0: skôr tá pozitívna, mm-hmm, ako negatívna. Veľa obyvateľov mesta uvítalo tento pamätník a mnoho ľudí sa chodí naň pozerať, pokiaľ som v kancelárii a vidím to. Uh-huh. Takže veľa ľudí sa tam otočí a sú to starší ľudia, sú to mladí, úplne mladí, naozaj taký možno stredná škola, prvý, druhý ročník, a idú so školskými taškami, pristavia sa, prečítajú si, čo je na tabuli a idú preč. Čiže naozaj ľudí to zaujme, aj vstúpia do toho priestoru, čiže neprejdú len tak okolo. A teraz aj keď bol ten Jom Kipur, čo sme spomínali, tak vlastne akurát od toho dátumu sa vysvietila tá synagoga. Čiže už teraz bude tá synagoga svietiť aj, aby pripomenula, čo sa dialo aj večer. Nie len cez deň.
1: Na toto nadviažem vlastne tou vašou ďalšou aktivitou, ktorú máte, tak poviem, rozpracovanú. Vy ste mi prezradili, že celý ten, celá tá lokalita, v rámci ktorej teda bola pôvodne tá neologická synagoga, kde vlastne dnes stojí ten pamätník a v tesnej blízkosti je tá budova, v ktorej vy máte tú kanceláriu, ktorú častokrát spomínate, ale tam sa niečo chystá, tam ešte niečo pribudne. Ak teda to nie je tajomstvo a môžeme to odhaliť, hovorme trošku o tom.
0: Myslím si, že môžeme. A len aby teda poslucháči vedeli, tá budova, kde sa teda nachádza naše sídlo, patrila k synagóge a bolo to sídlo rabína. Uh-huh. Preto my to tak hovorovo voláme ako rabinát. Uh-huh. Takže tú budovu získal, keď bol vo vedení obce, môj starý otec v rámci reštitúcií. Uh-huh. Nám bola teda prinavrátená, ako je pozemok pod pamätníkom teraz.
1: Áno.
0: Tá budova je zrekonštruovaná a ostal tam jeden taký priestor, ktorý bol síce využitý, mali sme tam teda nájomcu, ale stále som mala nejakú takú myšlienku v hlave, že mohli by sme robiť aj nejaké vzdelávanie, alebo prípadne, keď sme organizovali rôzne podujatia, či už výstavy, alebo takéto niečo ako pripomienky Makabiády, tak stále sme tie priestory hľadali niekde inde. A moja myšlienka bola už urobiť ten priestor u nás. Uh-huh. Takže tá moja myšlienka sa teraz už transformuje do takej naozajstnej podoby a tá rekonštrukcia je v plnom prúde. A my sme sa teda rozhodli vybudovať vzdelávacie centrum, ktoré bude spojené aj s miestom pre výstavy a spoločenské aktivity našej obce.
1: Ak hovoríme o vzdelávacom centre, ako si to máme predstaviť? Prídu tam nejaké žiacke kolektívy, budú sa tam diať nejaké besedy, následne vedľa bude nejaký výstavný priestor. Ako to bude fungovať?
0: V podstate ste to pomenovali, mm-hmm, a aj teda povedali ten chod, mm-hmm, ako si to my predstavujeme. Určite chceme robiť besedy, máme ešte máme stále preživších holokaustu u nás v obci, ale takisto sú aj ešte na Slovensku. Čiže tie besedy s týmito ľuďmi sú veľkým prínosom pre študentov, lebo to je asi taká tá posledná generácia, kedy sa dokážu s nimi stretnúť, pretože už sú naozaj vo vysokom veku a už takú možnosť mať nebudú. Takže kým túto možnosť máme, tak chceme ju aj tú našu miestnosť, alebo teda ten priestor vzdelávací využiť hlavne takto. S tým, že čo sa týka výstav, ten priestor bude jeden, čiže budú tam krásne biele steny, kde môžeme teda vystavovať rôzne obrazy s touto tematikou, a môžeme tam robiť takéto spoločenské akcie, ale prioritne by sme to chceli teda venovať vzdelávaniu študentov, žiakov, že sa môžu prísť pozrieť teda na pamätník s svojimi učiteľmi a vieme im potom buď premietnúť nejaký film už buď o preživších, prípadne zorganizovať tú besedu, a v tomto duchu by sme chceli teda sa starať o toto centrum a teda budovať ho stále.
1: Ten časový horizont je aký?
0: Tak dokončiť by sa to stavebne malo do konca októbra, plus budeme musieť teda to nejak to vybavenie zariadiť, teda zariadiť celú tú miestnosť. A ja si myslím, že také nejaké to otvorenie by mohlo byť začiatkom roka.
1: Dobre, takže rok 2027, možno prvý kvartál je ten, kedy budete opäť symbolicky strihať pásku na novom krásnom priestore, ktorý pomôže komunite a šíreniu tejto myšlienky. Pokiaľ ide o to, že ak by povedzme k vám do kancelárie prišiel niekto, kto sa chce o tejto téme rozprávať, možno nejaký turista zo zahraničia, ktorý niekde na internete našiel informáciu o tom, že v Banskej Bystrici vznikol nový pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Ste kedykoľvek ako keby k dispozícii hovoriť o tom, alebo sú nejaké povedzme časy, kedy máte vyhradené aby ľudia mohli prísť a rozprávať sa o tom, ako vlastne tá tá osvetová činnosť funguje zatiaľ, kým teda nemáte toto vzdelávací centrum?
0: Časy vyhradené nemáme, ale čo sa týka turistov zo zahraničia, väčšina turistov, ktorá príde a vyhľadajú priamo nás, tak si nás nájdu cez našu webovú stránku.
1: Áno,
0: tá
1: samozrejme.
0: Naša webová stránka je www.znobb.sk, kde sú vlastne všetky informácie. To znobb.sk je ako židovská náboženská obec Banská Bystrica.sk a tam si aj kontakt na nás a väčšina teda týchto turistov sú ľudia, ktorí tu majú korene, s čím sa vlastne stretávame najčastejšie a chcú navštíviť aj samozrejme pamätník, ale skôr tak naše cintoríny, pretože tam majú svojich predkov pochovaných. Prípadne sú to ľudia, ktorí hľadajú svojich predkov a nevedia, že vôbec sú u nás, len nám dajú nejaké indície, možno nejaké meno a rok úmrtia, prípadne rok narodenia, nemajú kompletné informácie a snažíme sa im pomôcť. V podstate to robíme stále, že nie sú na to nejaké hodiny určené a pokiaľ či už škola alebo ktokoľvek iný by chcel sa s nami porozprávať alebo sa ísť pozrieť na cintorín, je tam zverejnené naše telefónne číslo, môžu nám zavolať, vieme si dohodnúť termín a ku každému vieme pristúpiť individuálne a každému povedať to, čo by chcel vedieť.
1: Spomínali ste židovské cintoríny v Banskej Bystrici. Pred pár týždňami bola práve v tomto štúdiu hostkou pani Beata Rykšlos-Nemcová, ktorá v Banskej Štiavnici robí skvelú, záslužnú, obdivuhodnú prácu v tom, že pripomína práve tú židovskú komunitu tohto mesta. Robí každú sobotu prednášky na židovskom cintoríne a pripomína naozaj význam ľudí, ktorí neprežili, ale zároveň zanechali výraznú stopu v živote Banskej Bystrice, takže naozaj aj ona niekoľkokrát v tom našom rozhovore v rámci večerných reflexí zdôraznila, že tie židovské cintoríny nie sú len miestom, kde sú pochovaní členovia tejto komunity, ale zároveň je to taká tá kronika a kniha, z ktorej sa dá nádherným spôsobom čítať celá tá história tej komunity. O tom, akým spôsobom fungujú židovské cintoríny v Banskej Bystrici, aká starostlivosť sa im venuje a čo všetko ponúkajú tým, ktorí chcú so záujmom čítať a hľadať v tej histórii možno nejaké zaujímavosti alebo naozaj aj tie zmienky o svojich predkoch. O tom budeme hovoriť po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Dnes ich pre vás naživo vysielame z Banskej Bystrice. Mojou dnešnou hostkou je Zuzana Majerová, tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Hovorili sme už o židovskom novom roku 5787. Hovorili sme o tom, akým spôsobom ste objavili v sebe tú túžbu prebudiť život komunity v Banskej Bystrici aj vďaka vášmu starému otcovi Jurajovi Turčanovi. Hovorili sme o tom, že ste si pripomenuli svetové zimné hry Makaby v Banskej Bystrici. A pred pesničkou sme vlastne náš vstup ukončili tým, že krásnou, špecifickou knihou židovskej komunity a jej histórie môžu byť svojím spôsobom aj židovské cintoríny. V Banskej Bystrici máme dva. Jeden z hodov okolností je tu nedaleko pri budove Slovenského rozhlasu a televízie, kde je okrem iných pochovaný aj Dominik Skutecký, známy maliar. Druhý cintorín je v mestskej časti Radvaň a viem, že práve pri jednom z týchto cintorínov opäť vznikne a podarí sa otvoriť niečo, čo môže opäť oživiť ako keby aj záujem o židovskú komunitu a ponúknuť možno nejaké nové súvislosti a nové zaujímavé fakty. O čo ide?
2: Tak ide o záhradný domček, to bol, kým tam bol sklad nejakého materiálu, ale teraz môžeme hovoriť o pohrebnom domčeku už, keďže sme ho zrekonštruovali a obnovili aj s pomocou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. A čo sa týka tohto pohrebného domčeka, on v podstate stál od tej doby, ako vznikol židovský cintorín. Ten vznikol v roku 1865, zároveň s obcou židovskou, tou prvou takou, ktorá tu vznikla. Potom neskôr bol vedľa tohto pohrebného malého domčeka už taká postavená taká väčšia stavba, kde vlastne bol spolok pohrebný, nazývaný aj Chevra Kadiša. No ale potom už vlastne neskôr v neskôrších rokoch, v 80. rokoch, keď už prestala fungovať židovská obec, tak tento veľký pohrebný dom, kde bol spolok Chevra Kadiša, bol odpredaný a tento malinký domček ostal ako sklad. A keď som do neho vstúpila, našla som tam rôzne historické artefakty, jak to tak môžeme nazvať, tak som si povedala, že by to bolo fajn, keby sme ten domček zrekonštruovali ako pôvodný pohrebný domček a urobili tam nejakú stálu expozíciu, čo by bolo zaujímavé aj pre návštevníkov, pretože málo kto vie, ako sa v judaizme pochováva, aké sú zvyky, napríklad čo je toto Chevra Kadiša, ako som už spomínala, ten pohrebný spolok. A tým, že som našla teda rôzne historické aj dokumenty, ktoré ukazujú, ako fungoval ten spolok Chevra Kadiša v Banskej Bystrici, tak rada by som to teda tam vystavila a priblížila toto všetko širokej verejnosti.
1: Ak sa to podarí a vy ste predznamenali, že možno koncom roka alebo začiatkom budúceho roka by sa to mohlo stať realitou, čo všetko tam návštevníci uvidia?
2: V podstate to bude robené na štýl nejakej výstavy, čiže budú tam informačné panely alebo nejaké obrazy a s popisom. S fotkami, s popisom, plus tam budú vystavené tie veci, ktoré sa teda zachovali.
1: A to sú?
2: Sú to napríklad dve veľké mramorové plátne, kde je modlitba, ktorú teda vždy vyslovil spolok Chevra Kadiša. A potom je tam taký rečnícky pult, ak to tak môžeme nazvať, kde keď sa pri pohrebe, kde sa postavil ten, ktorý vlastne sa modlil a prečítaval všetko, využíval práve tento rečnícky pult. A sa tam našli ešte máry, čiže tie tam ostali také pôvodné. A zvyšok, čo tam bude skôr buď digitálny, alebo teda v tej obrazovej forme. Napríklad našli sme pôvodnú knihu Chevra Kadiša, ešte v maďarčine v kombinácii s hebrejčinou písané. Takže to by sme chceli dať ukázať teda v takej tej obrazovej podobe, keďže táto kniha je uložená v americkom archíve. Takže, ale aspoň takto sprostredkovať.
1: Áno, židovské cintoríny sú často témou správ, najmä v súvislosti, keď dôjde k nejakému vandalizmu alebo k poškodzovaniu hrobov. Našťastie židovský cintorín v Banskej Bystrici, tento konkrétny, o ktorom hovoríme, kde je teda okrem iných pochovaný aj maliar Dominik Skutecký. Našťastie tento židovský cintorín je dobre postarané. Možno aj pre tých, ktorí možno nepoznajú, je aj židovská náboženská obec a sú vaši členovia tí, ktorí akoby trošku dohliadajú alebo naozaj ste spokojní s tým stavom židovského cintorína v Banskej Bystrici?
2: Tak určite sú obdobia, kedy je viac strážený alebo viac okolo chodí polícia. To sú také rôzne obdobia, keď sú aj v správach nejaké správy, teda, že sa niečo vo svete zlé. Čiže určite nám veľmi pomáha v tom polícia, ale u nás našťastie v Banskej Bystrici nebol nejak zasiahnutý vandalizmom. Možno sa to stalo raz, aj to bolo na takom významnom trojhrobe partizánov a členov Hašomer HCR, čo bolo počas vojny také, teda nie len počas vojny, ale to je taká osobitá kapitola. Týchto ľudí, tak on bol poškodený trošku ten trojhrob, ale teraz mesto Banská Bystrica si ho chce zobrať pod také svoje ochranné krídla a urobiť z neho kvázi vojnový hrob a zrekonštruovať ho. Čiže to bol taký jeden z mála hrobov, ktorý bol poškodený. Ostatné sú v podstate už len poškodené takým tým časom.
1: Zubom času.
2: Zubom, áno. Ale aj tie sa snažíme, samozrejme, keď spadne kameň, tak ho sa snažíme otočiť, napraviť, očistiť. Pravidelne sa kostia cintoríny, či už tento na Rudlovskej ceste, alebo ten v Radvani. Takže naozaj sa snažíme starať, ako vieme. A ako aj ostatné obce, nemáme na starosti len dva cintoríny, ale aj v iných obciach, kde nefungujú židovské obce, čiže staráme sa o viacero cintorínov, čo je veľmi finančne náročné, pretože to kosenie naozaj nestojí málo peňazí. Ale napríklad v judaizme je to tak, že ľudia ani členovia teda neplatia za hroby ani na zahrobové miesta, čiže o všetko sa stará vlastne obec alebo teda ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku.
1: V prípade, že by bolo možné urobiť ako keby nejaký taký, nejakú ukážku toho, čo všetko v rámci židovskej náboženskej obce v minulosti fungovalo, tak naozaj Banská Bystrica je krásnym príkladom toho, ako by sa to dalo zrealizovať. To znamená, máme tu už teraz pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, máme tu dva židovské cintoríny, je tu pamätník Chavivý rajk, koniec koncov aj dôležitá kapitola Slovenského národného povstania súvisí práve s touto témou. Pripravujete možno taký nejaký okruh, ktorý by približoval záujemcom aj nejakou interaktívnou formou všetky tieto historické kapitoly dejín?
2: Veľmi by sme chceli a je to aj v takých tých mojich blízkych plánoch v blízkej dobe. Určite urobiť židovský okruh Banskou Bystricou. Ešte ak môžem doplniť, je tam napríklad vila Dominika Skuteckého. Oproti ktorej je napríklad pivovar Perla, ktorý bol tiež vo vlastníctve židovských spoluobčanov. Takže vieme naozaj vyskladať ten okruh aj s tými historickými faktami, ktoré sú veľmi zaujímavé. A je ešte jedna organizácia, ktorá sa venuje takémuto interaktívnemu cez sluchadla, že teda návštevníci môžu počúvať cez sluchadla, kde sa práve nachádzajú a urobiť taký tento interaktívny okruh Banskou Bystricou, s tým, že sú tam aj výpovede potom preživších holokaustu so spomienkami, ale to by som zatiaľ nespomínala, lebo je to teda v procese, ale bude to veľmi zaujímavý projekt, ktorý nie je teda v našich rukách, ale určite bude nadväzovať potom ten náš projekt na tento projekt interaktívny.
1: Ja opäť položím tú otázku a trošku preformulujem, ktorú som už kladla aj pred chvíľočkou. To znamená, ak prídu návštevníci zo zahraničia, možno niekde vďaka svojim príbuzným známym zistili možno z nejakých kroník, z nejakých dobových historických dokumentov, že možno práve v Banskej Bystrici sú pochovaní ich predkovia. Dokážete sa týmto ľuďom venovať, dokážete im ako keby priblížiť to, čo potrebujú. To znamená, židovská náboženská obec a vy ako tajomnička židovskej náboženskej obce viete ako keby poskytnúť aj túto službu?
2: Určite áno. Napríklad môžem spomenúť takú rodinu z minulého roku. Prišla rodina z Izraela, boli to rodičia, ale rodičia teda mali cez 80 rokov, obidvaja boli preživší holokaust a ich otec bol preživší z Kremničky dokonca. S tým, že prišli s 5 deťmi. Tie mali tak plus minus okolo 40 rokov a urobili si taký okruh, teda Slovenskom, aby im otec priblížil tie korene a skade pochádzajú. A bola to vlastne jediná, otec pochádzal z jedinej židovskej rodiny v Kremničke, lebo žiadna iná židovská rodina v Kremničke nežila. A vlastnila tam sodovkáreň a obchod s miešaným tovarom. Dokonca stále v Kremničke, Banskobystričania, ktorí Kremničku poznajú, keď chádzajú do Kremničke po pravej strane, stále tam stojí obchod. Takže bolo to v týchto miestach, tak presne ako sme sa bavili už pred pár minútami, napísali nám, dohodli si s nami stretnutie, prišli k nám do sídla obce, tam sme sa teda porozprávali, ukázala som im teda knihu pochovaných, kde si našli teda svoju rodinu, keďže máme označené hroby podľa čísel, podľa mien, čiže vieme hneď identifikovať aj hrob priamo na cintoríne, čiže sme si spolu pozreli ten hrob, išli sme do Kremničkej k pamätníku a plus som pána Smeda, starostu teda o Kremničky, poprosila, že čím vie otvoriť aj priestory tam, kde ich rodina niekedy žila. Takže naozaj ten zážitok mali taký silný, že boli veľmi vďační, čo sme pre nich tu urobili. Takže takto sa vieme venovať v podstate všetkým rodinám.
1: Pretože to odkrývanie pamäte a to približovanie tých historických súvislostí je pre tých ľudí osobne určite veľmi, veľmi dôležité. Je to potom taký silný moment. Ale aby sme nehovorili len o minulosti, dostávame sa k téme a po pesničke vlastne otvoríme túto kapitolu, pretože židovstvo, judaizmus a židovská náboženská obec, to naozaj nie sú len tie kapitoly z minulosti, to nie je len tá smutná, tragická história, ale to je vlastne aj živá súčasnosť. Dôkazom toho je festival, ktorý aj v Banskej Bystrici vznikol a má za sebou už dva ročníky. O čo presne ide, pre koho je určený a s akým cieľom ste ho vlastne zakladali? O tom budeme hovoriť po pesničke.

0: Festival Šalom v Banskej Bystrici má za sebou už prvé dva ročníky. Možno sa niekto teraz pousmiel, keď som povedala, že už, ale naozaj postaviť na zelenej lúke niečo, čo má ľuďom priblížiť tú súčasnosť a jazykom dnešného, možno aj mladého človeka hovoriť o tom, čo je judaizmus, čo je židovská kultúra, osloviť tú mladú generáciu a byť pritom naozaj ten organizátor, ktorý myslí na všetky detaily. Aj to je naša dnešná hostka, ktorá je vlastne tajomničkou židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, Zuzana Majerová. Zuzka, takže prečo popri tých všetkých povinnostiach, ktoré máte, ste si zobrali na pleci a ešte aj takúto myšlienku, že Festival Šalom a o čo vlastne ide?
1: Tak Festival Šalom Banská Bystrica to bol taký len môj prvý nápad v podstate, ktorý som dostala, že by sme mohli približiť nie len tie hrôzy počas holokaustu, mm-hmm. ktoré sa udiali, ale poďme ukázať aj tú peknú stránku mm-hmm. toho židovstva. A mnoho židovských obcí alebo ústredný zväz organizuje podobné akcie, ale tu v okolí Banskej Bystrice to nebolo. Tak som si povedala, že prečo nie, prečo to neurobiť. Minulý rok sme teda započali prvý ročník, bolo to v spolupráci s pamätníkom SMP, ktorým chceme aj touto cestou veľmi poďakovať, lebo bez nich by to teda nešlo. Poskytli nám svoje priestory, malo sa to konať v tej záhrade, ktorú sme spomínali, v záhrade Chavivý rajk, lebo naozaj je to nádherná záhrada. Avšak počasie nám veľmi neprijalo, tak sme to teda presunuli priamo do pamätníka, ale bolo to naozaj fantastické. Hrali tam hudobné skupiny, približili sme rôzne zvyky a tradície, jedlá, čiže chute, išli sme do takého blízkeho východu, čiže humus, falafel, takže to si tam mohli zakúpiť naši návštevníci a ochutnať. Mali sme ochutnávku košer vín, takže snažila som sa tam vtesnať všetko, čo by mohlo teda ukázať našim teda podporovateľom alebo našim priateľom, že aj túto peknú časť.
0: Prvý ročník, alebo teda ten nultý ročník, to bol asi taký pokus, možno ste aj tak testovali a skúšali, či sa to vôbec dá, či sa to podarí. Zrejme to bolo úspešné, keďže ste o rok na to sa odhodlali na niečo podobné opäť. Museli ste trošku meniť koncept, alebo idete v tej načrtnutej línii, tak ako ste si to stanovili na začiatku?
1: Myslím si, že veľmi sme to nemenili po tom nultom ročníku. Nejaké také minimálne zmeny, že sme pozvali predsedu židovskej obce z Galanty, ktorý nám priblížil sviatky, keďže oni, ako som na začiatku spomínala, sú taká tá religióznejšia obec, takže nám priblížil, na čo sa používajú rôzne predmety náboženské. V judaizme, čo bolo veľmi zaujímavé, tiež sa mnoho ľudí zúčastnilo prednášky. Mali sme tam výstavu v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave aj s pánom riaditeľom Michalom Vanekom a on nám predstavil, kto bol Imi Lichtenfeld, zakladateľ Krav Magy. Bol tam premietaný film o Imi Lichtenfeldovi. To veľmi veľa ľudí zaujalo, takže ideme naozaj nejakým podobným štýlom, ako sme začali a zakončil to Kašauer Klecmer, teda košický Klecmer band. Tí boli tiež fantastickí a ako taká čerešnička na torte bol pán Peter Lipa.
0: Áno, naozaj krásna dramaturgia. Za kým ohlasom sa to celé stretlo?
1: S veľmi dobrým a očakávajú od nás ďalšie ročníky, takže je to také slovo dobytky.
0: Určite.
1: Ale myslím si, že budeme touto cestou pokračovať, lebo naozaj, keď vidím, koľko priaznivcov máme, aj napríklad takéto ťažkej dobe, že nebojujeme u nás s takým silným antisemitizmom, ako v niektorých krajinách v okolí, alebo teda v iných štátoch. Takže tešíme sa tomu a určite budeme pokračovať.
0: Zostaňme ešte na tejto festivalovej vlne, lebo naozaj je to veľmi príjemné a ja mám tiež takú skúsenosť, že tie ohlasy boli veľmi pozitívne. Je naozaj príjemné sledovať, že aj Banskobystričania alebo návštevníci mesta majú záujem o podujatia tohto typu, pretože práve to je cesta, ako priblížiť

0: veľmi takou nenútenou, nenásilnou formou, tak ako ste spomenuli, chute, vôňa, tie príjemné stránky toho judaizmu. Čo vás pri tom festivale tak ako bavilo najviac? Pretože vy ste taký ten organizačný typ, ktorý naozaj má všetko pod kontrolou. Ste, ja to tak často hovorím, že žena hromadného výskytu, musíte naozaj všetko sledovať a všetko nejakým spôsobom organizovať. Samozrejme veľmi dobre a veľmi fajn, ale čo ste si vy na tom festivale tak užili, alebo čo vás tak na tom celom tešilo najviac?
1: Keď som videla, ako sa ľudia zabávajú a tancujú, tak som si povedala, že áno, je toto tento správny smer a toto sme chceli. Mm-hmm. Takže to bolo takéto zadosťučinenie, že sa to podarilo. Mm-hmm.
0: Pokiaľ ide o možno práve tie chute a vône, ak by sme ešte zostali pri tejto téme, u vás doma, alebo možno práve v tej komunikácii so starým otcom, žijú ešte aj tieto súvislosti, to znamená, pripravujete nejaké jedlá, ktoré sú aspoň inšpirované židovskou kuchyňou, alebo snažíte sa dodržiavať tie tradície, alebo je to celé už len v takej tej teoretickej rovine a nejakým spôsobom nie je priestor a čas na to, aby ste ako keby dodržiavali tieto zvyky?
1: Je to taká kombinácia mm-hmm. a aj tej teoretickej úrovne, ale ja veľmi rada pečiem, uh-huh. takže či už chala, čo je v podstate, veľa ľudí to povie, že židovská vianočka, ono to fakt vyzerá, že je to ako vianočka, len sa to nepečie s mliekom, keďže uh-huh. Židia niekom tú vianočku teda jedia počas šabatu a nekombinujú mliečne výrobky s mesovými a keďže tým chlebom zajedajú väčšinou meso, uh-huh. takže je to teda bez mlieka, takže toto sa snažím piec, prípadne babku, ktoré, čo je veľmi dobrý sladký koláč. Mm-hmm. Ja to robím so škoricou, s pekanovými orechmi a s takou sladkou zálievkou. Takže to všetci odo mňa pýtajú, lebo že je to fakt výborné.
0: Mm-hmm. Máte nejakú tajnú ingredienciu, nejaký recept, ktorý funguje?
1: To som našla taký starý židovský recept mm-hmm. a podľa neho idem a naozaj má veľmi, veľmi veľký úspech, mm-hmm. takže to sa teším. Takže akurát dneska som povedala, že už si musím kúpiť robota, aby som... lebo už môj ručný mixer to nezvláda.
0: Takže predsa len sú tam nejaké tie aktivity, ktoré sú práve inšpirované aj tou židovskou kuchyňou.
1: Určite
0: napríklad.
1: Áno. Uh-huh.
0: A čo hudba alebo kultúra židovská? Aký vy k nej máte vzťah?
1: Predtým, než som sa tomuto začala venovať, tak som to až tak veľmi nevnímala, ale ako sa tomu venujem, tak ma to tak... ponorilo do toho, do tej židovskej hudby, do tých zvykov a do toho všetkého, že naozaj tým žijem už ja každý deň, takže...
0: Je to prirodzená súčasť vášho života.
1: Tak, už to beriem ako prirodzenú súčasť, že keď ide niečo, nejaký klecmer hrá, mm-hmm. alebo prípadne nejaký izraelský interpreti, mm-hmm. Tak... Veľmi rada to počúvam.
0: Rozumiem. Nemáme veľa času do konca relácie, ale predsa len pre našich poslucháčov dávame túto možnosť. Čiže ja len pripomínam, že ak sa chcete našej hostky niečo opýtať alebo sa stať spolutvorcami nášho dnešného večerného rozprávania v rámci večerných reflexí, je tu na to priestor. Buď máte k dispozícii telefonický kontakt s číslami 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to samozrejme s Banskobystrickou predvoľbou 048, alebo ak radšej dávate priestor e-mailovej komunikácii, nech sa páči, k dispozícii máte adresu regina.stret@stvr.sk. Takže to sú kontakty, ktoré sú k dispozícii do konca našej relácie do 22. hodiny 30. minúty. A ja ešte nadviažem predsa len na organizovanie tohto festivalu. Ono práve pri takýchto príležitostiach je potom priestor aj na to, aby sa nie len tá iná verejnosť alebo proste tí návštevníci stretli a zoznámili so židovskou komunitou, s jej zvykmi, s jej tradíciami, možno s tým, ako aktuálne funguje, ale to je priestor pre vás, aby ste sa možno ako komunity v rámci Slovenska a možno aj zo zahraničia nejakým spôsobom viacej zomkli alebo začali spolupracovať. Hovorme trošku o tom, ako funguje. Spomínali ste, že 12 židovských náboženských obcí v rámci Slovenska. Ako funguje tá spolupráca? Darí sa to, alebo každý máte toľko svojich starostí, že nezostáva priestor, čas a energia na nejakú vzájomnú kooperáciu. Aký je ten stav momentálne?
1: Myslím si, že veľmi dobrý, pretože všetci, v podstate sa všetci poznáme medzi sebou a tá komunikácia je veľmi dobrá, pretože každý robí nejakú svoju akciu. Pozývame sa navzájom, keď je čas, tak samozrejme aj tie pozvánky príjmeme, aj navštívime sa. Ale vlastne všetkých tých 12 náboženských obcí zastrešuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí. Čiže začíname tam, čo sa týka tej komunikácie, a ktorá je takisto veľmi dobrá. A robia naozaj veľmi záslužnú činnosť a zastupujú všetky tie obce v zahraničí a spájajú nás rôznymi projektami aj zahraničnými. Čiže naozaj, či už obce väčšie, menšie, Ústredný zväz, tak tá komunikácia je fantastická. Sme v podstate takí priatelia.
0: Rozumiem. A pokiaľ ide možno o komunikáciu a vzťahy so zahraničím, je na to priestor, máte takúto ambíciu možno aj vy ako tajomnička, povedzme, priniesť aj túto stránku do spolupráce, pretože naozaj vzájomná inšpirácia, spoznávanie sa, koniec koncov aj tá cezhraničná spolupráca aj v rámci tej židovskej komunity aj v minulosti fungovala. Takže máte, povedzme, ambíciu aj v tomto smere možno rozvíjať tie vzťahy?
1: Určite aj udržujeme tie vzťahy so zahraničím. Sú rôzne spolky, ktoré s nami komunikujú, prípadne sú spolky, ktoré ukazujú, ako sa žije napríklad v Izraeli, kde úplne inak slavia tie sviatky a úplne inak tým žijú. Čiže oni zvyknú prísť na Slovensku, ukázať to v rôznych obciach, potom znova odídu a znova iné sviatky prídu. Čiže sú takéto rôzne organizácie a takisto boli aj u nás a boli sme s nimi teda veľmi spokojní, a takže ten kontakt udržujeme stále s nimi.
0: Tá spolupráca funguje. Ja opäť pripomínam kontakty 414 80 86 alebo 414 80 87 predvoľba do Banskej Bystrice do nášho štúdia 048 alebo e-mailová adresa regina.stret@stvr.sk. To sú kontakty, prostredníctvom ktorých sa môžete zapojiť do nášho večerného rozprávania. Sme tu pre vás do 22. hodiny 30. minúty. Už a po pesničke uzatvoríme naše dnešné rozprávanie. Budeme hovoriť o tom, akým spôsobom je možné v tej mladej generácii možno vzbudiť záujem o život tej židovskej komunity a vďaka tomu búrať mýty, vďaka tomu bojovať proti predsudkom a proti tým negatívnym tendenciám, ktorý sme neraz svedkami, a prečo je to dôležité oslovať práve tú mladú generáciu. To všetko si necháme na záver nášho dnešného rozprávania. Zostaňte s nami.
2: Večerné reflexie.

0: Tento vstup, ktorý začíname v tejto chvíli, by sme možno mohli nazvať ako mladí ľudia, internet a radikalizácia. Inak sa opýtam, podľa vás, čo robí so vzťahom mladých k židovstvu to, že naozaj mnohé predstavy oni získavajú zo sociálnych sietí, bez osobného kontaktu, často s predsudkami, často bez nejakého kritického nazerania na vec. Ako vy vnímate túto situáciu?
1: Ja si myslím, že v prvom rade mnoho ľuďom chýba čítanie s porozumením a overovanie si faktov. Keby toto fungovalo, tak je to, tak sme nikde inde a nemusíme čeliť takýmto hrozbám internetovým. Ale bohužiaľ je to tu, tak s tým bojujeme a neviem.
0: Ste mama. Narážate aj na to, že možno niekedy v sebe cítite tú obavu, že čo sa môže stať, pretože ste verejne činná, ste človek, ktorý naozaj ste na očiach a ponúkate aj tej laickej verejnosti informáciu o tom, ako židovská komunita funguje. Nie sú niekde vo vás predsa len obavy aj v kontexte tom, že naozaj v zahraničí sa mnohokrát táto téma radikalizuje, tak ako ste spomínali, mnohé tie veci sa prezentujú spôsobom, ktorý nie je úplne objektívny. Takže aké pocity to vo vás vyvoláva?
1: Sú to rôzne zmiešané pocity, ale určite sa bojím o moje dieťa, ako každá matka. Ale verím, že to ustojíme bez rôznych problémov a atakov. Ale verím, že touto cestou, ktorú sme sa vybrali a vysvetľovaním, ukazovaním, že naozaj tí Židia nie sú zlí, neovládajú celý svet a naozaj sa snažia pomôcť, kde môžu, tak sa snažíme ukazovať naozaj túto stránku a verím, že ľudia časom pochopia, že to nie je o tom, kto je aké etnikum, ale kto je aký v srdci.
0: Vrátim sa na začiatok, pretože kruh sa pomaličky uzatvára. Ideme do finále našej relácie. Spomínali sme, že pre vás bol tým rozhodujúcim momentom, kedy ste si povedali, že sa chcete tejto téme venovať aktívne a chcete naozaj veľmi aktívne priložiť ruku k dielu, že bol ten moment, kedy sa vaša známa opýtala, že čo je to holokaust a nemala akoby vedomosť o tom, tá vo vás to vzbudilo tú prírodzenú reakciu, že chcete preto niečo urobiť a zároveň možno práve to pôsobenie vášho starého otca Juraja Turčana, ktorý po 89. sa snažil znovu oživiť tú židovskú komunitu. Možno práve v rozhovoroch s pánom Turčanom, ak sa bavíte a rozprávate o tejto téme antisemitizmu, radikalizácii, čo dominuje v tých vašich rozhovoroch?
1: Určite to, že sú veľmi zlé tie, teda sociálne siete sú fajn, pokiaľ si človek nájde to svoje v tom, ale sú veľmi zlé, pokiaľ je sa tam ľudia zradikalizujú. Tak. Uh-huh. Takže je to niečo, je to dobrý nástroj, ale aj veľmi zlý nástroj v rámci tohto, čo sme sa bavili. Čiže naše debaty idú skôr týmto smerom. Uh-huh. Takže naozaj len vysvetľovať a snažiť sa ukázať.
0: A pokiaľ ide o komunitu ako takú, spomínali ste, že máte rôzne stretnutia a stretávate sa komunita ako taká v Banskej Bystrici. Rezonuje v tých vašich rozhovoroch aj táto téma?
1: Tak určite, pretože naša komunita je taká uzavretá v podstate, pretože mnoho našich členov sa po tom, čo sa udialo v ich rodinách, sa stále bojí vystupovať, alebo teda majú také obavy tie vnútorné, takže sa ich snažíme chrániť aj v spolupráci s políciou v rámci niektorých teda väčšiny akcií, čo máme. Takže u nás sa to rieši
0: takýmto spôsobom. Hovorme teraz o tom, že keď ste ako mladá žena si povedali, že chcete aktívne vstúpiť do celej tejto agendy a priniesť ako keby možno novú dynamiku pre to celé. Ja viem, že asi to smerovanie k mladým ľuďom, k mládeži, k žiakom, študentom, že možno to je cesta, ako proti tomu bojovať. Takže ak by sme mali hovoriť o tých plánoch, ktoré vás čakajú v tom ďalšom období s tou vašou mladickou energiou a elánom, čo všetko teda pripravujete, možno keby sme to tak zhrnuli, že aké tie úlohy sú pred vami a keď sa to podarí, tak to bude taký ten váš vklad pre to, aby sa budovalo to pozitívne povedomie o židovstve, judaizme a aj vďaka tomu sa možno bojovalo proti tým predsudkom. Takže čo všetko máte v tom zozname úloh, ktoré sú pred vami?
1: Takže teraz v najbližšej dobe je to vybudovanie toho vzdelávacieho centra, kde chceme urobiť teda centrum pre študentov, žiakov, ale takisto aj pre širokú verejnosť, ktorá bude mať záujem o rôzne prednášky, prípadne stretnutie s preživšími, mm-hmm. pozrite si nejakých filmov, prípadne tvorba rôznych výstav s židovskou tematikou. A plánujeme rôzne akcie pri pamätníku, či už spomienkové, teda spomienkové trizny sa to teda u nás nazýva. Plánujeme otvorenie expozície v domčeku na Rudlovskej ceste na Cintoríne, priblížiť teda tie pohrebné zvyky. Plánujeme židovský okruh Banskou Bystricou, takéto ucelenie, aby si teda návštevníci alebo turisti mohli prejsť všetky tie historické židovské body, ale teda aj, a nie len historické, ale teda aj aktuálne. A neviem, na čo som zaujímala.
0: Určite tam ešte niečo, bude samozrejme festival, ano, budúci
1: festival,
0: rok určite.
1: Ano, určite.
0: Ako dlho pôsobíte teda v tejto funkcii, lebo o tom sme ešte nehovorili. Smerujem k tej otázke, že teda ako zatiaľ hodnotíte to vaše pôsobenie, čomu vás to naučilo?
1: Myslím si, že tak aktívne sa tomu venujem 3 roky a naučilo ma to pokore a komunikácii s ľuďmi a že naozaj krikom, agresiou sa nič nevyrieši. Že veľa vecí si treba naozaj vykomunikovať a hlavne vyargumentovať a myslím si, že to je asi taký ten najdôležitejší poznatok za tie moje 3 roky.
0: Čo je na tej práci najťažšie? Aj v kontexte možno tej náročnej politickej situácie a tých predsudkov, ktorí musíte čeliť a nieraz možno aj nepochopeniu alebo aj tej radikalizácii spoločnosti. Pôsobí toto na vás? Cítite to bremeno, tú ťarchu na sebe alebo to dokážete odfiltrovať a jednoducho len si plniť svoje povinnosti, lebo to tak cítite, že tak je to správne?
1: Určite sa snažím to aj odfiltrovať, ale sú určite situácie, kde musím aj ja argumentovať a vysvetľovať, prečo sú niektoré veci tak, ako sú. Ale keď to už odfiltrujem, tak viem, že proste toto je ten smer, ktorým som sa vybrala a je to ten správny smer pre mňa a pre okolie a pre židovskú komunitu, lebo vidím už teraz veľa úspechov a nie len svojich, ale aj našich členov. Ak môžem ešte v rýchlosti spomenúť, určite. Máme členku pani Alicu Frivaldovú a vydala knihu o histórii jej rodiny, volá sa Okolko lásky som prišla. Čiže nie je to len o mne, ale je to naozaj o všetkých členoch a o našom pánovi predsedovi Jaromírovi Voltovi, že mi dal tú možnosť robiť tieto veci, ktoré robím a že ma podporuje. A vrem, tak ako som spomenula pani Alicu, pána Ivana Belana, Igor Faško, autor nášho pamätníka. Takže nie je to všetko len o mne, ale je to naozaj o členoch a o celej komunite. Nie len o tých aktívnych, takých, ktorí napríklad, ako som spomínala knihu, ale aj takých, čo vôbec chodia do našej komunity a tvoria tú komunitu, lebo bez nich, bez ani fakt, keď začnú alebo keď zistia, že už tu nechcem chodiť, že tu nie je pre mňa nič zaujímavé, tak už tá komunita nebude tak, ako je teraz.
0: Čiže vašou ambíciou je držať to pokope, prinášať tú novú energiu a jednoducho ponúkať tým ľuďom ten dôvod preto, aby mali chuť sa stretávať a byť spolu.
1: Tak,
0: presne. Čo vám zaželať? Do tej pozície tajomničky židovskej náboženskej obce, ale aj do úlohy mami a jednoducho organizátorky mnohých týchto podujatí. Čo potrebujete, okrem tej obrovskej dávky energie, ktorú máte?
1: Viac hodín do dňa.
0: To vám nemôžeme sľúbiť.
1: Takže okrem toho, asi len to zdravie, lebo keď máme to zdravie, či už my, členovia, alebo naši, teda hocikto na celom svete, tak to všetko proste funguje. Šťastie so zdravím ide ruka v ruke. Peniaze vždy boli, sú aj budú, ako sa hovorí. A nič viac nepotrebujeme.
0: Nech sa vám teda darí. Nech naozaj tá židovská komunita v Banskej Bystrici žije a rozkvitá aj vďaka vám. Nech máte vždy aj dostatok odvahy, aj dostatok energie posúvať to ďalej, aby sa všetky tie plány, ktoré ste si predsavzali, vrátane toho otvorenia vzdelávacieho centra, ktoré je veľmi, veľmi potrebné pre šírenie tej osvety, ale aj vrátane festivalu, na ktorý sa budúci rok môžeme tešiť a mnohých tých ďalších krokov, aby sa vám darilo, aby ste nestrácali entuziasmus, odvahu, tú pozitívnu energiu a hlavne takú tú dobrú energiu, ktorú šírite. Mojou dnešnou hostkou vo Večerných reflexiách bola Zuzana Majerová, tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: A samozrejme za pozornosť ďakujem z Banskobystrického štúdia Rádia Regina, Monika Pastuchová a Richard Čvarba. Dobrú noc, pekný večer.

Príjemné popoludnie pri stredajšej relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice, milí poslucháči. Slováci z Dolnej zeme. Vieme o nich veľa a pritom stále nie celkom presne. Aj preto sa rada k tejto téme vrátim vždy, keď je príležitosť. A takouto príležitosťou sa stal aj môj rozhovor s jednou zo Sloveniek, ktoré sa k nám na Slovensko vrátili z Dolnej zeme. Leonora Súdiová zo Selenče. Dnes sa budeme tejto téme venovať aj teoreticky, aj zvukom. V štúdiu sú s vami Peter Mikloš a Zuzana Drugová a teraz vám už bude hrať Ivana Omastová v sprievode ľudového orchestra Rádia televízie Vojvodiny.

na Dolnej zemi, presnejšie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade ostaneme aj v texte. Zakladajúca riaditeľka tohto ústavu, doktorka Sklabinská, síce už pár rokov žije na Slovensku, ale svojim krajanom je verná aj odborne. Ona napísala, že je veľa možností, ako predstaviť širšej verejnosti fenomén slovenskej menšiny v Srbsku. Mnohé sa už využili alebo sa aktuálne využívajú. A z histórie? Príbeh dolnozemských Slovákov sa začína koncom 17. storočia, keď v hojnom počte opúšťajú v niekoľkých vlnách severnejšie slovenské stolice a postupujú na juh, osídľujúc pritom územia opustené osmanskými vojskami. Sťahovanie Slovákov prebieha zhruba v troch časových etapách medzi rokmi 1690 až 1790. Ďalšie migrácie kontinuitne pokračovali aj v 19. storočí. Do najjužnejšej oblasti vtedajšieho Uhorska, do súčasnej Báčky, Banátu a Sriemu vo Vojvodine v Srbsku sa Slováci sťahujú v tretej vlne. Prvý doklad je z roku 1745, keď slobodník Matej Čáni privádza 128 slovenských rodín do Petrovca na vtedajšie Futocké panstvo. Slováci sa do ďalších osád sťahujú buď priamo zo slovenských stolíc, alebo aj sekundárne či terciálne z uhorských stolíc alebo z novozaložených dolnozemských osád. V novom domove si Slováci zakladajú vlastné dediny alebo sa sťahujú do obcí, kde už žili Srbi, Nemci, Maďari, Rumuni a viaceré ďalšie národnosti.

Počuli sme Katarínu Mosnákovú, ktorá tiež už niekoľko rokov žije na Slovensku a pochádza z Jánošíka v Banáte. My sa však vrátime k téme dolnozemských Slovákov, predovšetkým tých z Vojvodiny, a znova siahame do charakteristiky ich histórie. Najdôležitejšie pre odchod Slovákov na dolnú zem bolo obdobie osvietenstva na Slovensku, keď sa viedenský panovnícky dvor a najmä Jozef II. Zasadzujú za lepšie postavenie obyvateľstva a vyššiu vzdelanosť a kultúru. Nositeľmi týchto snažení boli aj mnohé osobnosti slovenskej inteligencie. Tak napríklad prví štyria riaditelia prvého srbského gymnázia v Sriemskych Karlovciach boli vzdelanci z územia Slovenska a v roku 1819 sa stal prvým riaditeľom novozaloženého srbského gymnázia v Novom Sade významný slovenský slavista Pavel Jozef Šafárik. Slováci pôsobili aj v hlavnom meste Srbska a tak synovec Pavla Jozefa Šafárika, doktor Janko Šafárik, bol jedným zo zakladateľov viacerých celonárodných inštitúcií v Belehrade. V roku 1895 prvú umeleckú kresliarskú školu založil v Belehrade Slovák Cyril Kutlík. Pred ním tu však pôsobil aj popredný slovenský výtvarník Jozef Božetech Klemens. Takéto vzťahy trvali počas celého 19. storočia a pokračovali aj v ďalšom období, keď v týchto priestoroch pobudli aj také osobnosti ako William Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider Trnavský, Ján Koniarek a mnohí ďalší. A teraz znova aj hudbou na dolnú zem Kvetoslava Benková.

0: spomínanom kultúrnom Murmaji na Dolnej zemi je prirodzené, že doposiaľ je tam živá slovenská kultúra. Tá stojí, ako to býva zvykom, na jednotlivcoch a ich rodinách. A z takej rodiny pochádza aj Leonora Súdiová, Lienka, ako ju voláme. Opýtala som sa jej, odkedy je súčasťou jej života kultúra.
1: Moji rodičia založili komorný zbor Zvony, keď som sa ešte nenarodila, 2 roky predtým. A keď som sa narodila, tak aby aj mama, aj oco mohli byť na skúškach, tak som sedávala strýkovi na kolenách, čarbala som mu po notách a on spieval. Takže ja som vlastne odvždy bola v zbore, v tenore som sedávala. Až postupne, keď som ja začala spievať, som začala spievať v sopráne. Ale moje prvé vystúpenie bolo na Zlatom kľúči, na detskej časti tohto festivalu, vtedy sa to ešte volalo Selenča Petrovec. Spievala som tam, keď som mala 3 roky, otcovú pesničku Počtárka.
2: Spomínala si Zlatý kľúč. Povedz niečo o tejto súťaži, pretože na Slovensku nevieme, čo to znamená.
1: Zlatý kľúč je súťaž celomenšinová. V celom Srbsku sa tam prihlasujú skladatelia so svojimi novokomponovanými skladbami. Sú to moderné skladby, ktoré vznikli vo Vojvodine. Spievajú ich slovenskí speváci z Vojvodiny, zo Srbska. A je to vlastne súťaž. Okrem toho máme ešte ďalšie súťaže. Máme Letí pieseň letí. To je tiež festival novokomponovanej, ale detskej piesni. Táto súťaž sa odohráva v Kovačici. Máme súťaž Rozospievané klenoty. To je súťaž, ktorá je tiež v Kovačici a je to súťaž ľudových piesní, kde spievajú deti. Potom máme ďalšiu súťaž v Pivnickom poli. To je súťaž ľudových piesní, ale spievajú to dospeláci. Máme súťaž Zlatá brána, to je ďalší festival. Máme ďalší festival Tancuj, tancuj, takže máme sa kde zúčastňovať.
0: A teraz sa zo Selenče, z ktorej pochádza Lienka, presunieme do Kovačice. Jedna z obcí, ktorú Lienka spomínala, ale aj známe centrum insitného umenia, zapísaného do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Po piesniach z Vašca v podaní folklórneho súboru Zornička zozvolená pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marina zozvolená pozýva na uvedenie do života nového profilového CD albumu pod názvom Ach tá láska. Program sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene začne v piatok o 18.30. Michalské hody v Pohronskej polhore ponúknú v piatok o 19. hodine v kinosále koncert Diana Ambróza s muzikou. V sobotu o 12. hodine sa začne vystúpenie detí zo súboru Šťastné detstvo, o 13.30 sa predstaví súbor Hriňovčan, po ňom Kýčera. O 17. hodine sa v kinosále začne prehliadka heligonkárov. V Ludrovej vás v sobotu privítajú na Mitrových slávnostiach. V programe od 12. hodiny budú účinkovať fujaristi z rôznych kútov Slovenska, heligonkár, Maťko Kmeď z Ludrovej, folklórne skupiny Likava, Hráči, Priechoďan a súbor Revúčan. Program folklórnych súborov bude aj súčasťou Michalského jarmoku v Ľubietovej. V sobotu o 13. hodine sa začne koncert cymbalovej muziky Harafica z Uherského Hradišťa, o 15. hodine vystúpenie súboru Bystrina, po ňom koncert ľudovej hudby Petra Štulhrajtera z Modry, Reného Bošelu a ďalších. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom, venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10. hodine bude sprístupnená výstava William Ján Gruska – život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy diela. O 11. hodine v kostole v Skanzene zazní výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13:30 uvedie folklórny súbor Váh tanečný svet obcí Huty a Borové a o 14. hodine sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Účinkovať budú súbor Mladosť z Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina z Chrenovca Brusna, Skojšova, z Liptovských Sliačov, Žaškova, Malatinej, folklórne skupiny z Turca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika z Terchovej a ďalší. Hostiami programu

0: Juraja Domitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru spríjemní aj ľudová hudba, podhradská muzika. V Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline vás v nedeľu privítajú na podujatí Poďakovanie za úrodu. Pokračuje etnológ Radovan Sýkora.
1: Podujatie Poďakovanie za úrodu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Svajčany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín, produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplňa ukážky výroby ovčieho syra. Na špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
0: Program Poďakovanie za úrodu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začne v najbližšiu nedeľu o 11. hodine. Drotárske hodové slávnosti v obci Veľké Rovné ponúkne v nedeľu aj folklórny program. O 14. hodine sa predstaví Rovňan, o hodinu neskôr sa začne vystúpenie Spevúl a Heligonkárov. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu z cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe, ktorý bude venovaný stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu, zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anka Šatanová, Ján Babice, ženská spevácka skupina Marina, heligonkár Ján Matuška, ľudová hudba Jara Haslingera, rozkazovači z Očovej Ján Chabadachovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastieríka, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Gorál zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte uvedieme 16. októbra v aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: o folklornom spravodajstve a Sylvii Lojovej z ľudovou hudbou Detvanček sa vrátime k rozhovoru so Slovenkou zo Selenče vo Vojvodine v Srbsku, Leonorou Súdijovou, ktorá žije na Slovensku už viac ako 10 rokov. Kedy sa začala ľudovej hudbe venovať, Lienka?
1: U nás, zahraničných Slovákoch, je to tak, že keď sme chceli mať v Selenči slovenského kantora a otco je muzikant, tak sa naučil hrať aj takúto hudbu v kostole. Keď sme chceli mať v Selenči zbor, tak otco začal mať zbor. Keď sme chceli mať ľudovú hudbu v Selenči, tak otco založil ľudovú hudbu. Keď chcel náš detský folklórny súbor Pramienok mať kapelu, tak otco hrával na harmonike a postupne my, ako sme sa s bratom naučili zo pár tónov a potom zo pár tónov viac na husliach a potom zas viac, tak nás rovno zobral z tanca a pichol nás k nemu do hudby a boli sme hudba otco, ja a brat a hrávali sme ako sprievodná kapela tomuto detskému folklórnemu súboru. Čiže u nás sa ťa nikto nepýta, že či chceš, či nechceš, proste treba. Treba, lebo tam je treba zachovať tú slovenskosť. A makáš.
0: Ja mám osobnú skúsenosť s tvojim bratom. Keď mal 9 rokov, prišiel na Slovensko na školu v prírode. Bol to môj osobne prvý turnus po mojom nástupe na Metodické centrum pre Slovákov žijúcich zahraničí. A pamätám si, ako Ďuro vytiahol husličky a pri záverečnej prezentácii 9-ročný chalan krásne čistúčko hral. Vtedy som ešte netušila, kto sú Súdijovci zo Selenče, teraz už viem. Ty si mala koľko rokov, keď si prvýkrát hrala na husliach?
1: Ja som začala hrať, keď som mala 9 rokov, ale potom som strašne aktívne nahovárala brata, až kým si tie husle, kým sa nezaľúbil do tých husli, ale to netrvalo dlho. A chvála Bohu, že som ho nahovárala, lebo potom ten Ďuro, čo hral na tom tábore s tvojim synom Ondrom, po zopartich rokoch hrali znovu spolu v kapele, ktorá sa volá Ondra Kamaráti. Takže všetko je to tak super poprepájané a človek by tedy ani neveril, čo sa všetko stane.
2: Čo mám robiť?

Po rozprávaní Leonory Súdejovej sa ešte trochu vrátime k histórii kultúrneho hnutia našich krajanov, Slovákov na Dolnej zemi. Už v roku 1919 totiž vzniká v známom Bátskom Petrovci Slovenské gymnázium aj kníhtlačiareň. V tom istom roku sa prvýkrát uskutočňujú aj slovenské národné slávnosti, na ktorých Slováci doposiaľ s pauzou v prvej polovici 20. storočia prezentujú svoju tamojšiu kultúru. Zakladajú sa aj ďalšie spolky a divadelné skupiny. V roku 1920 v Petrovci začínajú vychádzať noviny Národná jednota. O rok neskôr sa osamostatňuje Slovenská evanjelická cirkev habsburského vyznania v Juhoslávii. V roku 1932 vzniká Matica Slovenská v Juhoslávii ako kultúrna a ľudovýchovná ustanovizeň. Doposiaľ sú miestne odbory Matice Slovenskej na Dolnej zemi nositeľmi kultúrnych podujatí. Po druhej svetovej vojne sa aj tam situácia zmenila. Dochádza k zlučovaniu dovtedy samostatne pôsobiacich slovenských spolkov a združení, vznikajú celomenšinové inštitúcie. To zase prináša iné výsledky. Vydanie prvého čísla týždenníka Hlas ľudu v Petrovci, vznikajú národopisné zbierky v Petrovci, bolo zriadené vysielanie v slovenskom jazyku v rádiu Nový Sad v Novom Sade v roku 49. Vzniklo oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte v roku 1961. Vznikol samostatný slovenský program v televízii Nový Sad od roku 1975 a vytvorená bola aj galéria Zuzky Medveďovej v Petrovci v roku 1989. A kultúrnych počinov majú naši Slováci na Dolnej zemi podstatne viac.

0: Počuli sme ženskú spevácku skupinu. Ak som pred pesničkou spomínala kultúrne počiny našich Slovákov na Dolnej zemi, nemôžem obísť dnes už spomínané insitné umenie Slovákov z Kovačice, ktoré bolo pred necelými 2 rokmi zapísané do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Galéria insitného umenia v Kovačici bola založená už v roku 1955 a z lokálneho rázu postupne nadobudla o mnoho širší celosvetový význam. Postupne v Kovačici vznikali aj ďalšie súkromné galérie, medzi nimi predovšetkým Galéria Babka. A práve tá bola veľkým organizátorom a nositeľom návrhu na predloženie na zápis zoznamu, zápis insitného umenia Slovákov z Kovačice do Svetového zoznamu UNESCO. Ospravedlňujem sa. Kovačická insita dnes je svetový fenomén. Môžeme ju vidieť na Slovensku v mnohých podobách. Veľmi často je prítomná v miestnych galériách a na rôznych jarmokoch. Je to unikát, ktorý je slovenský, napriek tomu, že má svoje korene u Slovákov v Srbsku.
1: Radovskej siatine!

Počuli sme Igora Danihala a vrchársky orchester Juraja Pecníka. Dostali sme sa k predpovedi počasia, ale siahnem ešte po pranostike k dnešnému dňu, veľmi zaujímavá. Svetá Tekla posledné jablko zjedla. A teraz k odborníkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Predpoveď počasia pre stredné Slovensko na zajtrajší štvrtok má byť polojasno až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe regiónu väčšinou okolo 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov.

Dnes sme sa túlali dolnou zemou. Ak vás informácie a rozprávanie dolnozemky Leonóry Súdiovej zaujali, odporúčam, navštívte tieto regióny. Zažijete nefalšovanú, otvorenú atmosféru a nekonečne chutnú kuchyňu. Dnes je to z relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice všetko. Ďakujeme za vašu pozornosť. V štúdiu s vami bol Peter Mikloš a pri mikrofóne Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova v stredu o týždeň.

0: pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Príjemný stredajší podvečer, milí naši verní, ale aj občasní poslucháči a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Koncom tohto mesiaca majú sviatok Michalovia a Václavovia. Pri príležitosti menín toho prvého sa na viacerých miestach západného Slovenska konajú tradičné jarmoky a na niektorých miestach dokonca aj so sprievodom dychovky. Kde a kedy, to vám povieme v nasledujúcej polhodinke. No a ak by ste mali chuť nahodiť sa na hody, tak vám prezradíme, kde sa budú konať tie svetováclavské. Ako inak, tiež pri dobrej dychovke. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Zo štúdia vás zdravia a príjemné počúvanie želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Michalské jarmoky sa budú tento víkend konať napríklad v Martine, Hlohovci či na Myjave. Práve v meste, ktoré sa spája s menom legendárneho primáša Samka Dudíka, si v programe jarmoku zahrajú aj členovia domácej dychovej hudby Myjavci. Vlani oslávila táto kapela 85 rokov na scéne. Hráva predovšetkým na domácej pôde a pravidelne býva aj súčasťou najväčšieho folklórneho festivalu na západnom Slovensku, ktorý sa koná vždy v júni práve na Myjave. No a najbližšiu sobotu 26. septembra o 12:30 si na námestí Milana Rastislava Štefánika na Myjave zahrajú Myjavci tiež.

Svätý Václav sa teší veľkej obľúbe najmä u našich západných susedov a pri príležitosti jeho sviatku sa tu konajú hodové slávnosti. Najmä na Južnej Morave, Brnensku a Uhersko-Hradišťsku majú tieto hody aj prívlastok hody s právem. Hodové slávnosti sa rovnako ako iné prejavy ľudovej kultúry menili. Najväčšie zmeny zaznamenali predovšetkým termíny. Najčastejšie oslavujú obce hody na počesť svojho patróna, teda tzv. Hody patrónske. Na sviatok českého patróna svätého Václava 28. septembra sa svetováclavské hody organizujú napríklad v Kunoviciach, Ořechovej a Ostrožskej Novej Vsi. Hody s právom sú pôvodne pohanská oslava úrody a poďakovania za ňu. Postupom času sa prepojila s cirkevným sviatkom patróna miestneho kostola a získala špecifický právny a spoločenský poriadok. Najbližšie k našej štátnej hranici sa budú svetováclavské hody konať počas najbližšieho víkendu, napríklad v obci Dolní Bojanovice. Hodovú zábavu pod Zeleným tu v nedeľu 27. septembra podvečer zahrajú Skaličané, v pondelok večer príde miestnych aj cespoľných zabaviť Zlaťulka a tzv. Púlnoční solo odohrajú v Dolných Bojanoviciach v útorok 29. septembra Legrúti. No a všetky spomínané kapely zaznejú v tejto chvíli aj z nášho rozhlasového éteru.

Ak ste pravidelnými poslucháčmi nášho dýchovkového vysielania, tak viete, že pri príležitosti 100. výročia rozhlasu pripravujeme na úvod budúceho týždňa jeden skvelý a mimoriadny koncert aj tu u nás v rozhlasovej pyramíde. Skvelý bude preto, lebo budú hrať výborné kapely. Pozvanie účinkovať na tomto koncerte prijali Dunajská kapela a rovnako ako rozhlas v tomto roku storočná Lieskovanka. No a mimoriadny bude tento koncert okrem iného aj preto, lebo dychovka v našom veľkom koncertnom štúdiu, tak to sa len tak nevidí. Konať sa bude v pondelok 28. septembra o 19. a vstup naň je voľný. Všetci ste samozrejme srdečne vítaní.

Okrem skladieb v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky, ktoré budú na našom koncerte znieť, vás v sprievodnom slove k tomuto koncertu prevedieme niekoľkými zaujímavými míľnikmi, pripomenieme si osobnosti, ktoré pre vás dychovku v rozhlase pripravovali do vysielania, prípadne ju zaznamenávali v teréne, alebo vás ňou chceli jednoducho pobaviť. Skrátka, na koncert dychovej hudby do rozhlasovej pyramídy sa v pondelok 28. septembra určite oplatí prísť.

Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. S dobrou dychovkou sa na vás tešíme aj zajtra po 20. v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko aj Ukrajina majú podľa Marka Rubia záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. Čínsky prezident Xi Jinping začal návštevu Spojených štátov. Počas dňa najmä na západe a severe dážď alebo prehánky 14 až 21 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Rusko aj Ukrajina prejavujú záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. V stredu to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na okraj všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN stretol s ruskou delegáciou vedenou šéfom diplomácie Sergejom Lavrovom. V utorok sa v newyorskom sídle OSN zišli prezidenti Spojených štátov a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zelenský potom vyhlásil, že Ukrajina by energetické prímerie prijala. Americký prezident nedávno Ukrajinu vyzval, aby prestala útočiť na rafinérie v Rusku, pretože to škodí celému svetu. Americký minister financií Scott Bessent v stredu oznámil, že Spojené štáty a Čína sa dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria, ktoré malo vypršať 10. novembra. Po novom bude platiť do 10. januára budúceho roka. Táto dohoda je výsledkom rokovaní Bessenta s čínskym vicepremiérom Che Li Fengom, ktorý sa konal v nedeľu v New Yorku a v stredu vo Washingtone. Oznámenie prišlo v čase, keď čínsky prezident Xi Jinping pricestoval do Spojených štátov na štátnu návštevu. Prezidenti Číny a z USA budú dnes rokovať okrem iného o umelej inteligencii a obchodných vzťahoch aj o vytvorení komunikačného kanála pre otázky súvisiace s umelou inteligenciou. Austrálsky premiér Anthony Albanese dnes oznámil, že agent umelej inteligencie vyvinutý americkou spoločnosťou OpenAI v júni prenikol na austrálsky vládny portál so zdravotnými údajmi a získal neoprávnený prístup k verejným aj neverejným súborom. Ide pravdepodobne o prvý známy prípad, keď agent AI hackol vládnu webovú stránku. Útok podľa Reuters predstavuje jeden z najvýznamnejších incidentov, pri ktorých agenti AI prenikli do externých systémov mimo Spojených štátov a mohol by vyvolať obavy ohľadom schopnosti vývojárov udržať túto technológiu pod kontrolou. Incident sa stal potom, keď spoločnosti OpenAI a Anthropic tento mesiac vyzvali Austráliu, aby prehodnotila zákaz, ktorý im bráni využívať kreatívny obsah tejto krajiny na trénovanie svojich modelov. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou povedal, že nemá informácie o tom, že by ministra životného prostredia Tomáša Tarabu podporil v parlamente niekto okrem Petra Slíška z Hlasu SD.
2: S takmer absolútnou istotou môžem povedať, že nikto z klubu SNS nepôjde za Tarabom. Veľmi vysoká miera pravdepodobnosti, že ani nikto z Smeru a verím a dúfam, že ani nikto ďalší z Hlasu, ale to nemôžete nikdy 100% vedieť.
1: Za najhorší scenár aktuálne považuje to, že koalícia padne na 76 hlasov. Opozícia očakáva, že Tomáš Taraba po návrate zmení pomer síl v parlamente a získa na svoju stranu aj ďalších poslancov Hlasu SD. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab, po ňom Karol Galek z SAS.
3: Kto ešte ide vypaľovať vládu? Kto ešte ide si dávať podmienky a hroziť jej zánikom? Prosím vás, normálne už ju položte.
4: Obávam sa, že naozaj tak ako doteraz si Fico dokázal kúpiť tých jednotlivých poslancov, tak to bude aj ďalej pokračovať.
1: Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v predohrávke 25. kola našej najvyššej súťaže na ľade Košíc 4-2. Autor druhého gólu belasých Jonáš Peterek.
5: Videli sme, že im to chceme vrátiť a chceli sme sa hlavne vystlačiť do brány, hrať jednoduchšej a to sa povedlo. Ešte k tomu na ich lede, takže všetci sme radi za tie 3 góly. Majú dobrý tým, hrajú nepříjemne, dobře do defenzívy, takže sa ťažko prosazuje přes ne. Nejaké góly sme dali a obranili to, takže super.
1: Počas dňa postupne od západu pribúdanie oblačnosti, miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebňoch Tatier sneženie. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 16 až 21, na severe 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami smere na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je tam pravý pruh. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovu uzavretá, obídete to po južnej triede. A radar ste videli v Košiciach pri Poľove merať obojsmerne. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
6: Je štvrtok 24. septembra a pred nami je ďalší Rádio Budík na Rádiu Regina Východ. Rána sú už citeľne chladnejšie a s nižšími teplotami možno o čosi viac premýšľame nad tým, čo nám pomáha zostať v dobrej kondícii. Práve o tom sa dnes budeme rozprávať. Zaujíma nás, čo robíte pre svoje zdravie, keď sa ochladí. Nech už toto ráno trávite kdekoľvek, najbližšie hodiny vám budeme robiť spoločnosť. A ak ešte len vstávate, veríme, že vám to pôjde o čosi ľahšie. Za technikou je dnes Sergej Kováč a od mikrofónu vás pozdravuje Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes 24. septembra oslavujú meniny Ľuborovia a Ľubošovia. Obé mená majú slovanský pôvod a ich význam sa spája s tým, čo je milé a ľúbené. Ak máte medzi svojimi blízkymi niektorého z dnešných oslávencov, nezabudnite mu zablahoželať. K blahoželaniu sa pripájame aj my z Rádia Regina Východ a všetkým Ľuborom a Ľubošom prajeme príjemný meninový deň.

Je štvrť na 6 a poďme sa pozrieť, aké bude dnes počasie. Bude jasno až polooblačno, postupne však od západu pribudne oblačnosť, miestami najmä na severe sa prída dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier môže snežiť. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na severe bude okolo 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 5 stupňov a fúkať bude slabý, postupne miestami juhozápadný vietor do 25 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Počasie sa nám v posledných dňoch pripomína z každej strany, že leto je definitívne za nami a prichádza obdobie zmien. Ráno môže byť chladno, cez deň sa ešte oteplí a večer už človek opäť cíti, že jeseň je za dverami. Práve takéto prechodné obdobia dávajú nášmu organizmu niekedy trochu zabrať. A možno je to aj dobrá pripomienka, aby sme sa na chvíľu zastavili a pozreli sa, ako sa o seba staráme. Nie je potrebné robiť žiadne veľké zmeny. Niekedy je dôležité úplne obyčajné dobre sa vyspať, pravidelne sa hýbať, byť chvíľu vonku a nezabúdať na dostatok tekutín. Pohyb pritom nemusí znamenať, že teraz všetci musíme začať behať maratón. Môže to byť obyčajná prechádzka, bicykel, plávanie, cvičenie doma alebo cesta pešo na miesto auta, keď sa to dá. Čerstvý vzduch a trochu pohybu dokážu príjemne rozbiť aj deň, ktorý sme celý strávili v práci alebo v škole. Dôležitý je spánok, keď sa mení počasie a skracujú dni, možno máme prirodzene väčšiu potrebu oddychu a práve pravidelný spánok je jedna z vecí, ktorú často podceňujeme. Namiesto toho, aby sme večer ešte hodinu či dve doháňali všetko možné, možno niekedy stačí povedať si, že dnes už mám hotovo a idem si oddychnúť. A samozrejme, počas najchladnejších dní treba myslieť aj na oblečenie. Najmä rána môžu byť výrazne chladnejšie ako popoludnia. Takže vrstvy sú v tomto období celkom praktická vec. Nemusíme potom ráno mrznúť a popoludní sa zase prehrievať. A hlavne počúvajme svoje telo. Ak sa necítime dobre, nemusíme za každú cenu fungovať na 100%. Prechodné obdobie nie je súťaž v tom, kto vydrží viac. Niekedy je najrozumnejšie spomaliť, dopriať si oddych a dať telu čas. Takže dnes nás zaujíma práve vaša skúsenosť. Čo robíte pre svoje zdravie, keď sa mení počasie? Pomáha vám pohyb, pravidelný spánok, prechádzka, teplý čaj, sauna? Alebo máte nejaký vlastný rituál, ktorý vás udrží v dobrej forme? Napíšte nám na Facebook Rádia Regina Východ alebo pošlite správu cez náš WhatsApp. A hlavne v tomto premenlivom počasí na seba dávajte pozor.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Zelená vlna. Pozrime sa aj na cesty. Tunel Prešov na D1 pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obídete to po južnej triede. Radar ste videli v Košiciach pri Poľove merať obojsmerne. Želáme vám pohodu za volantom.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár. Dnes uplynie 136 rokov od narodenia slovenského divízneho generála Rudolfa Viesta, veliteľa postaleckej armády na Slovensku počas slovenského národného povstania. Rodák z Revúcej bol v predvojnovej československej armáde jediným Slovákom, ktorý dosiahol generálskú hodnosť. Patril k protifašisticky orientovaným dôstojníkom a neskôr pôsobil aj v československom zahraničnom odboji. Počas slovenského národného povstania prevzal velenie postaleckej armády a po ústupe dohôr ho 3. novembra 1944 spolu s generálom Jánom Golianom zajali v Pohronskom Bukovci. Rudolfa Viesta si teraz pripomenieme prostredníctvom naozaj starého archívneho záznamu. Nahrávka pochádza z roku 1940 a vznikla ako jeho vianočné posolstvo krajanom v zámorí.
1: Drahí krajania, vojna, víťazné ukončenie ktorej my, Čechoslováci, spolu s našimi spojencami sme ochotní obetovať všetko, v svojej podstate je novým bojom starej, vždy víťaznej kresťanskej zásady proti barbarizmu, ktorému podľahlo Nemecko. Bojujeme proti násiliu a proti mravnej skaze, ktorú ako zlý mor šíri rozpínavé germánstvo. Aj na Slovensku, na východe našej znásilnenej Československej republiky, šíria svoje skazanostné a protikresťanské metódy. Správy, ktoré nám odtiaľ prichádzajú, dosvedčujú túto skutočnosť. Veď či sa srovnáva so zásadami kresťanskej mravnosti, aby kňaz, ktorý sa označuje za hlavu zdrcujúcej väčšine kresťanov, pravdivé a hlboko veriaci, sa zdobil pohanským rádom, prijatým z rúk hrdúsiacich slovenský národ. Bojujeme proti násiliu a proti pohoršeniu, ktoré nášmu ľudu vychádza zo surového útlaku Nemcov, ale tiež proti mravnému úpadku tých, ktorí by v prvom rade boli povinní predchádzať dobrým príkladom.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Dnes bude jasno až polooblačno, postupne však od západu pribudne oblačnosť. Miestami najmä na severe sa pridá dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier môže snežiť, teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov. Na severe bude okolo 14 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude približne 5 stupňov a fúkať bude slabý, postupne miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: Je 5 hodín 47 minút a v lexikóne histórie rozhlasového vysielania sa dnes vrátime k relácii Na modrej vlne, populárnemu programu pre mladých, ktorý sa vysielal takmer 3 desaťročia.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Na modrej vlne.
3: Populárna piatková popoludnejšia relácia pre mladých sa vysielala celých 29 rokov, od septembra 1961 až do roku 1990. Program ponúkal vtedajšej mládeži to, čo chýbalo, riešenie problémov nastupujúcej generácie a v hudobnom playliste boli aj rock'n'roll a big beat. Z archívu spomína výrazný moderátor Viktor Oravec.
4: Musím povedať, že sme bránili potreby a záujmy mladých ľudí, keď sa im krivdilo. Tak sa stalo napríklad, že sme sa dozvedeli, že v jednom bratislavskom vysokoškolskom internáte 1650 študentov je nespokojných, búri sa, pretože sa nemali kde stravovať. Totiž vedenie internátu sa rozhodlo zrenovovať celý stravovací trakt, uzavrelo zmluvu s jedným stavebným podnikom, ktorý sa zaviazal, že v priebehu 3 mesiacov túto rekonštrukciu uskutoční. No ale prešlo 18 mesiacov a nič sa nedialo. Tak sme sa rozhodli, že do tohto problému udrieme a v konfrontácii vyšlo celkom eklatantne najavo, že hlavným a takmer jediným vinníkom je tento stavebný podnik, kde panovalo šlendriánstvo, neporiadok. Po odvysielaní tejto relácie, po necelých 3 mesiacoch, nám volal šéf kuchár, aby sme prišli nahrať reportáž z otvorenia novúčičkej jedálne a slávnostného obeda. Študenti nás potleskom vítali, ďakovali, že sme im pomohli rozriešiť gordický úzol.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Či ste ešte v práci alebo akurát vstávate, veríme, že prežívate príjemné ráno v spoločnosti Rádia Regina Východ. Počúvajte nás aj naďalej, budeme tu s vami až do 9.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: O duševnom zdraví sa oplatí hovoriť otvorene. Vie to aj Lenka Slivková, ktorá si sama prešla úzkosťou, panickou poruchou aj depresiou. Dnes prostredníctvom projektu Funkčná mama pomáha ľuďom s podobnými skúsenosťami. O svojom príbehu aj o tom, prečo sa rozhodla podať pomocnú ruku iným, porozpráva dnes o 13.30. Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 na železničnej stanici v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo webe Rádia Regina Východ.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda zlacnila vlaky o polovicu, rokovať chce aj o znížení cestovného v autobusoch či MHD. Nočné útoky na Kyjev si vyžiadali životy dvoch ľudí a najmenej 6 zranených. Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini vystúpil v stredu na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Vo svojom prejave varoval pred používaním sily v medzinárodných vzťahoch na miesto pravidiel a apeloval na posilnenie medzinárodného práva, reformu OSN a zodpovedné využívanie umelej inteligencie. Pri reforme OSN sa Slovensko podľa neho prikláňa skôr k evolúcii než k revolúcii. Prezident Pellegrini pripomenul aj kandidatúru Slovenska na stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028-2029. Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Opatrenie, ako zmierniť dopady cien paliv, vyjde štát na takmer 6 miliónov eur. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to stále lacnejšie, ako znižovať spotrebné dane alebo DPH. Rokovať o cenách cestovného chce aj so samosprávnymi krajmi.
2: Sme pripravení im zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. A očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
1: Poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska vládne opatrenie označil za populistické. Hromadná doprava podľa neho auto nemôže nahradiť.
3: Ľudia nepresadnú z aut do vlakov. Ak mám v tom meste ten vlak po A nechodí, po B ak horí, ak mešká 2 hodiny, alebo ak na ten vlak nemáte adekvátny prípoj, ktorý vás dostane tam, kam sa naozaj potrebujete dostať.
1: Ruské jednotky v noci na dnes zaútočili na Kyjev balistickými raketami. V meste bolo počuť niekoľko silných výbuchov. Zahynuli dvaja ľudia a 6 utrpelo zranenia. V jednom z obvodov trosky rakety poškodili okná a fasádu pôrodnice. V ďalšej časti mesta bol poškodený bytový dom. Pod jeho troskami stále môžu byť ľudia. Miestne média informovali aj o viacerých požiaroch. Prevádzku na berlínskom letisku v stredu večer na 45 minút úplne prerušili potom, keď bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 prípadov spozorovania dronov. Viac prípadov zaznamenali už iba na letisku vo Frankfurte, ktoré je najväčším letiskom v Nemecku. Severná Kórea v útorok skúšobne odpálila vylepšený systém riadených raketometov kalibru 240 mm. Informovala o tom tlačová štátna agentúra KCNA. Rakety majú predĺžený dolet 100 až 115 km a využívajú autonómny systém presného navádzania. Vývoj týchto rakiet zaisťuje KLDR významnú zmenu v palebnej pripravenosti pozdĺž južnej hranice. Seoul zatiaľ nereagoval. Slovenskí hokejisti Jozef William Kmec a Jakub Demek opúšťajú predsezónny kemp Vegas Golden Knights. Obaja mieria na farmu do nižšej AHL. Demeka však ešte môže z waiver listiny získať iný klub zámorskej NHL. Ráno sa môže ešte ojedinele vyskytnúť prízemný mráz, cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Priestor opäť dostáva doprava. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami smere na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je tam pravý pruh. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá. Obídete to po južnej triede. A radar ste videli v Košiciach na Modalskej ceste merať obojsmerne. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
4: Rádio Budík pokračuje svojou druhou hodinou a ak vám chladnejšie ráno vstávanie veľmi neuľahčuje, možno vám ho spríjemní hra na Facebooku Rádia Regina Východ, kde môžete získať dve vstupenky na sobotný basketbalový zápas Spišská Nová Ves Svit. Ak by ste chceli byť pri tom, stačí pod príslušný príspevok napísať do komentára, že máte záujem. Jedného z vás vyberieme dnes do poludnia. Od športu sa presunieme k jednej nezvyčajnej zberateľskej vášni a to sa viac dozviete už o chvíľu v publicistickom príspevku Kristýny Bertičovej. O technickú stránku vysielania sa dnes stará Sergej Kováč a za mikrofónom je Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Antonia Kozáková z obce Ruská v Michalovskom okrese má nezvyčajnú zberateľskú vášeň – servítky. Dnes ich má vo svojej zbierke viac ako 150 tisíc a jej kolekcia jej priniesla 10 národných rekordov a aj 3 zápisy v Guinnessovej knihe rekordov. Mnohí ju preto poznajú ako servítkovú Tonku. V jej servítkovom kráľovstve ju navštívila Kristýna Bertičová.
1: Buďte vítaní v mojej servítkovej izbe.
2: Ja som doslova uchvatená, pretože v tejto izbe sa nachádza koľko tých servítok?
1: Presne 158 470, ale to sa z týždňa na týždeň mení, keďže mi prichádzajú každý týždeň balíky, čiže počet sa tým aj mení.
2: Neuveriteľné. Tie servítky sú tu naozaj doslova všade.
1: Áno, to je moje kráľovstvo a v tejto izbe sa asi cítim najlepšie, môžem povedať. Servítky, keďže ľudia to nemôžu vidieť, aspoň skúsim to takto popísať, aby si to vedeli predstaviť, ako to je uložené. Tak na regáloch mám uložené ozdobné krabice, v ktorých sa nachádzajú dané servítky. Čiže na každej je napísané po maďarsky, po slovensky, že aké servítky sa tam nachádzajú, čiže napríklad kvetinové, rozprávkové, vianočné, veľkonočné. To kvôli tomu, aby som mala väčší prehľad. Na stenách mám vyložené pár tých najzaujímavejších servítok, čiže keď vstúpia ľudia do izby, aby hneď boli očarení tými zaujímavými servítkami.
2: Tak poďme si nejaké tie servítky pozrieť. Ako ste spomínali, servítky sú uložené buď v krabiciach, alebo niektoré servítky máte aj vyložené.
1: Áno, áno. Napríklad veľmi sa ľuďom páčia, ktoré vyzerajú ako bankovky. Všetké mám skoro len 5 eur, neviem dodnes zohnať. Mám aj franky, doláre. Mám aj také, na ktoré sa mi podpísali známe osobnosti. Napríklad mám podpisy bývalých prezidentov, maďarského prezidenta Adera Jánoša, Andreja Kisku, Zuzany Čaputovej. Mám najväčšiu servítku, ktorá má 12 metrov, najmenšiu mám 8x8 cm, najstaršie mám z roku 1940 a 60, mám aj také, čo ako vejáre vyzerajú. A teraz sa zameriam aj na také servítky, ktoré vyzerajú, ako by boli vystrihnuté. To sú také naozaj zaujímavé. Mnohí ľudia si za začiatku mysleli, že ja som tie servítky vystrihovala, ale nie.
2: To sú napríklad tieto topánky.
1: Áno, topánky, napríklad kaubojské, alebo
2: korčule.
1: Korčule, áno.
2: A z každej tej servítky máte len po jednom kuse?
1: Áno, to musí byť.
2: A to si ako pamätáte?
1: No teraz je to už ťažšie si zapamätať, priznám sa. Zo začiatku to bolo ľahšie. Skúšam každému zberateľovi dať takú radu zo svojej skúsenosti, že nech od začiatku si svoje servítky fotia. Ja som urobila tú chybu, že som to nefotila, ale keď sa vrátim úplne k začiatku, ja som nikdy neverila tomu, že niekedy budem aj vôbec toľko tých servítok. Preto teraz je to ťažšie. Mám zvlášť na to krabicu, do ktorej si dávam tie servítky a raz do mesiaca príjem do servítkovej izby, otvorím a triedím.
2: A je medzi týmito servítkami nejaká, ktorú máte najradšej? Že je vášmu srdcu najbližšia?
1: Pre mňa každá servítka je krásna, jedinečná, proste nemôžem povedať, že táto je najkrajšia, bo v každej niečo krásne nachádzam. Teraz napríklad aj zameriavam sa na také servítky, kde sa nachádza Eiffelová veža. Z toho už mám 3 albumy. Aj tam mám. Od priateľky som dostala taký album.
2: Paríž.
1: Paríž, áno. Tu sa naozaj nachádzajú len také servítky z Paríža, ale kde je Eiffelová veža.
2: To znamená, že vy cestujete aj za pomoci týchto servítok.
1: Áno, môjim snom je raz dostať sa do Paríža.
2: Zatiaľ len so servítkami.
1: Áno, presne. Dostať sa tu na tú Eiffelovú vežu. Je to zatiaľ sen, ale vďaka tým servítkam už aj tak cítim, že s jednou nohou som asi aj tam už. Neľutujem ani jeden deň, že som sa tomu začala venovať, lebo naozaj servítky to je môj život a veľmi veľa pomáha aj v tých ťažkých chvíľach, lebo možno niekto povie, že no tak čo servítky odložíš, prídu ti, odložíš a tak, ale nie, to je aj spájanie sa s ľuďmi, lebo keby nie servítok, nikdy by som veľa ľudí nespoznala, takých úžasných ľudí a to by bola veľká škoda.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 22 minút a poďme si spoločne vypočuť, aké nás dnes čaká počasie, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a na linke už máme Janu Čerbovú. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak ako máme aktuálne u nás na východnom Slovensku?
2: Najmenej oblačnosti, pretože oblačnosť sa posúva od západu, takže je jasná až po polooblačno. Na Spiši či Gemerie viac oblačnosti, bez rážok a teplota je na to určite dosť svieža, pretože v Poprade sú 3 stupne, Kežmarok 0, Plaveč plus 1, Bardejov 4, Prešov 5, Tisíneč 4 stupne, aj Medzilaborce či Jakubovany, Čaklov 2, aj Kamenica nad Cirochou, Vyšná Slaná minus 1, Cilica 5, Moldava nad Bodvou 2 stupne, Gelnica 0, Košice letisko 5, Trebišov 2 stupne a Somotor 4 stupne, práve v Trebišove je dosť výrazná teplota a blíži sa k rekordu z roku 2004, keď mala okolo 3-4 stupňov.
1: No je to chladné počasie. Ako sa to bude vyvíjať počas dňa? Bude trošku teplejšie, predsa nie?
2: Výrazne teplejšie. Práve jeseň je typická tým, že veľké sú rozdiely medzi nočnou a dennou teplotou, alebo medzi minimálnou a maximálnou dennou teplotou. To znamená, že bude jasno až polojasno, postupne od západu veľká oblačnosť a zrážky hlavne na severe, alebo spor Spiši či Gemery. Miestami dáš prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Za tejto situácie denná teplota 16 až 21, na severe miestami okolo 14 stupňov a k tomu sa nám rozfúka juhozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, na horách vo výške 1500 metrov 5 stupňov.
1: A čo zajtrajšok, môžeme očakávať podobné počasie?
2: Bude o čosi lepšie, i keď začneme v noci a do poludnia veľa oblačnosťou a ešte zrážky hlavne na severe, miestami dážď, prehánky. V nočných hodinách zrážok bude viac, cez deň bude postupne ubúdať od 1800 metrov zrážky snehové, no a denná teplota podobne ako dnes, čiže 15 až 20, v severných okresoch miestami okolo 13 stupňov.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď, toto bola Jana Čerbová, do počutia a pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
3: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: Je 6 hodín 28 minút a ak s nami ostanete aj po 7, budete mať možnosť získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu. Zostaňte naladení na našich frekvenciách.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa mení počasie, každý máme asi svoj vlastný spôsob, ako sa s tým vyrovnať. Niekto si začne viac strážiť spánok, iný pridá pohyb, niekto vytiahne teplejšiu bundu a sú aj ľudia, ktorí si povedia, že práve teraz je ten najlepší čas na večer s čajom, knihou alebo filmom. A možno práve tieto malé veci robia počas prechodného obdobia veľký rozdiel. Nemusíme meniť celý svoj životný štýl len preto, že ráno je o pár stupňov menej. Stačí si trochu viac všímať, čo nám robí dobre. Ozvali sa nám aj poslucháči cez WhatsApp, napríklad pani Jana nám napísala, že odkedy sa ochladilo, snaží sa každý deň aspoň na pol hodinu výjsť von, aj keď sa jej niekedy nechce. Hovorí, že keď zostane celý deň doma, večer má pocit, že je ešte unavenejšia. A keď sa prejde, hoci len okolo domu, cíti sa vraj oveľa lepšie. A toto je celkom dobrý tip. Človek nemusí ísť na dvojhodinovú túru, niekedy naozaj stačí výjsť von, prejsť sa a trochu zmeniť prostredie. Ďalšia správa prišla od Petra z Prešova. Ten si vraj v tomto období stráži najmä spánok. Keď má viac práce, býva pre neho jednoduché zostať večer dlho hore, ale potom ráno vstáva unavený. Preto sa snaží aspoň cez pracovný týždeň chodiť spať približne v rovnakom čase. A tretia poslucháčka pani Alena nám napísala, že na jeseň si dáva pozor najmä na oblečenie. Ráno vraj vždy radšej vyjde z domu a má o jednu vrstvu viac a popoludní ju môže odložiť. A dodáva, že odkedy to robí, oveľa menej ju prekvapí rozdiel medzi rannou a popoludnejšou teplotou. No a veľmi pekne sa k našej téme pridala aj Kristína, ktorá napísala jednoducho: celkom sa teším na večerné chvíle pri krbe. A vlastne aj toto je starostlivosť o seba, nie všetko musí byť šport, vitamíny alebo presne nastavený režim. Aj tá chvíľa pokoja, keď si sadnete, vypnete pracovné povinnosti a dovolíte si jednoducho oddychovať, má svoje miesto. Prechodné obdobia nám možno práve pripomínajú, že telo aj hlava potrebujú trochu flexibility. Jeden deň je ešte príjemne teplo a druhý už prší a ráno je poriadna zima. Nemusíme proti tomu bojovať, skôr sa tomu trochu prispôsobiť. Takže ak máte svoj vlastný recept na tieto dni, či už je to ranná prechádzka, cvičenie, skorší spánok, teplý čaj, sauna, večer pri krbe alebo obyčajný pokoj bez telefónu, napíšte nám na Facebook Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo. Možno práve váš malý zvyk pomôže niekomu ďalšiemu prežiť toto premenlivé obdobie o niečo príjemnejšie.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Dnes bude jasno až polooblačno, postupne však od západu pribudne oblačnosť, miestami najmä na severe sa pridá dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier môže snežiť, teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov. Na severe bude okolo 14 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude približne 5 stupňov a fúkať bude slabý, postupne miestami juhozápadný vietor do 25 km/h.
1: Na cestách

0: Keď sa narodíte ako syn hollywoodskej legendy Kirka Douglasa, môže byť poriadne ťažké vystúpiť z otcovho tieňa. Michaelovi Douglasovi sa to však podarilo a sám sa stal jednou z najvýraznejších tvári amerického filmu. Diváci si ho môžu pamätať napríklad zo snímok Honba za diamantom, Základný inštinkt alebo Voľný pád. Jednu zo svojich najslavnejších postáv však vytvoril vo filme Wall Street, kde si zahral bezohľadného finančníka Gordona Gekka. Táto úloha mu priniesla aj Oscara za najlepší mužský herecký výkon. Douglas neúspel iba ako herec. Ako producent stál aj za legendárnym filmom Prelet nad kukučím hniezdom, ktorý získal Oscara za najlepší film. Michael Douglas tak patrí k ľuďom, ktorí dokázali ovplyvniť Hollywood pred kamerou aj za ňou. A čím bola jeho kariéra výnimočná a ktoré úlohy ju najviac formovali, o tom nám viac už povie filmová historička a teoretička doktorka Slavomíra Kočiš.
1: Michael Douglas je síce vnímaný ako tvár hollywoodského hlavného prúdu, no v skutočnosti bol architektom dvoch veľmi špecifických filmových polôh. V prvom rade bol nekorunovaným kráľom rídzo amerického žánru erotického psychotrilleru, ktorý ovládol kinematografiu na prelome 80. a 90. rokov. V snímkach ako Osudová príťažlivosť, Základný inštinkt či Škandalózne odhalenie vytvoril presný archetyp svojej doby. Úspešného, no zraniteľného muža moderného sveta, ktorého profesionálny a súkromný život sa rúca pod tlakom vlastnej posadnutosti, pokušenia a potlačovaných túžob. Douglas dal tomuto žánru tvár. Nehral neohrozeného hrdinu, ale muža, ktorý robí fatálne chyby. Oveľa menej sa však hovorí o jeho odvahe túto škatuľku opustiť a spojiť sily s nezávislými autorskými režisérmi. Zásadná bola najmä jeho spolupráca so Stevenom Soderberghom, napríklad v dráme Traffic či v komornom projekte Liberači, kde podal jeden zo svojich najextravagantnejších výkonov. Michael Douglas dokázal byť symbolom komerčného žánrového filmu a zároveň hercom s odvahou ísť do netradičných autorských vízií.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Dnešné deti vyrastajú s technológiami od útleho veku. O to dôležitejšie je viesť ich k zodpovednému používaniu. Kedy im dať do rúk mobil či tablet a ako nastaviť pravidlá? Aké chyby pritom rodičia robia najčastejšie, povie Barbora Okruhľanská z platformy Digitálny rodičia.
2: Možno je to aj také, možno veľmi upnutie sa na ten čas a že všetko sledujem, koľko tie moje deti sú na tých mobiloch a iba stále čumíš do toho mobilu, že sme možno príliš negatívni v tých vyjadreniach smerom k deťom a mohli by sme tak možno zmeniť trošku retoriku, možno v tom, že čo dnes dobre chceš v tom mobile sa dozvedieť, získať. Taká tá prílišná negativita na deti sa cítia byť tým unavený a nálepkovaný, že oni sú len neschopní a ako keby iba fakt čumia do toho mobilu a s týmto prestať a potom sa rozhodnúť spoznávať ten ich svet, že to je len také najväčšie odporúčanie. Začnite pri niečom, niečo si načítajte, niečo si pozrite, vypočujte si podcast, spoznajte slovník, s ktorým rozprávajú. O všetkých témach, ktorými dnes žije mladý človek a len sa treba začať o tom rozprávať a potom spoločne hľadať, čo je pre mňa najlepšie, čo je pre našu rodinu najlepšie, čo je pre teba najlepšie a nebáť sa aj toho, že chvíľu možno budeme v očiach nejakí zlí rodičia, hej, alebo taký, že joj, mám im ocit, ty už ideš niečo zakazovať. To nie je o zákaze, to je o nastavení hraníc, ktoré to dieťa potrebuje.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Záver 6. hodiny vytvára priestor kolegom, ktorí majú pripravené domáce, ale aj zahraničné novinky z bratislavského štúdia v obratenej pyramíde. O chvíľu je tu Rádiožurnál.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v sobotu na Jazerské hody plné chutí, hudby a tradícií do Košíc. Na 12. ročník Dňa slivky do Malých Trakán, na jesennú šarkaniádu na Hrešnej v Kavečanoch a do Košíc na slovenský pohár v lezení detí lezme všetci. Čaká vás deň plný regionálnych chutí, rodinnej zábavy, jesennej nálady a športu. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Muzika Nobilis, 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko odmietlo výzvu 50 krajín vrátane Slovenska, aby pristúpilo na prímerie vo vojne na Ukrajine. Vláda zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov, opozícia opatrenie kritizuje. Dnes bude jasno až polojasno 14 až 21 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik, Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vojny, bezpečnosť, umelá inteligencia či budúcnosť medzinárodnej spolupráce. Aj o tom hovorili lídri z celého sveta počas prvých dní valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Vo všeobecnej rozprave vystúpil aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Zdôraznil, že samotná organizácia potrebuje reformu, čím sa pridal k desiatkám hlav štátov z celého sveta.
2: Každá krajina, ktorá vstupuje do tejto sály, prináša svoje vlastné obavy. Týmito slovami sa lídrom z celého sveta prihovoril prezident Peter Pellegrini. Vo valnom zhromaždení upozornil, že medzinárodný systém nie je dokonalý.
3: The world has changed.
2: Svet sa zmenil a OSN sa musí zmeniť s ním. Bezpečnostná rada by mala lepšie odzrkadľovať dnešnú realitu, hľadať silnejší hlas krajinám a regiónom, ktoré sú stále nedostatočne zastúpené. S tým, že Bezpečnostná rada nefunguje, sa zhodujú aj analytici, hovorí Jaroslav Ušiak, odborník na medzinárodné vzťahy z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
4: Ten donucovací orgán, tá Bezpečnostná rada, je v podstate paralizovaná. Častokrát či už Rusko, Čína alebo USA dokážu blokovať akúkoľvek snahu.
2: Slovensko chce k lepšiemu fungovaniu Bezpečnostnej rady OSN pomôcť zvnútra. Na roky 2028 až 2029 kandidujeme na nestáleho člena rady. Opäť Peter Pellegrini.
5: Bude kladený na nás ešte väčší dôraz, aby sme svojimi schopnosťami, svojimi postojmi a názormi pomáhali kultivovať tú debatu.
2: Voľby do Bezpečnostnej rady by mali byť v júni budúceho roka. Slovensko je jediná krajina, ktorá kandiduje za región východnej Európy. Z New Yorku Filip Jackuliak, Slovenský rozhlas.
1: Rusko odmietlo výzvu 50 krajín vrátane Slovenska, aby pristúpilo na prímerie vo vojne na Ukrajine. Na pôde OSN vyhlásilo, že by len nahralo nepriateľovi a jeho podporovateľom. Podľa Spojených štátov však Moskva aspoň čiastočný pokoj zbraní prinajmenšom zvažuje.
6: Výzvu na ukončenie vojny na Ukrajine a na rešpektovanie medzinárodného práva adresovali Rusku predovšetkým európske krajiny, no napríklad aj Kanada, Japonsko alebo Nový Zéland. Iniciatívu na pôde OSN v New Yorku predstavil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha.
7: Ukrajina je od marca 2025 otvorená úplnému bezpodmienečnému prímeriu. Vyzývame Rusko, aby konečne urobilo to isté a pristúpilo na vyjednávanie. V rámci budovania vzájomnej dôvery žiadame tiež návrat všetkých vojnových zajacov a zavlečených civilistov. Chceme mier.
6: Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov dialóg ako taký nevylúčil. Výzvu však v reakcii odmietol s tým, že by to vraj z taktického hľadiska bolo v prospech opačnej strany.
8: Keďže sme sa už poučili, ani počas akýchkoľvek vyjednávaní špeciálnu vojenskú operáciu neprerušíme, bolo by to presne to, čo Európa chce, aby mohla doplniť vyčerpané vojenské zásoby režimu v Kieve, ktorý sa zo zúfalstva už dávno uchýlil k teroristickým metódám.
6: Iný pohľad ponúkol po včerajšom rokovaní so Sergejom Lavrovom americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Moskva je podľa neho otvorená aspoň obmedzenému pokoju zbraní, zameranému na energetickú infraštruktúru a na lode vyvážajúce obilniny cez Čierne more. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Prevádzku na berlínskom letisku v stredu večer na 45 minút úplne prerušili potom, keď bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 prípadov spozorovania dronov. Austrálsky premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umelej inteligencie, vyvinutý americkou spoločnosťou OpenAI, v júni prenikol na austrálsky vládny portál so zdravotnými údajmi a získal neoprávnený prístup k verejným aj neverejným súborom. Ide pravdepodobne o prvý známy prípad, keď agent AI hackol vládnu webovú stránku. Ústredná volebná komisia v Izraeli rozhodla vylúčiť z októbrových parlamentných volieb dve politické strany, Zjednotenú arabskú kandidátku a volebnú alianciu Spoločná kandidátka, ako aj dvoch radových kandidátov. Rozhodnutia ešte nie sú konečné a v prípade jednotlivých kandidátov ich musí potvrdiť najvyšší súd. Spojené štáty včera oznámili uvoľnenie ďalších 267 miliónov dolárov na boj proti epidémii infekčného ochorenia Ebola v Konžskej demokratickej republike. Pakistan dnes skoro ráno letecky útočil na 10 cieľov v Afganistane, ktoré podľa neho v stredu využil Taliban na dronové útoky proti Pakistanu. Podľa agentúry AP ide o výrazné vyhrotenie napätia medzi susednými krajinami, ohrozujúce snahy regionálnych mocností o mier.
1: Čínsky prezident Xi Jinping spolu s manželkou pricestoval na oficiálnu návštevu USA. Na letisku v Marylande ho privítal na červenom koberci pred nastúpenou čestnou strážou prezident Donald Trump a prvá dáma. Dnes sa vo Washingtone začne dvojdňový americko-čínsky summit.
10: Prezidenti Donald Trump a Xi Jinping si sadnú za rokovací stôl už druhýkrát v tomto roku. Predošlý summit sa konal v máji v Pekingu a niesol sa v znamení strategickej stability aj napriek pokračujúcej rivalite medzi veľmocami v obchode, vývoji umelej inteligencie a v geopolitických otázkach. Analytik Scott Kennedy zo CSIS tvrdí, že Xi Jinping má momentálne navrh. Čínsky vývoz v minulom roku prekonal rekord a pravdepodobne to zopakuje aj v tomto roku. Peking výrazne napreduje v pokročilých technológiách. Naopak, priemyselná výroba v USA nerastie. Závislosť USA od dovozu vzácnych zemín z Číny a kľúčových komponentov sa nezmenila. Analytička Ruby Osmenová z Tony Blair Institute tlmila očakávania. Celkovo si myslím, že tento summit neprinesie veľa konkrétnych výsledkov, ale povedie k predĺženiu prímeria týkajúceho sa opatrení na vývoz vzácnych zemín a ciel. Rokovania sa okrem Tajvanu budú týkať aj Iránu, vojny na Ukrajine a čínskej podpory Ruska. Čína je najväčším dovozcom iránskej ropy a Washington netají, že by privítal jej pomoc pri ukončení konfliktu. To platí aj pri implementácii amerických sankcií voči Rusku. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: K téme dodajme, že Spojené štáty a Čína sa nakoniec dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria, ktoré malo vypršať 10. novembra. Krajiny tým získajú viac času na vyjednávanie o rozsiahlejšej obchodnej dohode.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov. Ďalším z opatrení, ako zmierniť dosahy cien palív, je zníženie cestovného vo vlakoch v druhej triede o 50%. Toto opatrenie vláda po 30 dňoch opäť prehodnotí. Premiér Robert Fico zo Smeru SD plánuje rokovať so županmi aj o znížení cestovného v autobusovej doprave.
11: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude limitovaná od 1. októbra, vysvetľuje premiér Robert Fico z Smer SD.
12: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
11: Neznamená to, že tak dôjde k zastaveniu rastu cien. Ak budú ceny komodít stúpať, bude to brzda. Podľa energoanalytika Andreja Lednára takýto prístup však nie je optimálny. Môže byť totiž problematický z pohľadu konkurencie.
13: Hlavne pri menších dodávateľoch a distribútoroch pohonných hmot môže nastať problém, kedy nebudú schopní pri tak nízkej marže, ako im bude stanovená, zabezpečovať dostatočné a stabilné dodávky pohonných hmot na Slovensku.
11: Julius Jakab z Hnutia Slovensko význam tohto kroku nevidí.
14: Priemerná marža na čerpacích staniciach sa pohybuje okolo 10 centov, čiže zafixovať ju maximálne na 10 centov je vlastne, že nič. Nič sa nestane.
11: Opozícia tiež tvrdí, že vláda by mala dodatočne zdaniť rafinériu Slovnaft či znížiť spotrebnú daň na palivá. Riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabov podotkol, že daňové zaťaženie spoločnosti je už teraz nadpriemerné. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Do spojených župných a komunálnych volieb ostáva mesiac. Podľa odborníkov, ktorí sledujú dianie v jednotlivých regiónoch naprieč Slovenskom, sa kampaň vo veľkom ešte len rozbehne. Zároveň sa zhodujú, že neočakávajú žiadne prekvapenia. Favoriti sú podľa nich vo väčšine miest, obcí a krajov jasní.
11: Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner hovorí, že vrchol budeme sledovať až v dňoch tesne pred hlasovaním, keď kandidáti vytiahnú posledné tromfy. Množstvo voličov už môže byť rozhodnutých po kontaktnej letnej kampani, no zvyšní sa rozhodnú až pred voľbami.
15: Súvisí to aj s tou psychológiou voličov. Najviac si to zapamätajú tesne pred voľbami a najviac sa tomu budú venovať. Ešte tomu nevenuje veľká časť voličov nejakú zásadnú pozornosť.
11: Výhodu majú tí, ktorí mandát obhajujú alebo sú mediálne známi. Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka hovorí, že najväčšie politické subjekty podporili najmä kandidátov v župných voľbách a vo veľkých mestách. Tam sa totiž voliči rozhodujú aj ideologickým, teda práve podľa podpory politickej strany.
16: Najmä vo väčších mestách, pretože tam tá šanca na nejaké stranické alebo ideologické rozhodovanie voličov je vyššia ako v menších mestách alebo v obciach, kde sa ľudia primárne rozhodujú podľa osobnej skúsenosti a znalosti toho kandidáta.
11: Podľa Michala Cirnera síce ešte prídu veľké momenty kampane, výrazné zvraty v preferenciách však neočakáva.
15: Na 90% môžem povedať, že to, čo sa píše v médiách, ktorí sú tí hlavní kandidáti, tak to budú tí, ktorí budú zvádzať ten súboj o tie miesta, napríklad županov alebo primátorov a podobne.
11: Primátorov, starostov, županov a poslancov na ďalšie obdobie si voliči vyberú v sobotu 24. októbra. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
1: A blížiace sa voľby budú aj témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Hokejisti bratislavského Slovana zvíťazili v predohrávke 25. kola Tipsport ligy na ľade Košíc 4-2. Odplatili tak oceliarom prehru z predošlého kola. Autor druhého gólu hostí Jonáš Peterek.
17: Vedeli sme, že im to chceme vrátiť a chceli sme sa hlavne vystlačiť do brány, hrať jednoduchšej a to sa povedlo. Ešte k tomu na ich lede, takže že sme radi za tie 3 body. Majú dobrý tým, hrajú nepríjemne, dobre do defenzívy, takže sa ťažko prosazuje pre ne. Nejaké góly sme dali a obranili to, takže super.
7: Náš reprezentant Adam Sýkora bude pre zranenie v dolnej časti tela pauzovať 4 až 5 mesiacov. Útočník New Yorku Rangers sa zranil v prípravnom stretnutí z New Jersey. Dvojica Josef William Kmet a Jakub Demek nebude pokračovať v predsezónnej príprave Vegas Golden Knights. Obaja sa presunú do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights. Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný kvalifikačný zápas o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru triumfovali 103-83, rozohrávač Dalibor Livák.
18: Prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane, každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%, presne takto sa chceme prezentovať. Čaká nás ešte ďalší zápas, na neho sa musíme teraz pripraviť.
7: Darilo sa aj futbalistkám Mijavy, ktorým vyšla premiéra v Európskom pohári UEFA. V prvom dueli druhého predkola vyhrali na pôde gréckeho PAOK Solún 3-2 trénerka Ivane Veďalová.
19: Našťastie sa na konci ešte podarilo streliť tretí gól, takže výsledok výborný a musíme sa nachystať na domácu odvetu.
7: V talianskej Ivrei sa dnes začína európsky šampionát vo vodnom slalome. Predstaví sa na ňom 10 slovenských pretekárov, medzi nimi aj kajakárka Eliška Mintálová.
20: Energie tam už moc není, už je koniec sezóny, už to cítim, že každý ten jeden tréning už je taký dosť namáhavý. Jazdí sa mi tu super, celkovo som povedala, že je to dosť taký silový a zároveň aj technický kanál.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje rokovanie Národnej rady. Poslanci sa budú zaoberať aj novelou zákona o dani z pridanej hodnoty. Pod vedením šéfa agrorezortu Richarda Takáča zo Smeru SD zasadne Národná komisia pre vodu a sucho. A v Bruseli budú rokovať ministri priemyslu krajín Európskej únie.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Tima a zo štúdia aj Peter Štern, Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Bude 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Počúvate aj dopravné správy. Nehoda sa stala v Michalovciach na Močarianskej za nadjazdom smerom von z mesta. Krátko sa tam zdržíte v oboch smeroch. Kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Košíc však cez Čečejoviec stratíte rovnako 10 minút. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova je takisto 10-minútové zdržanie a na trase z Lipník do Prešova si pripravte 4 hodinu. Radary ste videli na vjazde do Košíc však cez Čečejoviec, na vjazde do Prešova z Ľubotíc a na vjazde do Stropkova z Tisinca. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
21: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
3: Aj po 7 sme tu spolu s vami. Veríme, že sa vám dobre vstáva. Ak ste už vyšli von, chladnejšie ráno ste zrejme pocítili na vlastnej koži. Nás dnes zaujíma, čo v takomto období robíte pre svoje zdravie. Či viac dbáte na pohyb, kvalitný spánok alebo pobyt na čerstvom vzduchu. V tejto hodine si budete môcť zasúťažiť o 2 vstupenky na finálový večer Košického zlatého pokladu. Tak zostaňte s nami. Štvrtkovým rádiobudíkom vás prevádzajú od techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Luka Grbič.
21: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín, takmer 20 minút a vy máte možnosť získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu, ktorý sa uskutoční 7. novembra v Košickej Kunsthalle. Stačí správne odpovedať na nasledujúcu otázku. Každý pondelok večer vysielame Pohotovosť. Akej téme sa venovala relácia práve tento týždeň v pondelok? Opakujem, každý pondelok večer vysielame Pohotovosť. Akej téme sa venovala relácia práve tento týždeň v pondelok? Volajte nám na známe telefónne číslo 0556222994. Odpovedzte správne a vstupenky môžu byť vaše.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak ako už bolo avizované, máte dnes možnosť získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu. Stačí správne odpovedať na túto otázku. Každý pondelok večer vysielame pohotovosť, akej téme sa venovala relácia práve tento týždeň v pondelok. Na linke už máme pani Magdalenu. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Tak aká je teda správna odpoveď na túto otázku?
2: Venovala sa obezite.
1: A máte úplnú pravdu, venovala sa tentokrát obezite. Takže získavate dve vstupenky na finálový gala večer. Tešíte sa, verím, že sa tešíte. A koho tam
2: teším
1: vezmete?
2: Teším sa. Viete, čo vezmem, ani nevezmem. Venujem to mojej mamke.
1: Oh.
2: Takže asi tak, lebo ja som trošku mimo Slovenska, takže ona si nás to veľmi rada na tento koncert pôjde.
1: Tak verím, že určite mamku potešíte a sme radi, že nás počúvate aj práve mimo Slovenska a stále dbáte na náš východ, že sa tu vám páči.
2: Určite, každý deň, prvé, čo spravím, každé ráno, je zapnem si Rádio Reginu, tak
1: sme radi. Sme veľmi radi, že vám takto môžeme spríjemňovať ráno. Majte sa zatiaľ pekne, budeme vás kontaktovať a pekný deň.
2: Pekný deň aj vám, aj všetkým poslucháčom. Ďakujem pekne, dovidenia.
1: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
3: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Zelená vlna. Priestor opäť dostáva doprava. Nehoda sa stala v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Pozor, na ceste sú kusy plastov. Kolóna je na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, kde sa zdržíte 10 minút. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova stratíte rovnako 10 minút. Na vjazde do Košíc z Košických Olšian si pripravte takisto 10 minút a na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte 20.

0: číslo?
1: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
2: Keď sa mení počasie, možno si oveľa viac uvedomíme, že naše telo nie je stroj, ktorý funguje každý deň úplne rovnako. Jeden deň máme energie na rozdávanie a na druhý deň sa zobudíme, vonku je chladno, prší a človeku sa jednoducho nechce. A práve v tomto období je možno dobre trochu viac počúvať svoje telo. Nie každý kašeľ alebo nádcha znamená, že sme chorí, ale ak sa necítime dobre, nemusíme svoje telo presviedčať, že musí za každú cenu fungovať naplno. Niekedy je najlepšou prevenciou jednoducho oddych. Veľkou úlohou pritom zohráva úplne obyčajné veci, napríklad to, ako sa obliekame. Ráno je už výrazne chladnejšie ako pred niekoľkými týždňami, no popoludní môže byť stále príjemne. Preto je praktické obliecť sa vo vrstvách a prispôsobiť sa tomu, čo nás počas dňa čaká. A potom je tu pohyb, nie ako povinnosť, ale ako spôsob, ako zostať aktívny aj vtedy, keď sa nám von veľmi nechce. Niekedy stačí vystúpiť do zastávku skôr, prejsť sa po práci alebo cez víkend vyraziť do lesa. Ozvala sa nám aj Ivana, ktorá píše, že má rada jesenné prechádzky a pozorovanie prírody a keď sa večer vráti domov, už začína kúriť v krbe, praská drevo a k tomu si dá čaj. A práve tá prechádzka je podľa mňa pekný príklad. Človek sa rozhýbe, strávi čas vonku a zároveň si trochu vyčistí hlavu a potom príde domov do tepla a môže si dopriať pokoj. Pri zdraví však netreba zabúdať ani na jedlo a pitný režim. Keď sa ochladí, možno máme menší pocit smedu ako v lete, ale tekutiny stále potrebujeme a namiesto toho, aby sme celý deň fungovali na káve, môžeme si dať vodu, čaj alebo teplý nápoj. Dôležitá je aj imunita, ale netreba podľahnuť predstave, že existuje jeden zázračný recept, ktorý nás ochráni pred všetkým. Zdravie je skôr výsledkom množstva malých rozhodnutí, ktoré robíme každý deň. A možno je dobre sledovať aj svoju psychickú pohodu. Kratšie dni, menej slnečného svetla môžu vplývať na náladu. Preto má význam zostať v kontakte s ľuďmi, nezatvárať sa úplne doma a nájsť si činnosti, ktoré nám robia dobre. Takže dnes sa vás pýtame trochu prakticky. Čo robíte vy, aby ste zostali počas jesene zdraví? Máte nejaký svoj overený zvyk, ktorý vám funguje? Dbáte na oblečenie, pohyb, jedlo, oddych? Alebo si jednoducho dávate väčší pozor na to, čo vám telo hovorí? Napíšte nám na Facebook Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo. Možno medzi vašimi tipmi sa nájde niečo jednoduché, čo môže pomôcť ďalšiemu poslucháčovi.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 39 minút a hoci ráno sme na niektorých miestach evidovali aj teploty na bode 0, meteorologičky Jany Čerbovej sme sa pýtali, že či teda bude teplejšie počas dňa.
2: Výrazne teplejšie. Práve jeseň je typická tým, že veľké sú rozdiely medzi nočnou a dennou teplotou, alebo medzi minimálnou a maximálnou dennou teplotou. To znamená, že bude jasno až polojasno, postupne od západu veľká oblačnosť a zrážky hlavne na severe, alebo spor Spiši či Gemery. Miestami dážď, prehánky na hrebeňoch, Tatier sneženie. Za tejto situácie denná teplota 16 až 21, na severe miestami okolo 14 stupňov a k tomu sa nám rozfúka juhozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, na horách vo výške 1500 metrov 5 stupňov.
0: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Dobrá spoločnosť prospieva nielen nálade, ale aj nášmu mozgu. V dobrej kondícii ho pomáhajú udržiavať pravidelné sociálne kontakty. Viac povie psychologička Petra Brandoburová.
2: O človeku zvlášť platí, že my sme sociálne bytosti. To znamená, že je to predpokladom toho nášho dobrého a spokojného fungovania. A áno, problematika osamelosti je niečo, o čom sa nie tak často hovorí, ale na ktorú by sme obzvlášť mali najmä u seniorov vlastne myslieť. Vytvoriť si vlastne kontakty, ktoré možno nemusia byť také bohaté, než sme mali povedzme v produktívnom veku. To znamená v čase, keď sme chodili do zamestnania, mali sme rodinu, mali sme susedov a priateľov a nemusí ich byť možno tak veľa, ale dôležitá je kvalita tých kontaktov. To znamená mať niekoho, kým sa môžem pravidelne porozprávať, pohovoriť o problémoch alebo trápeniach, mať k nemu dôveru a nezostávať niekde sám.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ak ste s nami od 5 rána, ďakujeme, a ak ste sa pridali práve teraz, vitajte. Čaká nás ešte jedna hodina Rádio Budíka, kde vás čaká kaver ku káve a pozrieme sa aj na kultúru. Zostaňte s nami.
1: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 na železničnej stanici v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo webe Rádia Regina Východ.
2: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Materskú školu na Slovensku navštevuje 87% detí vo veku 3 až 5 rokov. Databázu zverejnil Inštitút vzdelávacej politiky. Hokejisti Bratislavského Slovana vyhrali večer v predohrávanom stretnutí 25. kola našej najvyššej súťaže na ľade Košíc. V prevažne slnečnom dni má od západu pribúdať oblačnosť, pršať môže najmä na severe, najviac 21 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bereš. Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továreň na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec, ostávajú vo väzbe. Na krajskom súde v Prešove neúspeli s odvolaním. V prípade Ukrajinca súd rozšíril dôvody väzby. Okresný súd sa obával len toho, že by mohol uísť. Vo väzbe je už aj tretí z celkovo štyroch obvinených. Podľa polície chceli závod na výrobu bezpilotných systémov podpáliť. Hovorkyňa Prešovského krajského súdu Ivana Petruchová.
2: Senát krajského súdu v Prešove dnes zamietol sťažnosť oboch obvinených vo vzťahu k rozhodnutiu okresného súdu Prešov o ich zatí do väzby. Zároveň vo vzťahu k jednému z obvinených, ukrajinskému štátnemu občanovi, vyhovel sťažnosti prokurátora a obvineného vzal do väzby, taktiež na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Vláda zníži cestovné vo vlakoch druhej triede od začiatku októbra na polovicu. Ide o jedno z opatrení, ako zmierniť dosah vysokých cien pohonných látok u nás. Zlacnené bude cestovné zatiaľ na jeden mesiac, potom ho vláda prehodnotí, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant strany Smer sociálna demokracia.
3: Zároveň v ďalších dňoch absolvujem rokovania so všetkými županmi a primátormi krajských miest. Budeme rokovať o tom, čo by stálo, aby aj oni znížili ceny v prímestskej autobusovej doprave, aby táto zľava bola aspoň 30% a v MHD, aby bola táto zľava aspoň 50%.
1: Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka označuje takéto opatrenie za populistické a podľa neho pomôže iba časti obyvateľstva.
4: Čiže ľudia, ktorí sa potrebujú niekam dostať autom a napríklad nemajú vo svojom meste a vo svojej obci železnicu, no tak týmto nebude veľmi platné, že bude lacnejšia druhá trieda.
1: Materskú školu na Slovensku navštevuje 87% detí vo veku 3 až 5 rokov. Najvyšší podiel škôlkárov je v Myjave 97%, najnižší v Gelnici 59%. Kapacity chýbajú najmä na východnom Slovensku. Vyplýva to z aktualizovanej databázy, ktorú zverejnil Inštitút vzdelávacej politiky. Analytici sa venovali aj demografickému vývoju. Do roku 2030 bude podľa nich v našej populácii o 50 000 detí menej, čo dostupnosť vzdelávania zlepší. Riešili aj finančnú stranu. Škôlok. Súkromné materské školy vyberajú od rodičov v priemere 264 eur mesačne, obecné 21 eur. Verejnosť má v databáze inštitútu možnosť vyhľadať ktorúkoľvek obec či mesto na Slovensku a preskúmať si príslušné údaje. Hokejisti Bratislavského Slovana vyhrali večer v predohrávanom stretnutí 25. kola našej najvyššej súťaže na ľade Košíc 4-2. Autor druhého gólu belasých Jonáš Peterek.
5: Vedeli sme, že im to chceme vrátiť a chteli sme sa hlavne vystlačiť do brány, hrať jednoduchšej a to sa povedlo. Ešte k tomu na ich lede, takže že sme radi za tie 3 góly. Majú dobrý tým, hrajú nepříjemne, dobre do defenzívy, takže sa ťažko prosazuje přes ne. Nejaké góly sme dali a obranili to, takže super.
1: Dodajme, že Slovan sa pri bežnej tabuľke Tipsport ligy posunul na druhé miesto a Košice klesli z druhej priečky na tretiu. V prevažne slnečnom dni má od západu postupne pribúdať oblačnosť, najmä na severe, prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota má stúpnuť na 16 až 21, na severe na 14 a vo výške 1500 metrov na 5 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Jamníku na hlavnom tehu smerom na Odorín. Prepávka sa tam spomaľuje. V Domaňovciach úsek je ťažšie prijazdný a v Michalovciach na Močerianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec. Zdržíte sa asi 15 minút. Pozor, na ceste sú kusy plastov. V kolónach stratíte aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Na vjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec. Na trase zo Šarických Michalian smerom do Prešova. Na vjazde do Košíc smerom z Košických Horšian a v Košiciach Krásnej smerom do centra mesta. Vo všetkých spomínaných úsekoch stratíte po 10 minút a na trase z Lipník smerom do Prešova sa zdržíte 25 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín, 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
6: Pred nami je ešte jedna spoločná hodina Rádio Budíka, počas ktorej budeme telefonovať do Spišského archívu v Levoči, kde dnes prebieha Deň otvorených dverí. Pridáme aj tipy na dnešné kultúrne podujatia na východe Slovenska. Ak patríte medzi fanúšikov basketbalu, stále sa môžete zapojiť do hry na Facebook Rádia Regina Východ. A o dve vstupenky na sobotný zápas Spišská Nová Ves Svit stačí pod príspevok napísať do komentára, že máte záujem. Jedného z vás vyberieme dnes do poludnia. Aj naďalej sú s vami zvukový majster Sergej Kováč a od mikrofónu vás pozdravuje Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Sugartown je pieseň, ktorú napísal Lee Hazlewood a v roku 1966 ju ako prvá nahrala americká speváčka Nancy Sinatra. Single, na ktorého strane B sa nachádzala skladba Summer Wine, sa v americkom rebríčku Billboard Hot 100 dostal až na 5. miesto. Sugartown má aj niekoľko československých cover verzií. Pod názvom ŠŠŠ s textom Jána Fialu ju už v roku 1967 naspievala Helena Blehárová. O niekoľko desaťročí neskôr v roku 2000 zaznela aj v podaní Zuzany Norisovej vo filme Rebelové a existuje aj slovenská verzia. Jej autormi sú speváčka Zora Kolínska a textár Zoro Laurinc. Pesničku pod názvom Šancu mám si môžete vypočuť hneď, ako doznie jej originál Sugartown.

0: Dnes od 19. do 17. hodiny otvoríš Spišský archív v Levoči svoje priestory verejnosti. Súčasťou dňa otvorených dverí bude aj výstava Požiare a iné živelné pohromy Levoče a okolia v minulosti. Prostredníctvom archívnych dokumentov zo 16. až 20. storočia priblíži, ktoré pohromy región zasahovali najčastejšie a ako sa obyvatelia vyrovnávali s ich následkami. Viac nám už povie Slávka Sámelová, vedúca Spišského archívu v Levoči. Dobré ránko.
1: Dobré, áno, prajem.
0: Čo všetko budú môcť návštevníci počas dnešného dňa otvorených dverí vidieť?
1: Spišský archív v Levoči každoročne pripravuje deň otvorených dverí a sprístupňuje vzácne archívne dokumenty verejnosti. Pre záujemcov bude dnes otvorený Turzov dom v Levoči, ktorý je jedným z troch budov nášho archívu a patrí k chráneným objektom v pamiatkovej rezervácii Levoče. Záujemcov privítame na prízemí v našej výstavnej miestnosti, kde sa budú môcť oznámiť s našou stálou výstavou, v ktorej uvidia najvzácnejšie a najvýznamnejšie archívne dokumenty. Sprístupníme tiež archívne múzeum, kde sú prezentované spôsoby ochrany archívnych dokumentov od najstarších čias až po súčasnosť. A súčasťou dňa otvorených dverí bude, ako ste už povedali, tematická výstava. V tomto roku je to výstava s názvom Požiare a iné živelné pohromy Levoče a jej okolia v minulosti.
0: Ako vravíte, teda súčasťou bude výstava venovaná tým požiarom a živelným pohromám. Aké zaujímavosti k tejto téme odhaľujú výstavné archívne dokumenty, keďže sú až zo 16. storočia?
1: Áno, tak téma požiarov a iných živelných katastrof je pomerne zaujímavá a historické pramene potvrdzujú, že prírodné katastrofy boli výzvou pre obyvateľov nášho mesta v každej dobe. Obávaným živom boli od nepamäti požiare a preto sa o nich nachádza v archíve množstvo správ. Nepochybne zaujímujú originálne pergamenové listiny z roku 1550, kedy Levoča zažila veľký ničivý požiar, pri ktorom zhorili aj výsadné listiny mesta a panovník Ferdinand I. obnovil Levoči všetky privilégia. Vystavené sú aj ďalšie dokumenty o rozsiahlých požiarov až do 20. storočia, kedy sú už listiny doplnené aj obrazovým materiálom. V našom archíve máme množstvo dobových fotografií požiarov a povodní, ktoré mesto a okolité obce zasiahli. A nemenej zaujímavé sú aj zápisy z historických kroník o dlhotrvajúcich obdobiach sucha alebo dažďov a ich následkoch. A perličkou je novinový záznam z roku 1880 o premnožení chrústov a ich ničení a tiež kronikársky záznam o zemetrasení v roku 1443.
0: Čo všetko sa môže stať za takúto dobu? Bude súčasťou dňa otvorených dverí aj odborný výklad a priestor na otázky návštevníkov?
1: Áno, samozrejme, širokej verejnosti bude k dispozícii odborne komentovaná výstava vystavených archívnych dokumentov. Spolu s mojimi kolegyňami archivárkami budeme sprevádzať návštevníkov počas vstupov každú celú hodinu od 9. do 17. hodiny.
0: My vám veľmi pekne ďakujeme za tento rozhovor. Toto bola Slávka Sámelová, vedúca Spišského archívu v Levoči. Pekný deň.
1: Ďakujem a pozývame všetkých na našu výstavu a deň otvorených dverí.
0: Majte sa krásne.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Levoča 102,3 FM.

0: Bude 8 hodín 27 minút a o chvíľu nás čaká zelená vlna, kde pribudli dve nehody, tak zostaňte naladení.
1: Základná vojenská služba v polovici 70. rokov. A vojakom v službe sa to vymklo spod kontroly.
2: Koľko je hodín?
3: 8.55.
2: Kilo? Že to letí k nám?
1: Môže to dopadnúť dobre? Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
5: Zelená vlna.
0: Pozrime sa teda na cesty. Nehoda sa stala v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín. Premávka sa tam spomaľuje. V Domaňovciach sa zrazili dve autá. Úsek je ťažšie prejazdný. A v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný je tam jeden pruh a zdržíte sa tam 50 minút. Kolóna je aj v Ľuboticiach na Prešovskej smerom do Prešova, kde sa zdržíte 10 minút. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 8 hodín 32 minút a poďme si spoločne vypočuť, kam sa v dnešný štvrtkový deň môžete vydať aj za kultúrou. V Zemplínskej knižnici v Trebišove sa dnes pozrú na módu z trochu iného pohľadu. Workshop Nemám čo na seba sa zameria na rýchlu módu, rozumnejšie nakupovanie a možnosti, ako dať oblečeniu druhú šancu. Stretnutia sa začnú o 10. a o 12. Levoči dnes otvorí Spišský archív svoje priestory verejnosti. Súčasťou dňa otvorených dverí bude výstava Požiare a iné živelné pohromy Levoče a okolia v minulosti. Archív môžete navštíviť od 9. do 17. V Spišskej Novej Vsi popoludní sprístupnia dve výstavy. Spišská paleta 2026 predstaví tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov a Fotografia 2026 práce členov fotoklubu Spiš. Obe výstavy slávnostne otvoria o 16.30. V Prešove sa čaj o 5. u Rákociho tentoraz zameria na bitku pri Moháči z roku 1526 a pohľad dobového kronikára Juraja Sriemského. Stretnutie sa začne o 17.

0: počasie.
1: Je 8 hodín 40 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, sa dozvieme o malú chvíľu, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a na linke už máme Marcela Macka. Dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak ako máme aktuálne u nás na východe?
2: Aktuálne na východe Slovenska je polojasná, miestami až oblačená obloha, zrážky sa nevyskytujú, teplota vzduchu v tejto chvíli už postupne rastie, aktuálne dosahuje hodnoty zhruba od 0 alebo 1 stupňa v tých najchladnejších lokalitách, ešte v niektorých dolinách Slovenského raja, kde je takáto nízka teplota, až do 7 alebo 8 stupňov, v najteplejších lokalitách až do 9 stupňov, to nám je teda na juhu východoslovenskej nížiny. Konkrétne v Poprade v tejto chvíli teplota dosahuje 6 stupňov, Kežmarok má necelé 4 stupňov. Takisto Tatranská Lomnica 4, Štrbské Pleso 3 stupne, Plaveč má 4, Bardejov 8, Prešov 8 stupňov, Tisinec 5, Medzilaborce 6, Jakubovany 7, Čaklov 10 stupňov, Vyšná Slaná aktuálne 4 stupne, Kamenica nad Cirochou 7 stupňov, Moldava nad Bodvou má 8, Gelnica 3, Košice majú 7,5 stupňa, Trebišov 9, rovnako Somotor 9 a Orechová 8 stupňov Celzia.
1: Je celkom chladno, nebudem klamať. Budú sa tie teploty zdvíhať počas dňa?
2: Áno, v priebehu dňa sa oteplí, samozrejme. Predpokladáme, že bude prevažovať taká polojasná až oblačná obloha. Od západu však oblakov ďalej pribudne, takže postupne až veľká oblačnosť. A miestami, najmä v severnej časti východného Slovenska, sa neskôr pridajú aj zrážky vo forme dažďa, prípadne prehánok, s tým, že na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Teplota vzduchu vystúpi na 16 až 21 stupňov. Na severe bude miestami chladnejšie okolo 14 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 5 stupňov Celzia. Vietor bude spočiatku slabý, ale postupne bude miestami juhozápadný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: A aké máme vyhliadky na zajtra? Môžeme očakávať rovnaké počasie?
2: Zajtra bude prevažovať veľká, miestami najmä v južnej časti východného Slovenska aj zmenšená oblačnosť, potom neskôr k večeru bude všeobecne sa oblačnosť ďalej zmenšovať. Zrážky sa vyskytnú miestami v tej severnej časti, v južnej časti východného Slovenska skôr len ojedinele, tam ich bude menej a teplota sa výraznejšie nezmení. Do zajtrajšieho rána teplota klesne na 10 až 5 stupňov, miestami najmä v dolinách bude 5 až 0 stupňov, takže opäť relatívne chladné ráno. Zajtrajšie maxima potom v intervale od 16 do 21 stupňov, na hornom spíši okolo 14 stupňov Celzia.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Marcel Macko. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Myslím, že sme si dnes ráno pripomenuli jednu dôležitú vec. Prechod z leta do jesene nie je len o tom, že si ráno vezmeme hrubšiu bundu. Je to obdobie, keď sa oplatí trochu viac počúvať svoje telo, dopriať si dostatok oddychu, nezabúdať na pohyb, čerstvý vzduch a jednoducho na seba dávať pozor. A páčilo sa mi, koľko rôznych spôsobov ste nám počas rána poslali. Niekto nedá dopustiť na prechádzky, niekto si stráži spánok, iný si na jeseň dopraje viac pokoja a presne o tom to možno je. Nájsť si to, čo vám osobne robí dobre. So mnou v štúdiu už sedí Kristína Bertičová. Dobré ráno.
2: Ďakujem pekne, dobré ránko aj tebe.
1: A ako si ty tak chrániš v tomto prechodnom období svoje zdravie?
2: No, tak podobne ako si povedal, snažím sa teda viac pohybu zakomponovať. Mám rada aj prechádzky, no ale ja si myslím, že aj tá duševná pohoda je veľmi dôležitá. Jeseň je vlastne taká, keď zbierame tú úrodu, ako presne, sa zvykne tak. A aj takto v záhradke napríklad, že ako sa nám darilo v tom našom živote. Takže trošku rozjímam a snažím sa vyťahnuť to, čo som zúročila, popremýšľať a tak sa skľudním, takže tá jeseň je asi na to vhodná.
1: Ja to mám tiež tak podobne, mám jeseň radšej než leto. No a teraz sa pozrieme na to, čo nás čaká ďalej vo vysielaní, prezraď nám teda, čo máme po 9. hodine.
2: Tak samozrejme, tých tém je viacero, vysielame predpoludne od 9. až do 12. Nebudem veľa prezrádzať, pretože budem rada, keď nás budú naši poslucháči počúvať pozorne, aj súťaž je vlastne smerovaná k tomu, aby naši poslucháči vedeli, čo sa deje v našom vysielaní, tak upriamujem pozornosť aspoň na jednu tému, ktorá bude pred 11. pretože vo Vranove nad Topľou otvorili veľmi takú zaujímavú a príjemnú kaviareň, kde pracujú ľudia s nejakým duševným ochorením, čiže je to aj pre nich taká možnosť sa seba realizovať a trošku sa zviditeľniť, na sebe pracovať, možno získať aj to také sebavedomie a vôbec niečo robiť pre seba a pre okolie. No a myslím si, že keď niekto navštíví aj takéto miesto, tak podporí toto príjemné miesto a podporí aj ich.
1: Ďakujem, Kristína. Takže dôvod zostať s Rádiom Regina Východ máme aj naďalej. Ja už sa s vami pomaly lúčim. Ďakujem za dnešné ráno, za vaše správy, komentáre aj za to, že ste boli spolu s nami. Od techniky vás dnes pozdravuje Sergej Kováč, od mikrofónu Luka Grbič. Prajem vám krásny deň, dávajte na seba pozor a nech sa vám dnes darí. Do počutia.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: O duševnom zdraví sa oplatí hovoriť otvorene. Vie to aj Lenka Slivková, ktorá si sama prešla úzkosťou, panickou poruchou aj depresiou. Dnes prostredníctvom projektu Funkčná mama pomáha ľuďom s podobnými skúsenosťami. O svojom príbehu aj o tom, prečo sa rozhodla podať pomocnú ruku iným, porozpráva dnes o 13:30.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v sobotu na Jazerské hody plné chutí, hudby a tradícií do Košíc. Na 12. ročník Dňa Slivky do Malých Trakán, na jesennú šarkaniádu na Hrešnej v Kavečanoch a do Košíc na slovenský pohár v lezení detí lezme všetci. Čaká vás deň plný regionálnych chutí, rodinnej zábavy, jesennej nálady a športu. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Muzika Nobilis. 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná SNS trvá na zrušení transakčnej dane. Podľa premiéra Roberta Fica štát nemá na to, aby výpadok z tohto príjmu nahradil. Štát chce zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín zo súčasných 33 eur 20 centov na 50 eur ročne. V prevažne slnečnom dni má od západu pribúdať oblačnosť, pršať môže najmä na severe, najviac 21 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Behrš. Prezident Peter Pellegrini v prejave na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku upozornil aj na nepriaznivé dôsledky používania umelej inteligencie na vzdelanie, ako to podľa neho preukázali aj nedávne testy PISA. Tie podľa neho odhalili pokles schopnosti mladých ľudí porozumieť čítanému textu a narábať logicky s informáciami.
2: Je to pred nami ďalšia veľká výzva, aby umelá inteligencia na jednej strane nám uľahčujúca život nespôsobila pokles vzdelanosti svetovej populácie, hlavne mladej generácie, a to je to, čomu sa budeme musieť vážne venovať, a pôda Organizácie spojených národov je podľa mňa na to predurčená.
1: Na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN rokoval aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru sociálnej demokracie s rezortnými kolegami z Kirgizska a Jordánska. Témou bola najmä podpora slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. Slovenská národná strana naďalej trvá na tom, aby sa zrušila transakčná daň, keďže podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru sociálnej demokracie štát nemá peniaze na to, aby výpadok z tohto príjmu nahradil. Predseda národnierov Andrej Danko navrhuje zadresniť 13. dôchodky.
3: Pretransformujeme 13. dôchodok na poriadny dôchodok na tých, ktorí už majú nejaký vek a nevedia si privyrobiť, a motivujeme tých dôchodcov, čo sme aj urobili na poslednej schôdze, že ak si vie 350 eur dôchodca zarobiť, aby z toho neplatil odvody daň.
1: Andrej Danko okrem rušenia transakčnej dane považuje za principiálne požiadavky jeho koaličnej strany, napríklad zvýšenie dôchodkov seniorom nad 85 rokov či 10% navýšenie platov štátnej správe a policajtom. Štát plánuje zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín zo súčasných 33 eur 20 centov na 50 eur ročne. Zmena je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý je v parlamente. Platiť má od januára 2027, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie.
4: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
1: Podľa riaditeľa základnej školy v Bystranoch v okrese Spiska Nová Ves Mateja Mikulu by potrebovali aspoň 70 eur na jedno dieťa.
5: Tým, že sú v tej hmotnej núdzi, takže nie ide len o tie pomôcky, ale ide obecne aj o tie celoobslužné návyky, čiže už sú tu nejaké hygienické pomôcky, rôzne prezvuky, úbory, tým, že tu rodičia tým žiakom ani nekúpia.
1: Dotácia sa týka vyše 22 tisíc žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Hokejisti Humeného zvíťazili v šlágri tretieho kola Typos slovenskej hokejovej ligy na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod. Navyše majú zápas k dobru. Na príbežnej tretej priečke je Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4. Dubnica včera prehrala v Topoľčanoch 2-6 a klesla na štvrté miesto. Trnava si pripísala druhé víťazstvo za sebou, keď zdolala doma Detvu 4-2. Na prvé body v sezóne stále čaká Povazka Bystrica, ktorá prehrala v Bratislavskom Ružinove s miestnym HC 4-6. V prevažne slnečnom dni má od západu postupne pribúdať oblačnosť, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota má stúpnuť na 16 až 21, na severe na 14 a vo výške 1500 metrov na 5 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Jamníku, na hlavnom ťahu smerom na Odorín, premávka sa tam spomaľuje, ďalej v Domaňovciach, úsekom prejdete striedavo a v Michalovciach na Močerianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. V Starej Ľubovni pre Jarmok uzavreli námestie svätého Mikuláša, časť Levockej, ďalej ulicu 1. mája, ulicu 17. novembra, námestie generála Štefánika a časť Okružnej. Obchádzka vedie po okolitých uliciach.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
6: Pekný deň východniari.
7: Za prácou, vzdelaním aj lepšou dostupnosťou služieb sa ľudia sťahujú do väčších miest. Tento trend sa pritom netýka iba odchodov z východu na západ Slovenska. No a my sa na túto tému pozrieme vo vysielaní Rádia Regina Východ už o pár minút. Je štvrtok, 24. september a na našich vlnách sa začína náš pravidelný predpoludňajší magazín s názvom Pekný deň východniari. Pozdravujú vás Pavol Gédra a Kristýna Bertičová.

0: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina Východ. Kým niektoré časti východného Slovenska obyvateľov strácajú, veľké mestá dokážu časť z nich naopak priťahovať. Ako vyzerajú migračné pohyby na východe, zisťoval Maroš Kmec.
1: Východné Slovensko dlhodobo zápasí s odchodom obyvateľov. Migrácia pritom nemusí znamenať iba odliv ľudí do zahraničia, približuje doktor Laurent Pregy z Ústavu geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: Zahraničná migrácia znamená, alebo medzinárodná migrácia, keď niekto sa sťahuje zo Slovenska alebo naopak. A tá nutorná migrácia znamená migrácia v rámci Slovenska. Avšak má výrazný vplyv v posledných rokoch na priestor rozmiestnenia obyvateľstva. To znamená, že ktoré regióny budú rásť, alebo to je rastu, a naopak ktoré regióny zaznamenajú úbytok.
1: Výrazným trendom je presun obyvateľov zo stredného a východného Slovenska smerom na západ.
2: Postupne silňujúce sťahovanie sa zo stredného a východného Slovenska smerom na západ, je to Bratislavský kraj a niektoré regióny Trnavského kraja. Tie migračné toky smerujú predovšetkým do toho Bratislavského metropolitného regiónu.
1: Docent Ladislav Novotný z Ústavu geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika dopĺňa, že východné Slovensko sa s odchodom obyvateľov stretáva už dlhšie.
3: Je to región, ktorý historicky dlhodobo trpí emigráciou obyvateľstva. Typickým vzorcom pre mnohé časti východného Slovenska je, že ľudia nepracujú na východnom Slovensku, pracujú na západnom Slovensku alebo v zahraničí a domov sa vracajú. A to potom ovplyvňuje aj tie štatistické ukazovatele.
1: Časť migračných pohybov prebieha priamo na východe. Ľudia sa presúvajú do väčších centier, kde je viac možností práce, služieb či vzdelávania.
2: Sledujeme aj v rámci celého Slovenska, ale samozrejme na tom východnom Slovensku je koncentrácia obyvateľstva do metropolitných regiónov. A samozrejme na tom západnom Slovensku má dominantné postavenie Bratislava, ale na východe je to predovšetkým Košický región, samotné mesto Košice a taktiež v menšej miere aj Prešov.
3: Vznikli tu rôzne servisné centra, centra vzdelaných služieb a podobne. S rozvojom týchto odvetví sa do Košíc začali vo väčšej miere koncentrovať vysokoškolsky vzdelaní ľudia a dá sa povedať, že to posilnilo pozíciu Košíc ako ekonomického jadra.
1: Čím ďalej sú od väčšieho ekonomického centra, tým výraznejší je odchod ľudí.
2: Tie najväčšie migračné úbytky zaznamenávajú periférne vidiecké hospodárske slabšie regióny. Sú to teda regióny na severovýchodnom Slovensku a v rámci toho celého Slovenska sú tu teda ešte regióny na juhu stredného Slovenska a ďalšie možno regióny, ktoré sú, alebo územia, ktoré sú vzdialenejšie od veľkých ekonomických centier.
1: Nejde iba o samotné pracovné miesto, ale aj o možnosti uplatnenia po škole či dostupnosť služieb, ktoré sú súčasťou každodenného života.
2: Najmobilnejší sú predovšetkým ľudia s vyšším vzdelaním a taktiež migranti v nižšom veku.
3: To východné Slovensko bolo tradičným emigračným regiónom, ale to obyvateľstvo vždy bolo doplňané vďaka prirodzenému prírastku, ktorý tu bol relatívne vysoký. V súčasnosti čelíme situácii, ktorá je v podstate bezprecedentná, pretože stále máme emigráciu z regiónu, ale zároveň máme tak nízku pôrodnosť, tak nízky prirodzený prírastok, že to obyvateľstvo vlastne v regiónoch už nemá kto doplňať a vznikajú nám regióny, kde dnes chýba detská zložka, kde dnes chýbajú mladí ľudia.
0: Za štatistikami o migrácii sú pritom konkrétni ľudia a ich rozhodnutia o tom, kde chcú pracovať, bývať a vychovávať svoje deti. Práve ich rozhodnutia postupne menia podobu jednotlivých regiónov.
4: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Hoci sa dnešné deti narodili už do digitálnej doby, odborníci odporúčajú už od útlaho veku viesť ich k zodpovednému používaniu technológií. Jednou z najväčších výziev súčasného rodičovstva je určiť správny čas, kedy dať dieťaťu do rúk mobil či tablet, ako nastaviť pravidlá ich používania. Aké chyby zvyknú pri tom najčastejšie robiť rodičia, hovorí Barbora Orkuľanská z platformy Digitálni rodičia, ktorí vzdelávajú rodičov o najnovších trendoch v online prostredí a moderných technológiách.
1: Možno je to aj také, možno veľmi upnutie sa na ten čas a že všetko sledujem, koľko tie moje deti sú na tých mobiloch a iba stále čumíš do toho mobilu, že sme možno príliš negatívni v tých vyjadreniach smerom k deťom a mohli by sme tak možno zmeniť trošku retoriku a možno v tom, že čo dnes dobre chceš v tom mobile sa dozvedieť, získať. Taká tá prílišná negativita, na deti sa cítia byť tým unavení a nálepkovaní, že oni sú len neschopní a ako keby iba fakt čumia do toho mobilu a s týmto prestať a potom sa rozhodnúť spoznávať ten ich svet, že to je len také najväčšie odporúčanie. Začnite pri niečom, niečo si načítajte, niečo si pozrite, vypočujte si podcast, spoznajte slovník, s ktorým rozprávajú. O všetkých témach, ktorými dnes žije mladý človek a len sa treba začať o tom rozprávať a potom spoločne hľadať, čo je pre mňa najlepšie, čo je pre našu rodinu najlepšie, čo je pre teba najlepšie. A nebáť sa aj toho, že chvíľu možno budeme v očiach nejakí zlí rodičia, hej, alebo taký, že joj, mám im oci, ty už ideš niečo zakazovať. To nie je o zákaze, to je o nastavení hraníc, ktoré to dieťa potrebuje.
2: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Legendárna zábavnú súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
5: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásené sú viaceré nehody. Jedna sa stala v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín, premávka sa preto spomaľuje. Ďalšia nehoda sa stala v Domaňovciach, zrazili sa tam dve autá a prejdete striedavo. A v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišovej sa zrazili dve osobné autá a jedno nákladné. Blokovaný jeden pruh, zdržíte sa tam asi 20 minút. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Naladené máte Rádio Regina Východ, želáme vám pekný štvrtkový deň. Dostupnosť domácej starostlivosti môže vyzerať inak vo veľkom meste a inak v obci vzdialenej niekoľko kilometrov. Čo rozhoduje o tom, či sa pomoc dostane až k pacientovi, tak to sa dozviete v našom vysielaní už o pár minút.

Pacient môže potrebovať pomoc každý deň, no systém ju nemusí vedieť zabezpečiť rovnako rýchlo a na každom mieste, kde vznikajú najväčšie

0: Rozdiely v dostupnosti domácej ošetrovateľskej starostlivosti zisťoval Maroš Kmec.
1: Na papieri môže byť domáca zdravotná starostlivosť dostupná. V praxi však rozhoduje aj to, ako ďaleko za pacientom musí sestra cestovať, vysvetľuje Jozef Urda, konateľ z ADO Slovensko.
2: Tým, že tie výkony nie sú dobre preplacané, tak je problém, aby napríklad ja neviem, popradská ADOSka, kde má sídlo, išla ja neviem, ošetrovať do Kapušan, čo sú pri Prešove.
1: Nejde pritom iba o kilometre. Dostupnosť ovplyvňuje aj počet sestier a ich pokrytie, približuje prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová.
3: Agentúry nemajú sieť. Oni sú nastavené na počet sestierských miest. Takže najviac tých sestierských miest je naplánovaných v Košickom a Prešovskom kraji. 119 v Košickom, 115 v Prešovskom kraji. S tým, že si ale musíme povedať, a nie je to nejako rovnomerne rozdelené.
1: Rozdiel pritom nemusí byť iba medzi krajmi. Problém môže vzniknúť aj medzi samotným mestom a jeho okolím.
3: Najviac agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti je napríklad na území mesta Košic. Len žiaľ, už to Košice okolie nie sú pokryté. Tie výkony sú platené biedne. Ak v agentúre majú byť dve sestry a nemajú šancu pokryť vlastne tú starostlivosť v teréne.
2: A čo sa týka platenia, my v podstate tie výkony máme preplacané poisťovňou, čiže toho pacienta to nestojí absolútne nič.
1: Potrebné je vnímať rozdiel medzi opatrovateľskou a ošetrovateľskou starostlivosťou.
3: Sestry z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytujú zdravotnú starostlivosť, napríklad ošetrovanie rán, operačných rán, dekubitov, aplikujú injekcie. Naozaj už tú ďalšiu starostlivosť, ako pomáhať pri tých činnostiach, krmení, otáčaní, umývaní, toto už je úlohou opatrovateľskej starostlivosti, ktorá nám rovnako v teréne, tak povediac, hapruje a je nedostupná.
1: Počet sesterských miest v agentúrach sa síce výrazne nemení a môže sa zdať stabilný, avšak populácia Slovenska stárne.
3: My nemôžeme hovoriť, že nemáme agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, čo je dlhodobo stále rovnaké číslo, pokiaľ ho sledujeme. A popri tom obyvateľstvo stárne. Máme už 1 300 000 dôchodcov.
1: Aj preto môže byť rozhodujúce, či sa ďalšia starostlivosť začne riešiť ešte v nemocnici, alebo až vo chvíli, keď je pacient doma.
3: Je potrebné ju plánovať ešte pred prepustením a zabezpečiť, aby keď ten pacient je prepúšťaný do domácej starostlivosti, aby bolo všetko nachystané.
0: Rozdiely medzi mestami a ich okolím tak nie sú iba otázkou vzdialenosti. Ukazujú aj, ako nerovnomerne sú služby rozložené a kde môžu pacientom chýbať. Téme sa budeme venovať aj naďalej.

0: So svojím nezabudnutelným hlasom nám dospieval Karel Gott. Vypočúvate Rádio Regina Východ, no a v dnešnom vydaní našej rubriky venovanej rozhlasovým dejinám si zaspomíname na populárnu piatkovú popoludnejšiu reláciu pre mladých Na modrej vlne.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Na modrej vlne.
3: Populárna piatková popoludnejšia relácia pre mladých sa vysielala celých 29 rokov, od septembra 1961 až do roku 1990. Program ponúkal vtedajšej mládeži to, čo chýbalo. Riešenie problémov nastupujúcej generácie a v hudobnom playliste boli aj rock'n'roll a big beat. Z archívu spomína výrazný moderátor Viktor Oravec.
4: Musím povedať, že sme bránili potreby a záujmy mladých ľudí, keď sa im krivdilo. Tak sa stalo napríklad, že sme sa dozvedeli, že v jednom bratislavskom vysokoškolskom internáte 1650 študentov je nespokojných, búri sa, pretože sa nemali kde stravovať. Totiž vedenie internátu sa rozhodlo zrenovovať celý stravovací trakt, uzavrelo zmluvu s jedným stavebným podnikom, ktorý sa zaviazal, že v priebehu 3 mesiacov túto rekonštrukciu uskutoční. No ale prešlo 18 mesiacov a nič sa nedialo. Tak sme sa rozhodli, že do tohto problému udrieme, a v konfrontácii vyšlo celkom eklatantne najavo, že hlavným a takmer jediným vinníkom je tento stavebný podnik, kde panovalo šlendriánstvo, neporiadok. Po odvysielaní tejto relácie, po necelých 3 mesiacoch, nám volal šéf kuchár, aby sme prišli nahrať reportáž z otvorenia novúčičkej jedálne a slávnostného obeda. Študenti nás potleskom vítali, ďakovali, že sme im pomohli rozriešiť gordický úzol.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Tatrách napadol prvý sneh. Turisti preto musia mať na zreteli zimné podmienky a s nimi spojený je potrebný aj výstroj a vhodný výber trasy. Aj o tomto budeme hovoriť v našom vysielaní už po 10. hodine. Zostaňte naďalej s nami.
1: Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
2: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk.
4: Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch druhej triede o 50%, predbežne na jeden mesiac. Kňaz a vytrvalostný bežec Peter Gombita absolvuje so slovenskými a ukrajinskými bežcami beh za mier z ukrajinského Kyjeva do Košíc. V prevažne slnečnom dni má od západu pribúdať oblačnosť, pršať môže najmä na severe, najviac 21 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Bereš. Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50%, a to na jeden mesiac. Opatrenie na zmiernenie dopadov rastu cien palív vyjde štát na takmer 6 miliónov eur. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru sociálnej demokracie je to stále lacnejšie, ako znižovať spotrebné dane alebo DPH. Rokovať o cenách cestovného chce premiér aj so samosprávnymi krajmi.
2: Sme pripravení im zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. A očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
1: Poslanec Národnej rady Jan Hrgáš z opozičného hnutia Progresívne Slovensko vládne opatrenia označil za populistické. Hromadná doprava podľa neho automobilovú dopravu nahradiť u nás nemôže.
3: Ľudia nepresadnú z aut do vlakov. Ak vám v tom meste ten vlak po A nechodí, po B ak horí, ak mešká 2 hodiny, alebo ak na ten vlak nemáte adekvátny prípoj, ktorý vás dostane tam, kam sa naozaj potrebujete dostať.
1: Do spojených krajských a komunálnych volieb ostáva jeden mesiac. Podľa odborníkov, ktorí sledujú dianie v jednotlivých regiónoch, sa kampaň vo veľkom ešte len rozbehne. Výhodu majú tí, ktorí mandát obhajujú alebo sú mediálne známi. Politológ Pavol Struha z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka hovorí, že najväčšie politické subjekty podporili najmä kandidátov v župných voľbách a vo veľkých mestách. Tam sa voliči rozhodujú aj ideologicky, teda práve podľa podpory jednotlivej politickej strany.
4: Najmä či v mestách, pretože tam tá šanca na nejaké stranické alebo ideologické rozhodovanie voličov je vyššia ako v menších mestách alebo v obciach, kde sa ľudia primárne rozhodujú podľa osobnej skúsenosti a znalosti toho kandidáta.
1: Vrchol kampane budeme podľa odborníkov sledovať v posledných dňoch pred hlasovaním, keď kandidáti vytiahnu posledné tromfy. Primátorov, starostov županov a krajských, mestských a obecných poslancov na ďalšie volebné obdobie si voliči vyberú v sobotu 24. októbra. Približne 10 tón materiálu vyviezol vojenský vrtuľník Black Hawk na Kriváň vo Vysokých Tatrách. Ozbrojené sily tak pomohli najväčšiemu turistickému klubu Hike Mates pri obnove takmer 6 kilometrov dlhého chodníka z troch studničiek na Kriváň. Podľa hovorcu klubu Mikuláša Virága by sa mali práce na obnove turistického chodníka skončiť do polovice októbra.
5: Robili sme túto obnovu počas celého roka. V tej spodnej časti sme osadzali drevené stupne, aby sme spevnili svah, zároveň aby sme dostali vodu pred chodníka, aby ten chodník neerodoval. Vo vyššej časti sme presekali kosodrevinu a máme vyše 1,4 km vydlaždeného chodníka do rastcestia pod Krivanským žľabom.
1: Pri obnove chodníka z troch studničiek na Kriváň pomáhajú aj dobrovoľníci, najmä turisti a vojaci. Podľa koordinátorky dobrovoľníkov Nelly Gogovej bolo počas z roka veľký záujem o zapojenie sa do brigády.
6: Väčšinou my tých ľudí pripravíme, že sa ide makať, takže vedia, čo ich čaká a nefrflú. Oni si to práve že užívajú a pre niekoho je tá manuálna robota práve oddychom, tak ako aj pre mňa, čiže ja si to fest užívam.
1: Kňaz a vytrvalostný bežec Peter Gombita sa dnes spolu so slovenskými a ukrajinskými bežcami vydá na asi 900 kilometrov dlhý beh z ukrajinského Kyjeva do Košíc. Beh za mier a ukončenie vojny na Ukrajine má symbolicky prepojiť Ukrajinu a Slovensko a pripomenúť význam solidarity a pomoci druhým. Beh sa začne spoločnou modlitbou vo vojnou poškodenej katedrále svätého Mikuláša v Kyjeve. Na jednotlivých úsekoch sa k bežcom zo Slovenska pridajú aj ďalší ukrajinskí bežci. Do Košíc plánujú dobehnúť 2. októbra, kde sa o 2 dní neskôr postavia na štart medzinárodného maratónu mieru. V prevažne slnečnom dni má od západu postupne pribúdať oblačnosť, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota má stúpnuť na 16 až 21, na severe na 14 a vo výške 1500 metrov na 5 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: nehody. Dokumentujú v Poprade v Matejovciach na hlavnej. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. A ďalej v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec. Zdržíte sa tam asi 20 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Opäť po roku sa chystá už tradičné podujatie Čisté hory. Ide o jesenné upratovanie Tatier po letnej turistickej sezóne, do ktorého sa môže zapojiť každý jeden z nás. No a my sa tejto akcii budeme venovať v našom vysielaní už o pár minút. Pekný deň vám z Rádia Regina Východ želajú Pavol Gedra a Kristýna Bertičová.

0: na čase být.
1: Rádio Regina Východ u vás.
2: Správa Tatranského národného parku pozýva na tradičné jesenné upratovanie hôr. Dobrovoľníci budú odpad zbierať na 12 nástupných miestach v západných a vysokých Tatrách. Viac o 48. ročníku podujatia Čisté hory prezradí Lenka Jureková. Takže Lenka, ahoj, pozdravujem ťa.
3: Ahoj, Kristinka.
2: Povedz nám teda viac o týchto nástupných miestach.
3: Dobrovoľníci sa budú stretávať napríklad pri informačnom stredisku správy Tatranského národného parku na Štrbskom plese alebo v Tatranskej polianke pri rampe smerom na Sliezsky dom alebo na parkovisku pri Lanovke v Tatranskej Lomnici. No a k mikrofónu som si pozvala Igora Stavného z oddelenia environmentálnej výchovy správy Tatranského národného parku. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem.
3: Pán Stavný, aký je záujem zo strany verejnosti zapájať sa do upratovania hôr po letnej sezóne?
4: Záujem je pomerne veľký, keď sa verejnosť dozvie o ďalšom ročníku, tak takmer denne mám telefonáty, prípadne maily zo strany potenciálnych záujemcov. Čiže áno, je veľký.
3: Tento rok ste to vlastne situovali, to upratovanie teda do jedného dňa, pretože minulý rok si pamätám, že to bolo v rámci niekoľkých týždňov rozdelené, nie?
4: Áno, tento ročník je dominantnou sobota, 26. september. Vrátili sme sa ku takému starému alebo pôvodnému modelu čistých hôr, pretože predtým sme to mali natiahnuté v podstate na nejaké 2 mesiace. Bolo to už dosť ťažko zvládnutelné z takého logistického hľadiska, organizačného, časového a tak ďalej.
3: Takže teraz táto sobota, teda, ktorá bude. No a ešte mi povedzte, či je ešte stále možné prihlasovanie, alebo už sú kapacity pre dobrovoľníkov naplnené?
4: Na tých nástupných miestach v podstate nemáme nejak prísne stanovené, koľko má dané nástupné miesto mať kapacitu návštevníkov, čiže áno, je stále možné sa prihlasovať, nie je to obmedzené.
3: A čo všetko si majú so sebou dobrovoľníci vziať? Prípadne otázka, čo im dáte vy?
4: V podstate nech si dobrovoľníci berú len to, čo na bežnú turistiku, to znamená obutie, oblečenie, jedlo, pitie a ostatné im dáme my, to znamená rukavice, vrecia a tiež drobnosť ako poďakovanie v podobe samolepky, prípadne odznaku.
3: A v prípade nepriaznivého počasia je teraz scenár aký? Nezdá sa mi, že by malo byť teda nepriaznivé počasie, pozerala som si predpoveď počasia, ale ak by sa stalo, že by pršalo, čo potom?
4: Akcia sa koná za každého počasia, s tým ale, že pokiaľ niekto nám volá, že v štýle, že viete čo, zdá sa nám to počasie menej vhodné, alebo máme nejaké menšie deti, viete nám výzvu strety a urobíme to niekedy neskôr, tak odpovedáme áno. Okrem tej soboty už máme aj tzv. Predtermíny alebo aj potermíny, takže vychádzame v ústrety aj takýmto záujemcom.
3: Koľko tón odpadu sa vám v rámci takejto akcie Čisté hory podarí vyzbierať?
4: Napríklad minulého roku to bolo necelých 1100 kg a také bežné množstvo, čo sa týka vyzbieraného odpadu počas jedného ročníka, kolíše od niekoľko stoviek až približne po 1 tonu. To závisí jednak od počasia a počasie zase vplýva na počet účastníkov a počet účastníkov zase na množstvo odpadu, čiže je to taký kruh.
3: Ide o 48. ročník. Ako sa zmenili návštevníci v horách za ten čas? Dbajú viac na čistotu alebo je neustále potrebné pripomínať im, ako sa teda majú v horách správať?
4: Neviem, či sa zmenili návštevníci. Ja by som to povedal tak, že čo je vlastne príčinou konania čistých hôr. Príčinou konania čistých hôr je vlastne prítomnosť odpadkov. A tá stále pretrváva, to znamená, že aj tú akciu sme v podstate máme za povinnosť konať ďalej. Skôr vidím zmenu v tom, že akoby čiastočne ubudlo odpadkov na samotných turistických trasách o čosi. A naopak viac odpadkov sa nám javí v okolí takých miest, ako sú odpočívadla, cesty, prípadne železničné autobusové stanice, okolí intravilánov a podobne.
3: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, no a po krátkej hudobnej prestávke, teda budem v horách, pretože témou bude prvý sneh, ktorý tu napadol.

0: Už po pesničke sa budeme opäť spájať s Lenkou Jurekovou. V Tatrách napadol prvý sneh, turisti preto musia mať na zreteli zimné podmienky a s nimi spojený potrebný výstroj a vhodný výber trasy. V Tatranskej Lomnici sa aktuálne nachádza aj moja kolegyňa Lenka Jureková. Takže Lenka, ako to tam vyzerá, koľko centimetrov snehu napadlo?
1: Kristýnka, vyzerá to tu veľmi pekne. Ja keď sa pozriem na vrcholky hôr, ktoré sú zasnežené, tak to vyzerá naozaj tak, ako keby boli pocukrované, ako z rozprávky. No, v Vysokých Tatrách je snehu miestami od 20 do 27 cm, v Západných Tatrách 15 cm a v Nízkych Tatrách 10 cm. Okrem toho treba počítať s tým, že vo vyšších polohách je pomerne chladno. No, ja sa zhováram s Igorom Trgiňom, členom Horskej záchrannej služby. Dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem.
1: Teda vo vyšších polohách už panuje práve zimné počasie a zimné podmienky. Je to tak?
2: No áno, po dlhom lete konečne Perim Baba nám už zoslala pozdrav. Áno, proste pred pár dňami nám v Tatrách nasnežilo a naozaj nám nasnežilo celkom výdatne. Ako spomínate, niekde je to že 20-27 cm. Podľa mojich informácií v niektorých miestach je okolo aj pol metra snehu.
1: Ja som videla aj včera, tuším, nejaké video to bolo. Horský vodca musel sa vrátiť, pretože išiel s ľuďmi na Gerlachovský štít a teda museli to otočiť. Tak s čím teda turisti musia počítať? Čo by mali mať pri sebe? Ako by mal vyzerať ich výstroj?
2: Tak ako v prvom rade treba ešte upozorniť na to, že to je prvá nádielka snehu. To znamená, že ešte ten sneh nemá urobený podklad. Keď ľudia aj niekde budú krášať po turistickom chodníku alebo nedávo, že niekto mimo turistického chodníka, vlastne sa budú prepadávať medzi kamene, lebo ten sneh ešte nie je nosný. A druhá vec, akože v týchto podmienkach naozaj treba trošička si do batohu pribaliť viac vecí, okrem toho, že teplé oblečenie, nejaké náhradné oblečenie, istotne by sme odporúčali minimálne retiasky, ak idú teraz ľudia iba po turistické chaty, a ak by išli vyššie, pretože ešte nám stále platí akože vlastne letná turistická sezóna, čiže sú otvorené aj turistické sedla alebo chodníky nad chatami, takisto so sebou mačky, čakan, možno ja by som odporúčal si zobrať aj prilbu, prípadne ak niekto naozaj sa chystá prejsť cez nejaké sedlo, ja neviem, či už bystrodúľavku, priečné sedlo, prielom, možno, že by na mieste bolo aj lano, pretože reťaze isto budú zasnežené.
1: No, ešte stále vlastne je letná sezóna, to znamená, že ešte nie je zimná uzávera. To znamená, že teda turisti sa môžu dostať na rôzne štíty, ale zároveň už platia aj lavinové výstrahy.
2: No áno, už sme zvýšili vlastne naše stredisko lavinovej prevencie, zvýšilo dnes lavinové nebezpečenstvo na druhý stupeň. To znamená, že už aj pri nejako dodatočnom zasťažení ten sneh môže padať alebo proste sa nejaký sneh zosúvať. Čiže treba fakt byť akože opatrný a hlavne treba rozlišovať ešte aj to, že z ktorej strany by ľudia akože išli na túru. Treba rátať s tým, že napríklad ak pôjdu na túru zo západu alebo vlastne západným svahom, tam to slniečko zasvieti neskôr, to znamená do poludnia ten sneh tam môže byť stvrdnutý, zmrznutý, zase na južných svahoch alebo na východných svahoch to bude nasvietené, to znamená, bude to buď mokré, alebo ten sneh oťaží a môže sa zosúvať.
1: A už ste mali v súvislosti s týmito zimnými podmienkami v horách nejaké výjazdy?
2: Tak ja, čo som tak zaregistroval, tak minimálne jeden výjazd sme mali vo Vysokých Tatrách, kde nejaký, nepamätám si presne, či to boli nejakí korejskí turisti alebo turisti z Indie, každopádne ako nejakí inostranci to boli, ktorí sa vybrali od Popradského plesa smerom na Sliezsky dom a niekde v oblasti Batizovského plesa v podstate boli vyčerpaní, podchladení, nevládali ísť ďalej, čiže fakt mali neadekvátnu výstroj a na tú túru neboli v podstate pripravení.
1: My keď sme sa zhovárali, teda ešte pred vysielaním, tak ja som povedala, že celkom skoro teda zavítala zima do našich hôr, ale vy ste ma opravili, že to nie je úplne tak, že si pamätáte roky, keď už aj v auguste a vydatnejšie nasnežilo v horách.
2: No, väčšinou my sme očakávali už väčšinou sneh, tak koncom augusta dokonca ja registrujem, že sme mali raz naozaj ťažkú a vážnu záchrannú akciu 28. augusta, kde nám tak nasnežilo, že vtedy bol, ak si pamätám, možno aj 3. stupeň lavinového nebezpečenstva. Vtedy to vlastne skončilo tragicky, že nám ľudia na Gerlachovskom štíte zamrzli, boli celí zasnežení alebo prikrytí snehom. To znamená, my sme boli schopní ich odtiaľ evakuovať možno až po týždni.
1: Ak by ste mali turistom odporučiť dve, alebo povedzme aj tri, také nejaké základné veci, ktoré by určite mali mať pri sebe, čo by to bolo?
2: No, každopádne, ako ja neviem, kto nejako pravidelne užíva lieky, tak istotne lieky, ktoré pravidelne užíva. Ja všade odporúčam tú zázračnú alufóliu, ktorá sa dá kúpiť či už v lekárniach, alebo v outdoorových obchodoch, ktorá fakt ako sa dá použiť univerzálne. Lekárnička je dobrá vec a každopádne nabitý telefón.
1: Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ak sa teda vydáte do hôr, milí poslucháči, v týchto dňoch myslite na to, že vo vyšších polohách panuje zima. Majte pri sebe všetko potrebné a najmä nepreceňujte svoje sily a nepodceňujte hory.
0: Nože, my ďakujeme za všetky sprostredkované informácie Lenke Jurekovej. No a všetkým, ako ste počuli, ak sa chystáte do hôr, do Tatier, tak dobrý výstroj a samozrejme teplé oblečenie.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? Aké by si videl ten jeho výraz? Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
2: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer. Na Jednotke.
0: Zelená vlna.
3: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Viaceré nehody sú taktiež hlásené. Nehoda sa stala v Poprade. V Matejovcach na Hlavnej sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. V Domaňovciach sa zrazili dve autá. Prejdete tam striedavo. V Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste sa taktiež stala nehoda. Aj tam prechádzajte opatrne. A v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné autá a jedno nákladné auto. Blokovaný je preto jeden pruh, zdržíte sa asi 15 minút. V kolóne si postojíte aj za Levočou smerom na Harichovce pri Cestároch. Zdržíte sa tam asi 5 až 10 minút. Radary, tie ste videli za Jasovom smerom na Medzev, na viazde do Košíc šat cez Čečejoviec a za Seňou smerom do Košíc. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

hudba nám dohrala, no a my pokračujeme vo vysielaní Rádia Regina Východ. A už o pár minút navštívime skutočne zaujímavú jedinečnú kaviareň vo Vranove nad Topľou, pretože ju tam pred časom otvorili a za pultom, ale aj pri obsluhe sú ľudia s istou prežitou skúsenosťou s dušenou poruchou.

0: Vo Vranove nad Topľou otvorili jedinečnú kaviareň v rámci Slovenska. Za pultom, ale aj pri obsluhe sú ľudia s istou prežitou skúsenosťou s duševnou poruchou. Ide o tréningové pracovisko tunajšieho psychosociálneho centra, ktoré integruje psychosociálnu rehabilitáciu s reálnym gastrosvetom. Vznik tejto kaviarne priblížila Livy Godovej, riaditeľka psychosociálneho centra, Centra pre psychické funkcie vo Vranove nad Topľou, Dagmar Breznoščáková.
1: Je to v podstate naše ponímanie prepájania s verejnosťou ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou alebo vôbec s duševnými ťažkosťami. Dnes ľudí s duševnými poruchami vieme úspešne mnohých liečiť a stabilizovať ich stav, ale bohužiaľ stále je veľa ľudí, ktorí napriek tomu sa nedokážu buď uplatniť v živote alebo majú problém sa uplatniť, alebo sú invalidizovaní, dlhodobo nezamestnaní. Práve túto skutočnosť chceme nejakým spôsobom zmeniť, odstrániť akoby pomysel stenu v rámci tých predsudkov, ktorým často znemožňujú sa uplatniť v živote, a pripraviť pre nich pôdu práve formou tejto kaviarničky, aby mali možnosť trénovať svoje pracovné, sociálne, spoločenské zručnosti natoľko, aby sa zvýšilo ich sebavedomie, sebadôvera a umožnil sa im akýsi štart do nového pracovného života, spoločenského života. Nie je to chránená dielňa, ktorá má poskytované bezpečné prostredie, ale je to taký medzimost medzi tým zdravotníckym zariadením plnou psychosociálnou rehabilitáciou v zmysle denného psychiatrického stacionára, ale skutočne prenikať do tej širšej verejnosti, kontaktovať sa, vyskúšať si to, aby naozaj s tým dostatočným sebavedomím mohli začať pracovať už v tých reálnych podmienkach, ktoré nemá to bezpečné prostredie. Neexistujú u nás nejaké chyby v zmysle rozliatej kávy alebo podobne. Práve preto máme aj na stolíkoch letáčiky, aby si to všetci návštevníci všimli, uvedomili, aby aj cez ten úsmev sme dokázali byť k sebe ľudský, tolerantní a podporili sa navzájom, pretože títo ľudia práve v tejto fáze života to potrebujú.
2: Aké je dôležité práve to, že to bude poskytované tej širokej verejnosti a že vlastne ľudia s nejakou tou skúsenosťou idú takto kvázi s kožou na trh?
1: Áno, je to pravda, že idú s kožou na trh v zmysle, že núkajú myšlienku, že teda keď ste tu, máte nejakú skúsenosť s duševnou poruchou. No na druhej strane, začneme od seba. Pokiaľ my sami budeme mať voči sebe predsudky v zmysle, že sa budeme za to hanbiť, tak tým pritiahneme aj pozornosť možno tých druhých. Ale budeme hrdí na to, že máme skúsenosť, napriek tomu sa snažíme to prekonávať. Nemusíme vždy bojovať, ale prijať. To je práve spôsob, akým to môžeme robiť. Nie je dôležité, kto čo má, ale kto čo robí a ako na sebe pracuje.
2: Tento projekt je unikátny v rámci Slovenska. Vychádzali ste z nejakých zahraničných skúseností a tam sa to teda ujalo v zahraničí?
1: Je to taký komplex myšlienok z viacerých zariadení, pretože naozaj som navštívila niekoľko desiatok psychiatrických zariadení, ktoré mali rozvinuté rôzne komunitné projekty v rámci nielen tej zdravotnej starostlivosti, ale práve spájania ľudí cez tú komunitu alebo zamestnávateľov alebo školy. Ale nie je to prevzatý plnohodnotne nejaký jediný koncept. Preto si dovolím povedať, že naozaj to unikát a taký prototyp nielen v rámci Slovenska. Predstavte si, že títo ľudia, mnohí niektorí neboli ani roky v takom priestore, pretože skutočne mali byť problém už len samotnými návštevníkmi takejto kaviarne.

0: búra stigmy, predsudky, bariéry i sociálnu izoláciu. Aj toto má za cieľ nová terapeutická kaviareň vo Vranove nad Topľou, ktorá vznikla ako tréningové pracovisko miestneho centra pre psychické funkcie. Jej zamestnanci, teda ľudia s istou prežitou duševnou skúsenosťou, nemajú bežný 8-hodinový pracovný čas a každý deň si môžu zvoliť pozíciu, na ktorú sa cítia. Ambasádorom tohto jedinečného konceptu v rámci Slovenska sa stal hudobník a gitarista Peter Bič. Čím ho oslovila myšlienka tejto kaviarne, aby ju osobne zastrešil? Aj na to sa Lívia Godová pýtala Petra Biča.
1: Nadchol ma ten nápad spájať tých ľudí. Nikde na Slovensku som sa s tým nestretol a poznám ľudí, ktorí majú naozaj problémy a nie je to jednoduché na Slovensku s takýmito problémami, ktoré ľudia majú psychickými fungovať. Povedal som si, že je to skvelé, že niečo také vzniká. Ja verím, že to bude mať na nastavujúci priebeh a že ľudia sa tu budú cítiť dobre, že tu bude naozaj veľa úsmevu, lásky, spokojnosti a vlastne, že sa všetky tie veci dajú úplne iným spôsobom do pohybu a že na Slovensku vznikne strašne veľa takýchto centier a takýchto maličkých kaviarní, ktoré naozaj ľudí môžu spájať a nie rozdeľovať.
2: Pochádzate z tohto regiónu, keď tu zavítate, tak zastavíte sa tu v tejto kaviarni?
1: Ja som tu už kávu ochutnal a budem tu chodiť často. Pochádzam z Vranova a hrdý som aj na to, že vlastne Vranov je jedno z prvých miest, ktoré prišlo s takýmto nápadom a že to realizuje.
2: Jedna z prvých zamestnankyň tejto kaviarne, tak ako ste vy uvítali príležitosť pracovať tu?
3: Som vďačná a už sa veľmi teším na hosti, ktorí sem prídu.
2: Vy ste pracovali niekedy v takejto oblasti, ale museli ste sa naopak učiť aj nové veci, ako obsluhovať ten kávovár alebo ako obsluhovať aj zákazníkov.
3: Jeden čas som pracovala v cukrárni, ale to bolo naozaj len krátko, ale musela som sa samozrejme aj učiť, ale ako takú prácu s ľuďmi mám skúsenosť. Pracovala som predtým v rôznych obchodoch. Sme tu dobrý kolektív, hlavne sme si napomocní, priateľský, taký rodinný kolektív. Najväčší strach som mala asi z toho, ako ľudia zvonku budú reagovať na túto kaviareň, kde sa stretnú aj s pacientmi, či to akože bude pozitívne, alebo či naopak budú mať nejaké predsudky. Práve, že reagujú veľmi pozitívne.
2: Noemi Jenčová, jedna zo psychologičiek tohto centra. Aký má prínos takáto kaviareň? Ona už funguje niekoľko týždňov, tak vidíte už aj na ľuďoch s prežitou skúsenosťou, že im to pomáha, prospieva v tom sebavedomí.
4: Naozaj sa tu môžu lámať tie stigmy. Naozaj sa tu tá verejnosť proste stretáva s tým, ako to je, s tým príbehom, ktorý tu človek vlastne zanecháva. Predsa sa stále stretávame s rôznymi predsudkami, s rôznymi stigmatizáciami a práve vlastne toto je miesto, kde to môžeme búrať. Pri šálke kávy, pri neformálnych príležitostiach alebo pri neformálnych takýchto zážitkoch.
2: Je náročné pripraviť aj toho človeka na tú samotnú prácu a na to, že ide s kožou na trh.
4: My sme si naozaj stanovili taký úžasný plán. My sa vlastne prispôsobujeme tempu toho klienta. To znamená, že aj jeho záťaží a jeho rozpoloženiu. To znamená, že ak má zhoršenú náladu, sťažené prežívanie, mení sa aj tá úroveň tej záťaže. Napríklad nejde na ten rajón alebo komunikovať konkrétne so zákazníkmi, ale naozaj ide možno trošku tak do ústrania alebo môže byť za barom. A máme teda takúto tabuľu, kde si vyznačia svoju nejakú náladu, rozpoloženie, v ktorom sa nachádzajú a tým sa prispôsobíme aj ich tempu a prispôsobíme aj tú úroveň tej záťaže.
2: Ide o pilotný projekt v rámci Slovenska, je to ale možné aplikovať aj na iné oblasti, nielen na tú kaviareň.
4: Určite áno. A dúfam, že si budú brať inšpiráciu a naozaj, že to bude pekným posolstvom. Proste nebojme sa toho. Tento človek naozaj vie veľmi pekne fungovať v tom prirodzenom prostredí.

0: Prajme vám pekné štvrtkové predpoludnie, pred nami sú aktuálne správy. No a krátko na to budeme opäť pokračovať v našom predpoludnejšom vysielaní. V hodinke po 11. vás čakajú opäť mnohé zaujímavé témy.
1: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 na železničnej stanici v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo webe Rádia Regina Východ.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v sobotu na Jazerské hody plné chutí, hudby a tradícií do Košíc. Na 12. ročník Dňa slivky do Malých Trakán, na jesennú šarkaniádu na Hrešnej v Kavečanoch a do Košíc na slovenský pohár v lezení detí lezme všetci. Čaká vás deň plný regionálnych chutí, rodinnej zábavy, jesennej nálady a športu. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.

0: hudba s rádiom Regina Východ.
1: Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budovu základnej školy Kúpeľná v Prešove prehľadávajú policajní pyrotechnici. Vedenie školy dostalo oznam o uloženej bombe. Skríningové mamografické pracovisko nemocnici Starej Ľubovni získalo ocenenie od pacientiek Amazonka. V prevažne slnečnom dni má od západu pribúdať oblačnosť. Pršať má najmä na severe, najviac 21 stupňov. Pozdravuje vás Peter Bereš. V budove základnej školy Kúpeľná v Prešove aktuálne zasahuje polícia. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove na sociálnej siete informovalo, že tam dostali oznámenie o uloženej bombe. Vyučovanie preto prerušili a budovu evakuovali. Prehľadávajú ju policajní pyrotechnici so služobnými psami. Ďalšie podrobnosti polícia na teraz nezverejnila. Zníženie spotrebnej dane na palivá, po ktorom volá opozícia, slovenským motoristom veľmi nepomôže, tvrdí to poslanec Národnej rady Jan Richter zo Smeru sociálnej demokracie, podľa ktorého máme aktuálne druhú najlacnejšiu naftu v regióne a 8. najnižšiu v celej Európskej únii.
2: Opozícia hovorí o znížení spotrebnej dane na napríklad na naftu. Nechalo sa prerátať Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií. Viete, koľko by sa znížila cena? O 3 centy. A dopady na štátny rozpočet? No desiatky milión. Práve preto sa zvolila cesta motivovať a podporiť verejnú dopravu.
1: Skríningové mamografické pracovisko Ľubovnianskej nemocnice ocenili pacientské organizácie Rúžová stúžka a občianske združenie Amazonky. Ocenenie podľa vedenia nemocnice potvrdzuje dosiahnutú úroveň starostlivosti o ženy. Skríningová mamografia funguje v nemocnici v Starej Ľubovni, ktorej väčšinovým zakladateľom je Prešovská krajská samospráva od roku 2019. Na Slovensku je do siete zaradených 39 takýchto pracovisk. Aktuálne má u nás nárok na bezplatný mamografický screening viac ako 550 tisíc žien. V lani ho absolvovalo viac ako 91 tisíc žien vo veku 45 až 75 rokov, čo je necelých 16,5% cieľovej populácie. Screening pritom pomohol odhaliť 455 prípadov rakoviny prsníka, prevažne v skorých štádiách ochorenia. Včasná diagnostika dokáže odhaliť ochorenie v skorom štádiu, keď je liečba výrazne úspešnejšia a menej zaťažujúca pre pacientku. Jelenia ruja je v plnom prúde, pričom potrvá ešte niekoľko týždňov. Pre vodičov toto obdobie prináša zvýšené riziko. Rozrušená zver nečakane vybieha až na cesty a spôsobuje nebezpečné situácie. Škoda po strete so zverou môže byť nepríjemným zásahom do peňaženky. Bežné povinné zmluvné poistenie ju štandardne nepokrýva. Na takéto situácie treba mať dohodnuté pripoistenie alebo havarijné poistenie, vysvetľuje Anna Benčová zo Slovenskej asociácie poisťovní.
3: Škody na motorovom vozidle spôsobené stretom so zverou je možné si uplatniť predovšetkým z havarijného poistenia, ktoré kryje vlastné škody.
1: Najväčšie riziko je skoro ráno, večer a v noci. Práve vtedy sa zver presúva najčastejšie. Polícia preto vodičom radí najmä v rizikových úsekoch spomaliť a sledovať aj okraje cesty. Pokračuje Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
4: Ak dôjde k zrážke so zverou, je potrebné oznámiť ju na čísle 158. So zraneným zvieraťom nemanipulujte ani ho nenakladajte do vozidla.
1: Hokejisti Košíc nestačili v predohrávanom stretnutí 25. kola našej najvyššej súťaže na bratislavský Slovan, keď mu na domácom ľade včera podľahli 2-4. O prvý gól domácich sa postaral útočník Andrej Bíreš.
5: Myslím si, že z našej strany to bol dobrý zápas. Slovan dalo jeden gól viac a vyhral. My sme mohli dať tiež o ten jeden gól navyše, mohli sme vyrovnať. Musíme si zobrať ponaučenie z tejto prehry a pripraviť sa na piatok.
1: Dodajme, že Slovan sa v priebežnej tabuľke Tip Sport ligy posunul na druhé miesto a Košice klesli z druhej priečky na tretiu. Zajtra o 17:30 večer nastúpia hokejisti Košíc opäť na domácom štadióne Ladislava Trojáka proti Popradčanom. V prevažne slnečnom dni má od západu postupne pribúdať oblačnosť, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrbeňoch Tatier sneženie. Teplota má stúpnuť na 16 až 21, na severe na 14 a vo výške 1500 metrov na 5 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Domaňovciach na hlavnom ťahu. Úsekom prejdete striedavo a v Michalovciach na Močerianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec. Zdržíte sa tam asi 15 minút. V kolónach stratíte aj za Levočou smerom na Harichovce, a to pri cestároch asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Jasovom smerom na Medzeu, ďalej na vjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec a za Seňou smerom do Košíc.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín, 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
6: Pekný deň, východniari, všetkým, ktorí nás počúvajú aj v tomto vysielacom čase. O tejto hodine krátke správy sa skončili a my pokračujeme v našom magazíne aj po 11. dnes s Pavlom Gédrom a Kristínou Bertičovou.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Rodák z Prešova, ktorý sa v rodnom meste dostal do bazéna a práve tam sa rozhodlo o jeho budúcej športovej kariére. Následne sa ocitol v Košiciach a práve Metropola Východu bola odrazovým mostikom do sveta veľkého vodného póla. Reč je o slovenskom reprezentantovi, ktorý s týmto športom precestoval svet a jeho meno je Lukáš Seman. Pôsobil v Maďarsku, Chorvátsku a Srbsku. Aktuálne bojuje za chorvátsky VK Jadran Split. Ako si spomína na svoje začiatky v tomto športe?
2: Myslím si, že 2007. Vtedy prvá zmluva, prvý odchod z Košic, viac menej do Slovenska.
3: Aké to bolo pre toho mladého chlapca v podstate hneď ten kontakt so zahraničím a zbaliť sa a odísť?
2: Všelijaký. Ja som aj na začiatku neišiel hneď do tých lepších alebo najlepších klubov, aj keď boli ponuky, lebo boli. Ja som si vtedy takú nejakú zlatú strednú cestu vybral, preto som išiel vlastne do Péču, do Maďarska, čo je stred tabulky, oni boli vtedy 5. 6. keď sa nemýlim. A vlastne odmietol som v tej dobe veľké kluby ako Váša, Špartizan. Nakoniec, keď som už podpísal, aj vtedy Dubrovník ma volal už, vtedy som sa nejak tak rozhodol. Čo zase relatívne po pol roku, po 3/4 roku sa Dubrovník ozval znova a už vtedy som bol pripravený na to ísť do veľkého sveta, jak sa povie. Ale ten prvý rok bol taký, no, oťukávací. Musel som sa oťukať, proste ísť preč. Aj keď, okej, vyšiel som z Prešova, z rodného domu do Košic, dajme tomu, ale to stále tí rodičia, ten kolektív, to nejaké domáce prostredie bolo v mojom okruhu, takže to bolo akože relatívne okej. Len ten už to, že ideš vonku z domu, ideš do krajiny, kde nerozumieš ani ne, relatívne. Pôjdeš do potravín a pýtaš si niečo po anglicky a pani sa otočí a už sa nevráti, lebo sa zľakne, že nevie po anglicky, tak už to bolo také, že wow, kde som prišiel. Ale bolo to fajn, prešlo to, takže musí to človek prežiť a ísť ďalej, keď to chce.
3: Ak by sme to porovnali Maďarsko, Chorvátsko, teraz Srbsko, akí sú ľudia v jednotlivých krajinách, ako príjmajú cudzincov, ako príjmajú športovcov, sú takí, že áno, ty si náš, my si ťa nedáme? Aké to bolo?
2: Všade som mal asi aj šťastie, prijali ma práve že veľmi dobre. V Chorvátsku to bolo viac menej jak doma, kvázi druhý domov, to fakt akože otvorenou náručou musím povedať, aspoň môj taký bol pocit, aj keď som tam bol relatívne po prvom roku jediný zahraničný, a to zahraničný, myslím aj za hranice Dubrovníka, takže bolo to fakt, že také. V Maďarsku to bolo trošku iné už, tam to trošku trvalo, kým ma tak prijali, trebalo to dokázať, trebalo im ukázať, že to proste viem a že viem hrať a že som dobrý hráč viac menej. V Srbsku zase podobné ako v Chorvátsku. Tam tiež to bolo, ako keby sme sa poznali 100 rokov. To také, neviem, či to len proste bola zhoda náhoda, alebo ako. A vlastne aj to Srbsko mi prišlo do cesty viac menej z ničoho nič. Takže to je také, že šťastie, zhoda z náhod. Fakt neviem ani, jak to mám povedať. Boli to 3 roky, sú akože super 3 roky.
1: V reprezentácii Slovenska reprezentovala, stále reprezentuje našu krajinu na vrcholných podujatiach ako majstrovstva Európy. Už o týždeň nás čaká opäť zaujímavé športové rozprávanie.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Aj mozog potrebuje dobrú spoločnosť. Mozog je v dobrej kondícii, najmä vtedy, keď máme pravidelné sociálne kontakty. Vypočujte si slová psychologičky Petry Brandomburovej.
2: O človeku zvlášť platí, že my sme sociálne bytosti. To znamená, že je to predpokladom toho nášho dobrého a spokojného fungovania. A áno, problematika osamelosti je niečo, o čom sa nie tak často hovorí, ale na ktorú by sme obzvlášť mali najmä u seniorov vlastne myslieť. Vytvoriť si vlastne kontakty, ktoré možno nemusia byť také bohaté, než sme mali povedzme v produktívnom veku. To znamená v čase, keď sme chodili do zamestnania, mali sme rodinu, mali sme susedov a priateľov a nemusí ich byť možno tak veľa, ale dôležitá je kvalita tých kontaktov. To znamená mať niekoho, kým sa môžem pravidelne porozprávať, pohovoriť o problémoch alebo trápeniach, mať k nemu dôveru a nezostávať niekde sám.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: To bol ja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
8: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásená je aj nehoda. Tá sa stala v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec. Zrazili sa tam dve osobné autá a jedno nákladné auto. Blokovaný je jeden pruh, krátko sa zdržíte. V kolóni si postojíte aj za Levočou smerom na Harichovce. Pri cestároch zdržíte sa tam asi 5 až 10 minút. Pozor si dajte aj v Starej Ľubovni. Pre jarmok je tam uzavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levočskej a ulica 1. mája 17. novembra. Námestie generála Štefánika, časť okružnej, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary, tie ste videli za Jasovom smerom na Medzev, na vjazde do Košíc však cez Čečejoviec a za Seňou smerom do Košíc. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

každý štvrtok poznávame v éteri Rádia Regina Východ rôzne historické budovy v našich mestách. Hovoríme o tom, kto ich postavil, kto v nich býval a čo tam nájdete dnes. No a už o pár minút po pesničke sa pozrieme na budovu, ktorá patrí medzi najobdivovanejšie v meste Košice.

0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?
1: Dom, pred ktorý sa dnes postavíme s historičkou umenia Zuzanou Labudovou, patrí medzi najobdivovanejšie na hlavnej ulici v Košiciach. Jeho fasáda upúta každého. Pýtala sa na neho Jana Pateráková.
2: Dobýval v dome, do ktorého dnes chodíme na malú scénu Národného divadla v Košiciach. Myslím, že tam nebýval nikto.
3: Je to pravda, teda určite niekto tam predtým býval, ale skôr navštívil mesto a ubytoval sa v hostinci u Zlatej hviezdy. Čiže predchodcom tejto súčasnej budovy, ktorá bola postavená ako úplná novostavba na začiatku 20. storočia, bol staršia neskoro gotická budova a tam vlastne bol hostinec u Zlatej hviezdy. Čiže tam bývali hostia, obchodníci, remeselníci, ktorí prechádzali, dáme tomu, mestom. Následne v tej druhej polovici 19. storočia hľadalo sídlo nové Hornouhorské múzeum, ktoré bolo zriadené. Tak si vybrali práve túto budovu, hostinca u Zlaté hviezdy, a koncom 70. rokov 19. storočia tu otvorili svoju prvú muzeálnu expozíciu, čiže potom tam bývalo múzeum. Vlastne aj táto budova sa presne viaže na to veľké obdobie takého rozvoja a koncom toho 19. storočia, rozvoja mesta, že sa rozhodli pre stavbu viacerých nových účelových budov, a práve toto Hornouhorské múzeum sa zo Zlatej hviezdy sa rozhodlo pre novostavbu účelovú múzea. Následne teda sa pôvodná budova zbúrala. Tu sa začala stavať veľká novostavba.
2: Hovoríme teda o hlavnej 76. Dnes je to budova, ktorá okolo idúcich láka svojou vonkajšou výzdobou. Potom už tu naozaj nebýval nikto. To potom sa tu hazardovalo.
3: Kasino bola spoločenská ustanovizeň a práve tu vlastne sídlilo to veľké kasino, kde sa združovali potom neskôr politické spolky a liberálna strana, tedajšia, tak tu mala také svoje hlavné sídlo. Takže bola to spolková budova s veľkou sálou na poschodí, ktorá bola viac účelová, kde sa konali jednak divadelné predstavenia, plesy, rôzne spoločenské udalosti. Čiže jadrom kasína v chápaní toho 19. storočia bola práve tá veľká spoločenská miestnosť. A samozrejme, boli tam aj podružné priestory, kde sa hrávalo, ale nebolo to gro. Vlastne reflektovala to rozvinuté meštianstvo tej kapitalistickej spoločnosti konca 19. storočia.
2: Budovu postavili repasky do tejto príťažlivej secesnej podoby.
3: Staval túto budovu aj navrhol projekty Julius Repasky, syn Michala Repaského, a navrhol ju vlastne presne v takomto duchu ranej secesie zmiešanej s neobarokovými inšpiráciami. Čiže preto je taká, že má aj nejaké historizujúce prvky, práve prebraté z toho baroka, aj z rokoka čiastočne.

0: a potom sú tam už aj secesné prvky, čiže vlastne ako keby progresívny secesný štýl je tu zmiešaný ešte s tými ako keby staršími historizujúcimi inšpiráciami, ale je to úplne bežné a obvyklé, že sa vlastne takto tieto prvky miešali. Títo architekti, stavitelia, oni boli na tepe doby, takže oni vlastne používali aj tú secesiu, aj to baroko napríklad spolu.
1: Až sa na budúce vyberiete na malú scénu Národného divadla v Košiciach, pozrite sa teda trochu lepšie aj na túto budovu, v ktorej sídli. Po rekonštrukcii tam je čo obdivovať.
2: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?

0: Do radov poslucháčov, ktorí k nám prišli v 1. septembrovú sobotu na náš deň otvorených dverí Rádia Regina Východ a chceli predstaviť obľúbený rodinný koláč, sa zaradila aj pani Sára z Košíc. Kolegovi Miroslavovi Talavaškovi takto opísala popularitu ňou pravidelne pripravovanej čokoládovej rolády.
1: Mám 4 vnúčata a všetci veľmi obľúbujú tú čokoládovú roládu. Je to pomerne jednoduchý recept, ale veľmi obľúbený. Keď máme doma hociakú oslavu, tak môžu byť všelijaké koláče, ale čokoládová roláda musí byť.
2: Čokoládová roláda, ktorá má aj čokoládovú plnku a je aj poliata čokoládovou polevo. Ste povedali, že veľmi jednoduchý, takže asi koľko času naň potrebujete, aby vznikol a vyzeral tak, ako ste ho priniesli?
1: Zhruba možno hodinu, lebo on sa peče veľmi rýchlo, musí sa rýchlo piec, lebo ináč by sa už nedal stočiť, by sa lamal. Treba si vopred nastrúhať čokoládu a pripraviť plnku. A ostatné už ide raz, dva. No a keď sa to stočí, treba to chvíľku vychladiť a potom sa dáva na to poleva.
0: Začať teda treba plnkou, ktorú pripravíme zo 4 lyžíc mlieka, 10 dekár rozpustenej čokolády a 5 dekár cukru. V mlieku za stáleho miešania na sporáku rozpustíme čokoládu, pridáme cukor a povaríme, kým plnka nezhustne. Potom prichádza na rad cesto. Žltky z 5 vajec vymiešame so 14 dekami práškového cukru, pridáme 5 deka postruhanej čokolády a premiešame. Z 5 bielkov ušľaháme tuhý sneh a postupne doň zapracujeme 13 deka krupicovej múky a zmiešame so žltkovým krémom. Cesto rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech a dáme rýchlo upiecť do horúcej rúry. Hneď po upečení na cesto rozotrieme plnku, zrolujeme a po vychladnutí potrieme čokoládovou polevou. A je to.

0: Táto chvíľa je tu práve poludne, to znamená, že dnešné predpoludnejšie vysielanie je na konci. Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú a zároveň sa s vami lúčia Pavol Gédra od techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ak sa už chystáte k obedu, tak samozrejme dobrú chuť. No a budeme samozrejme len a len radi, ak budete naďalej verní Rádiu Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: O duševnom zdraví sa oplatí hovoriť otvorene. Vie to aj Lenka Slivková, ktorá si sama prešla úzkosťou, panickou poruchou aj depresiou. Dnes prostredníctvom projektu Funkčná mama pomáha ľuďom s podobnými skúsenosťami. O svojom príbehu aj o tom, prečo sa rozhodla podať pomocnú ruku iným, porozpráva dnes o 13.30.
3: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni Slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Rádio Regina Východ, farebná jeseň, radosť počúvať.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom, konštatuje generálna prokuratúra. Koalícia neplánuje meniť spôsob vyplácania 13. dôchodkov, pripúšťa však zvýšenie penzí pre seniorov nad 90 rokov. V Maďarsku rezonujú nejasné dôvody odmietnutia regionálnej spolupráce s Ukrajinou. Komentátori hovoria o diplomatickom prešlape. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia už žiadnu rozsiahlu reformu dôchodkového systému do konca volebného obdobia nechystá. Nebude meniť ani spôsob vyplácania 13. dôchodkov, čiže ani ich adresnosť. Pripúšťa však zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov. A viac povie Peter Madro.
2: Dobrý deň z Národnej rady. V rámci debaty o štátnom rozpočte či šetrení sa v parlamente spomína aj otázka dôchodkov. Predseda SNS Andrej Danko napríklad žiada, aby sa minimálne dôchodky pre ľudí od 90 rokov zdvojnásobili.
3: Pretože napríklad ja som chcel, aby sme konečne začali dvíhať dôchodky ľuďom nad 90 rokov, ktorých je len 25 tisíc, aspoň na úroveň toho, aby si platili domov sociálnych služieb.
2: Podľa ministerstva financií by to v navrhovanej podobe stálo 80 miliónov ročne. Koalícia je tomuto nápadu naklonená, avšak nie v takej výške, akú žiadajú národniari. No, na väčšie zmeny však podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera priestor nie je.
4: To sa práve teraz dojednáva, aby bolo zakotvené súčasťou aj rozpočtu, ale tam si myslíme, že je týmto vekové najstarším ľuďom pomôcť, lebo lieky a ďalšie náležitosti, možno sociálne zariadenie, na ktoré sú odkázaní, jednoznačne pragmaticky velia, že tam pomôcť treba. Ale dôchodková reforma, zásadne veľká, sa nikdy nerobí rok pred voľbami.
1: Peter, už sme naznačili, že meniť spôsob vyplácania 13. dôchodkov už vláda neplánuje.
2: Andrej Danko naznačil, že by sa 13. dôchodky mohli zmeniť. Navrhoval, aby mladší dôchodcovia, ktorí pracujú, získali daňové a odvodové bonusy, pričom starší dôchodcovia by dostávali peniaze. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD však na teraz túto debatu nepripúšťa.
5: Otázka toho, že či sa dajú zadresniť všetky sociálne opatrenia, je podľa mňa legitimná. V tejto chvíli je nastavená tak politika sociálna 13. dôchodku, že sa nebude na ňom nič meniť.
2: A len dodám, že strana Hlas SD odmieta akékoľvek znižovanie dôchodkov a ja teda vraciam slovo do obrátenej pyramídy.
1: Z Národnej rady informoval Peter Madro. Do spojených župných a komunálnych volieb ostáva presne mesiac. Podľa odborníkov, ktorí sledujú dianie v jednotlivých regiónoch naprieč Slovenskom, sa kampaň vo veľkom ešte len rozbehne. Zároveň sa zhodujú, že neočakávajú žiadne veľké prekvapenia. Favoriti sú podľa nich vo väčšine miest, obcí a krajov jasní.
6: Najostrejšia kampaň je ešte len pred nami. Zhodujú sa odborníci mesiac pred dňom konania volieb. Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner hovorí, že vrchol budeme sledovať až v dňoch tesne pred hlasovaním, keď kandidáti vytiahnú posledné tromfy. Množstvo voličov už môže byť rozhodnutých po kontaktnej letnej kampani, no zvyšní sa rozhodnú až pred voľbami.
7: Súvisí to aj s tou psychológiou voličov. Najviac si to zapamätajú tesne pred voľbami a najviac sa tomu budú venovať. Ešte tomu nevenuje veľká časť voličov nejakú zásadnú pozornosť.
6: Výhodu majú tí, ktorí mandát obhajujú alebo sú mediálne známi. Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka hovorí, že najväčšie politické subjekty podporili najmä kandidátov v župných voľbách a vo veľkých mestách. Tam sa totiž voliči rozhodujú aj ideologickým, teda práve podľa podpory politickej strany.
8: Najmä vo väčších mestách, pretože tam tá šanca na nejaké stranické alebo ideologické rozhodovanie voličov je vyššia ako v menších mestách alebo v obciach, kde sa ľudia primárne rozhodujú podľa osobnej skúsenosti a znalosti toho kandidáta.
6: Vo viacerých regiónoch sa o podporu uchádzajú aj známe mená zo slovenskej či európskej politiky. Podľa Michala Cirnera síce ešte prídu veľké momenty kampane, výrazné zvraty v preferenciách však neočakáva.
7: na 90% môžem povedať, že to, čo sa píše v médiách, ktorí sú tí hlavní kandidáti, tak to budú tí, ktorí budú zvádzať ten súboj o tie miesta, napríklad županov alebo primátorov a podobne.
6: Primátorov, starostov, županov a poslancov na ďalšie obdobie si voliči vyberú v sobotu 24. októbra. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
1: A blížiace sa voľby budú aj témou relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko. Štát pripravuje zmeny pre samosprávy. Okrem presnejších pravidiel pre referenda alebo schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení prichádza aj povinné spájanie sa obcí, v ktorých sa opakovane nedarí nájsť starostu.
9: Kým v iných obciach bojujú o funkciu starostu viacerí kandidáti, v Brezovci v okrese Snina sa o túto funkciu nikto nezaujíma. Jedna z obyvateliek vyše 30-členej obce hovorí, že dôvodom je aj dlh, ktorý má obec voči štátu za pochybenia pri verejnom obstarávaní.
10: Lebo odstúpil starosta, lebo prišla pokuta veľká, čo predošli starosta narobil, tej odstúpil. Hovorí, skáde toto zaplatíme 150 tisíc.
9: V súčasnosti je rozhodnutie o pričlenení nefunkčnej obce možnosť. Novela zákona o obecnom zriadení však hovorí už o povinnosti. Pričlenenie môže nastať, ak v dvoch po sebe idúcich voľbách nebude zvolené uznášania schopné miestne zastupiteľstvo ani starosta. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD doplňa, že nefunkčná obec sa pričlení k najbližšej susediacej obci.
11: Nevyhnutou podmienkou pričlenenia bude predchádzajúci súhlas susediacej obce. Všetko to bude gestorovať okresný úrad v sídle kraja, ktorý bude mať povinnosť oceniť hodnotu majetku aj záväzkov nefunkčnej obce.
9: Predseda ZMOSu Jozef Božík túto časť novely zákona oceňuje.
12: V tomto období bolo 200-krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, že nebolo možné ani opakovane získať či už chybajúceho poslanca alebo chybajúceho starostu.
9: Brezovčania sa však spájaniu s Ubľou, ktorá je najbližšou obcou, bránia, pretože majú obavy zo straty svojej obecnej identity. Michal Kaliňák to však odmieta.
11: Pretože bude zachovaný jej názov a neobávame sa ani toho, že by o takúto obec už nebol v budúcnosti záujem.
9: Po zlúčení obcí zákon stanovuje, že na obdobie 10 rokov bude 40% zdrojov z daní a poplatkov vrátených do územia pričlenenej obce, aby sa zabránilo jej marginalizácii. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter pripúšťa zvýšenie platov vo verejnej správe o 3 až 4 %.
4: Tá inflácia bola vyššia, ako bol rast miest. To bude treba zohľadniť teraz, keď sa ide prerokovávať kolektívna zmluva vyššieho stupňa, aby aj ľudia, to je okolo 350-360 tisíc ľudí, čo celkové robí vo verejnej službe, to nie sú štátni zamestnanci, boli so mzdami tak, že inflácia im nemôže uberať ich postavenie a životnú úroveň.
13: Podpredseda výboru pre verejnú správu Igor Janskulík z KDA hovorí, že vo verejnej správe treba urobiť audit platov. Kým niektorí podľa neho zarábajú priveľa, ľudia, ktorí denne pracujú s občanmi, majú nízke mzdy.
14: Nemôžeme všetkým navyšovať. Napríklad, čo sú tie okresné úrady, tak viem dobre, či je kataster, pozemkový a lesný odbor. Tam majú strašne nízke mzdy. Tie 3-4% si myslím, že to je ešte pri tej inflácii je strašne málo, keď sa im navýši, že to ani doslova ani nepocítia.
13: Subjekty z oblasti prevencie kriminality sa budú môcť uchádzať o akreditáciu. Národná rada schválila novelu zákona, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie aktivít v oblasti prevencie kriminality. Podľa rezortu vnútra ide o prelomový krok, keďže akreditované programy v tejto oblasti na Slovensku doteraz chýbali.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V čase silnejúcich ruských hybridných útokov sa Poľsko snaží posilniť vojenskú prítomnosť Spojených štátov na svojom území. Počíta s vybudovaním základne pre amerických vojakov. Otázne ostáva, či na východnom krídle aliancie ostanú dlhšie.
15: Actually, the infrastructure is being chosen right now.
16: Poľský prezident Karol Navrocký pre televíziu Bloomberg povedal, že aktuálne hľadajú vhodnú infraštruktúru pre vznik novej základne Fort Trump. Dúfa, že americký prezident ju bude môcť čoskoro osobne inaugurovať. Na otázku moderátorky, či riešia nejaké problematické body, alebo je to len otázka času, Navrocký odpovedal, že vznik základne je potvrdený, no konkrétny termín zatiaľ nie je, keďže na stole sú stále administratívne a finančné otázky. Dúfa, že základňu otvoria do roku 2029. Bezpečnostná analytička Gerlind Nýhusová, ktorá pôsobila v bruselskom sídle NATO, pripomína, že posilnenie východného krídla aliancie má strategické opodstatnenie.
17: Vzhľadom na to, že pretrvávajúca hlavná hrozba prichádza z východu, teda zo strany Ruska, považujem tento krok za logický. Či to napokon povedie k trvalému umiestneniu približne 5000 vojakov, o čo Poľsku zjavne ide, alebo či pôjde o posilnenie prostredníctvom rotujúcich jednotiek v počte okolo 10 000, to ukáže až budúcnosť.
16: Hybridným hrozbám a narúšaniu vzdušného priestoru však Poľsko čelí už teraz. Včera sa do neho nakrátko z Kaliningradskej oblasti dostal ruský vojenský vrtuľník a v Lublinskom vojvodstve pre ruský útok na Ukrajine museli evakuovať hraničné priechody s Ukrajinou. Šéf poľskej diplomacie Radoslav Sikorský preto apeluje na posilnenie bezpečnosti.
18: Prvoradou povinnosťou Poľska voči NATO a EÚ je ochrana vlastných hraníc, keďže sme susedmi Ruska. Svoje územie sme však sprístupnili pre rozsiahle cvičenia, aby sme tak Rusku aj Ukrajine vyslali signál, že to myslíme vážne.
16: Dnes sa na severozápade Poľska končí 10-dňové vojenské cvičenie Čierny obranca, ktorého sa zúčastňuje asi 11 000 vojakov a 880 kusov techniky pozemných, vzdušných a námorných síl. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: K téme dodajme, že české stíhačky Gripen v noci zo stredy na štvrtok zlietli na rozkaz Severoatlantickej aliancie, aby pomohli strážiť vzdušný priestor nad Poľskom. Uviedla to česká armáda. Ozbrojené stíhačky vzlietli zo základne v Pardubiciach. K použitiu sily napokon nebolo nutné pristúpiť. V Maďarsku stále rezonuje otázka, prečo premiér Péter Maďar tak razantne odmietol účasť na regionálnom partnerstve, ktoré navrhol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Takzvaná Karpatská osmička mala prehlbiť spoluprácu v rámci regiónu. V komentároch sa píše o diplomatickom prešľape. Analytik dokonca hovorí o geste voči Rusku.
19: Po diplomatickom oteplení opäť ochladenie, takto opisujú maďarskí komentátori aktuálne vzťahy medzi Budapešťou a Kievom. Na otázky novinárov maďarský rezort diplomacie reagoval písomným stanoviskom, z ktorého vyberáme.
16: Nová maďarská vláda už viackrát dokázala, že je pripravená budovať s Ukrajinou pragmatické, konštruktívne vzťahy založené na vzájomnom rešpekte. Maďarsko je naďalej otvorené spolupráci s Ukrajinou.
19: Dôvody odmietnutia regionálnej spolupráce ale ministerstvo neprezradilo. Analytik inštitútu Political Capital Richard Demeň tvrdí, že okrem tlaku na zabezpečenie práv maďarskej menšiny v Zakarpatsku pracujú aj s ďalšími hypotézami.
18: Podľa prieskumov je ešte stále značná časť Maďarov kritická voči Ukrajine a tak môžu podobné gestá slúžiť na to, aby znemožnili Fidesu útočiť a hovoriť o proukrajinskej vláde v Budapešti.
19: Do úvahy podľa politológa ale prichádza aj snaha o zmiernenie napätia vo vzťahu s Ruskom.
18: Maďarsko je v diplomatickom konflikte s Ruskom pre vyhostenie 10 ruských diplomatov zapojených do špionáže. Rusko slúbilo tvrdú odpoveď, no stále nevieme, akú bude mať formu. A keďže sa blíži vykurovacia sezóna a Maďarsko je závislé od ruských energetických zdrojov, môžeme postup Pétera Maďara vnímať ako gesto voči Rusku.
19: Šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibija reagoval, že v Maďarsku je stále prítomný duch ex-premiéra Viktora Orbána a jeho politika izolácie. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Xi Jinping deň zasadnú vo Washingtone za rokovací stôl. Predošlý americko-čínsky summit sa konal v máji v Pekingu. Medzi hlavnými témami rokovaní majú byť vzájomný obchod, Tajvan, Irán, Rusko a umelá inteligencia.
20: Prezident Donald Trump odštartoval svoje druhé úradovanie vyhlásením obchodnej vojny Číne. Tá sa skončila prímerím bez toho, aby Bielý dom dosiahol svoje ciele. Už druhý americko-čínsky summit v tomto roku sa koná vo Washingtone a očakávania sú nízke. Analytik Scott Kennedy zo CSIS hodnotil. Myslím si, že prezident Xi Jinping verí, že zastrašil Trumpa a USA sa už nepokúsia eskalovať situáciu žiadnej oblasti. Obe strany chcú momentálne stabilitu, čo neplatilo pre USA v apríli roku 2025. Na základe toho tvrdím, že Peking lepšie manévroval a dostal Washington tam, kde chcel. Xi Jinping Peking údajne požiada Bielý dom, aby prestal dodávať zbrane Tajvanu, ktorý Čína považuje za svoje územie. Prezident Donald Trump na samite v Pekingu v máji tohto roka naznačil, že je ochotný vyjednávať o všetkom a zmrazil predaj zbraní ostrovu v hodnote 14 miliárd dolárov. Napriek tomu analytik Domingo E.K. Young z National Research and Defense Institute tvrdí, že Tajvan sa nemá čoho báť. Viem, že mnohí ľudia vnímajú Tajvan ako vyjednávací tromf USA vo vzťahu k Číne. Pre Washington by bolo výhodnejšie oddeliť politiku voči Tajvanu od zvyšku agendy v rokovaniach s Pekingom. Obaja lídri budú vyjednávať aj o zahranično-politických otázkach, ako je vojna na Ukrajine a s Iránom. Prezident Trump nedokáže konflikt na Blízkom východe ukončiť a Čína je najväčším dovozcom iránskej ropy. Opäť expert Kennedy. USA by privítali pomoc Číny pri uplatňovaní sankcií proti Rusku, ktoré nedávno rozšírili, a aj proti Iránu. Aj napriek výzvam expertov, aby USA a Čína spolupracovali pri regulácii umelej inteligencie, obaja prezidenti spomalenie vývoja odmietli. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa musí médiám CNN, MS Now a Politico okamžite obnoviť prístup do Bieleho domu. Nariadil to federálny sudca. Odobranie akreditácie označil za zrejme protiústavné. Argentínsky prezident Javier Milei v stredu ostro zaútočil na Organizáciu spojených národov. Vo svojom prejave na valnom zhromaždení označil OSN za zbytočnú organizáciu plnú arogantných parazitov. 13 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska žiada Brusel, aby pribrzdil s príjmaním ďalšej legislatívy a najskôr preveril pravidlá, ktoré už v únii platia. Krajiny chcú zistiť, či stále plnia svoj účel, akú záťaž vytvárajú a kde ich možno zjednodušiť. Umelá inteligencia spoločnosti OpenAI má pomôcť ukrajinskej vláde odrážať kybernetické útoky z Ruska. Americká spoločnosť spresnila, že cieľom je ochrana civilnej infraštruktúry. Rusko pripravuje dronové útoky v Európe. Tentoraz sa však zameria na stredomorské krajiny. Podľa denníka El Mundo americká CIA pred touto hrozbou varovala vlády Španielska, Francúzska a Talianska.
0: Stručne z regiónov.
3: Robert Latta, Prešov. Futbalový klub Tatran Prešov má nielen dlh asi 1 000 000 eur, ale aj roky nezverejňoval zmluvy a faktúry. Hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst zatiaľ neuzavrel kontrolu zameranú na značný dlh klubu, ktorý patril mestu, no už teraz odhalil nedostatky, ktoré sa týkajú transparentnosti.
21: Zverejnili jednu jedinú zmluvu. Nerobilo sa takisto ani to, že sa objednávky a faktúry takisto nezverejňovali. No za moju prax som sa s niečím takým nestretol.
3: Bývalí konatelia sa a že o tom nevedeli. Vlastislav Laskovský.
22: Nič za tým netreba hľadať. Jednoducho sa to nerobilo z toho, že sme nevedeli o tom.
3: Samotným dlhom klubu sa hlavný kontrolór ešte len zaoberá.
23: Radovan Kondrlík, Lučenec. Liečebňa pre dlhodobo chorých v tamojšej nemocnici prešla modernizáciou. Kapacitu rozšírili na 46 nových lôžok pre pacientov. Personál má nové prístroje, vrátane vyšetrovní. Primárka oddelenia Beata Krupčiaková.
24: Má to byť naviazané na akutnú liečbu, keď ešte pacienti potrebujú byť v nemocnici, potrebujú liečbu, respektíve potrebujú rehabilitáciu.
23: Investíciu za takmer 2 300 000 eur financovali z plánu obnovy. Reagujú obyvatelia regiónu.
25: Sú takí, že to naozaj potrebuje, že doma mu nevedia pomôcť, že je len na obťaž.
26: Tak to je ešte plus výhodnejšie, teda nielen pre tento okres, ale určite aj pre okres náš vo Veľkom Krčíši.
27: Milan Velecký, Vysoké Tatry, najväčší klub turistov Hikemates, finišuje s opravou chodníka z troch studničiek na Kriváň. Vrtuľník ozbrojených síl tam vyviezol 10 tón dreva a železných reťazí. Dobrovoľníci vybudovali drevené stupňa a rýhy na odvod vody, aby chodník ochránili pred eróziou. Podľa hovorcu klubu Mikuláša Virága odstránili prerastenú kosodrevinu a nanovo vydláždili takmer 1,5 kilometra trasy.
28: No a budúci týždeň nás čaká veľmi dôležité finále tej najexponovanejšej časti chodníka. Pod vrcholom budeme inštalovať reťaze a istiace pomocky, aby pohyb bol bezpečnejší.
27: Chodník z rásestia pod Kriváňom na vrchol, preto na budúci týždeň dočasne uzavrú.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Ivreji postúpili do zajtrajšieho semifinále 4 slovenské ženy. Eliška Mintálová vyhrala kvalifikáciu kajakárok, Zuzana Paňková bola 9. a Soňa Stanovská 25. V kanoe sa najviac darilo Paňkovej, obsadila 3. priečku a zajtra nebude chýbať medzi 30 najlepších.
2: Dnes sa nešlo na výsledok, ale to je ešte krajšie, že nejde sa na výsledok a celkom je to pekné. Boli to dve také príjemné jazdy, trať bola celkom náročná v tom, že sme naozaj si nemohli dovnúť ťuknúť, lebo tie chyby potom bolo vidno, ale myslím, že semifinál má byť o dosť náročnejšia.
1: Do semifinále v kanoe sa dostali aj Stanovská a Luknárová, kajakárom sa nedarilo. Halčín, Gošenica aj Dominik Eďházy zostali pred bránami semifinále. Hokejisti Slovana Bratislava odplatili Košiciam prehru z nedele, keď v predohrávke 25. kola zvíťazili na ich ľade 4-2. O triumfe Belasých rozhodol v 36. minúte kapitán Tomáš Marcinko po kontakte s domácim gólmanom.
5: Myslím, že on o mne nevedel, ja som išiel za bránu z druhej strany ako on a stretli sa na hokejky, on myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk to nejak dopadol. Samozrejme dotkli sme sa, ale ak by som tam asi za tú bránu nešiel a nedal hokejku do jeho, tak asi by to nič nebolo, ale samozrejme som sa za to rád.
1: Situáciu komentuje brankár Ocoliarov Patrik Jurčák.
6: Ja som ho nevidel spoza chrbta, čiže keď som sa spamätal po chvíľke z toho, tak už bol puk v bránke. Podľa mňa by sa aspoň to malo pískať ako prerušenie, ale ja som rozhodca.
1: Los Angeles v zostave s útočníkom Martinom Chromiakom zvíťazilo v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL na ľade Anaheimu 2-1. Slovenský reprezentant si pripísal jednu strelu na bránku a mínusový bod. Adama Sýkoru čaká dlhá pauza. Mimo hry bude pre zranenie v dolnej časti tela 4 až 5 mesiacov. Útočník New York Rangers sa zranil v príprave proti New Jersey. Dvojica Jozef William Kmec a Jakub Demek nebude pokračovať v predsezónu príprave Vegas Golden Knights. Kmet sa presúva do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights. Demek sa ocitol na listine nechránených hráčov. Ak po ňom nesiahne žiadny klub, taktiež poputuje do Hendersonu. Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný zápas kvalifikácie o postup do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru triumfovali 103-83. Odveta na domácej pôde je na programe na budúci týždeň v stredu. Rozohrávač Dalibor Hlivák.
7: Prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane. Každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%. Presne takto sa chceme prezentovať takýmto štýlom hry, aby sme hrali rýchlo dopredu a zabezpečené obrany. To sa nám darilo, hlavne v tom druhom polčase sme to dokázali natiahnuť na väčší rozdiel a čaká nás ešte ďalší zápas budúci týždeň, na ňo sa musíme teraz pripraviť.
1: Dobrú východiskovú pozíciu si pred odvetou vytvorili aj futbalistky Mijavy, ktorým vyšla premiéra v Európskom pohári UEFA na výbornú. V prvom dueli druhého predkola zvíťazili na pôde gréckeho majstra PAOK Solún 3-2, trénerka Ivane Veďalová.
8: V prvom polčase sme viac menej mali hru pod kontrolou, dali sme 2 góly. Do druhého polčasu super vstúpil lepšie, využili tam nejaké naše chyby, bolo to také nervózne, ale potom už sme ich nepúšťali až tak do nejakých nebezpečných situácií. A našťastie sa na konci ešte podarilo streliť tretí gól, takže výsledok výborný a musíme sa nachystať na domácu odvetu.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry. Podľa jej záverov boli v súlade so zákonom. Zbrojný preukaz typu šport a zberateľstvo budú môcť ponovom získať aj osoby so sluchovým postihnutím. Vyplýva to z novely zákona, ktorú dnes schválili poslanci. Napriek konsolidácii vláda aj v budúcom roku zabezpečí vyplatenie 13. dôchodkov. Zvyšovať by sa mali aj platy vo verejnej správe o 3-4%. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: V noci bude oblačno až zamračené, na severe miestami zaprší, na hrebeňoch Tatier bude snežiť, nočná teplota 11 až 4 stupne. V piatok bude polooblačno až oblačno, ojedinele, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Scenár poludnejšej relácie na konci. Rozhlasové spravodajstvo vám priniesli vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Peter Štern, Kamil Koleníč a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda v Nitre, cesta Rinér jednotke, poďme opäť na cesty. Nehoda pribudla na výjazde z Nitry na Zlaté Moravce, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne si 10 minút počkáte na diaľnici R1 za Sredel smerom do Trnavy pri Cestároch, na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce a 10 minút si počkáte aj v stúpaní na Čertovicu z Jarabej, opravujú tam výtlky, úsekom prejdete striedavo. Cestári pracujú aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. O 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 6. ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Pohotovosť.
10: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
11: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
12: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
14: Prečo ste príbuzná?
15: Je to môj muž.
14: Takú pani doktorku by si prijal každý.
15: Iba sa ti pchá doriť.
12: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
16: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
17: Pustíš k vode,

0: chudobné pozdravy.
1: Empatia. V dnešnej dobe často skloňované slovo. Schopnosť človeka vcítiť sa do prežívania toho druhého. Častokrát si myslíme, že empatia je o porozumení a pochopení len tých náročných životných okolností. Ale empatia sa môže prejavovať aj v tých pozitívnych skutočnostiach našich životov. Tešiť sa a prežívať radosť toho druhého. A presne aj o tom je relácia Chudobné pozdravy, vytvárajúca príležitosti pre zdieľanie a prežívanie pekných okamihov ľudského života. Srdečne vás pozdravujú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. V prvej polovici vysielania nás očakávajte v Trebišove, Lastovciach, Nižnom Slavkove, Hrabkove a v Širokom. Prvý pozdrav dnes pošleme do Trebišova, kde okrúhle narodeniny oslavuje pani Mária Horňáková. Milá oslávenkyňa, prajeme ti 80. narodeniny jedinečné, krásne a plné dobrej energie. Nech je veselá nálada odrazom spokojnosti a šťastia v tvojom živote. Nech máš vždy odvahu snívať, silu veriť a radosť zo všetkých maličkostí, ktoré robia život krajším. Želáme ti do ďalších dní veľa splnených prianí a chvíľ, na ktoré budeš s úsmevom spomínať. Všetko najlepšie a hlavne pevné zdravie ti prajú syn Vlado, dcéry Jana a Dana s rodinami. Živio, jubilantka naša.

Zastavíme sa aj v Lastovciach, kam odovzdáme pozdrav pani Regine Kališovej. Milá babka, pri príležitosti tvojich krásnych 79. narodenín ti želáme z celého srdca pevné zdravie, veľa lásky, radosti, pokoja a Božieho požehnania. Nech je každý nový deň naplnený úsmevom, šťastím a chvíľami, ktoré ti zahrejú srdce. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, múdre rady a nekonečnú dobrotu, ktorou nás celý život obdarúvaš. Si našim vzácnym pokladom, oporou a srdcom našej rodiny. Prajeme ti, aby si bola ešte dlhé roky obklopená ľuďmi, ktorí ťa milujú a aby si si užívala každý spoločný okamih s nami. S láskou ti želáme, nech ťa nikdy neopustí úsmev, radosť zo života a sila plniť si svoje malé i veľké sny. Všetko najlepšie k 79. narodeninám. S nekonečnou láskou tvoja vnúčka Lívia s priateľom Lukášom a pravnúčata Sebastianko a Davidko.

Aj Nižný Slavkov je dnes miestom osláv. Pani Františke Kalovej pošleme v nasledujúcich minútach dvojicu pozdravov. V prvom liste sa píše: Drahá mamka, tvoja láska nikdy nebola sebecká, ale bola darom. Tvoje ruky sú tou najkrajšou mapou lásky. Každá vrázka na nich rozpráva o tom, koľko vankúšov si napravila, koľko slz si utrela a koľko chleba pre nás napiekla. Musela si sa rozlúčiť so svojimi blízkymi a niesť bremeno, ktoré by zlomilo nejedno srdce. Ty si však zostala našou pevnou skalou. Si to ty, ktorá drží celú rodinu pokope ako pevný prístav, do ktorého sa všetci tak radi vraciame. Prežila si toho veľa, vychovala si generácie a zanechala si v nás hodnoty, ktoré si ponesieme navždy. Prajeme ti dni bez bolesti, noci plné pokoja a srdce naplnené radosťou z detí a vnúčat. Dnes pri tebe stoja tvoje deti, Helenka s Edom, Joško s Alenkou, Majka s Rasťom a Hanka s Ostanom, ako aj milované vnúčatá Miky, Lucka, Tadeáš, Tamarka, Viktorka, Simonka, Šarlotka a pravnúčik Marko. S láskou sa pripájajú rodiny Angelovičová a Polomská.

Druhý pozdrav určený pani Františke Kalovej z Nižného Slavkova je tohto znenia. Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar pána. 80 rokov, krásny to vek, aby si nám žila aspoň 100 liet. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu Františku od pána z nebíčka. Nech jej dá dar zdravia, v ňom je žitia sila, aby tu radostne a šťastne žila. To ti praje švagrina Mária s rodinou, k pozdravu sa pripájajú Danka a Ján z Košíc. Živí.

A teraz už smerujeme do Hrabková za pani Slávkou Švarcovou. Milá naša mamka, manželka a babka. Hovorí sa, že 50-ka je len číslo. My vieme, že v tvojom prípade je to číslo, za ktorým sa skrývajú tisíce objatí, nekonečne veľa starostí o nás, úsmevy, ktoré nás vždy postavili na nohy a domov, kam sa vždy radi vraciame. Ďakujeme, že si presne taká, aká si. Silná, láskavá, úprimná a vždy pripravená podať pomocnú ruku. Mami, máme ťa veľmi radi a sme hrdí, že si práve ty našou mamou. Všetko najlepšie k 50. narodeninám. Prajeme ti, aby si teraz aj ty mala čas plniť si svoje sny, smiať sa od srdca a užívať si každý deň s ľuďmi, ktorí ťa majú najradšej. Tento hudobný pozdrav je len malou pripomienkou toho, ako veľa pre nás znamenáš. S láskou tvoj manžel Slavo a céry Denisa s manželom Šimonom a vnúčkou Zojkou a Sára s priateľom Samuelom.

A rovnako polstoročnice života sa dožíva aj pán Erik Kresanko zo Širokého. Pri tejto príležitosti sú mu venované tieto slová. Milý Erik, pri príležitosti krásnych 50. narodenín ti z celého srdca prajem pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, spokojnosti a síl do ďalších rokov. Nech ti každý deň prináša radosť, úsmev na tvári a nech sa ti splnia všetky sny a priania. Ďakujem, že si tu pre mňa a želám ti, aby si bol vždy obklopený ľuďmi, ktorí ťa majú úprimne radi. Ďakujem ti za všetky krásne chvíle, ktoré spolu prežívame, za tvoju oporu, úsmev a za to, že si. Som šťastná, že si súčasťou môjho života a verím, že nás čaká ešte veľa spoločných zážitkov. Uži si svoj dnešný deň naplno a nech je plný radosti, úsmevov a príjemných prekvapení. Krásne 50. narodeniny, Erik. S láskou ti blahoželá tvoja priateľka Monika.

Druhá polovica vysielania nás vďaka oslávencom zavedie do Humenného, Vyšných Remiet, Malcova, Nižných Hladičkoviec, Vranova nad Topľou a Prešova Nižnej Šebastovej. Mladícke jubileum oslavuje pán Martin Fedorčák z Humenného. Pri tejto príležitosti mu je určený nasledujúci hudobnoslovný pozdrav. Milovaný Martin, dnes oslavuješ krásnych 30 rokov a my ti chceme z celého srdca popriať všetko len to najlepšie. Ďakujeme ti za to, aký si, za tvoje veľké srdce, starostlivosť, lásku, humor, ale aj trpezlivosť a za všetky chvíle, ktoré s tebou môžeme prežívať. Za všetky objatia, smiech, spoločné výlety a zážitky, ale aj za chvíle, keď si sa o nás postaral, bol nám oporou, keď sme ťa potrebovali. 30 je krásny začiatok ďalšej etapy života. Prajeme ti, aby bola plná zdravia, šťastia, splnených snov, správnych ľudí, ktorí si budú tvoju prítomnosť vážiť a hlavne veľa dôvodov na úsmev. Nech sa ti splní všetko, po čom túžiš, nech máš odvahu ísť za svojimi snami a nech nikdy nestratíš svoju iskru a užívať si život tak, ako to vieš ty. Dôležité je ten život neprespať, zapamätaj si. A najviac ti prajeme, aby si bol šťastný, nie len dnes, ale každý jeden deň. Nech je tvoja životná cesta len plná krásnych chvíľ. Prajú Baška a Dragony.

Dvojicu pozdravov teraz poputuje do Vyšných Remiet za pani Boženou Kereštánovou. V prvom liste sa píše: Mamka naša, 70 rokov, chvíľ plných krás, roky, čo prešli, sú dar pre nás. Tvoj smiech a láska, múdrosť a sila naplňajú život tým, aká si milá. Si našou oporou, svetlom v tmavých dňoch. Sme vďační za každý tvoj úsmev a krok. Chceme ti povedať jedno veľké ďakujeme, že si tu vždy, keď ťa ešte aj teraz v dospelosti potrebujeme. Všetko si nás naučila, do života pripravila. Prajeme ti veľa lásky, nech na tvojej tvári úsmev žiari, nech ťa ruka Božia chráni. Máš nás, my máme teba a nič viac nám k šťastiu netreba. Tvoje deti Janko, Braňo, Ivana s rodinami. Karin a Alex ťa silno objímajú a Nathaniel posiela pusu. Ľúbime ťa, mamka.

pokračujeme druhým hudobnoslovným pozdravom, ktorý patrí pani Božene Kereštanovej z Vyšných Remiet. 70 rokov, chvíľ plných krás, roky, čo prešli, sú dar pre nás. Tvoj smiech a láska, múdrosť a sila naplňajú život tým, čo je milé. Nech každý deň je jasný a svieži, šťastie a zdravie nech ťa stále sprevádza. Rodina, priatelia vždy pri tebe stoja, nech ti dni života len radosť ponúkajú. Do ďalších rokov ti prajeme, nech každý krok vedie ťa do neba. A tento deň nech je plný slávy, oslavuj život, nech ti Pán Boh zdravia pridá. To ti praje brat Vlado s rodinou.

Zastavíme sa aj v Malcove a pozdravíme pána Petra Grelu. Drahý môj manžel a ocko, dnes oslavuješ krásne 40. narodeniny a ja ti chcem z celého srdca poďakovať za všetko, čo pre nás robíš, akým úžasným manželom a ockom si, za tvoju lásku, starostlivosť a za to, že si nám vždy oporou, najmä v tých najťažších chvíľach, ktorými si naša rodina prechádza. Som nesmierne vďačná, že ťa mám po svojom boku. Tvoja sila, trpezlivosť a láska pre nás znamenajú viac, než sa dá slovami vyjadriť. Prajeme ti pevné zdravie, šťastie, lásku a veľa krásnych spoločných chvíľ. Nech ti tvoje najväčšie poklady, Oliver a Simonka, prinášajú čo najviac radosti a nech sa všetky ťažké dni čoskoro premenia na šťastné. Dnes je výnimočný deň aj pre nášho Oliverka, ktorý oslavuje 5. narodeniny. Prajeme mu veľa zdravíčka, radosti a úsmevov. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manželka Martina, deti Oliver a Simonka. K blahoželaniu sa pripájajú mama, svokrovci a švagor Marián.

úvodzovkách polovičné narodeniny, respektíve narodeniny nachádzajúce sa medzi dvoma okrúhlymi číslicami, dnes oslavuje pani Agáta Čopanová z Nižných Hladičkoviec. Milá naša Agátka, ku krásnemu životnému jubileu 65. rokom ti zo srdca prajeme veľa zdravia, pokoja a radosti v srdci. Si pre nás všetkých vzorom a darom. Tvoja láskavosť, obetavosť a priateľská povaha robia aj náš svet krajším. Ďakujeme ti za to, že si taká dobrá švagriná a skvelá teta pre svoje netere, ktoré ťa majú veľmi rady. Keďže nosíš vo svojom srdci hlbokú vieru, prajeme ti, aby ťa na každom kroku sprevádzala Božia milosť. Nech nad tebou bdie naša nebeská matka, Panna Mária, a vyprosí tebe aj celej tvojej rodinke u svojho syna hojnosť požehnania, ochranu a vnútorný pokoj. Uži si svoj slávnostný deň v kruhu tých, ktorí ťa milujú. Všetko najlepšie prajú švagor Michal s Magdou a deti Mariana, Katka a Renáta.

Nasledujúca pieseň a slová už budú patriť pani Magdaléne Hajnikovej z Vranova nad Topľou. Drahá naša mamka, mamička, mamča. Krásnych 70 rokov sa dnes dožívaš, preto nám dovoľ, aby sme ti k tvojmu sviatku popriali hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a pokoja v rodinnom kruhu, nech si ešte dlho medzi nami. To ti praje manžel Ján, synovia Marek a Ján, dcéra Ľubica s manželom Danielom a vnúčik Lukáško babku vrúcne objíma a posiela veľa boskov a veľa pekných slov.

Posledný pozdrav dnešného vysielania poteší pána Vratislava Pavlíčka z Prešova, Nižnej Šebastovej. Drahý náš ocko Vratislav, 14. september je deň, keď si oslávil svoje 70. narodeniny. Tvoje dlane sú poznačené prácou a starostlivosťou o rodinu. Možno sme ti to nehovorili tak často, ako by si si zaslúžil, ale nesmierne si vážime všetko, čo si pre nás v živote urobil. Ďakujeme ti za tvoju trpezlivosť, pochopenie, za všetku obetavosť a lásku. Prežil si toho veľa. Život ti postavil do cesty neľahkú úlohu. Staral si sa o manželku aj o svoju mamku, čo bolo nesmierne náročné popri ich zdravotnom stave. Nech ťa žehná Pán a Matka Božia ochraňuje na každom kroku. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, vnútorný pokoj a radosť z každého nového dňa. Nech ťa obklopuje láska celej našej rodiny a pocit, že tvoj život mal a má obrovský zmysel. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú syn Miroslav s manželkou Dušanou, dcéra Lenka s manželom Alojzom, vnúčatá Šimon, Lenka, Adam, Patrik a najmenší Kristiánko.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Hovoriť viac a otvorene o duševnom zdraví. Takto by sa dal veľmi stručne formulovať cieľ projektu Funkčná mama, za ktorým stojí Lenka Slivková. Dnes sedí so mnou v štúdiu, aby nám o ňom, o sebe i o svojej ceste k pomoci iným porozprávala detailnejšie. Pekný deň, vitajte v rozhlase.
2: Zdravím všetkých.
1: Kým bola Lenka Slivková predtým, než sa stala mamou a následne aj tou funkčnou mamou, o ktorej dnes budeme hovoriť?
2: No predtým som bola vlastne team leaderka v IT spoločnosti. Sebavedomá, zdravá, akčná a tak.
1: Tak ste sa vnímali vy, tak vás vnímalo okolie.
2: Áno.
1: A ako ste vy vnímali informácie vo verejnom priestore o duševnom zdraví a psychických problémoch v tom čase, keď ste boli na tom mieste, ako ste to teda opísali, aj s tým seba uvedomením sa, jasne, že ste tam, kde ste. Mali ste aj niekoho vo svojom blízkom okolí, kto napríklad prešiel nejakými ťažkosťami tohto druhu? Dotýkalo sa vás to?
2: No v tom čase, kedy sa to ani mňa vlastne nedotýkalo, tak ako väčšina obyvateľov na Slovensku som to ani ja nejakým spôsobom neriešila, ani neskúmala. V mojom okolí nikto takéto problémy nemal, čiže len veľmi, veľmi obmedzene. Len vyslovene z filmov, seriálov, to, čo je nám vlastne prostredkované.
1: Kedy sa vás to teda naozaj začalo týkať a aký to malo priebeh?
2: No, v podstate tým, že som ako keby také tie prvé náznaky svojho tela nepočúvala, tak dotklo sa ma to tak, že v pondelok ste zdravá a utorok sa vám začne rúcať celý svet, doslova, lebo úzkosti som si prakticky nevšimala, nakoľko som si povedala, že je to len akože nejaká reakcia na stresovú situáciu, čo má určite každý, hej, čiže som to ako ignorovala, že to proste prejde, ale už to vystupňovalo potom až do panických atakov a agorafóbie, kde som vlastne ani nevedela prvé týždne výjsť z domu. Čiže už tam som naozaj videla, že wow, tak niečo sa deje.
1: Vy ste teda pocitovali istý diskomfort, len ste si to nespojili s tým, že to môže byť niečo celkom iné. Takže prišla taká náhla rana od života, dalo by sa povedať.
2: Tak, veľmi náhla.
1: A stred s realitou, ktoré ste museli čeliť. Ako sa to následne prejavovalo v tom dennodennom živote? Kým ste vlastne ešte stále boli v tej pozícii pozorovateľa a skúmali ste, čo sa vám to vlastne deje?
2: No, ono je tam vlastne taká ironia v tom celom, lebo keď má človek tie panické ataky, začne sa akoby strániť tých situácií, tých miest, kde tie panické ataky máva. No a z toho sa dá perfektne vykryštalizovať tá agorafóbia. Čiže...
1: Len na vysvetlenie pre poslucháčov, ano, ktorí to slovo nepoznajú.
2: Agorafóbia, áno. V podstate je to ako keby strach z otvorených priestranstiev, ale nie je to len to, ako je to veľmi obsiahla taká poučka, že nemusí to byť len z otvorených priestranstiev, ale napríklad v môjom prípade to bol strach z miest, kde je napríklad viac ľudí, kde to nepoznám, kde v podstate si hlava povie, že nemá ako uísť, napríklad autobus. Že počas cesty človek, ako keď ten autobus ide, tak nevie vystúpiť a tak, čiže to je vlastne no, tá agorafobia. Čiže de facto sa stalo to, že naozaj človek nevie vyjsť ani z domu, lebo domov je to také, ako ja som to nazvala, že som si vybudovala také bezpečné väzenie.

0: Ale čiže až tak.
1: Dlho sa takto fungovať nedá, pretože sú situácie, ktoré jednoducho musíme vyriešiť niekde inde ako doma.
0: Presne tak.
1: Všimol si to niekto vo vašom blízkom okolí, že niečo celkom nie je tak, ako by malo byť?
0: Viete čo, no záležalo podľa typu ľudí, lebo napríklad rodina si všimla vlastne len to, že sa ako keby k straním spoločnosti, aj ich, aj okoliu a celkovo z toho dôvodu, že ja som síce ľuďom v mojom okolí, aspoň teda tým najbližším povedala, čo sa deje, ale vlastne tým, že sa o tom tak málo hovorí a málo ľudí vie o tom, čo prežíva človek, ktorý má tie úzkosti, panické ataky, depresie a tak ďalej, tak nevedia sa do neho vcítiť, netušia, čo to je. Pre bežných ľudí, teda zdravých, hej, by som povedala, že to je nepochopiteľná situácia. Oni to vlastne vidia len z tej svojej strany, že teda prečo sa rodinný príslušník stráni, hej, keď doteraz bolo všetko v pohode. Takže tam to bolo také, došlo aj k nedorozumeniam a tak ďalej. A zase zo strany zamestnávateľa, čo sa týka tej pracovnej stránky, tak tam som ako vyslovene musela ísť s pravdou von, že jednoducho deje sa mi to a to a to. No a jednoducho nie som v stave proste ísť do korporátu, do spoločnosti, kde je milión ľudí na jednom poschodí, otvorené ako open spacey a takto. Čiže skúsila som to, ako nebolo to také, že som sa zľakla a zatla. Skúsila som to asi možno 2-3 krát, ale za každým to vyaskalovalo až do takých končín, že prišlo až na odpadnutie a to už prišlo potom ako veľká panika, že vyslovene som išla proti svojmu telu.
1: V čom vám to prinášalo najväčšie obmedzenia? Keď to teraz aj spätne vidíte, ako to celé prebiehalo, čo ste pociťovali už za takú hranu, za ktorú ste nechceli ísť?
0: Najväčšie obmedzenia to bolo asi v tej práci, lebo ako naozaj človek bohužiaľ nemôže žiť z úsmevu, čiže tam to vlastne tú paniku ako keby ešte zhoršovalo, že človek sa vlastne nevie dostať do toho zamestnania a teraz má v hlave tie také katastrofické scenáre, že či ma neprepustia kvôli tomu, či s tým proste budú v pohode, lebo nie všetci sú takí, že povolia pracovanie z domu. Čiže asi toho som sa bála najviac.
1: Skúšali ste sa nejako zmobilizovať, snažili ste sa niečo možno preorganizovať, zmeniť vo svojom živote alebo nejako sa vnútorne prenastaviť, aby ste sa z toho nejako dostali?
0: No, snažila som sa ako vyslovene všemožnými spôsobmi sama prísť na to, čo sa mi deje, lebo v podstate nepriateľa máte poznať, čo najviac sa dá, hej, čiže takú stratégiu som na to išla aj ja. Vo voľnom čase ako v osobnom, tak som sa vzdelávala, kde môže byť problém, ako sa to dá nejakým spôsobom vyriešiť a kde je vlastne gro tej veci, kde to celé začalo, prečo sa vlastne spúšťa tá úzkosť, pri akých situáciách sa spúšťa. Potom som si to porovnávala, že čo je vlastne taký hlavný menovateľ toho celého a tak ďalej, ale pochopila som jednu vec, že je síce fajn, že človek sa to chce a snaží sa to vyriešiť sám, ale netreba sa trápiť za každú cenu. A to by som bola rada, keby aj mne v tom čase niekto povedal, lebo no ako u mňa to trápenie trvalo niekoľko rokov a tá samoliečba a tak ďalej a vyslovene to viedlo len možno k nejakým informáciám, ale k ničomu reálnemu. Čiže
1: nejakému posunu veľmi nedošlo. Čo sa stalo potom, že ste si teda povedali, že buď to zlomí mňa, alebo to nejako prelomí mňa a že ostáva už len jediná cesta a to vyhľadať odbornú pomoc, aby sa naozaj už niečo zmenilo. Kedy bol ten bod, keď ste sa rozhodli, že áno, ja toho odborníka potrebujem?
0: Tak v podstate ten bod nastal presne vtedy, keď som sa bála najviac o tú moju prácu, lebo prácu som mala relatívne dobre platenú, s dobrým umiestnením, hej, že tá vedúca pozícia to bolo vlastne aj moje vysnené miesto, čiže som o ňo nechcela prísť, tak začala som tak ako skoro každý, kto začne trpieť úzkosťami, depresiami, ani ja som nevedela, za kým mám ísť. Či psychológ, psychiater, psychoanalytik, alebo čo mám vlastne robiť. No tak som si povedala, že teda budeme to skúšať, tak najprv som vlastne vyhľadala psychológov, to som vyskúšala, tuším, že dvoch, ale zhodli sme sa na tom, že sa nezhodneme. A nakoniec som zavítala k psychiatričke, tiež som sa stretla s neveľmi pekným prístupom a vlastne až som skončila nakoniec u tej, u ktorej som teraz, čiže treba len skúšať a nenechať sa odradiť.
1: No niekedy je to možno naozaj na tom osobnom pocite a aj sympatiách, ľudia si musia sadnúť v takej citlivej veci. Čo sa potom zmenilo, keď ste odbornú pomoc vyhľadali?
0: No budem úprimná, na začiatku sa nezmenilo vlastne

0: jednoduchšej, lebo tým, že psychológ mi pomoc nevedel a tým, že ja už som mala veľmi veľa článkov, kníh, relácií, kadečoho naštudovaného, tak som vedela, že to sú také tie prvoplánové, ako keby príučky z kníh a tak, takže tam cesta nevedla, ako sa hovorí. No a reálne sa to začalo meniť všetko až pri tej mojej poslednej a terajšej lekárky, ktorá jednak ma aj vypočula, čiže som tam videla úplne iný prístup a taktiež mi vysvetlila veci hlavne na rovinu. Nie veci, ktoré som chcela počuť, ale veci, ako naozaj sú a nad čím by som sa hlavne mala zamyslieť. A vtedy to vlastne celé začalo. Aj v mojej hlave šrotovať, že vlastne na čo sa mám zamerať, na čím sa mám zamýšľať. Veľa mi aj ona poradila, aj čo sa týka liekov, ako lieky naozaj fungujú, aby som nemala nejaké skreslené predstavy z sociálnych sietí a podobne.
1: Pocítili ste potom už aj naozaj tú takú úľavu, že videli ste, že sa to hýbe dobrým smerom, prišiel ten pocit úľavy?
0: No, ono to je ťažko takto, lebo tiež je to veľmi, veľmi individuálne, by som povedal, že fakt, že u každého je to úplne, úplne iný scenár, takže vyslovene len za seba. Takú prvotnú úľavu som pocítila, takú tú psychickú, hej, lebo napríklad tie panické ataky sú vyslovene aj o tých fyzických symptómoch, čiže takú tú psychickú úľavu som pocítila relatívne po pár sedeniach, lebo videla som, že naozaj sa mi snaží porozumieť, že nie som len nejaký ďalší pacient, nejaké ďalšie číslo, ale naozaj sa snaží porozumieť a takisto pracovala so mnou aj čo sa týka liekov, čo si mám všímať a tak ďalej, kedy sa mám ozvať, čiže tam už som začala mať naozaj taký ten pocit, že tomu človeku na vás záleží, čo je niečo, čo človeku s depresiou, úzkosťami veľmi, veľmi veľakrát chýba. Čiže tam tá psychická úľava prišla po pár sedeniach a fyzická, že už som nemala tie fyzické prejavy, to prišlo asi po zhruba pol roku, tri štvrte roku, kým naozaj tie lieky vám začnú účinkovať a pocítite to, čo by ste z nich naozaj cítiť mali.
1: No a kedy vám do tohto vášho sveta vstúpilo vaše dieťa?
0: No, tak ona bola tá najväčšia motivácia, lebo ona vlastne, naša malička sa narodila predtým, ako som začala brať lieky, čiže ona vlastne prišla do toho takého chaotického môjho stavu ešte, ale ona bola vyslovene tú najväčšou motiváciou, kedy si mama uvedomí, že aspoň ja som teda bola v takom štádiu, že som si povedala, že už mne je jedno, čo so mnou budete robiť, kam ma pošlete, urobte len proste to, aby som pre ňu bola funkčná. Tak to vlastne vznikla aj tá myšlienka tej funkčnej mami, čiže áno, pri našej maličkej.
1: Tam je zárodok toho vášho projektu, ktorý sa snažíte teraz rozvíjať. Je mi jasné, že ste chceli pomôcť najprv sebe a
0: samozrejme
1: svojmu tomu najbližšiemu okoliu, dcere, rodine, ale kedy vám napadlo to, že by ste chceli pomáhať aj iným, ktorí sú v podobnej situácii, pretože mali ste dosť toho, to svoje bremeno a vy ste už uvažovali nejakým ďalším smerom.
0: Začalo to, možno to vyznie zvláštne, ale začalo to s tým, že som vlastne mala nervy na to, ako to tu funguje, lebo fakt, že človek si prejde tými emóciami rôznymi, hľada pomoc a na začiatku, aspoň ja som teda mala taký pocit, že tej pomoci sa mi nedostáva, že ľudia mi nechcú rozumieť, aj keď sú to profesionáli, odborníci a tak ďalej. Potom niektorá literatúra takisto, nezdalo sa mi to proste byť také, ako človek hľada s tou úzkosťou, depresiou. Proste veľmi málo účinné veci, také povrchové by som to nazvala, že človek ťažko nájde ako keby tú naozajsnú, tú vnútornú pomoc. Všetko je len takéto dookola, čo sa človek dočíta. Hej. Čiže tam ma to až tak vyslovene vyhecovalo, vyštvalo z tej komfortnej zóny, že som si povedala, že skúsim, ako najprv to bol samozrejme iba nápad, ale povedala som si, že by som skúsila niečo z tej druhej strany. Proste pomôcť ľuďom, respektíve nájsť niečo, čo by dokázalo pomôcť ľuďom z toho môjho pohľadu, z tej mojej strany. Lebo naozaj je pravdou, že aj niektorí tí psychológovia sa vám snažia pomôcť, ale ak si človek sám neprešiel, no je to ťažké sa niekedy vcítiť do toho. Hlavne z tohto dôvodu som sa do toho vlastne celého pustila.
1: Na čom ste teda celú tú myšlienku postavili? Čo je vašim cieľom a na čo sa zameriavate?
0: No, teraz momentálne sa zameriavam hlavne na tú osvetu, čo sa týka duševného zdravia, ale z toho pohľadu laického, aby tomu ľudia rozumeli. Lebo veľakrát sú rôzne články, videá, hlavne teraz na sociálnych sieťach, alebo aj v televízii. Ľudia síce, áno, vidia to, sú si vedomi toho, že áno, máme tu úzkosti, máme tu stres a tak ďalej, ale veľa ľudí tomu reálne nerozumie. Oni to len veľakrát počujú, ale ani sa nad tým nepozastavia, ani tomu vlastne vôbec nerozumejú, čo to je, rovnako ako napríklad kedysi moji príslušníci rodiny. Vedeli o tom, že to je, ale keď to mali pred sebou, vlastne ani nevedeli, čo robiť, čo to vlastne obnáša, čo to je a tak ďalej. Čiže hlavne teraz sa venujem tomuto vyslovene takej laickej osvete vlastne toho duševného zdravia.
1: Koho vy vnímate ako tú svoju cieľovú skupinu? Sú to len tie mami, ktoré sa môžu ocitnúť v podobnej situácii ako vy, alebo to vnímate tak, že máte širší záber a aj to potrebuje mať širší záber?
0: No, určite to potrebuje mať širší záber, to ako to nie je o čom. Vyslovene, čo sa týka funkčnej mamy, áno, verím, že ten názov môže byť zavádzajúci, ale no, pre mňa je tak silný, že som ho nemenila, ale ide o všetkých, čo potrebujú proste pomoc. Sú tu vyslovene dve rôzne kategórie. Sú tu ženy, ktoré sú tej konverzácii viacej otvorené, viac sa vedia otvoriť, povedať o tom svojom probléme, vyplakať sa počas rozhovoru a tak ďalej. Čiže ženy sú v tomto veľmi také, by som povedala, otvorené, ale aj chlapi. A u nich je to trošku ťažšie, lebo oni si veľakrát nepriznajú, že tú pomoc potrebujú, pretože spoločnosť je tak nastavená, že majú byť silní a neprejavovať emócie, čiže tam je to trošku zložitejšie. Ale vnímam to tak, že chlapi z roka na rok potrebujú čím ďalej, tým viac tej duševnej pomoci. To určite.
1: Vy ste takýto druh pomoci vnímali ako potrebný. Nakoľko sa vám to ukazuje už aj z doterajšej práce v rámci projektu Funkčná mama? Ako je také niečo vyhľadávané? A ako to aj pociťujú tí, ktorí sa vám ozvú? Čo hovoria ľudia, ktorí vás kontaktujú?
0: Tak keď mám byť úprimná, ako do toho projektu som šla s tým, že absolútne som nevedela, že či to vôbec bude mať nejaký záujem, tak som si povedala proste, že jednoducho to vyskúšam a uvidíme, kam to povedie. Keď to pomôže ako minimálne jednému človeku, tak by to stálo za to, hej, za tú prácu. S tým som do toho šla. No ale čím vlastne ďalej sa to celé rozrastalo medzi ľudí, tak som bola až prekvapená, že ľudia sa mi začali ozývať s rôznymi príbehmi, s takými ľahšími, s ťažšími, staršie ženy, mladší chlapi a tak ďalej, hej, čiže bolo to dosť zaujímavé a teraz momentálne je to vlastne až v takej ako keby pozornosti, že čo ako beriem taký úspech. Hľadala som ambasadorky, aby sa predsa tá pomoc, také povzbudzovanie toho, vyhľadať tú odbornú pomoc a nehanbiť sa, nebať sa a tak ďalej, tak vyslovene tú osvetu so mnou chce šíriť kopec dievčat, čo som bola veľmi prekvapená, veľmi šťastná, že toľko žien sa podujalo vlastne na to pomáhať mi v tej mojej myšlienke, čiže to je úžasná podpora a z rôznych miest po Slovensku, dokonca jedna v Čechách, takže to úplne super, veľmi, veľmi nadšená som bola. A čo sa týka sociálnych sietí, tak máme cez nejakých 730 tisíc sledovaní, čiže už len preto vidím, že má to zmysel, lebo toľko to ľudí sleduje jedno žienia, ktoré trpelo úzkostiami a snaží sa pomôcť iným, tak vidím, že to zmysel má.
1: Neodrádzalo vás to, že prídete o istú časť svojho súkromia, keď vstupujete do takéhoto projektu a že pôjdete do istej miery s kožou na trh?
0: No, poviem pravdu, bala som sa. Keď som vlastne prvýkrát prezentovala, že funkčná mama som ja a ja stojím za tým projektom, bála som sa tých prvých reakcií môjho okolia, kolegov, priateľov a tak ďalej, ale bolo to dobré rozhodnutie, lebo vlastne presne tam sa vykryštalizovalo, kto je naozajstný priateľ, kto nie, kto je človek, ktorý vás podporí, ktorý vás zavrhne. A dokonca, čo som bola veľmi prekvapená, bolo kopec ľudí, ktorých, keď ja som sa ozvala, že vlastne niečím takýmto som si prechádzala a až aké ťažké to bolo, tak sa ozvalo kopec ľudí, ktorí mi napísali z môjho okolia, že no ale to by si neverila, prešla som si tým istým aj ja. Alebo že bojujem s tým aj ja práve teraz a že čo som ja robila a tak ďalej. Čiže fakt vidím, že je veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí trpia, ale potichu. a nevedia, čo vlastne majú robiť, alebo za kým majú ísť a tak ďalej. Čiže áno, treba otvorene o tom hovoriť.
1: Takže funkčná mama je čo? Bútľava vrba, poradenstvo, nasmerovanie, vypočutie. Čo si máme predstaviť pod tým projektom? Čo je vlastne jeho takým leitmotívom?
0: V zásade, aby som aj tak dala veci na pravú mieru, ja nie som odborník, nie som terapeut, nie som psychológ, aj keď chcela som ísť študovať psychológiu, ale nie som nejaký špecialista. Čiže momentálne je projekt v štádiu, kedy neposkytujeme odborné rady, terapeutické a tak ďalej, ale počase sa to samozrejme bude rozširovať, čiže budeme mať nejakých odborníkov, psychológov a tak ďalej, takže to bude do budúcna, ale momentálne je to skôr na takej báze toho, že napríklad mi človek kedykoľvek vie napísať, je to úplne zdarma, keď potrebuje nejakú kamarátku na vyrozprávanie sa a tak ďalej, hej, čiže nie, nečakajte odo mňa nejaké psychologické rady alebo odborné, to nie, ale keď sa človek cíti sám a napríklad veľa ľudí už nemá rodinu alebo nemá priateľov, je veľa introvertov a tak ďalej, hej, čiže som tu vlastne pre každého, kto potrebuje vypočuť, možno nejak trošku usmerniť v tom životnom štýle, hej, že ako mu obohatiť ten život nejakými aktivitami.
1: Vy im ponúkate to také pochopenie, ano, ktoré vám ano, nebolo dopriaté, alebo nenašli ste takého človeka, ktorý by vám v tej ťažkej situácii porozumel.
0: Čiže ja som presne to, čo som ja sama niekedy potrebovala.
1: Čo dnes viete s istotou povedať, že určite ľuďom s panickou poruchou alebo ľuďom v depresii nepomôže? A verejnosť si možno myslí, že toto by oni potrebovali.
0: Tak určite by som povedala, že nepomôžu také tie rady okolia, ako hej, lebo človek, ktorý má panické ataky, veľakrát si títo ľudia volajú sanitku, hlavne tí, ktorí prvýkrát majú ten panický atak, lebo fakt je to dosť podobné ako stavu infarktu, hej, že veľakrát to ľudí tak zamieňa a potom k vám príde niekto, kto vám povie rady typu predýchaj to, nemyslí na to a tak ďalej a to človeku o mnoho viacej škodí, ako pomáha. Aj keď možno ten človek to nemyslí zle, hej, treba to brať aj tak z tej strany. Ale určite treba človeka podporovať, aby skúsil vyhľadať tú odbornú pomoc, ísť s tým človekom, lebo naozaj, ak má tú agorafóbiu spojenú s panickými atakmi, tak má problém výjsť, čo je len z bytu, takže určite pomáhať a hlavne sa pýtať toho človeka, ktorý tým trpí, čo by mu pomohlo, byť mu opor, počúvať a nedávať nevyžiadané rady.
1: Vy ste si teda prešli úzkosťou, panickou poruchou, aj depresiou, ano, tým procesom nejakého uzdravovania sa. Čo je veľmi dôležité nepodceniť v ňom?
0: No dnes už to vnímam tak, že určite počúvať svoje telo. A je to jedna z vecí, ktoré áno, x krát sme to počuli a vnímame to, ale neriešime to. Čiže ak jednoducho telo dáva najavo, že sa blíži k vyhoreniu, alebo už jednoducho má dosť, potrebuje si oddychnúť, takisto hlava, keď sme vyslovene prestimulovaní a už to nezvládame, treba jednoducho pracovať na sebe, treba pracovať so svojou psychikou, takú tú očistú, vyslovene si robiť v prírode, robiť to, čo nás proste naplňa, to, čo nás baví, aby sme mali ten serotonín. Hej, čiže treba dbať, vyslovene počúvať telo, pretože jednoducho, keď telo počúvať nebudeme, tak ono nás, áno, nechá nás určitú dobu fungovať, ale potom to môže prísť až do takého štádia, ako som mala ja, že jednoducho vaše telo zo dňa na deň povie a dosť.
1: Ako vás táto životná skúsenosť zmenila? To, že ste sa museli popasovať s niečím, s čím ste v podstate nerátali, alebo ste o tom vôbec ani nikdy neuvažovali?
0: Ako môžem povedať, že ja som zastancom toho, ako sa hovorí, všetko zlé na niečo dobré. Ako niekedy som nechápala, na čo je toto dobré. Na čo sú dobré panické ataky a tak ďalej. Ale už teraz vlastne tomu úplne rozumiem, že prečo mi to vlastne telo takto dávalo najavo. Zmenila som sa od základov. Tá skúsenosť to je... Je to hrozne ťažká životná rana, keď si človek prechádza tými štádiami rôznymi až po to najťažšie štádium, kedy už fakt má človek tie depresie a tak ďalej. Hej, lebo to sú už proste také tie komplikované, ťažké situácie, ale zmení to človeka naozaj na nepoznanie. Teraz som o mnoho viacej empatickejšia a hlavne som našla ten svoj životný smer, ako sa hovorí, to také životné poslanie. Niečo, čo vás motivuje každé ráno vstávať stať, niečo, čo robíte s radosťou, čo vás fakt naplňa až na ten samotný okraj toho pohára.
1: Čo by ste so svojím projektom Funkčná mama chceli dosiahnuť? Aký bod máte možno v myšlienkach, ako nejakú takú víziu pred sebou a poviete si, že toto keby sa mi podarilo, tak to by som bola veľmi rada. Vy ste vraveli, že aj keby to pomohlo jednému človeku, tak to zmysel má, ale určite v tom takom širšom spektre uvažujete.
0: Jasné, tak toto určite, že neostane to len vyslovene na tej digitálnej forme, ale najbližšie obdobie chcela by som začať robiť rôzne takéto stretnutia pod dozorom psychológa, kde človek sa bude môcť vyrozprávať a tým, že vlastne na tých stretnutiach by som bola aj ja, tak je tam predsa len aj pochopenia, pohľad z tej druhej strany, presne z tej strany človeka, ktorý vlastne tým rôznymi ochoreniami trpí, čiže možno aj trošku tej mojej skúsenosti by tam pomohlo pod tým samozrejme odborným dozorom, čiže stretnutia, nejaké rôzne eventy pre ľudí. Mám v pláne spojiť to aj s umeleckým smerom, keďže veľa vecí sa dá týmto umeleckým smerom vlastne človeku lepšie vysvetliť ako len nejakým čítaním alebo nejakým rozprávaním a takto. Potom by som mala v pláne od budúceho roka začať robiť podcast, ktorý bude vyslovene zameraný na takéto laické vysvetľovanie a vlastne v polovici januára budúceho roka by mi mala vyjsť aj kniha o tej mojej ceste, ktorá trvala 7 rokov. Hej, čiže tam sa vlastne človek môže dočítať o vyslovene o tých detailoch, o myšlienkach, aké človek má, ktorý prežíva tieto situácie, čo by mohlo dosť pomôcť aj ľuďom, ktorí trpia týmito ochoreniami, ale aj ich v rodine vlastne, hej, lebo trošku by sa vcítili do toho, že aha, tak moja dcera napríklad prežíva to, môj syn prežíva to a to. Čiže myslím si, že to môže byť dosť prospešné pre ľudí. No a ďalej uvidíme, čo budú ľudia vyžadovať, čo budú chcieť, kde budem vidieť medzery, priestor, tak ako teraz, že to vyslovene vyhľadávam, kde je ten priestor na zdokonaľovanie, tak tam sa hlavne usmerňujem, tak tam Funkčná mama bude, kde ju bude treba.
1: Dnes som sa teda zhovárala s autorkou projektu Funkčná mama Lenkou Slivkovou z Košíc. Nech sa vám darí a nech pomáhate ľuďom prejsť takou pozitívnou premenou, ako sa podarilo prejsť vám. Držím vám palce, všetko dobré.
0: Ďakujem krásne, pekný deň.
1: Za mixážnym pultom bola Andrea Tyrčová a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám pekný zvyšok dňa z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Darovanie našich stíhačiek a systému protivzdušnej obrany Ukrajine trestným činom nebolo, tvrdí generálna prokuratúra. Futbalový klub Tatran Prešov má nielen dlh vo výške asi 1 milión eur, ale aj roky nezverejňovalo zmluvy a faktúry. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, pršať môže najmä na severe, cez deň najviac 21 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Behrš. Darovanie našich stíhačiek MiG-29 Ukrajine trestným činom nebolo, tvrdí generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu Darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MiG-29 a systému protivzdušnej obrany KUB. Podľa generálnej prokuratúry nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Poslanec Národnej rady Richard Glik zo smeru sociálnej demokracie tvrdí, že toto rozhodnutie je ďalším dôvodom, prečo premiér Robert Fico žiada koniec šéfa generálnej prokuratúry Maroša Žilinku.
2: Pretože je šialené, ak niekto tvrdí, že darovanie majetku štátu v hodnote 700 miliónov eur bolo v poriadku.
1: O darovaní flotily stíhačiek, systému protivzdušnej obrany a ďalšie techniky rozhodla ešte v roku 2023 vláda Eduarda Hegera. Ministrom obrany bol vtedy Jaroslav Naď. Poslanec Juraj Krúpa z dnes opozičnej strany Sloboda a Solidarita reagoval, že išlo o jasný hon na vtedajších predstaviteľov vlády.
3: Podľa zákona o obrane môže vláda rozhodnúť o tom, že posilní našu obrannú schopnosť aj takým spôsobom, že pomôže inej krajine brániť sa.
1: Inovatívna liečba komplikovaných rán či nástroje na rýchlejšiu tvorbu webov. Aj takéto projekty patria medzi ocenené študentské práce v 6. ročníku súťaže Top študentská práca. V jej rámci hodnotili rekordných 76 projektov z troch košických univerzít. Pokračuje absolventka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Barbora Šišková.
4: Dnes bola moja práca ocenená v kategórii health, čiže zdravie. Sme riešili problematiku komplikovaných kožných poranení a možnosti využitia biodegradovateľných materiálov v terapii týchto komplikovaných kožných rán. Tieto materiály by jednak poskytujú tomu rastúcemu tkanivú podporu, čiže bunky sa rýchlejšie uchytia a rýchlejšie rastú, čiže celý ten defekt by sa mal pri použití týchto materiálov rýchlejšie vyhojiť.
1: Reaguje rektor Košickej technickej univerzity Peter Mesároš.
5: Tie práce, ktoré boli dnes ocenené, sú naozaj niečím prelomovým a dokazujú to, že aj tu v regióne, aj tu v Košiciach máme mladých, šikovných, nadšených ľudí, ktorí vo svojich prácach vedia veľmi brilantne identifikovať nejaký praktický problém. A tie riešenia, ktoré sme dnes v týchto prácach videli, majú naozaj, dovolím si tvrdiť, aj taký celosvetový presah.
1: Futbalový klub Tatran Prešov má nielen dlh vo výške asi 1 milión eur, ale aj roky nezverejňoval zmluvy a faktúry. Hlavný kontrolór mesta Prešov, Alexander Ernst, zatiaľ neuzavrel kontrolu zameranú na vysoký dlh klubu, ktorý patril mestu, no už teraz odhalil nedostatky, ktoré sa týkajú transparentnosti.
6: Zverejnili jednu jedinú zmluvu. Nerobilo sa takisto ani to, že sa objednávky a faktúry takisto nezverejňovali. No za moju prax som sa s niečím takým nestretol.
1: Bývalí konatelia sa bránia, že o tom nevedeli, reaguje mestský poslanec Marian Damankoš.
7: Ako je možné, že štatutár nie vie, v akom režime má fungovať firma, ktorú riadi? Verejné zdroje majú veľmi silné pravidlá a tie pravidlá začínajú zverejnením toho, ako ich používam.
1: Samotným dlhom futbalového klubu sa hlavný kontrolór mesta ešte len zaoberá. Radnica ale nevylučuje ani to, že napokon podá trestné oznámenie. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, najmä na severe môže byť prechodne až zamračenie. Ráno možná hmla. Ojedinele, najmä na severe, prehánky alebo slabý dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 11 až 6, v údoliach na 4 stupne. Cez deň má stúpnuť na 16 až 21, na Hornom Spiši miestami na 12 až 16 a vo výške 1500 metrov na 6 stupňov Celzia. Prevažne slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Povolenú rýchlosť rešpektujte aj medzi Kľúšovom a Kobylami v oboch smeroch, ďalej na výjazde z Bohdanoviec smerom do Košíc a v Slanci na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Sme na začiatku nášho a vášho septembrového popoludnejšieho stretnutia so zaujímavými témami dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. Vítajte, pekné popoludne. Nedávno mi akýsi podnet, už si ani nepamätám, aký pripomenul, kam sme sa to s technickým a technologickým pokrokom dostali. A tí, ktorí to prežili, mi možno dajú za pravdu. Ak sme sa s kým si chceli stretnúť v danom čase a na danom mieste, tak sme mu zatelefonovali na pevnú linku a dohodli sa na pevnom termíne a lokalite. Neexistovalo, že by nám do toho niečo prišlo. A ak áno, buď sa stretnutie neudialo, alebo ten druhý istý čas počkal a ak sme to stihli, len sme sa mu ospravedlnili a príčiny sme si vysvetlili. Ak to isté chceme urobiť dnes, máme x možností, ako sa na stretnutí dohodnúť. Zavolať či poslať SMS-ku z mobilného telefónu alebo smartfónu, poslať e-mail, správu na Messenger, dohodnúť sa cez chat a čo ja viem ešte ako všelijako. Keď nám do toho dnes čosi neplánované príde, rovnakým spôsobom vieme čas či miesto korigovať alebo zrušiť. Ale nemáte pocit, že hoci sa to dnes deje oveľa operatívnejšie a flexibilnejšie, modernými technológiami sme doslova hnaní a ak sa aj stretneme, často sme pritom tlačení časom, stretnutiami, stretnutie stráca na úprimnosti a pokoji a v konečnom dôsledku máme nielen pocit, že sa ani neuskutočnilo, alebo že nesplnilo účel a že sme ho prežili pod dojmom nič nestíham. Či súhlasíte alebo nie, taká je zväčša realita, na ktorej konci býva zvláštny pocit. Žijeme strašne rýchlo a nezriedka aj povrchne. Šťastní tí, ktorí to nemôžu povedať. A tak vám želám, aby ste aj našu rozhlasovú ponuku nevnímali v chvate a zhone, ale aby ste si z nej aj čosi užitočné či praktické odniesli. Spoločníkov na vlnách Rádia Regina Východ vám budú robiť Tibor Kurila a Miroslav Talavašek. Ešte raz.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Sucho uplynulých mesiacov zasiahlo i horskú obec Poráč na Spiši. Pre pokles výdatnosti prameňov musí samospráva regulovať dodávku pitnej vody a ľudí vyzýva, aby ňou šetrili. A aj preto sa obec zapojila do eurofondového projektu vodozádržných opatrení v hodnote takmer 230 000 eur. Do Poráča sa zašla pozrieť kolegyňa Lenka Jureková. Prvého oslovila starostu obce Petra Volčka.
1: Situácia je tak, ako dá sa povedať, čade na Slovensku, kritická, pretože je deficit vlahy. My sme, čo sa týka vodovodu, závisli od prameňov, ktoré jednoducho, keď nie sú dostatočne zasobované dažďovou vodou, tak samozrejme stracajú na vydatnosti.
2: Museli ste prijať aj nejaké opatrenia?
1: Tak hlavne upozorňujeme ľudí, aby šetrili s vodou, pretože my do vodojemu viac vody ako pritečie nedostaneme. Raz týždenne odstavujeme vodu na 24 hodín, aby sme naplnili vodojem a potom takých 5-6 dní ideme.
2: Je dôležité poznamenať, že Poráč je horská obec, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 750 metrov a vy tu nemáte potok. A to je tiež jeden a veľký problém.
1: Tu na okolí to sú prakticky dve obce, ktoré sú takto na kopci postavené a to je Poráč a Zavadka. Takedy ľudia brali pitnú vodu za studni. Každý mal svoju studňu. Začiatkom 70. rokov sa spustil vodovod, bol vybudovaný na zasobovanie vodou pre šachtu Poráč, ktorá sa v tých rokoch budovala. Tým pádom sa obec zviezala popri tom a občania si sami, dá sa povedať, zrealizovali v obci vodovod.
2: Tento rozhovor nahrávame na miestnom futbalovom ihrisku, pretože práve na tomto mieste ste prijali vodozádržné opatrenia. Vysvetlite, o čo ide.
1: Nám jednu časť ihriska zatapala povrchová voda. Potrebovali sme tú vodu zachytiť a vybudovalo sa tu vodozádržné opatrenie, taká kaskadovitá stavba z gabionových košov, kde sa zachytáva tá povrchová voda, prepadáva to vodozadržné opatrenie, odchádza do nádrže 28 kubikovej a tá voda je potom používaná na zavlahu ihriska.
2: Plánujete v súvislosti s vodozadržnými opatreniami nejaké ďalšie projekty?
1: Situácia, ktorá práve nastáva, vedie k tomu, že budeme musieť ešte zabezpečiť nejaké náhradné zdroje pitnej vody, čiže buď vyvrtať nejakú studňu a v prípade takýchto deficitných rokov alebo období, aby sme mohli dostatočne zasobovať obyvateľov pitnou vodou.
2: Zoberám sa s obyvateľom obce a miestnym grécko-katolickým farárom, otcom Milanom Gáborom. Ako vy vnímate problém s pitnou vodou?
3: Dažde, ktoré očakávame, za ktoré sa aj modlím, neprichádzajú v takej miere, v akej by sme očakávali. Takže samozrejme je to problém. Musíme s tou vodou jednoznačne šetriť.
4: Zatiaľ dvakrát do týždňa zastavujú vodu a to už narúša taký štandard, na ktorý sme si zvykli.
2: Aj vodou šetrite?
5: Dá sa povedať, že hej. No.
2: Ako?
5: No tak čo máme robiť? No menej sa sprchujeme, na tom ušetríte najviac.
2: Zavlažovanie záhrady.
5: Máme na to súdy, takže zberáme vodu dažďovú.

Ako vyzerá dnešná septembrová ponuka kultúrnych podujatí v regióne? V Levoči dnes otvoril svoje priestory verejnosti tamojší spišský archív. Súčasťou dňa otvorených dverí boli a ešte sú výstava Požiare a iné živelné pohromy Levoče a okolia v minulosti. Príležitosť využiť ponuku dňa otvorených dverí v tomto archíve máte dnes ešte do 17. hodiny. Spišskej Novej Vsi dnes o 16.30 sprístupnia verejnosti hneď dve výstavy. Priestor Spišského kultúrneho centra a knižnice to bude výstava Spišská paleta 2026, na ktorej predstaví svoju tvorbu 15 členov Art klubu, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú značením a dlhodobo rozvíjajú svoj osobitý autorský prejav. Druhou je výstava Fotografia, ktorá prezentuje tvorbu 10 členov fotoklubu Spiš a ponúkne rôznorodé fotografické pohľady od krajiny a dokumentu až po experimentálnejšie prístupy. Obe výstavy potrvajú do 18. decembra. V Prešove sa čaj o 5. u Rákociho vo výstavných priestoroch Krajského múzea na hlavnej ulici tentoraz zameria na bitku pri Moháči z roku 1526 a pohľad dobového kronikára Juraja Sriemského. Stretnutie sa začína o 17.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v sobotu na Jazerské hody plné chutí, hudby a tradícií do Košíc. Na 12. ročník Dňa slivky do Malých Trakán, na jesennú šarkaniádu na Hrešnej v Kavečanoch a do Košíc na slovenský pohár v lezení detí lezme všetci. Čaká vás deň plný regionálnych chutí, rodinnej zábavy, jesennej nálady a športu. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
0: Zelená vlna.
3: Začíname výstrahou. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levočskej, ulica 1. mája, 17. novembra námestie generála Štefánika, čas Okružnej. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pracujúcich cestárov stretnete hneď na troch miestach v Košiciach. Prvý opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejevou a Cintorinskou. Ulica je smerom na Alejevu uzavretá, obídete to po južnej triede. Ďalší sú medzi Košicami a Haniskou, robia tam preložku cesty číslo 1/17, počítajte s obmedzeniami. No a tretia partia je v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu v smere do centra, blokujú pravý jazdný pruh. Na rýchlosti dávate aktuálne pozor medzi Rožňavou a Dobšinou, kde jazdí mobilný radar v bielom Audi. No a ešte upozorňujeme, že dnes večer o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto Prešov a obmedzenie potrvá do 6 hodiny ráno. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom ďalšom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Sice je mi jasné, že sa dá básniť aj spievať o počasí, ale v tejto chvíli buďme pragmatickí a pozrime sa na to, aké je to aktuálne počasie, predovšetkým na východnom Slovensku, lebo tento región nás zaujíma. Spýtame sa Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludne vám želám.
2: Pekný deň prajem.
1: Takže ako to vidíte z vášho odborného pohľadu, čo sa týka aktuálneho vývoja počasia na východe Slovenska?
2: Tak počasie u nás začal v priebehu dňa vplyvňovať taký okľudujúci frontálny systém, pribudlo oblačnosti, už je na východe Slovenska väčšinou oblačno až zamračené, ale zrážok je tam zatiaľ menej, kým na západe a na strednom Slovensku už na viacerých miestach je dážď, prípadne prehánky, na východe Slovenska zatiaľ len ojedinele. Teplota vzduchu je najnižšia na Spiši, tam je to okolo 11, 12 alebo 13 stupňov, a naopak najteplejší je juhovýchod, tam teplota stúpa na 17 alebo až do 18 stupňov, takže konkrétne v Poprade máme 13 stupňov, Kežmarok tiež takmer 13, Tatranská Lomnica 11, Štrbské Pleso 8 stupňov,

0: Veď 14, Bardejov 15, Prešov má takisto 15 stupňov, Tisinec hlási 16, Medzilaborce 14, Jakubovany 15, Čaklov 17, Kamenice nad Cirochou 16 stupňov, Moldava nad Bodvou 17, Gelnica 16, Košice 15, Trebišov takmer 18, Somotor 17 a Orechová 16 stupňov Celzia.
1: No a keď ste spomínali teda ten dážď alebo prehánky v západnej polovici územia, je možné, že by sa niečo presunulo ešte aspoň počas noci aj na východ Slovenska?
0: Áno, to zrážkové pásmo postupuje ďalej na východ, ale zároveň slabne. Nie sú tu nejaké výrazné zrážky ani tu na západe, takže v noci v rámci východného Slovenska bude väčšinou oblačno a zamračené, aj keď lokálne môže byť prechodne oblačnosť zmenšená, najmä v južných okresoch východného Slovenska prechodne. Zrážky sa vyskytnú ojedinele, v severnej časti východného Slovenska ich bude viac, tam miestami pôjde o dážď alebo prehánky, len na hrebeňoch Tatier očakávame zrážky snehové a teplota klesne na 11 až 6 stupňov, v dolinách bude ojedinele chladnejšie, okolo 4 stupňov. Vietor bude slabý, premenlivý, prípadne bude bez vetrie.
1: No a keď teda prejde tento pás oblačnosti, tak sa zajtra ešte zvýrazní alebo ustúpi skôr?
0: Zajtra sa bude v podstate celý ten okľudujúci frontálny systém rozpadávať niekde nad Ukrajinou, ale oblačnosti ešte bude pomerne veľa, také poloblačno až oblačno. Na severe východného Slovenska môže byť v počiatku až zamračené, z rána ojedinele hmlisto. No a v priebehu dňa zrážky očakávame už len ojedinele, najmä na severe východného Slovenska sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, opäť na hrebeňoch Tatier zrážky snehové. Teplota zostane bez výraznejšej zmeny, takže zajtra väčšinou od 16 do 20, možno v tých najteplejších regiónoch do 21 stupňov. Naopak v chladnejších lokalitách, napríklad na Hornom Spiši, bude teplota miestami 12 až 16 stupňov. Vietor bude slabý, popoludní miestami severozápadný, prípadne severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Čiže keď to porovnám s aktuálnym stavom, tak možno o nejaký 1-2 stupne teplejšie, ale ináč veľmi podobné počasie, akého zažívame v týchto chvíľach.
0: Áno, výraznejšiu zmenu neočakávame, až v tých ďalších dňoch sa potom počasie ustáli, bude menej oblačnosti, viac slnka, zrážky sa prakticky vyskytovať už počas víkendu nebudú a mala by stúpať aj teplota, takže v sobotu môže v najteplejších regiónoch vystúpiť na 22 stupňov, v nedeľu očakávame 19 až 24 stupňov a podobne ustálené počasie potom aj v novom týždni.
1: Toľko Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie, želám ešte pekný zvyšok dňa.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia.
2: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: aj vy radi cestujete vlakom. Možno už cez najbližší víkend znovu vstúpite do priestorov vašej dobre známej stanice, aby ste sa vybrali na cesty. Ten pocit staničného života je zvláštny. Vo svojej tvorbe ho zachytili aj dvaja výtvarníci, ktorí práve vystavujú v galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Dvojvýstava fotografa Petra Korčeka a maliera Mareka Jarotu sa volá Stanice. Jana Patráková o dielach hovorila s ich autormi.
1: Kde bolo, tam bolo. Boli telefónne budky a Peter Korček zaznamenal, ako už potom neboli, ale v travertíne po nich ostali krásne diery po skobách. Aj to sú železničné stanice. Odtiaľ sme zvykli telefonovať, že už som tu, mama, oco, došla som v poriadku, takže aj o tom je táto fotka.
2: Áno, presne tak. Je to jedna z prvých takých oficiálnejších tej sérii a bola nafotená v Košiciach zhruba okolo roku 2010. Hovorím zhruba, keďže to bolo ešte čas, kedy sa fotilo na filmy a málo kedy bola tam možnosť, aby sa tam nejako presne zaznamenal ten čas a dátum vzniku. Bolo treba to písať, ja som to nepísal, takže je to vlastne len zhruba orientačný čas, keď tá fotka vznikla. Presne ako ste povedali, s tým, že sú tam také zvyšky tých telefónnych mušliek, ak sa nemýlim, boli oranžové, z ktorých sa presne takto zvyklo volávať. Čiže už dnešná generácia, keby videla tú fotografiu, tak možno, že by ani tomu až tak nerozumela, že o čo tam ide aj s tým symbolom toho telefónu, ktorý už dnes fakt sa nachádza iba už asi v múzeách.
1: Čiže to sú Košice. No, prečo stanice? Čo vás na staniciach fascinuje? Lebo je to čosi iné ako vášho mladšieho kolegu maliara. Vy aj tie stanice inak zachytávate. Predovšetkým železničné.
2: Áno, sú to železničné stanice a na Slovensku. A mňa tie stanice priťahovali niečím, čo možno, že vtedy, keď som to začal robiť, ani som nejako sa nesnažil identifikovať, že čo to je, ale ten priestor ma baví, aj tí ľudia ma bavia. Architektúru aj tá zmena už aj pri tejto fotke tým, že ten čas to tam všetko tak nejako melie. Alebo na niektorých staniciach to ani až tak nemelie, že vyzerajú aj 20-30 rokov tak isto, alebo aj 50. Sú mnohé krompachy a stará ľubovňa, čiže aj to ma baví. Aj tá zmena, alebo práve aj tá statickosť v čase.
1: S Marekom Jarotom sme sa teraz vybrali spolu na cesty, pretože na vašom obraze sa otvárajú posuvné dvere do pre mňa záhadnej železničnej stanice, ale vy možno viete do akej, alebo možno to vôbec nie je podstatné.
3: Tento obraz má názov Na Prahu do neznáma a áno, postava z obraze nastupuje do stanice, je na Prahu medzi vonkajškom a vnútrom. A nie je dôležité, aká stanica, ale že vstupuje do tej stanice. Je to ako keby také prechodné miesto, kde ho potom autobus alebo vlak donesie do jeho vytúženej destinácie.
1: Čím vás fascinujú stanice, pretože nie je to jediná, ktorá je tu na tejto výstave, ich tu niekoľko?
3: Mňa fascinujú aj napríklad letiskové haly a metra. Sú to pre mňa také ako tranzitné miesta, ktoré sú zaujímavé v tom, že sú medzi začiatkom cesty a cieľom cesty ľudí, ktorí cez ne prechádzajú.
1: Čiže nezaujímajú vás staničné emócie, ale práve tá hranica medzi jedným a druhým svetom?
3: Áno, hranica a aj tá samotná cesta.
0: Výstava Stanice v galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi potrvá do 15. novembra, no vy si o nej oveľa viac môžete vypočuť už dnes od 17.30 v magazíne Kultúra 2026.

0: Milovníci prírody a pobytu v nej určite vždy ocenia pestrosť toho, čo v nej vidia. V minulosti, ale i teraz sa však nájdú ľudia, ktorí dokážu vnímať, zachytiť a velebiť oveľa širší diapazon prínosu prírody pre náš život. Na jedného z nich si spomeniem aj v dnešnom vysielaní po 15.
1: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 na železničnej stanici v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo webe Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát chce zaviesť zo zákona povinné spájanie desiatok obcí, ktorých sa opakovane nedarí nájsť starostu. Grécko-katolícka charita v Prešove postaví nový útulok pre ľudí bez domova. Súčasný objekt dlhodobo nepostačuje. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, pršať môže najmä na severe, cez deň najviac 21 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bérš. Ústavný súd odmietol rozšírenie ochrany aj na páry rovnakého pohlavia. Nevyhovel tak návrhu skupiny poslancov Národnej rady, ktorí ešte v roku 2023 žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Pokračuje hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová.
2: Rozhodnutie Ústavného súdu v danej veci sa aktuálne písomne vyhotovuje a spolu s odôvodnením bude zverejnené na webovom sídle Ústavného súdu.
1: Pod návrh sa vtedy podpísal celý poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita, ako aj poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Demokrati či odídenci z hnutia OĽaNO, ktorí sa stali súčasťou občiansko-demokratickej platformy. Poslankyňa Slobody a Solidarity Mária Koliková napriek tomu, že odôvodnenie Ústavného súdu ešte nie je známe, tvrdí, že rozpor so základnými právami tu stále je.
3: Inak by sme ani nemali takú zložitú komunikáciu teraz s Európskou komisiou k tejto téme. Aj v tejto súvislosti je tu už mnoho rozhodnutí, ktoré súvisia s ľudskými právami a sú úplne jednoznačné, že proste tá diskriminácia tu je.
1: Štát pripravuje zmeny pre samosprávy. Okrem presnejších pravidiel pre referendá či schváľovanie všeobecne záväzných nariadení, prichádza povinné spájanie desiatok obcí, v ktorých sa opakovane nedarí nájsť starostu. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z Hlasu sociálnej demokracie dopĺňa, že nefunkčná obec sa pričlení k najbližšej susediacej obci.
4: Nevyhnutou podmienkou pričlenenia bude predchádzajúci súhlas susediacej obce. Všetko to bude gestorovať okresný úrad v sídle kraja, ktorý bude mať povinnosť oceniť hodnotu majetku aj záväzkov nefunkčnej obce.
1: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík túto časť pripravovanej novely zákona oceňuje.
5: V tomto období bolo 200 krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, že nebolo možné ani opakovane získať či už chybajúceho poslanca alebo chybajúceho starostu.
1: Po zlúčení obcí zákon stanoví, že na obdobie 10 rokov bude 40% zdrojov z daní a poplatkov vrátených do územia pričlenenej obce, aby sa zabránilo jej marginalizácii. Grécko-katolícka charita Prešov pripravuje výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova na ulici pod Táborom. Nahradiť má súčasný objekt domu svätého Jána Milostivého, ktorý pochádza zo 70. rokov minulého storočia. Nové zariadenie má vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre približne 80 klientov a zároveň lepšie zázemie pre sociálnu prácu s ľuďmi bez domova. Vedúci zariadenia Ľubomír Vozniak očakáva, že kvalitnejšie prostredie môže pomôcť aj samotným klientom pri návrate do bežného života.
6: Tieto priestory sú také, aké sú a niekedy možno tých ľudí pôsobiť nejak trošku depresívne. Takže minimálne od toho nového sľubujeme si to, že to prostredie bude ozaj lepšie na to vnímanie toho, že človek, aj keď je kdesi na spôde toho sociálneho systému, ale je šanca k tomu, aby sa posunula. Dúfam, že to prostredie bude natoľko dobre, príjemné pre tých ľudí, že to začlenie naspäť bude možno ľahšie.
1: Náklady na projekt vrátane zariadenia kuchyne a ďalšieho vybavenia sú vo výške takmer 4,5 milióna eur. Spoluúčasť vo výške 8% je necelých 357 tisíc eur. Charita na jej dofinancovanie spustila kampaň Kľúče k domovu. Finančne sa na projekte podieľa aj Prešovská krajská samospráva a mesto Prešov. S výstavbou chce charita začať v prvom štvrť roku budúceho roka. Stavebné práce majú trvať najviac 24 mesiacov. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, najmä na severe môže byť prechodne až zamračenie, ráno možná hmla. Ojedinele, najmä na severe, prehánky alebo slabý dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 11 až 6, v údoliach na 4 stupne. Cez deň má stúpnúť na 16 až 21, na Hornom Spiši miestami na 12 až 16 a vo výške 1500 metrov na 6 stupňov Celzia. Prevažne slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Za Brzotinom smerom na Plešivec je odstavená dodávka, posádka presúva tovar do druhej dodávky. Zvýšte opatrnosť. Mobilný radar medzi Rožňavou a Dobšinou jazdí biela Audi. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Rožňave na ulici Jana Pavla II. Pri nákupnom centre smerom na Šafárikovu a za obcou Švedlár smerom na Gelnicu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Narodil sa 22. septembra 1936 v Košiciach a umrel na Medzinárodný deň detí v roku 1996 v Prešove. Svojím životom, prácou a jej výsledkami sa zaradil medzi popredných významných slovenských botanikov. A nedávno si jeho dve okrúhle životné výročia pripomínali na mieste, kde v 96. napokon spočinuli jeho pozostatky na Hornom Zemplíne. O kom hovorím, prezradíme hneď potom, ako dospievajú členovia skupiny Noc a deň a potom aj Karel Zich. Príjemnú štvrtkovú septembrovú hodinku rozhlasového popoludnia vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Človek, o ktorom budeme hovoriť teraz, bol naozaj v prírode ako doma. Botanizoval v Nízkych Beskydách, Čergove, Levočských a Slánskych vrchoch či v Šarišskej vrchovine. Zhromaždil rozsiahly herbárový materiál, ktorý dokumentuje flóru mnohých lokalít východného Slovenska. Publikoval aj množstvo príspevkov o tunajšej flóre a jeho zbery zachytávajú aj lokality a biotopy, ktoré sa v priebehu 10-ročí zmenili alebo dokonca úplne zanikli. V tomto roku uplynulo 90. výročie od narodenia a 30. výročie od domrtia významného slovenského botanika Ľudovíta Dostála. Jeho osobnosť, prácu i odkaz si pripomenuli botanici z východného Slovenska v Dostálovej rodnej obci Továrne. O tejto spomienkovej akcii povedal Livii Godovej riaditeľ botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Martonfi.
2: Botanici východného Slovenska sa každoročne stretávajú na stretnutí, kde sa venujú ochrane prírody, novinkám z botaniky a podobne. A pri tej príležitosti na minuloročnom stretnutí sme si spomenuli, že tu dve výročia pána Ľudovíta Dostála a že urobíme takúto spomienku na významného botanika z východného Slovenska. Bol to veľmi dobrý florista, znalec flóry východného Slovenska, zanechal obrovské botanické dedičstvo, jednak napísaný prácach, jednak v obrovskom herbári, ktorým dokumentoval flóru východného Slovenska. Objavil mnohé zaujímavé oblasti, opísal rastliny, ktoré v nich rastú, zároveň tým dal podnet aj pre štátnu ochranu prírody a pre ďalšie organizácie, aby tieto územia boli vyhlásené za chránené. Bolo to Regetovské rašelnisko, Radvanovské a Medzianské skalky, Slatina pri Šarišskom Jastrabi. Na mnohých lokalitách objavil druhy, ktoré doposiaľ neboli z tohto územia známe. Napríklad vrba si vozelená na pustom poli v okrese Prešov.
3: Sestra Ľuda Dostála, Bohumila Šuľáková, kde sa vlastne zrodila tá láska k tej prírode?
4: Tá láska k prírode tu nám dal náš otec. Celý život prežil v lese. Jeden čas bol dokonca inšpektorom štátnych lesov. No a najviac tú lásku štepil nášmu najstaršiemu súrodencovi Ľudovi. Je to podsta, že sa na ňo nezabudlo.
3: Bývalý kolega Ľuda Dostála, Pavol Chromy. Aké sú vaše spomienky na tohto vášho kolegu?
5: Sú spojené s mojim začiatkom. Prvé miesto, ktoré som dostal po skončení školy, bolo miesto prírodovedca v okresnom vlastivednom múzeu vo Vranove na Topľoc, so sídlom v Hanušovciach na Topľoc. Sú to spomienky na zakladanie herbára, na prácu v teréne. Ja som sa vlastne dostával do základov tej botanickej práce. Vychádzal som z jeho odbornej činnosti, odborných publikácií. On keď sa pozeral na krajinu, tak vedel presne, čo v nej nájde. Toto ma na ňom fascinovalo. Vedel presne povedať podľa charakteru krajiny, spoločenstva, štruktúre krajiny, čo môže očakávať v tom teréne, či to mokrade, suché strane.
6: Ja som Marta Nižanská. Keď som študovala na prírodovedeckej fakulte v Bratislave a mali sme terénne práce, po druhom ročníku sme išli na východné Slovensko a tam nás rovna sprevádzal pán doktor Dostál. My sme boli úplne uchvátení jeho širokým rozhľadom a bol veľmi vnímavý, že kde čo môžem nájsť. Vnímal to očami, vnímal to srdcom celú prírodu. Na tom východnom Slovensku skutočne bol jednotka florista ako taký. Tým, že som pôsobila v Múzeu Spiskej Novej Vsi, tiež botanizoval tej oblasti Hnileckej doliny. Poverovala som druhy, ktoré z tejto oblasti publikoval, alebo mi rovno vravel, že nech to tam idem pozrieť, nech idem overiť. Aj ostatní botanici, pôsobiaci nielen na východnom Slovensku, ale v rámci Slovenska. Jeho výsledky vedia zúročiť aj v pripravovaných florách Slovenska, ktoré sa teraz robia. On bol zžitý s prírodou.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Na 24. septembra, teda na dnes, pripadá deň menín nositeľov hneď dvojice mužských mien. Osláviť ich môžete spolu s Ľubormi a s Ľubošmi, ktorých pôvod je v slovanských teritoriách. Nezabudnite teda na svojich blízkych priateľov a príbuzných s týmito menami. Blahoželáme aj my a cez rozhlasový éter posielame náš československý hudobný darček.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: A s ňou sa pozrieme na cesty východného Slovenska. Za Brzotinom smerom na Plošivec je odstavená dodávka, posádka presúva tovar do druhej dodávky, zvýšte tam opatrnosť, prechádzajte s maximálnym rešpektom. V Starej Ľubovni je pre jarmoku zavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levočskej ulice, ulica 1. mája, 17. novembra námestie generála Štefánika, čas okružnej, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na rýchlosť si dávajte aktuálne pozor v Rožňave na ulici Jána Pavla II. Pri nákupnom centre smerom na Šafárikovu, ďalej za obcou Švedlár smerom na Gelnicu a tiež za Bukovcom smerom do Košíc. A ešte upozorňujeme, že večer o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto Prešov a obmedzenie je naplánované do 6. hodiny ráno. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom ďalšom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Zvykne sa to prihodiť aj v policajných štatistikách z tohto roka je zachytených niekoľko takýchto prípadov. To, že jazda na dvoch kolesách má sama o sebe svoje rizika, by určite dosvedčili mnohí motocyklisti, hoci zároveň by vyzdvihli dôvody, pre ktoré milujú tento druh jazdenia. No a myslím si, že väčšina z nich by súhlasila aj s opatrením, ktoré sa dostalo do najnovšej novely zákona o cestnej premávke. Povieme si o ňom po pesničke Adama Ďuricu.

0: Sme v našom popoludnejšom vysielaní v súvislosti so zmenami v dopravných predpisoch platných od tohto mesiaca spomenuli viaceré korekcie, ktorých cieľom má byť ďalšie zvyšovanie bezpečnosti na cestách a potlačenie najčastejších prehreškov ľudí na nich. No a nie len tých za volantom, ale aj vodičov jednostopých či špeciálnych vozidiel, ale tiež peších v cestnej premávke. O tom, že alkohol za volantom, riadidlami, ale aj u iných na cestách a najnovšie aj používanie omamných a psychotropných látok je stále vážnou témou a tiež jednou z hlavných príčin vážnych kolízií na cestách i s fatálnymi následkami, svedčia aj dennodenné výsledky kontrol dopravnej polície na cestách. Preto od septembra platí aj ďalšie pravidlo, ktoré zohľadňuje reálne poznatky. Pritom sa netýka priamo ľudí za volantom či za riadidlami jedno- či dvojstopých vozidiel. Hovorí o ňom hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
1: Novelizácia zákona o cestnej premávke prináša od septembra nové pravidlá aj pre spolujazdcov. Zákaz požívania alkoholu sa vzťahuje na osoby prepravované na motocykloch, štvorkolkách a viacmiestnych bicykloch. Dôvodom je skutočnosť, že spolujazdec môže v mnohých prípadoch aktívne ovplyvňovať priebeh jazdy a tým aj bezpečnosť cestnej premávky. Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nové pravidlá rešpektovali a svojim správaním neprispievali k ohrozeniu života a zdravia.
0: A toto nové ustanovenie víta aj väčšina samotných motocyklistov. Veľmi dobre totiž vedia, aké ťažké je zvládnuť motorku v okamihu, keď majú za chrbtom balansujúci a smer stroja ohrozujúci prvok. Dokonca som zachytil aj názory vodičov aut, ktorí by v záujme bezpečnosti prikývli i na podobné ustanovenie pre spolujazdcov v autách. Takým napríklad taxikárom sa vôbec nečudujem.

0: V návrate k sobotnejšej poradni pre záhradkárov sa dnes pristavíme pri reakcii nášho hostia botanika Martina Pizňáka na poslucháčskú otázku. Pani Miladu zaujímali spôsoby rozmnožovania okrasného ibištieka bahenného.
1: Je to ibištek, ktorý na rozdiel od iných ibištekov, ktoré doma pestujeme, je stále iba trvalka, je to bylina. Začína byť populárny v poslednej dobe, pretože kvitne od konca leta až do zimy a má naozaj obrovské kvety, ktoré môžu mať priemer 20 až 30 cm. A dá sa rozmnožiť v podstate až troma metodami. Prvou metodou je, keď vyrastú vyhonky v lete, ale ešte nemajú kvetné puky, vieme z nich odobrať zelené odrezky, ktoré potom nám zakorenia trebárs v perlite alebo nejakú inom vzdušnom substráte. Druhá možnosť je, keď na jar rastlina vypučí, tak vieme ju vykopať a rozdeliť ten trs. To je taká klasika. Alebo potom, a to môže priniesť aj zaujímavé výsledky, necháme na rastline dozrieť semená a keď ich vysejeme a máme prípadne aj viacej farieb, pestujeme spolu, tak nám teoreticky môže vyrásť nejaká rastlina, ktorá má úplne inú farbu, čiže niečo originálne, keď sa navzájom pokrížia. Čiže odrezkami, delením alebo výsevom.

Blížiacej sa relácii Zahrajte mi túto sľubuje dnes moderátor Milan Rendoš popri piesňach z východoslovenských regiónov v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry tému Had v predstavách našich predkov. Z rozhlasového archívu si zase vypočujete multiinstrumentalistu Michala Smetanku z Brutoviec a jeho koncert, ktorý sa uskutočnil pred 11 rokmi v sále Čierneho orla v Prešove. No a zavítame aj na svadbu v horehronskej obci Telgárd. Zahrajte mi túto s Milanom Rendošom už po krátkych správach po 16.

0: Po roku dnešnej popoludňajšej dobrej spoločnosti sme už naplnili. Za vašu priazeň ďakujú a pekný septembrový podvečer a večer želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Základná vojenská služba v polovici 70. rokov. A vojakom v službe sa to vymklo spod kontroly.
2: Koľko je hodín?
3: 8.55.
2: Kilo? Že to letí k nám?
1: Môže to dopadnúť dobre? Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
4: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Už o mesiac rozhodneme v spojených župných a komunálnych voľbách o svojich zástupcoch na najbližšie 4 roky. Slovenskí a ukrajinskí vytrvalostní bežci odštartovali v centre ukrajinského Kyjeva beh za mier, smerujú do Košíc. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, pršať môže najmä na severe, cez deň najviac 21 stupňov. Pekné štvrtkové popoludnie praje Peter Béreš. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie počas dnešnej parlamentnej hodiny otázok informoval, že Komisia pre vodu a sucho bude mať na budúci rok vyčlenených zo štátneho rozpočtu 100 miliónov eur.
2: Samozrejme, 100 miliónov je kvapka v mori. Keď sa bavíme len o rekonštrukcii napríklad zavlažovacích systémov, ktoré sú hydromeliorácie, tak tam sa bavíme niekde na úrovni okolo 500 miliónov eur.
1: Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Peniaze z Európskeho modernizačného fondu smerujú do 193 projektov miest a obcí naprieč Slovenskom. Dôležitým kritériom pri hodnotení projektov bola čo najvyššia dosiahnutá energetická úspora. Investície ohlásil vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany.
3: To znamená všetky mesta a obce, ktoré si podali žiadosť, tak sme obodovali podľa energetickej úspory a výsledkom toho je, že napríklad v prípade škôl podporíme 73 škôl materských, základných, stredných, ktoré prejdú rekonštrukciou.
1: Enviro Resort podporil aj 120 projektov obnovy kultúrnych budov, a to sumou vyše 133 miliónov eur. Už o mesiac rozhodneme v spojených župných a komunálnych voľbách o svojich zástupcoch na najbližšie 4 roky. V diskusnej relácii Rádia Slovensko z prvej ruky dnes k tejto téme politický geograf z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Tibor Madleniak povedal.
4: Komunálne voľby boli vždy považované už od začiatku 90. rokov za také tretie najdôležitejšie po parlamentných a prezidentských voľbách a naozaj sa ukázalo, že sú takým, majú takým mobilizačným ťahuňom aj pre krajské voľby, čím potom stúpla v posledných voľbách roku 2022 aj legitimita zvolených predsedov samosprávnych krajov a poslancov.
1: Podľa politológa zo Slovenskej akadémie vied Juraja Marušiaka v spojených župných a komunálnych voľbách má na účasť vplyv aj to, že voliť sa dá len v mieste trvalého bydliska.
5: Určite to má vplyv, to znamená, pokiaľ človek nemá nejakú väčšiu motiváciu, tak povedzme, pokiaľ pracuje napríklad v Bratislave a stále má ešte trvalé bydlisko mimo Bratislavy, tak nevždy sa rozhodne cestovať trebárs na druhý koniec Slovenska, to ako to platilo v minulosti, platí to aj v súčasnosti, nehovoriac o tom, že nejakom cestovaní zo zahraničia.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Predpoludním odštartoval z centra ukrajinského Kyjeva výnimočný beh s mierovým posolstvom smerujúci do Košíc. Skupina slovenských a ukrajinských vytrvalostných bežcov vrátane katolického kňaza Petra Gombitu, ktorý v Bernátovciach v okrese Košice okolie vedie útulok pre ľudí bez domova Oáza, sa vydala na trasu dlhú zhruba 1000 kilometrov. Z Kyjeva za organizátorov informuje riaditeľ združenia FEMAN Eduard Buraš.
6: Vyštartovalo spred hotela Ukrajina na ulici Kreštaty pri Majdane 25 bežcov, z toho 5 zo Slovenska s kňazom Petrom Gombitom, 5 bežci z Ukrajiny, ktorí bežia do Košíc, 7 veteránov bolo a ešte ďalší bežci z Kyjeva. Do Košíc nás čaká okolo 1050 až 1100 kilometrov. Záleží od toho, aká bude situácia bezpečnostná.
1: Účastníci behu mieru majú do Košíc doraziť v piatok 2. októbra, aby sa následne v nedeľu 4. októbra zúčastnili aj medzinárodného maratónu mieru. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, najmä na severe môže byť prechodne až zamračenie. Ráno možná hmla. Ojedinele, najmä na severe, prehánky alebo slabý dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 11 až 6, v údoliach na 4 stupne. A cez deň má stúpnúť na 16 až 21, na hornom Spiši miestami na 12 až 16 a vo výške 1500 metrov na 6 stupňov Celzia. Prevažne slabý, premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Rožňave na ulici Jana Pavla II. Pri nákupnom centre smerom na Šafárikovu, ďalej za obcou Švedlár smerom na Gelnicu a za Bukovcom smerom do Košíc.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Hovorí sa, že ak deň nechytíš za rohy, za chvost ho už neuchytíš. Chytanie rohov alebo hrivy je už dávno za nami, no chvost dňa je stále ešte pred nami. Ak máte dnes už po všetkých činnostiach, veríme, že vám naša relácia s ľudovými pesničkami padne dobre. Ak však máte ešte povinnosti a potrebujete usilovne pracovať a popri tom vás rádio nevyrušuje, aj vám môže byť naša spoločnosť príjemná. V úvode 55 minútovky zaznejú melódie z tých regiónov, ktoré popri rubrikách už nenavštívime. Spíš nám priblíži folklórna skupina z Bystrian a William Grega starší spolu s ľudovou hudbou Gregovci zo Spišských Vlách a do Zemplína zajdeme spolu s folklórnou skupinou Klečenovčanka zo Zemplínskej Novej Vsi. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín pod vedením Ľubomíra Buráša.

0: Spievali William Grega starší a folklórna skupina z Bystrian a tiež folklórna skupina Klečenovčanka zo Zemplínskej Novej Vsi.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Vstupujeme do jesene, keď svoje denné rytmy menia aj zvieratá. Podľa poverových predstav už začínajú hady zaliezať do podzemných úkrytov, aby tam prezimovali. Hada ako tvora si naši predkovia spájali aj so symbolikou. S etnologičkou Katarínou Popelkovou sa rozpráva náš bratislavský kolega Michal Hercek.
2: My poznáme hada z Biblie, zo Starého zákona, ako toho, kto vlastne zapríčinil vyhnanie Adama a Evy z raja, ale tu sa dnes dozvieme, že had bol vnímaný našimi predkami aj pozitívnejšie, ako užitočné zviera.
3: Predstava domového hada ako gazdu, ktorý postavil tento dom alebo ktorý býval v tom konkrétnom dome ako prvý a po svojej smrti nadobudol podobu hada, ktorý stráži hospodárstvo aj rodinu, tak bola známa na celom území Slovenska. Takémuto hadovi, ktorý žil v blízkosti domu alebo pod prahom domu, sa hovoril starý gazda alebo hospodár alebo gazda domu. Býval to väčšinou šedý alebo biely had, ktorý prítomnosť blízkosti domu vyjadroval buď syčaním alebo napríklad klopaním o prach.
2: Takže asi sme ho nemali zabíjať.
3: Sa nesmel takýto had zabiť, pretože by prišlo k úpadku hospodárstva alebo by dom zhorel. Prítomnosť domáceho hada bola vlastne žiaduca. Vedelo sa, že hady vychádzajú na zem na Juraja 24. apríla. Človek, ktorý hada na Juraja chytí a odreže mu hlavu, získal veľmi účinný amulet, ktorý ho chránil pred nebezpečnými magickými silami. Na jar, kto videl zabitého hada ako prvého, tak ten mal v tom roku byť chorý a nemalo sa mu dariť. Súčasne však ľudia mali pred hadmi rešpekt a báli sa ich uštipnutia. Na to tiež existovala taká poverová predstava, že kto zachráni jaštericu, ale lebo nikdy jašterici neublíži, toho nikdy had neuštipne. Časti hadieho tela sa veľmi často používali aj v ľudovej medicíne. Hadia masca napríklad používala na liečbu suchotín alebo tuberkulózy.
2: Keď už sme pri tých prívlastkoch odvodených od slova had, napríklad taký hadí kamienok alebo hadí kráľ.
3: Existovala predstava, že jestvuje kráľ hadov v podobe hada, ktorý má na hlave korunku. Veľmi často bol práve kráľ hadov ten, ktorý sa mohol premeniť na draka. A predstava o hadom kamienku bola znovu, že hady sa stretávajú na jednom mieste a môžu spoločne s piskom držať jeden kamienok a ten môžu spoločne nafúkovať hady. Akoby predstavovali také samostatné spoločenstvo, ktoré žije nezávisle od ľudí.
2: V niektorých častiach Slovenska vraj bol taký zvyk chodenie s hadom.
3: Chodenie s hadom je súčasťou vianočných obchôdzok. Hrá sa tá legenda, ako Adam s Evou boli prilákaní hadom, zobrali si od neho jablko a spáchali dedičný hriech.
2: Bol presne určený aj v tých ľudových predstavách dátum, kedy sa hady vracajú naspäť do zeme?
3: Ľudové predstavy za dátum návratu hadov pod zem určujú deň Bartolomeja. Bolo to 24. august. A tak ako na Juraja vyšli na Bartolomeja, sa do zeme zase vracali. S týmto dňom je spojených veľmi veľa zaujímavých pránostík, že ak na Bartolomeja prší, tak idú hady do dier mokré, ale aby tam nespali mokré, tak sa potom ešte výjdu posušiť. Takže keď na Bartolomeja prší, bude dlhá pekná slnečná jeseň.
0: V rozhovore bratislavského kolegu Michala Hercega s etnologičkou Katarínou Popelkovou bol témou had. Aj o hadovi máme piesne. Jednu z Parchovian teraz s ľudovou hudbou Železiar zaspieva Barbora Palidrabová.

0: z rozhlasového archívu.
1: V čase sa vrátime o 11 rokov späť a presunieme sa do kultúrneho stánku v Prešove, do Čierneho orla. Vtedajšia nahrávka relácie Klenotnica ľudovej hudby pod názvom Hraj, hraj, šumne, hraj si dala za cieľ priblížiť tradičnú hudbu regiónu Šariš v rôznych podobách. Jedným z účinkujúcich, ktorý priblížil hudobné nástroje iné ako bežne od ľudových nahrávok očakávame, teda sláčikové nástroje a cymbal, bol Michal Smetanka z Brutoviec. Hudobníkov, ktorí zvládajú hru na viacerých hudobných nástrojoch, nazývame aj multiinstrumentalisti. S multiinstrumentalistom Michalom Smetankom sa na koncerte v Prešove rozprávala Zuzana Bobriková.

0: Michal Smetanka. To boli signály na pastierskej trúbe a pastierska pieseň na šesťdierkovej píšťale. Dobre hovorím?
1: Dobre.
0: A hral Michal Smetanka. Vitajte, pán Smetanka. Vy máte dokonalý prehľad o tom, ako sa tie ľudové hudobné nástroje vyvíjali od tých najjednoduchších po tie najzložitejšie. Ktorý z nástrojov mali pastieri asi najradšej?
1: No ťažko povedať, ktorý mali najradšej. Asi ten, na ktorom sa dalo spraviť viacej muziky, to znamená už nejakú píšťalku, i keď možno najviac používali práve signálne trúby, pastierské rohy a podobné veci, ktoré slúžili nie tak na muzicírovanie, ale na oznamovanie niečoho dôležitého.
0: Signálne nástroje, to znie tak moderne. Čo to znamenalo, že to boli signálne nástroje?
1: No pomocou nich sa ľudia dorozumievali na väčšie vzdialenosti, napríklad bača so svojimi juhasmi, alebo dokonca z košiara na košiar. To znamená, ako keby SMS správou, dneska keby sme si to tak mohli predstaviť, sa vyslal nejaká dosť presná informácia z jedného miesta na druhé. A tým, že zvuk je taký, ako je, tak sa to naozaj dokázalo dostať na veľké vzdialenosti.
0: Čo si tak SMS-koval bača s valachmi, alebo dvaja bačovia medzi dvoma salašmi?
1: No, zaznamenané sú rôzne signály a je naozaj veľmi široké spektrum od takýchto vecí, že už mám podojené, alebo zháňajte, už treba dojiť, ale dokonca aj takéto veci samozrejme, že pozor, blíži sa vlk. Na medvedia napríklad bol iný signál, na zlodeja bol iný signál, rôzne veci.
0: Vy nám tu teraz zahráte na rôznych hudobných nástrojoch. Čo budeme všetko počúvať? Píšťalku volajakú?
1: No ja najradšej s píšťalkami.
0: S píšťalkami, ale pridáte aj takú, čo má nejaký roh na sebe. To je taká typická tu pre východné Slovensko však, že?
1: Je to naša, by som povedal, že posvetná gajdica, alebo správne by som mal vyslovať gajdica. A zahrám aj niečo na bezdierkových píšťalách, niečo aj na drumbličke pridám.
0: Svoje majstrovstvo v hre na ľudových hudobných nástrojoch predvedie teraz Michal Smetanka z Brutoviec.

0: V nahrávke koncertu Relácie Klenotnica ľudovej hudby spod názvom Hraj, hraj, šumne, hraj z roku 2015 sa predstavil multiinstrumentalista Michal Smetanka z Brutoviec.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Pôjdeme na Hore Hronie. Svadba bola a je v každom regióne tým momentom, keď sa priam žiada veseliť. Samozrejme, niektoré obrady svadby sú dojemné. Odpytovanie sa od rodičov či samotná prísaha v chráme. No ale od svadby aj súčasníci očakávame tie radostné chvíle. V minulosti boli na doslova vyspievanie sa vhodné okamihy, keď sa svadobný sprievod alebo aj dva presúvali po uliciach. Vtedy žila spevom celá dedina. Takúto náladu, ktorá bola súčasťou svadby v Telgárte, zachytili v nahrávke aj členky speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice spolu s ľudovou hudbou Pokošovci.

Zo svadby Stelgartu, ktorú nám priblížila spevácka skupina Trnky z Banskej Bystrice, sa vrátime na východné Slovensko. V atmosfére tradičnej svadby a aj svadobného sprívodu zostaneme pri dlhšom bloku piesní v podaní folklórnej skupiny Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi. Týmto si potvrdíme, že folklór Slovenska je naozaj rôznorodý. Iné melódie, iné slová, ale predsa len čosi tam spoločné je. A ak ste skôr narodené ročníky, možno ste aj tú vlastnú svadbu zažili v takejto podobe.

Časť tradičnej svadby v Košickej Novej Vsi nám priblížila tamojšia folklórna skupina Škvarkare. Štúdiovú ľudovú hudbu viedol Michal Zelinka. Pred záverom vám pripomenieme, že ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere sa ešte započúvame do nahrávok folklórnej skupiny Genšenky z Honiec. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Ako solistka sa predstaví Michaela Forgáčová.

0: Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v sobotu na Jazerské hody plné chutí, hudby a tradícií do Košíc. Na 12. ročník Dňa slivky do Malých Trakán, na jesennú šarkaniádu na Hrešnej v Kavečanoch a do Košíc na slovenský pohár v lezení detí lezme všetci. Čaká vás deň plný regionálnych chutí, rodinnej zábavy, jesennej nálady a športu. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Seniori v Žiline čakajú na rozvoz obedov v poradovníku pre naplnené kapacity. Kontrolu vo futbalovom klube Tatran Prešov ešte neskončili, no už zistili pochybenia. Búranie starého a výstavba nového mosta na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici prinesú obchádzky. Pri mikrofóne je Kristýna Plajdičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Seniori v Žiline čakajú na rozvoz obedov v poradovníku. Mesto aktuálne eviduje 78 záujemcov. Na problém upozornili na zastupiteľstve členovia sociálnej komisie. Žiadajú analýzu a riešenie.
2: Zabezpečenie obedov je podporná sociálna služba. Je dôležitá obzvlášť pre obyvateľov, ktorí sú na ňu odkázaní. Medzi nimi sú ľudia vo vyššom veku či zdravotne postihnutí. Poslankyňa zastupiteľstva Zuzana Balogová upozorňuje na nedostatočný systém.
3: Funguje to bohužiaľ ale tak, že poradovník na rozvoz obedov je naozaj veľmi veľký. Človek príde do klientského centra, zapíše sa do obyčajného papierového zošita a čaká, kedy, ako povie pracovnička, niekto vypadne alebo príde na rad. To niekto vypadne v reálnom svete znamená, že buď niekto umrie, alebo sa odsťahuje, alebo rodina si porieši túto situáciu iným spôsobom.
2: Problém vidí komisia aj v chýbajúcom integrovanom posudku. Ten má pomôcť uprednostniť ľudí, ktorí obed najviac potrebujú. Opäť Zuzana Balogová.
3: Tento integrovaný posudok je dôležitý z toho dôvodu, pretože máme medzi nami obyvateľov, ktorí naozaj majú vysoký vek. Sú to ľudia nad 90 rokov, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, alebo už aj z hľadiska veku nie sú schopní zabezpečiť si obed.
2: Pri osobnom odbere obeda je čakacia doba na prihlásenie menšia. Ide o obyvateľov v dôchodkovom veku, ktorí sú mobilní. Pán Jozef berie obed aj pre brata.
4: Ja potrebujem kvôli tomu, že mám ochrnutého brata a neviem variť, tak už 30 rokov chodím takto. Takže zhruba 2 mesiace. Ale horšie to je s obedmi, ktorí si chcú dobrať domov. Ty musia čakať po roka aj 8 mesiacov, pokiaľ niekto sa neuvoľní.
2: V Žiline sú v prevádzke dve jedálne. Pokračuje hovorkyňa mesta Zuzana Ondra.
5: Kapacity prípravy jedál, ako aj priestorové možnosti oboch zariadení, sú momentálne plne vyťažené, nakoľko sa v nich varia obedy aj pre strávnikov, ktorí do jedálni dochádzajú osobne. Navýšenie počtu pripravovaných jedál v týchto priestoroch už žiaľ nie je z hygienických, technologických a kapacitných dôvodov možné.
2: Mesto potvrdilo, že problémom sa bude zaoberať, úlohou bude poverené nové zastupiteľstvo. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Nie len miliónový dlh, ale aj nezverejňovanie zmluv a faktúr. Ešte neuzavretá kontrola vo futbalovom klube Tatran Prešov ukázala pochybenia, nedostatky, ktoré sa týkajú transparentnosti.
6: Tatran Prešov bol mestskou spoločnosťou. Na fungovanie klubu si posvietil hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst potom, ako sa ukázalo, že má dlh asi 1 000 000 eur. Kontrola odhalila, že klub celé roky nezverejňoval zmluvy.
7: Zverejnili jednu jedinú zmluvu. Nerobilo sa takisto ani to, že sa objednávky a faktúry takisto nezverejňovali. No za moju prax som sa s niečím takým nestretol.
6: Okrem štátu a samospráv totiž majú povinnosť zverejňovať zmluvy aj inštitúcie, ktoré nakladajú s verejnými zdrojmi. Bývalí konatelia Ľuboš Michel a Vlastislav Laskovský sa bránia, že o tom nevedeli.
8: 20 rokov pracujem v súkromnom sektore, podnikám a tam táto povinnosť neexistuje. Bolo to neumyselné, bolo to viac menej neznalosťou.
9: Ja som sa prvýkrát dozvedel o tom, že mali byť zverejňované niekedy pred skončením ligového ročníka minulého. Nič zle za tým netreba hľadať. Jednoducho sa to nerobilo z toho, že sme nevedeli o tom.
6: Niekdejší člen predstavenstva William Sobko nesúhlasí.
10: Som opakovane upozorňoval tak vedenie mesta Prešov, ako aj vedenie spoločnosti FC Tatran Prešov na povinnosť zverejňovania všetkých dokumentov.
6: Reaguje poslanec Marian Damankoš.
11: Ako je možné, že štatutár nie vie, v akom režime má fungovať firma, ktorú riadi? Verejné zdroje majú veľmi silné pravidlá a tie pravidlá začínajú zverejnením toho, ako ich používam.
6: Platnosť zmluv by však podľa hlavného kontrolóra nemala byť spochybnená. Alexander Ernst, po ňom primátor František Oľha.
7: Nie, zmluvy nie sú neplatné. V rámci opatrení to musí urobiť mesto, ako sa s tým vysporiadať.
12: Zverejňujeme postupne všetky zmluvy, takže naprávame chyby bývalého vedenia Tatranu.
6: Samotným dlhom klubu sa hlavný kontrolór ešte len zaoberá. Radnica nevylučuje ani to, že dá napokon trestné oznámenie. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Vodná nádrž Ružín vysychá, môže za to extrémne sucho a vlaňajšia slabá zima. Starosta Margecian žiada vodohospodárov o lepší manažment vody v priehrade. Tí reagujú, aby samosprávy manipuláciu nechali na odborníkov.
13: Ružín je takmer bez vody. Obyvateľom Margecian sa to nepáči.
14: Nepamätám také, že by tam taká, že by nebolo vody. Strašne. No tak dosť taký nepekný pohľad, áno.
15: Keď je ten Ružín plný, keď je naplnený, a to je úplne iný pohľad.
13: Podľa slovenských vodohospodárov vodná hladina v Ružíne klesla o takmer 4 metre. Viac Marián Bocák zo slovenského vodohospodárskeho podniku.
16: Výrazný pokles v septembri je len dôsledkom postupného a dlhodobého znižovania prítoku do nádrže.
13: Podľa starostu Margecian Igora Petríka by pomohol lepší a vyváženejší manažment vody.
17: Prítok do Ružinskej prehrady je povedzme si 3 kubíky sekundové a odtok je 6 kubíkov sekundové. Čiže logicky je, že každým dňom nám klesá hladina o 10 až aj viacej centimetrov. Musíme vlastne dosiahnuť to, ako by sme vedeli upraviť manipulačný prítok.
13: Reaguje opäť Marián Bocák.
16: Budeme radi, ak samosprávy nechajú manipuláciu na odborníkov a uvedomia si, že stav hladiny v nádrži závisí od vývoja počasia.
13: Situáciu v Ružíne nezlepšili ani nedávne dažde. Podobná situácia bola na Ružíne v roku 2022. Vtedy hovorili rybári o katastrofe. Uhynuli tam tisícky rýb, hovorí člen rybárskej stráže Rastislav Vereš.
18: Pod očami to hynulo. Ostali v bahne, v blate, lebo nemali prístup vody žiadny.
13: Teraz je situácia iná. Viac hospodára, vedúci člen rybárskej stráže, Rudolf Halmy.
19: Tento úbytok vody nespôsobili náhle vypúšťanie, ale vlastne postupne znižovanie hladiny a ryby sa vedeli na to pripraviť. Naša priehrada je dosť hlboká. Na tie miesta sa vlastne stiahujú tie ryby.
13: Situáciu na vodnej nádrži využijú 10. októbra na upratovanie. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Musia mať vlastnú čističku alebo žumpu, čo stojí peniaze. Na Slovensku je skoro 30% domácností bez pripojenia na verejnú kanalizáciu. V Topolčianskom regióne sa to týka takmer 40 000 obyvateľov. V 6 obciach okresu začali postupovať spoločne. Dnes majú pozemok na čističku odpadových vôd a peniaze od vodárni na projektovú dokumentáciu.
20: Bez pripojenia na verejnú kanalizáciu má o starosť navyše majiteľka domu na okraji Nitry hovorí o žumpe, ktorú dávajú vyprázdňovať.
21: My musíme dávať každých tých 5 až 6 týždňov, samozrejme treba to sledovať.
20: Rovnaký problém majú ľudia v Preseľanoch v Topolčianskom okrese. Udržiavanie žumpy ich štvrťročne stojí desiatky eur.
22: My čo si dávame vyvážať žumpu, tak nás to otravuje a tí, čo si nedávajú vyvážať žumpu, tak to púšťajú kade tade, tak tí nás tiež otravujú.
20: Sú v združení 6 obcí, ktoré pri budovaní kanalizácie začali postupovať spoločne. Západoslovenská vodárenská spoločnosť im schválila peniaze na prípravu potrebnej dokumentácie. Predseda združenia a starosta Preselian Daniel Šiška.
23: My sme hľadali potom dodávateľa, ktorý to na projektu aj postaví zároveň, aby sme tým urýchlili procesy. Celý projekt je približne 20-25 miliónov eur.
20: Na čističku odpadových vôd obce už majú pozemok pripravený, zaplatili zaň 150 000 eur. Investičný riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Štefan Štefek upozorňuje, že kanalizáciu rýchlo aj tak mať nebudú.
24: Myslím si, že to bude v rámci nového programovacieho obdobia, ktoré sa chystá na roky 2028-2034.
20: V okrese Topolčany nemá verejnú kanalizáciu 39 obcí. Na jej vybudovanie by potrebovali 280 miliónov eur. Sú v tom aj náklady na čističky odpadových vôd, vysvetľuje opäť Štefan Štefek.
24: Celý program Slovensko do oblasti životného prostredia má alokované financie v čiastke 688 miliónov eur pre celú Slovenskú republiku. My by sme 1/3 alokácie minuli len pre samotný okres Topolčany.
20: Enviro Resort nedávno upozornil, že v budúcom programovom období bude z eurofondov pre túto oblasť peňazí menej a všetky náklady na výstavbu kanalizácií štátny rozpočet nepokrie. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Denne po ňom prechádzajú do škôl, nemocníc aj do práce. Dôležitý most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici čoskoro zbúrajú. Na jeho mieste postavia nový. Počas najbližších mesiacov musia cestujúci hromadnou dopravou aj vodiči rátať s obchádzkami.
2: praskliny, hrdzavé oplotenie či opadávajúci betón. Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici z prelomu 60. a 70. rokov minulého storočia je dlhodobo v zlom technickom stave. Už o pár dní pôjde k zemi. Úplná uzávera mosta čaká vodičov v pondelok 28. septembra. Pokračuje riaditeľka zhotoviteľa stavby Eva Fízelová.
3: 1. októbrový týždeň dôjde k buraniu mosta. Bude vlastne hryzané jedno aj druhé pole veľkým mechanizmom.
2: Automobilová doprava bude presmerovaná na cestu cez Mládežnícku ulicu s výnimkou nákladných vozidiel. Tie budú jazdiť obchádzkou cez Okružnú ulicu. Aj mestská hromadná doprava bude počas búrania jazdiť po Mládežníckej ulici. Trolejbusy nahradia autobusy. Dopĺňa Ivan Foldvári z oddelenia dopravných služieb mesta.
4: Keď sa tieto buracie práce skončia, tak pôjde po tento most a vyjde na hlavnú cestu, čiže všetky zastávky budú zachované. Jediná zastávka, ktorá sa potom vynechá, je spätný smer, to znamená na Poľnej.
2: Práce majú podľa plánov trvať 12 mesiacov, počas ktorých bude doprava vedená po obchádzkach. Obyvatelia sa však obávajú zhustenej dopravy priamo pred panelákmi.
5: Prv by sa mala nejaké prípravné práce v celej ulici spraviť, aby sa to tu troška s tým ľuďom uľahčilo.
8: A kde toto všetko bude stať, čo teraz tu náka máme? Veď my nemáme kade chodiť. Pozrite sa, kde nám stoja.
2: S náporom dopravy však treba počítať aj na prilahlých križovatkách. Opäť Ivan Foldvári.
4: Mesto to bude monitorovať. Máme kamerový systém, čiže v spolupráci aj s mestskou políciou aj so štátnou políciou budeme vyhodnocovať na týždennej báze, či to funguje alebo nie.
2: Na novom moste pribudne aj chodník pre peších, ktorý na tom súčasnom doteraz chýbal. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V nemocnici v Lučenci zmodernizovali liečebňu pre dlhodobo chorých. Rekonštrukciou prešli dve poschodia. Pribudlo 46 lôžok, nové prístroje, kvalitné vyšetrovne aj miestnosť na rehabilitáciu. Investíciu za 2 300 000 eur financovali z plánu obnovy.
25: Vynovenie oddelenia pre dlhodobo chorých nasleduje v Lučenci po modernizácii časti onkológie zo začiatku tohto roka. Väčší komfort by mali mať nielen pacienti, ale aj lekári. Primárka Beata Krupčiaková.
26: Očakávame každopádne, že to bude fungovať ináč. Má to byť naviazané na akutnú liečbu, keď ešte pacienti potrebujú byť v nemocnici, potrebujú liečbu, respektíve potrebujú rehabilitáciu.
25: Väčšinu pacientov tvoria starší a nevládni ľudia. Ich ošetrovanie si vyžaduje fyzickú námahu, pripomína vedúca sestra Judita Glezová.
27: Každý pacient si zaslúžne, aby mal dôstojné prostredie pre svoju liečbu. Na niektorých izbách máme vlastne rampy na zariadenia, ktoré nám pomáhajú pri dvíhaní a presunu pacienta z lôžka na lôžko, po prípade, keď pôjdu na vyšetrenie.
25: Zmodernizované priestory vítajú obyvatelia regiónu.
28: Sú takí, že to naozaj potrebuje. Doma mu nevedia pomôcť, že je len na obťaž.
29: Je to dobré aj pre takých chorých pacientov.
30: Tak to je ešte plus výhodnejšie teda nielen pre tento okres, ale určite aj pre okres náš vo Veľkom Krčíši.
25: Na Slovensku je nedostatok lôžok pre dlhodobo chorých. Demografi upozorňujú, že počet ľudí odkázaných na takúto starostlivosť bude výrazne rásť. Demograf Branislav Bleha z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
31: Naša krajina nie je na toto pripravená systematicky, že by sa nejako budovali stratégie toho, že áno, pozor, o 20-30 rokov budeme potrebovať o mnoho viac tých lôžok.
25: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že kapacity do liečovacích lôžok priebežne monitoruje. Zároveň tvrdí, že podporuje napríklad domácu ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitácie či ďalšie formy starostlivosti po prepustení z nemocnice. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Výrazné zlepšenie tvorivého myslenia spojeného s rýchlejšou adaptáciou na zmeny či s riešením komplexných problémov. Aj taký je záver výsledkov testovania žiakov, ktorí sa v Trenčíne zapojili do vzdelávacieho programu Kreatívne partnerstvá. Základom sú hodiny, na ktorých spolupracuje pedagóg s umelcom tak, aby výučba bola zrozumiteľnejšia a viac prepojená na reálny život.
32: Celkovo do projektu zapojili vyše 460 žiakov zo 6 základných škôl v meste. Na každej upravili vyučovanie pre 2 triedy. Už v zime sme nahrávali, ako napríklad štvrtáci v rámci slovenského jazyka hovorili o príbehu a následne si mali vytvoriť aj s pomocou animácie vlastný. V prípade Karin vtedy išlo o mačky.
33: Sú vytvorené z takého tvrdého papieru, ktorý potom nafarbili fixkami a potom vystrihli. Hýbu sa im uši, krk, nohy a chvost.
32: Kombinácie predmetov, na ktorých systém uplatnili, boli rôzne, od slovenčiny cez vlastivedu a výtvarnú výchovu až po biológiu. Podľa koordinátorky Ivany Sokolovej robili so žiakmi kreatívne testy na začiatku i na konci projektu.
6: Začiatky boli rôzne, boli zvyknutí na úplnú inú dynamiku vyučovania. Potom pochopili, že môžu sa vlastne prejaviť, použiť svoju fantáziu a že tvoria ten proces spolu s učiteľom a umelcom.
32: Podľa riaditeľky jednej zo zapojených škôl na Východnej ulici Tatiany Hríbovej, takto dokonca spojili deti z bežnej a zo špeciálnej triedy.
7: Boli sebavedomejšie, zvedavejšie. Keď si niečo dieťa vytvorí samo, lepšie si to zapamätá, viac si to váži. Mne to pripomenulo aj Baťov citát, že keď nevieš, naučíme, keď nevládzeš, pomôžeme.
32: Pokračuje prizvaný maďarský výskumník László Osztorič.
9: Dôležité bolo, že žiaci sa nebali ozvať, vyjadriť svoj názor a rovnako sa zlepšila ich schopnosť ísť do rizika.
32: Spoluorganizátorka Mirka Gučíková upozornila okrem iného na zistenie, že vplyv na rozvoj kreativity nemá prostredie, z ktorého deti pochádzajú.
10: Tie výsledky ukazujú, že by bolo dobre, keby sa projekt ďalej dial nielen v Trenčine, ale aj niekde inde, možno že v oblastiach práve s deťmi, ktoré sú napríklad zo znevýhodneného prostredia.
32: Kreatívne partnerstvá vznikli vo Veľkej Británii, v Trenčine ich pripravili ako pilotné u nás. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Prešove žije podľa minuloročného ščítania viac ako 800 ľudí bez domova. Skutočný počet môže byť vyšší. Dôstojný nový začiatok im chce ponúknuť aj grécko-katolícka Charita. Pripravuje nový útulok na ulici pod Táborom pre viac ako 80 ľudí.
11: Charita už pomohla nejednému človeku bez domova. Anton je toho príkladom.
12: Na túto charitu, keď som prišiel, tak tu sa začal môj život meniť. Som stadial to odišiel na protialkoholické liečenie. Tu som sa spoznal s terajšou svojou manželkou a teraz už vyše 2 roky bývame v svojom byte.
11: Nový útulok nahradí súčasný viac ako 50-ročný objekt. Stať má vyše 4 milióny eur a hotový by mal byť do konca roka 2028. Pokračuje riaditeľ Charity Peter Valiček.
13: Súčasné izby, kde sú po 4 prijímatelia. Má izba plochu 12 m štvorcových, novom útulku 20 m štvorcových. V novom útulku chceme, aby bolo zabezpečené teda riadny spoločný vstup. Kuchňa by mala mať kapacitu 300 jedál denne, bezbariérový výťah, práčovňa. Chceme, aby tento objekt už spĺňal požiadavky aj tejto dobe.
11: V súčasnom útulku chce Charita poskytovať zdravotnú starostlivosť. Vedúci zariadenia Ľubomír Vozniak verí, že lepšie podmienky pomôžu klientom vrátiť sa do bežného života.
14: Sľubujeme si to, že to prostredie bude ozaj lepšie na to vnímanie toho, že človek, aj keď je kdesi v zariadení krízovej intervencie, kdesi v útulku, ale je šanca k tomu, aby sa posunula.
11: Na projekt prisľúbilo pomoc aj mesto Prešov. O prípadnom spolufinancovaní rozhodnú poslanci, pokračuje hovorca mesta Michal Hudák.
15: Na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva je zároveň pripravený materiál týkajúci sa spolufinancovania prevádzky útulku formou dotácie na nasledujúce 2 roky.
11: Riešením bezdomovectva však nie je len nocľah. Podľa Aleny Vachnovej z nadácie Dedo je dôležité najmä pomôcť ľuďom nájsť si vlastné zázemie.
16: Na Slovensku zatiaľ stále prioritne riešime to manažovanie, čo znamená, že máme tu nejaký systém sociálnych služieb, či už terénnych, ambulantných alebo pobytových, kam patrí aj útulky a nocľahárne. Ak však chceme bezdomovstvo ukončovať, je potrebné vlastne venovať sa predovšetkým rozvoju bytového fondu sociálneho nájomného bývania.
11: Charita denne pomáha viac ako 150 ľuďom bez domova. V krízach ich je viac ako 200. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stala centrom nápadov a inovácií. Bol tam seminár Ako sa stať inovátorom. Prišlo viac ako 60 záujemcov.
17: Dobré nápady vznikajú aj v menších obciach či regiónoch. Starostovia, zástupcovia tretieho sektora aj podnikatelia navrhovali, ako prispieť k rozvoju komunít, hovorí organizátor Daniel Markovič.
18: Ak majú ľudia dobrý nápad, nejakú ideu, ktorú robia a chcú profesionalizovať alebo vidia, že niečo sa dá robiť lepšie, tak práve s našimi partnermi chceme budovať rôzne nástroje na to, aby sa vízia pretavila do praxe a práve jednou z toho jedným dierikom do skladačky je práve toto podujatie.
17: Gabriela Blahušiaková z Centra Inovia predstavila vzdelávací program tzv. Inkubátor.
19: Inkubátor je presne pre tie nápady, ktoré ešte len vznikajú. Teda buď ho môže mať jednotlivec ten nápad, alebo ho môže mať nezisková organizácia. Mal by to byť taký ten všeobecne prospešný charakter, že teda vidím niečo v svojom okolí, chcem to zmeniť.
17: Seminár bol prínosom aj pre spoluorganizátora Alexandra Bomberu z miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov.
21: Dôležité je, že ľudia sa stretnú. Okrem toho, že tu získajú nejaké vedomosti, tak sa aj spostretávajú, pomíňajú si
2: kontakt a môže takto nadviazať nejaké spolupráce.
17: Účastníci si vymieniali skúsenosti z praxe, dozvedeli sa, ako premeniť postreh na reálne riešenie s veľkým dopadom na zamestnanosť, inklúziu či rozvoj komunity. Aj učiteľka a výrobkyňa sviečok Iveta Lukáčová a riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Tatiana Babincová.
3: Pracovali sme v skupine, kde sme nehľadali nejaké problémy, ktoré by sa nás mohli týkať. Nám vyšlo dobrovoľníctvo. Mali sme definovať konkrétne, že kto potrebuje pomoc.
4: Seminár Husi ukázal 3 odlišné, ale mimoriadne inšpiratívne prístupy k tomu, ako sa dajú sociálne inovácie aplikovať v praxi, lebo každý z tých 3 hostí reprezentoval iný sektor, mimovládny, samosprávny, ale aj biznisový.
17: Podujatie pripravili regionálne centrum Inovia, Focus Hub, komunita podnikateľov na Slovensku, v spolupráci s Katolíckou univerzitou a miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová odsúdila rozhodnutie Spojených štátov pozvať Rusko na decembrový summit skupiny G20, ktorý bude v Miami. Po stretnutí amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom americká strana potvrdila, že na summit bol pozvaný ruský prezident Vladimír Putin. Gubernátor ruského Krasnodarského kraja vyhlásil na jeho území núdzový stav. Reagoval na útoky ukrajinských dronov, ktoré obmedzili vývoz obilia z tejto dôležitej poľnohospodárskej oblasti. Stav núdze úradom umožní vyplatiť kompenzácie poškodeným. Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na juhovýchode Poľska zahynuli 2 duchovní a 3 ľudia utrpeli zranenia. Polícia zadržala 31-ročného Ukrajinca, ktorý je podozrivý z útoku. Motív zatiaľ nie je známy. V Lomničke sú voľne pobehujúce psy dlhodobým problémom. Aj preto je dôležité hovoriť o tejto téme s deťmi a ukázať im, kde je hranica medzi starostlivosťou a týraním. Na to sa zamerala preventívna akcia ministerstva vnútra v Starej Ľubovni.
5: Túlavé, podvyživené či zanedbané psy sú problémom v marginalizovaných komunitách, hovorí Miroslav Zelina, riaditeľ základnej školy v obci Lomnička.
8: Máme problém s tým, že niekedy deti ani neprídu do školy kvôli tomu, že ich ohrozujú psi v dedine.
5: Žiaci si v špeciálne upravenom kamióne pozreli videá nielen o drogách, šikane, kyberšikane či násilí, ale aj o týraní zvierat. Reaguje žiačka Lenka z Lomničky.
20: Podľa mňa je už za hranicou, keď je pes priviazaný k budke a nemá tam ani jedlo, ani vodu, ani nič.
5: Nie každé priviazanie je týraním. Problémom je zanedbanie základných potrieb alebo dlhodobé obmedzovanie pohybu, čo potvrdila Lenka Vašková z karanténnej stanice v Starej Ľubovni.
21: Keď sú priviazaní, tak sa nepoužívajú obojky, používajú sa reťaze, ktoré vlastne zarastajú potom do krku alebo nejaké špagáty a handry.
5: O tom, čo videli, sa budú rozprávať aj po návrate do školy. Učiteľ zo Starej Ľubovne Martin Maniak, po ňom Matej Neumann, hovorca ministerstva vnútra.
22: Potrebujú vidieť, počuť naživo ukážky.
23: Ideme priamo za deťmi a rozprávame sa s nimi spôsobom, ktorý im je blízky. Chceme s nimi hovoriť otvorene a dať im praktické nástroje, aby v náročnej situácii vedeli správne reagovať.
5: Kamión ministerstva vnútra okrem videí priniesol aj ďalšie sprievodné aktivity, ako napríklad aj poskytovanie prvej pomoci. Navštívia ešte Spišskú Novú Ves, Rimavskú Sobotu a Bratislavu. Doposiaľ ho videlo okolo 16 000 ľudí. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkach. Trojica Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala o viac ako sekundu pred domácimi pretekárkami. Reaguje Soňa Stanovská.
24: Už vlastne na majstrovstvách sveta sme sa cítili veľmi dobre. Myslím si, že na tej vode si s dievčatami výborne rozumieme. A viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
1: Hliadka kajakárov v zložení Martin Halčím, Adam Gonšenica a Dominik Eďházy finišovala na 6. mieste. Titul si vybojovali Francúzi.
0: Predpoveď počasia.
1: Noc má byť prevažne oblačná až zamračená, na severe miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Ochladí sa na 11 až 5 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele opäť najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier môže snežiť. Denná teplota 16 až 20 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši do 16 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov okolo 6. Slabý až mierny vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Kolárove aj v Nitre, pripravené sú dopravné správy. Pred Kolárovom smerom zo Zemianskej Olše sa zrazili dve autá a jedno skončilo mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Nitry časti Drážovce do Podhorian sa v zákrute prevrátilo auto, úsek je neprejazdný, obídete to cez Výčapy. Vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov pri odbočke na ulicu Karvaša a Bláhovca sa zrazili štyri autá, krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút. 15 minút stratíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 hlásite dve obmedzenia, a to pred Trenčínom smerom z Trnavy. Medzi 123. a 125. kilometrom je na ceste vysypaný čerstvý štrk a pred Považskou Bystricou smerom z Trenčína na kilometri 163 stojí v pravom pruhu pokazená dodávka. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Pekné.
0: Počúvate Rádio Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na výstavy Jaskyňa ozvien a stanice v galérii umelcov Spiša a pripomenieme maliarku Margitu Coubelovú. Pri počúvaní vás vítajú Maroš Bačo a Jana

0: Vytušiť talent a potenciál budúceho umelca je dôležité pre budúcnosť umenia rovnako, ako odvaha dať šancu vystavovať niekomu, kto len začína. To sa stalo v galérii umelcov Spiša, keď riaditeľka a kurátorka Lucia Benická dala priestor výstave Erika Dulíka Jaskyňa ozvien.
1: Výstava Jaskyňa ozvien vznikla ako taký výtvarný popud po vzliadnutí absolventských prác na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde Erik Dulík, inak spiskonovoveský autor, práve končil magistra umenia. Nuž a v gesii docentky Svetlany Fialovej vytvoril Jaskyňu ozvien ako ozvenu doslova na myšlienkový experiment Alegóriu o jaskyni z Platónovej knihy Ústava, kde symbolicky uväzňuje súdobé dezinformácie z digitálneho priestoru a zhmotňuje ich do zapečatených stien jaskyne, čiste obrazne povedané. V podstate sa jedná o autorskú priestorovú inštaláciu, kde Erik Dulík využíva stalagmity a rôzne formáty jaskyných cencúľov, ktoré symbolizujú návrat do prehistórie a do istej miery, tak ako kedysi v praveku sa zapisovalo na jaskyné steny, on vtláča do svojich objektov ako keby informáciu súdobého sveta, okrát spojenú s dezinformačnými kanálmi. Je to trošku komplikovaná filozofia, ale samotná jaskyňa naozaj vytvára taký osobitý, veľmi individuálny a solový priestor, kde teda návštevník má možnosť sa konfrontovať nielen so samotnými objektmi, ale aj zároveň s papierovými obrazmi, ktoré takisto symbolizujú autorskú filozofiu. Dulíková jaskyňa ozvien je uvedená v takej premiérovej mini galerii, čo je Galeria Bunker. Je to náš taký pivničný priestor, kde teda nie len jeho kreácie, ale aj multimediálne kreácie sa dajú, verím, že aj v budúcnosti zopakovať.
0: S Erikom Dulíkom sme zostúpili do hlbín Galérie umelcov Spiša a do jeho jaskyne. Ako ste došli k jaskyni, pretože je to priestor zvláštny.

0: historické miesto, ktoré mi evokovalo aj jeden z princípov šírenia dezinformácií, čo je vlastne napríklad hlavne to echo komory, kde sa vlastne informácie stále opakujú, vracajú späť a tým vlastne stálym opakovaním dochádza k tomu, že tá informácia sa stáva preto akoby validnejšou alebo pravdivejšou.
1: Čiže tá jaskyná ozvena prosto je úplne iná ako ten pôvodný výrok, ktorý človeka vyšíril, tak ako my v našich tieňoch vyzeráme úplne inak než v skutočnosti, aj keď je to otázka, že či tie tieňe nie sú pravdivejšie než skutočnosť. Ale vy ste sa pustili aj do jaskynnej maľby. Sú to motívy, ktoré sa naozaj našli, alebo sú to motívy, ktoré vám niečo hovoria a preto ste ich do tej svojej jaskyne namaľovali?
0: Motívy predstavujú vlastne útržky príbehov, respektíve nepravdivých príbehov, ktoré som zozbieral buď z internetu, alebo z historických prameňov. Ide o útržky hoaxov alebo dezinformácií, ktoré mňa zaujímali, ako keby zaujali osobne, prišli možno trošku humorné. Sú to príbehy z histórie, ale aj z dnešného sveta. Ide vlastne o príbehy, ktoré nie sú pravdivé, ale nejakým spôsobom ma zaujali a prišli mi vtipné a chcel som ich takýmto spôsobom vlastne tu na zobraziť na pobavenie a trošku ako keby, trošku pobaviť.
1: Ale tým pádom necháte po sebe falošné posolstvo, nie ako ľudia jaskynní.
0: Áno, táto moja konkrétne jaskyňa je vlastne takým symbolickým väzením pre tieto dezinformácie. Aby kde ich vlastne akoby smotňujem, dávam ich do steny, aby sa ďalej nešírili ďalej. Takže je to také pekné väzenie.
1: To je jaskyňa ozvien Erika Dolika. S Marekom Jarotom sme sa teraz vybrali spolu na cesty, pretože na vašom obraze sa otvárajú posuvné dvere do pre mňa záhadnej stanice, železničnej stanice, ale vy možno viete do akej stanice, alebo možno to vôbec nie je podstatné.
2: Tento obraz má názov Na Prahu do neznáma. Je to asi najnovší obraz na výstave a áno, tá postava z obraze nastupuje do stanice, je na Prahu medzi vonkajškom a vnútrom. A to nie je dôležité, že aká stanica, ale že vstupuje ako keby do tej stanice. Je to ako keby také prechodné miesto, kde ho vlastne potom autobus alebo vlak donesie do jeho vytúženej destinácie.
1: Čím vás fascinujú stanice, pretože nie je to jediná, ktorá je tu na tejto výstave, ich tu niekoľko, prešli ste si Slovensko?
2: Mňa fascinujú aj stanice, ale aj napríklad letiskové haly a metra. Sú to pre mňa také ako tranzitné miesta, ktoré sú zaujímavé v tom, že sú ako keby medzi začiatkom cesty a cieľom cesty tých ľudí, ktorí cez ne prechádzajú.
1: Čiže nezaujímajú vás staničné emócie, ale práve tá hranica medzi jedným a druhým svetom, vlastne možno tou každodennou nudou a nejakým dobrodružstvom cesty.
2: Áno, hranica a aj tá samotná cesta.
1: Nenazvali ste stanice na svojich obrazoch, mohli by sme hádať, ale na rozdiel od fotiek vášho kolegu, ktoré tu visia, netušíme, kam vchádza a asi aj o to ide, že my nemusíme vedieť, hlavne, že to vie tá postava.
2: Áno, ale veľakrát mi ľudia, keď sa zadívajú na moje obrazy, tak v niektorých povedia, že to je stanica, aha, že tam som už cez to miesto, cez tú stanicu niekedy išiel. Niekedy tam ostanú nejaké špecifické znaky alebo aj tá architektúra z časti. Niekedy je to dešifrovateľ, že aké špecifické miesto to je, áno.
1: Kde bolo, tam bolo. Boli telefónne budky a Peter Korček zaznamenal, ako už potom neboli, ale v travertíne po nich ostali krásne diery po skobách. Aj to sú železničné stanice. Odtiaľ sme zvykli telefonovať, že už som tu, mama, oco, došla som dobre, došla som v poriadku, takže aj o tom je táto fotka?
3: Áno, presne tak. Je to jedna z prvých takých oficiálnejších tej sérii a bola nafotená v Košiciach zhruba okolo roku 2010. Hovorím zhruba, keďže to bolo ešte čas, kedy sa fotilo na filmy a málo kedy vlastne bola tá možnosť, aby sa tam nejako presne zaznamenal ten čas a dátum vzniku. Malo treba to písať, ja som to nepísal, takže je to taká vlastne len taká zhruba orientačný čas, kedy tá fotka vznikla. Vznikla na Košickej hlavnej stanici, presne ako ste povedali, s tým, že sú tam také zvyšky tých telefónnych mušliek, ak sa nemýlim, boli oranžové, z ktorých sa presne takto zvyklo volávať. Čiže tá už dnešná generácia, keby videla vlastne tú fotografiu, tak možno, že by to ani tomu až tak nerozumela, že o čo tam ide aj s tým symbolom toho telefónu, ktorý už dnes fakt sa nachádza iba už asi v múzeách.
1: Čiže to sú Košice. No, prečo stanice? Čo vás na staniciach fascinuje? Lebo je to čosi iné ako vášho mladšieho kolegu Maliara. Vy aj z tej stanice inak zachytávate. Predovšetkým železničné stanice.
3: Áno, sú to železničné stanice a na Slovensku a mňa tie stanice ako priťahovali niečím, čo možno, že vtedy som len nejak, keď som to začal robiť, hovoriť, ani som nejako sa nesnažil identifikovať, čo to je.

0: Ale ten priestor ma baví, aj tí ľudia ma bavia. Architektúru aj tá zmena vlastne už aj pri tejto fotke tým, že ten čas to tam všetko tak nejako melie. Alebo na niektorých stanicách to ani až tak nemelie, že vyzerajú aj 20-30 rokov vlastne tak isto, alebo aj 50. Sú mnohé krompachy a stará ľubovňa, čiže aj to ma baví. Aj tá zmena, alebo práve aj taká tá statickosť v čase.
1: V rámci cyklu Dvojice sa tentokrát v galériu Umelcov Spiša stretli maliar a fotograf, ale na jednu tému. Prečo stanice?
2: Stanice v maľbe a fotografii nie je sentimentálny projekt. Je to projekt o dialogu, ktorý spája maľbu a fotografiu v tej istej téme. Sú to staničné haly, staničné čakárne a iné formy tranzitu, ktoré súvisia so železnicou a letiskovými halami. Pokiaľ by som mala hľadať nejakú súvislosť, prečo? Určite je to estetický akcent, pretože všetky tieto stanice, či už železničné alebo pôvodné letiskové, boli takými staničnými katedrálami. Peťo Korček ma už dlhodobo fascinoval svojim projektom. Čisté centrálne kompozičky, mnohokrát bez ľudí, vynikajúco farebne situované, so sarkastickým podtextom, ktoré uvádzajú stanice v neuveriteľnej estetike, ale i gíči, a ktoré sa stali aj predmetom pomerne rozsiahlej publikácie ako výsledkom tejto fotografickej práce. Marek Jarota ako maliar nie je nováčikom v Galérii Umelcov Spiša, lebo v roku 2021 sme uvádzali jeho koncept tranzity, z ktorého nám ostali v zbierke tri diela. Jarotová maľba je fascinujúca, zase inak, než je to u Peťa Korčeka, pretože jeho autorský program skúma psychologickú, ale aj telesnú skúsenosť jednotlivca v moderných tranzitných priestoroch. On vlastne sa zameriava na stav medzi, na momenty čakania, presunov, na tú nomádsku kultúru, ktorá je takisto súčasťou už teraz každodenného života na Slovensku, ale aj v celom svete.
1: Má každý autor svoju, tak povediac, čakáreň, alebo ste ich pomiešali?
2: Spojenie oboch autorov aj pre mňa ako kurátora bolo veľmi prekvapujúce, pretože som nečakala silu príbuzného jazyka. Keď som skladala výstavu, pôvodne som myslela, že bude to kontrast malby sem tam s nejakými zabudnutými figurálnymi kompozíciami u Mareka Jarotu a potom tých čistých záznamov, ktoré Peťo Korček ako na svojej púti po katedrálach železníc. Toto spojenie mi pripadalo ako relatívny dialog, kde teda nemala som v úmysle kombinovať diela. Koncová výstava však priniesla obrovskú výzvu, pretože pri skladaní obrazových dát som zrazu zistila, že tak Korček ako aj Jarota sú príbuzní výtvarným jazykom, ktorý bol pre nich spoločným menovateľom, a uviedli sa celé tapety diel, ktoré vlastne komunikujú medzi fotografiou a maľbou v podobných tematických celkoch, ako sú čakárne alebo samotné stanice maľby Jarotu, ktoré nás uvádzajú do veľkých hál, mnohokrát anonymných, pretože autor tam neuvádza konkrétne situačné údaje, pri Korčekovi, ktorý samozrejme železničné stanice práve spája s destináciami. V konečnom dôsledku sa táto dvojica dostala do výtvarného dialogu. Samotná výstava aj vytvára taký železničný alebo staničný koridor, pretože vďaka paravanu Mareka Jarotu, ktorý symbolizuje nástupište alebo staničnú halu, máme aj priestorový objekt. Časť expozície je venovaná práve projekcii Korčekových diel. 151 fotografií z jeho knihy supluje pri projekcii takéto staničné oznamovacie zázemie.
1: V Galérii Umelcov Spiša si môžete pripomenúť atmosféru železničných staníc či letištných hál v dvojvýstave Stanice. V cykle Dvojice predstavuje tvorbu fotografa Petra Korčeka a maliara Mareka Jarotu do 15. novembra, rovnako ako výstavu Erika Dulíka Jaskyňa ozvien.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Kaštieľ v Strážkach a dielo Ladislava Medňanského nám zachránila jeho neter Margita Cobelová. Cez vojnu obrazy zamurovala a v kaštieli ostala v biede žiť až do roku 1972, kedy zomrela. Sama bola zručnou maliarkou a predstaví nám ju kurátorka jej výstav Katarína Beňová.
2: Margita Cobelová pochádzala z rodiny, ktorá vo veľkej miere inklinovala k umeniu všeobecne. Jej strýko bol Ladislav Medňanský, ktorý patrí k našim najvýznamnejším maliarom prelomu 19. 20. storočia. Boli vlastne obklopení obrazmi, nielen strýkovými, ale aj rodovou galériou portrétov, ktoré tu vlastne sústredili všetky tie predchádzajúce rody, ktoré žili v kaštieli. Na konci prvého 10-ročia 20. storočia vieme, že mali súkromnú učiteľku. Bola ňou maliarka pôvodom z Viedne, Frida Konstantinová. V zimnom semestri rokov 1915 a 16 Margita Cobelová spolu so svojou sestrou Marianou študovali na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. Do tých 20. rokov Margita Cobelová, dá sa povedať, sa profilovala ako maliarka. Súviselo to s tým, že napríklad v 1916 a potom v 22. mala dokonca výstavu v Budapešti na Národnom salóne, ale od tej polovice 20. rokov dá sa povedať, že to malovanie sa stalo pre ňu už len akýmsi hobby. A čiastočne tým, že ona vlastne vždy vychádzala v ústrety svojim známym priateľom, ktorí ju prosili o nejaké malbičky, kresbičky, tak vlastne robila už kvázi ako keby na objednávku všetko, čo si zažiadali. Tu krížom cez cestu, napríklad v kostole sa nachádza krížová cesta, ktorú robila na objednávku miestneho farára. Keď ju poprosil nejaký miestny obyvateľ, aby mu namalovala jeho dom, tak rada proste urobila. V kronike obce Spišská Bela Stráž sme našli jej vlastnú kresbu, ktorá je namalovaná priamo v tejto kronike. Bolo to v polovici 50. rokov, kedy zase na požiadanie miestneho úradu urobila pohľad na kostol, na zvonicu. Takou dosť špecifickou súčasťou sú aj rôzne námety, ktoré súvisia už s obdobím socializmu. Práve táto kronika nám k tomu poskytla kľúč, kde sme našli dobovú fotografiu plagátov, ktoré boli povešané po plotoch tu v Strážkach, na ktorých boli námety práve týchto sputníkov socialistických námetov a súviselo to s tým, že to opäť bola objednávka zo strany obce, ktorá potrebovala vytvoriť plagáty pre výročie VOSR. Takou dôležitou kategóriou sú autoportréty a portréty. Sú to rôzne prevedenia od kresbových, akvarelových až po malované. Naozaj takou, dá sa povedať, špecifickou polohou baronkynej tvorby sú aj autoportréty. Máme zachovanú pomerne peknú kolekciu približne z obdobia okolo roku 1939 a sú to jej akvarelové, veľmi ľahko načrtnuté pohľady na ňu samú. Môže to súvisieť tiež s tým, že ona tým, že tu žila dosť osamotená, kvázi sama sebe bola najlepším modelom a mohla vlastne skúmať vývoj aj vlastnej fyziognómie, aj sa pozorovať, ako sa mení. Namalovala sa s rôznymi typmi pokrývky hlavy, to sieťkami, čiapkami, šatkami. Zachovala sa nám napríklad aj kresbový autoportrét, kde dole má napísané trigeminus, čo je v latinčine vlastne trojklaný nerv, a to opäť súvisí s tým, že ona sama vlastne trpela tým zápalom tohto nervu. Potom pohľady na Strážky a okolie, je tu množstvo pohľadov na tatranskú prírodu, samotné Tatry. Baronka veľmi často chodívala do prírody, veľa športovala, okolie poznala naozaj veľmi podrobne, čo sa tiež prejavilo práve v jej dielach. Ďalej sú tu potom také tie klasické pohľady na Strážky, na Spišskú Belu, Kežmarok a ďalšie lokality.
1: Obrazy Margity Cobelovej nájdete aj v kaštieli v Strážkach. Z Kultúry 2026 je to dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Maroš Bačo a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.
0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
3: Like to sing a song along the same line.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o hlupákovi. Rozpráva Karol Machata.

0: V lese pri mori bývali s matkou traja bratia. Najmladší z nich sa ustavične mýlil, vršil chybu na chybu, bol nešikovný a ťarbavý. Preto ho bratia volali hlupák. A všetci naokolí vraveli, že je akýsi čudný a pomalý. Iba matka sa ho zastávala, iba ona bola k nemu dobrá. Bola to skúsená žena a v živote už neraz videla, že ten, komu sa smejú, je v skutočnosti múdrejší než všetci ostatní. Náčelník kmeňa mal krásnu dcéru, o ktorú sa uchádzalo veľa mládencov, no ani jeden nepochodil.
1: Moja dcéra je ešte mladá, hovoril náčelník. Ešte sa nemôže vydať. A keď príde jej čas, vydám ju len za toho, kto naloví toľko zveriny, aby bol veľmi bohatý.
0: Dvaja starší bratia si predsa vzali, že jeden z nich ju musí dostať. Vychystali sa na veľkú výpravu do ďalekých severných lesov. Chceli ísť sami, ale matka im rozkázala, aby vzali aj hlupáka. Starší bratia mali šťastie a ulovili veľa zveri. Domov sa vrátili s množstvom sušeného mesa a kožušín. Hlupák si priniesol domov iba veľkú húsenicu. Bola to najväčšia húsenica, akú kedy videl, hrubá ako prst, dlhá ako ruka. Dal si ju do maličkej ohrady a tam ju choval. Jedného dňa šla okolo veľká kačica. Keď zbadala húsenicu, strčila zobák do ohrady, ďobla a húsenica bola preč. Hlupák sa rozhneval, šiel za indiánom, ktorému kačica patrila a povedal:
1: Tvoja kačica zhltla moju húsenicu, vráť mi ju.
0: Indián odvetil, že mu za húsenicu dá čokoľvek si zapýta, ale hlupák nie a nie.
1: Nechaj si svoje veci, chcem len svoju húsenicu. Akože ti ju dám, keď ju kačica zožrala. Je preč, už sa nedá nič robiť.
2: Nie je preč. Je v bruchu tvojej kačice. Daj mi teda kačicu.
0: Indián sa nechcel škriepiť a kačicu mu radšej dal.
1: Nech si ju vezme, zbytočne sa s takým hlupákom vadiť, pomyslel si.
0: Hlupák si vzal kačku domov a opäť ju držal v malej ohrade. Na nohu jej priviazal veľké závažie, aby mu neuletela.
1: Mám húsenicu aj kačicu,
0: myslel si a bol šťastný. No jedného dňa sliedila okolo ohrady líška a hľadala niečo pod zub. Zbadala v ohrade tučnú kačicu a povedala si:
2: Mám ja ale šťastie, aká pochuťka.
0: A v mihu bola v ohrade. Kačica pobehovala, metala sa, ale líška si s ňou rýchlo poradila. Hlupák počul kvákanie, vybehol von, ale už bolo neskoro. Líška sa práve oblizovala po chutnej kačacine. Hlupák schytil palicu a tlkol líšku dovtedy, kým ju nezabil. Jej mŕtvolu hodil za stan a myslel si:
2: Neobyšiel som tak zle. Mám teraz húsenicu, kačicu a líšku.
0: V tú noc sa vybral hľadať dačo pod zub starý vlk. Bol veľmi hladný a v jasnom mesačnom svite zbadal mŕtvú líšku. Lačne sa na ňu vrhol a zožral ju do poslednej kostičky. Hlupák ho však zavčasu vystriehol, potichu sa k nemu prikradol a sekerou ho zabil.
2: Naozaj mi žičí šťastie,
0: vravil si. Už mám húsenicu, kačicu, líšku, aj vlka. Ráno sa pochválil bratom, aké mal šťastie a aký je zručný, ale tí sa mu vysmiali.
1: Z mŕtvého vlka budeš mať veľa osohu. O dva dní ho budeme musieť zahrabať, lebo sa začne rozkladať. Si naozaj hlupák.
0: Hlupák sa zamyslel nad ich slovami a povedal si:
2: Možno majú pravdu. Mŕtvý vlk nevydrží dlho. Zachránim z neho teda aspoň kožu.
0: Stiahol teda vlka, kožu vysušil a natiahol ju na bubon. Hlupák naň tlkol každý večer a robil veľký hluk. Bol veľmi pyšný, lebo nikto iný v dedine nemal bubon. Jedného dňa poň ho poslal náčelník a povedal:
1: Chcem si na dnes večer vypožičať tvoj bubon. Bude veľké zhromaždenie, na ktorom vyhlásim, že moja dcéra je už vo veku, keď sa môže vydávať. A že sa o ňu môžu uchádzať mladí bojovníci. Chýbajú nám však hudobné nástroje a preto ja sám budem tlcť na tvojom bubne do tanca.
2: Hlupák priniesol náčelníkovi bubon so slovami: Buď opatrný a nepretrhni mi kožu na bubne, lebo druhú takú už nikdy nebudem mať. Pomáhali mi urobiť húsenica, kačica, líška a vlk. Tí všetci patrili mne. Na druhý deň si šiel po bubon, ale náčelník naň tlkol tak mocne, že ho roztrhol. Nevydával nejaký zvuk a nedal sa ani opraviť. Ponúkol zaň hlupákovi štedrú odmenu, ale hlupák odmietol.
1: Svoju odmenu si nechaj, chcem svoj bubon. Ten mi vráť, lebo je v ňom moja húsenica, moja kačica, moja líška a môj vlk.
0: Akože ti ho môžem vrátiť, keď je roztrhnutý, zničený? Povedz si teda sám, čo zaň chceš a dostaneš to.
2: Tu sa mi núka príležitosť, pomyslel si hlupák. Bratia budú otvárať oči.
1: A nahlas povedal: Keď mi nemôžeš vrátiť bubon, daj mi namiesto neho svoju dcéru.
2: Náčelník upadol do veľkých rozpakov, ale svoj sľub musel dodržať. Dal teda hlupákovi svoju dcéru i s veľkým venom. Manželia žili spolu šťastne a spokojne. Dobre vychádzali so všetkými indiánmi v osade, len hlupákových bratov veľmi škrelo, že najmladší im takto prešiel cez rozum. No matka im povedala: Vidíte, synovia moji, nakoniec sa ukázalo, že ten, ktorého ste posmešne volali hlupákom, vám všetkým prešiel cez rozum.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žiraňale terajale a dadive hin štvrtkos a amentu menge anas o nevipena andalo agentúri tedive se skerelila save prekaltu mende kerdia Erika Godlová a vakera hala Iveta Durdoňová andalo Čechiko rozhlasis. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.
2: O prezidentos Peter Pellegrini a vľazandro parlamento stegenel o reportos pale situácia Andre Republika. Pendias hoj o manuša imar nabirinen telikerel buter konsolidácia. Manglias o sajekipen. Kurke sas Andre diskusno relácia Andre privátno televízia. Kaj kerdias e kritika pre koalícia vašodá, hoj sa kovart hoven pre séra o opozičná mangipena, te páru veľ varesave ministren. Zorárdias hoj e koalícia musaj avri likerel, te e kritickou diskusia. O šerutné džene androprogresívno Slovensko Michal Šimečka, T.O. Ivan Korčok, kerde zoráli kritika, pro premiéry z Robert Fico, vašo dá, hoj peravel o Kotor Panč, andro dovakeri ben palo na to. Sarpisinel o portáli Steraz.sk, esera kana kerel e iniciatíva vašo kidipen le ambasádorenca. Andalo the ma NATO, the Európa kri únia. Sarp henen o premiéry z peskra retorikaha, tovel o slovátiko androbezpečnostno rizikos. Esera Smer SD, hini projektot han andro avrikidipna skrorodipen. O preferencii prekale agentúra TASR sika venhoj o parlamentná avrikidipena, kada septembroste avrikhelelas esera Smer SD. Sa vychudľahá s dešuoch tothe efta kotora percenta. Produj tot han esas esera progresívno Slovensko, dešuoch tothe duj kotora percentenca. Protri tot han elas esera hlas SD.
1: Iveta Durdoňová, kerel buti sar produkčno prekalo minority, imar leberše star jek ezeros eňašel, te eňa vardež ohto. Andro Čechiko rozhlasis. Sardičo lakeri buti, penelajma

0: Za goralskou tradicí jsme se vydali až na sever Slovenska, do obce Suchá Hora. Když jsme vstoupili do jedné z místních dřevěnic, skoro jsme ani nevěděli, kam se podívat dřív. Sukně, živůtky, košile, pestré barvy a bohaté výšivky. Z té záplavy až přicházel zrak. Goralský kroj totiž není jen slavnostním oděvem, ale také jedním z nejvýraznějších znaků zdejší kultury, ve kterém se po generace odrážela tradice i řemeslná zručnost místních lidí. Jak vlastně takový kroj vypadá a co všechno k němu patří, představila sběratelka a vyšívačka Miroslava Chovančáková.
1: Goralský kroj je velmi specifický a zapamätateľný už na prvý pohľad. Keď si len zoberieme ten mužský kroj, je u neho hlavne taká typická biela košeľa, na ktorej je krásna vyšívka kvetu. Tento kvet sa volá pastierský chlieb. A práve tento vzor toho kvetu sa najčastejšie objavuje na goralskom kroji. Nie len v tom mužskom, ale aj v tom ženskom kroji. Druhým takým kvetom bol vlastne plesnivec. My sme to volali, že kocalapka. To je také naše goralské pomenovanie. Košeľa bola nielen biela tá vyšívka, úplne taká tá prvá bola hladká biela košeľa, na ktorej tie vzory boli úplne veľmi jednoduché a bolo používané úplne najjednoduchšie vyšívanie, ktoré bolo ručné, bavlnenou nitkou. Až neskôr sme vlastne prešli do tejto farebnej košele. Samozrejme, že každá doba alebo každé to 10 ročie bolo možno známe aj tým, že si dané vyšívačky niečo chceli dať také iné. A tie košele tam potom vznikali aj nejaké farebné, používaná tam bola taká dierková vyšívka aj na mužských košeliach. A taktiež boli tie ženské košele používané farebnou niťou vyšívané. Druhým takým prvkom mužského odevu boli sukenné nohavice. Sú veľmi špecifické touto veľkou vyšívkou, ktorá sa volá krešivo. A u nás bola typická pre Suchú Horu a Hladovku tým, že sa tam používalo viac farieb. Červená, rúžová, modrá, zelená a čierna. Takou zaujímavosťou je, že sa kedysi tradovalo, tu bol vyšívaný takýto kvietok, bola to vlastne rúža, tak sa tradovalo, že len chlapec, ktorý pochádzal z honorovej rodiny, to znamenalo také, že niečo znamenal v tej dedine, mal tu vyšívané dve rúže. Smejím sa, že tu je vlastne vyšitá jedna rúža a taký púčik, takže to bol taký chlapec asi niečo tak pol na pol, že bol niečo znamenal, ale nepatril medzi tých honorových chlapcov. Druhé sukenné nohavice, ktoré by som vám ešte ukázala, boli tieto. Tu už bola tá vyšívka trošičku menšia. Volali sa skôr také, že zbojnícke. Tu tá vyšívka nebola až taká bohatá. Zaujímavosťou je, že niekedy tým, že to bola vlastne drahá záležitosť, tie sukenné nohavice sa vyšívali chlapcom, až keď dorastali. Deti nikdy v minulosti kroje nenosili. Nosili len z plátna ušité nejaké košele, nejaké nohavice, dievčatá nejaké šatôčky, určite nie kroj. Ten kroj sa tam začal nejako vyrábať až okolo nejakého 10. 11. roku života. A vlastne samozrejme, že to malo posúvajúcu sa súbežnosť, že sa to posúvalo potom z potomka na potomka. Toto, o čom sa teraz vlastne bavíme, hovoríme o takom sviatočnom oblečení. Áno, že tá bohatá vyšívka aj na tých košeliach, aj na tých sukenných nohaviciach, sukeniakoch po našemu, vlastne patrila k slávnostiam. V tie pracovné dni sa väčšinou tá košeľa nosila nevyšívaná, bez manžety, častokrát sa len prehadlovala cez hlavu. A nosili sa aj tie sukenné nohavice, ktoré vieme, že sukno je, keďže sukno je vyrobené z ovčej vlny, ktorá je veľmi hrubá, hreje, napriek tomu v tom chodili aj v pracovné dni. A obdivujem ich, že som vlastne vydržali, pretože naozaj to práve sukno je veľmi drsné na pokožku, takže museli mať naozaj že aj pevnú kožu naši predkovia. Ešte by som možno že povedala aj o tomto opasku, ktorý je taký charakteristický tiež pre goralský kroj, nosil sa vlastne na sukených nohaviciach, spevňoval brucho. A ono sa aj vravelo, že oni sa aj za tým opaskom vlastne schovávali, áno. Samozrejme nejaký ten toliarík, alebo nejakú tú slaninku, keď niekde išli. Takže malo to dva účely, aby tie nohavice nespadli a vlastne to mali aj takú na prenos nejakých vecí. Ešte takým úplne špecifickým alebo zapamätateľným znakom goralského kroja je práve klobúk. Po našemu kaňak, ktorý sa vyznačuje orlým perom a mušľou, veľkou mušľou a lemuje ho vlastne takéto malé mušličky dookola. Tieto mušličky sa vravelo si museli mladenci zaslúžiť na klobúk. Nebolo to len tak, že idem si pripnúť mušľu. Tým, že sa kedysi splavovalo drevo po Čiernom Dunajci, tak každý mladenec, ktorý absolvoval tento splav toho dreva, si za každý jeden splav mohol jednu mušličku pripnúť na klobúk. Keď už mal celé, až vtedy si mohol dať túto veľkú mušľu a to bolo symbolom, že jednoducho koľkokrát vlastne splavil tou plťou to drevo zviezol dole. Pero taktiež nosili len slobodní mladenci. Taktiež aj dievčatá z iných dedín automaticky vedeli rozoznať, aha, tak toto je ešte slobodný mladenec, pretože má pero, idem za ním, áno. Ako náhle sa oženili, pero muselo ísť dole. Ono sa aj tradovalo, že to jeho pero sa potom vlastne ako keby dedilo a predávalo jeho najstaršiemu synovi. Bolo mi to tak povedané, že sa to vlastne dedilo. Povedzme si, že v dnešnej dobe by už bolo ťažko asi zohnať to orlie pero, takže chápem tú pointu, že sa to takto dedilo z pokolenia na pokolenie.

nosili na nohách naši predkovia. No najviac chodili asi bosí. Zvlášť tie pracovné dni po poli, po dome. Ale už keď prišli tie slávnosti ako do kostola, svadby, krstiny, tak samozrejme, že na nohách nosili krpce, ktoré boli šité z prasacej kože. Bývali takéto hnedé, bývali čierne. A takí zámožnejší si vedeli dávať, robiť takéto cenckované krpce. Tu sa pribíjali takéto malé cencky, my to takto voláme po našemu. A šnurovalo sa to takouto šnúrkou, ovíjalo sa to okolo nohy a v tomto naši predkovia chodili. Nebola to až taká výhoda, pretože keď sa rozmočili, tak sa roztiahli a keď vyskli, tak sa zasa moc stiahli. Takže na tej nohe to niekedy bolo, museli si ich proste vychodiť. V zimnom období nosievali zasa ženy takéto kapce, ktoré si vlastne vyšívali. Hlavným takým motivom, ako vidíte, aj to, čo ja mám vlastne na sebe, je práve rúža, poľná rúža. Používali sa motívy kvetov, ako je nevedza, orgovány, ľalie, ale najčastejšie používané práve bola takáto rúža. Toto nosievali v zimnom období, aby mne bolo chladno. V letných obdobiach, keď nepršalo, keď bolo sucho, zasa nosili takéto papuče, ktoré nebývali len z čierneho sukna, bývali aj z bieleho sukna. Vlastne už záležalo, kto mal aký materiál, pretože vieme, že všetkým sa šetrilo, každým kúskom, keď zostalo bieleho sukna, tak si robili biele, keď zostalo čierne sukno, tak sa vyrábali z čierneho sukna. Ešte by som povedala, že súčasťou mužského chlapského kroja bola práve valaška. To bolo takou dominantou u tých mládencov, alebo aj tých chlapov, že valaška im slúžila nielen na tancovanie, a nielen do bitky, ako sa aj niekedy vravelo, ale ona aj pomáhala pri chôdzi. Hej, že tým starším, že to mali ako keby takú ochranu, keď chodili, aby sa im proste ľahšie chodilo. Bolo mi povedané, lebo tu sú také kolieska, tu ich je už len pár, som sa to dozvedela, že ono to slúžilo ako keby taký, ja to nazvem, že alarm, keď boli v tom lese proti tým medveďom a tým, že kráčali a šli, tak to vlastne, že ako keby odplašovali tú zver, takže to malo viac účelov. Nie len do tanca, nie len do bitky, proste bol to taký ich tiež každodenný nástroj, táto valaška. Tých zimnejších mesiacoch, keď už bol sneh a bolo zima, samozrejme, že ľudia nosili ešte niečo na vrch a to boli takéto serdaky, ako sme to my volali. Bolo to šité z ovčej kože. Na tom prišívala sa takáto koža, volala sa ircha a robili sa takéto farebné výšivky. Obšívaný bol takýmto baránkom, naozaj toto bola z baránka, z mladých 6-týždňových baránkov sa toto našívalo, potom sa vlastne tak tá koža farbila. Predu bol zaviazovaný takýmito guličkami, aby mu to držalo. Toto teraz mám vlastne mužský serdák a taktiež si ešte chlapi pripínali takéto spony. Tá spona nebola vždy na serdákoch, bývala aj na košeli, pripínala sa aj na košelu. Bola medená, strieborná. Ženy to mali vlastne podobne. Tiež nosili takéto serdáky s tým rozdielom, že oni mali ešte obšívané okolo prierámku, okolo rukávov tiež toho baránka. Na tých ženských serdákoch sa používali väčšinou takéto motívy kvietkov, ako môžete aj tu vidieť. Neboli len modré, samozrejme, zas tá vyšivačka si tam dala svoju farbu, žltú, modrú, vyšívali sa tam ľalie, zlotoglovy, takýchto kvietok. Zaujímavosťou je, že serdaky, vlastne tieto kožuchy, aj tie sukené nohavice, o ktorých sme rozprávali, odjak živa vyšívali muži. Bolo to také nejako tým, že ten materiál bol tvrdý, lebo naozaj bol tvrdý. Aj v dnešnej dobe, z tej poľskej strany, tie praví remeselníci sú práve mužského pokolenia. Ženy ešte vlastne mávali takéto kožušky aj s dlhým rukavom. Naozaj sú veľmi ťažké, ale aj veľmi hrejivé.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko, ve které s pomocí sběratelky a vyšívačky Miroslavy Chovančákové z obce Suchá Hora zkoumáme goralské kroje. Jestli je na ženském goralském kroji něco, co okamžitě přitáhne pozornost, pak jsou to bez pochyby bohatě vyšívané korzety. Pestré květinové ornamenty z nich dělají nepřehlédnutelnou součást kroje a možná i kousek, který by goralka mohla leckterá žena závidět. Každý je přitom trochu jiný a za jeho zdobením se skrývají hodiny práce.
1: Teraz sa nachádzame pri ženských gorsetoch, pri ženskom ľudovom odeve. On bol veľmi taký rôznorodý a rozmanitý. Väčšinou ľudia majú zafixované, že ženský goralský kroj sa skladá z červeného gorsetu, na ktorom je vyšitý tento pastierský chlieb. No, tie staré kúsky boli úplne iné. Začínalo sa to kašmírovými lejblikmi, gorsetmi, ktoré vlastne boli úplne jednoduché, boli látkové, neboli nijak špeciálne zdobené. Neskôršie nastala výšivka, ktorá bola ručne vyšívaná. A potom sa začalo vyšívať na vyšívacích strojoch a začali sa tam tvoriť takéto krásne vzory. Sú to vlastne rúže, ktoré boli tak tiež, ako sme si už spomínali, ako aj v iných častiach odevu, boli takto krásne vyšívané od kraja po kraj. Zasa záležalo od každej vyšívačky, každá si tam pridala niečo to svoje. Toto je také najviac typické, takéto niťové krásne gorsety. Vyšívalo sa taktiež aj korálikmi. Tiež sa tam vyšívali kvety, rôzne polné kvety, nielen tie rúže, boli to nezábudky, boli to nevedze, boli to orgovány, boli to lalie, boli to divé maky. To, čo príroda dávala, to si ľudia prekopírovali do svojich vzorov. Vrátim sa k tomu pastierskému chlebu, ktorý je tak najčastejšie v dnešnej dobe už prenášaný do toho gorseta. Má to takú svoju históriu. Kedysi bol veľký hlad v Suchej Hore a hladovke. A traduje sa aj, vraví sa, že práve tento pastierský chlieb, ktorý aj v dnešnej dobe ešte stále rastie, zachránil ľudí pred smrťou. Tým, že tento chlebík pastierský jedli, odporúčam, choďte do prírody, nájdete si ho, chutí to niečo ako kalerab, zeler, niečo medli tým, vyskúšajte. Takže oni vlastne, tí ľudia z tej vďačnosti, že ich zachránil pred tou takou istou smrťou, ho začali vyšívať vlastne na tie svoje kroje. Zapínal sa vpredu stužkou. Tá farba tam bola použitá rôzna. Hej, dávali sa červené stuhy, zelené stuhy, tuto mám rúžovú stuhu. Nemalo to nejako určenú, že aká farba. Biela stuha sa používala len, keď sa nevesta vydávala, takže tam to bolo stanovené. Ale jednoducho ten kontrast tam musel byť pri tom kroji, aby nebola v jednej farbe. Ku tomu gorsetu sa samozrejme, že nosila aj sukňa. Tie sukne bývali korunové a tibetové, tibetkové. Takže korunová sa rozdeľovala tým, že na spodu mala taký hrubší vzor kvetov. Zasa vidíte, že je tu použitá tá rúža, o ktorej som vám vravela. Toto je takáto bordová. Tie farby boli zasa rôzne. Bola tam biela sukňa, tá bola dominantou mladých žien, nevydatých žien. Biela sukňa sa nosila na birmovku, na prvé sväté príjmanie, keď sa žena vydávala. A vlastne sa vravelo, že ako náhle sa začalo dievčiť, už dieťa tej vydatej ženy, už tá žena nebola považovaná za mladú a už nemala nosiť bielu sukňu. Už tam boli iné farby ako zelená, modrá, červená. Takže tieto tibetkové sukne, ktoré mali vzor po celom obvode rovnaký, boli skôr určené na také všednejšie alebo pracovnejšie dni. Tieto korunové sukne, ktoré mali ten vzor taký bohatší, boli určené do kostola, slávnosti, svadby, krstiny. Tam sa nosili tieto korunové sukne. Pod tými sukňami sa samozrejme nosili aj vyšívané spodničky. Nosili sa dva druhy spodničiek. Jeden spodník bol úzky a jedna spodnička bola široká. Tá široká spodnička bola na šírku sukne. Úzky spodník bol skôr priliehavejší k telu, aby vlastne trošičku to telo hrial. Teraz mám v rukách košeľu, ktorá je vyšívaná trošičku tak jednoduchšie, pretože kedysi sa nevyšívalo až tak bohato, ako sa vyšíva teraz, alebo ako to poznáme. Ten vzor vyšívania bol taký jednoduchší. Tu vidíte, že aj ten golier je taký priliehavejší, aj taký menší, kratší. Je to ako keby taká blúzková košeľa, ktorá sa nosievala vlastne pod týmto gorsetom. Táto vyšívka sa vlastne robí na šiacom stroji, na šľapacom šiacom stroji, kde vlastne vyšívačka ovplyvňuje každý vpich tej ihly a je to veľmi zdlhavá práca. Takže ani sa nečudujem, že táto vyšívka bola kedysi takáto rečia alebo menšia, vzhľadom na to, že nebol až takýto čas na toto vyšívanie a už keď aj vyšívali v týchto dreveničkách, to svetlo nebolo až také moc dobre, keďže to bolo pri sviečkách. Takže myslím si, že aj preto tie vyšívky kedysi boli také jemnejšie, nie až také bohaté, na aké sme teraz zvyknutí. Takými doplnkami ženského kroja bola aj šatka, kašmírová šatka, ktorá sa prehadzovala na plecia. Bývala taktiež v rôznych farbách, ako sme sa bavili aj o tých sukniach. Keď bola bordová sukňa, bola bordová šatka, keď bola žltá sukňa, dala sa žltá šatka. A na krku nosievali takéto korálky, mám tu červené aj biele. Taktiež biela farba, vieme, že patrí k nevestám. Dvoj- alebo trojradové zapínanie, tie korálky kedysi boli z pravého korálu, ktorý vieme, že je veľmi, veľmi drahý a kedysi za nie jednoradové zapínanie korálok si ľudia vedeli kúpiť kus poľa. Takže potom ich vlastne nahradili takéto plastové alebo drevené korálky. Že jednoducho už tie korálové korále je teraz práve naozaj veľmi ťažko nájsť. Takže takto sa naše ženičky ešte vedeli vykrášliť alebo skrášliť takýmito korálkami. Tieto šatky tu majú takéto strapce. Staršie varianty boli robené z vlny, boli vlnené a neskôršie ich nahradili hodvábne nite. A takto si to viazali rôznymi vzormi. Na tej bielej vidíte taký jednoduchší vzor a tu sú už také zložitejšie. Bola to tiež veľmi náročná práca, pretože tú nitku bolo treba zostrihnúť, poprevliekať, porátať na každý strapec a potom sa to postupne viazalo. Dávali si vlastne aj na hlavu, nielen na plecia a chránilo ich to aj proti vetru. Malo to aj takýto význam, že nielen to bolo pekné, ale bolo to aj praktické.

0: Teď už tedy víme, z čeho se goralský kroj skládá a jak vlastně vypadá. Pojďme si to ale ještě zopakovat.
1: Goralský kroj je vyšívaný a vyrobený celý rukami. V tom goralskom kroji je vlastně zanechaný kus duše každého člověka, který ho vytvára. Je charakteristický tým, že je veľmi farebný. Vychádza z ľudovej tvorby, vychádza z prírody a každý človek, ktorý ho vidí, tak v ňom zanechá určitú stopu. Vidí v tom ťažkú prácu svojich predkov, vidí v tom budúcnosť, pretože povedzme si, že to, čo naši predkovia vytvorili a urobili, proste je niečo nadčasové a boli to umelci svojej doby. Veľmi ľahko rozpoznáte goralskú ženu, keď by ste videli tri rôznorodé ženy. Vyznačuje sa nielen tými krpcami, ktoré má na nohách, krásnou kašmírovou sukňou, veľmi krásne zdobenými korsetmi, či už sú flitrované alebo niťové. Taktiež sa goralka vyznačuje aj krásnym dlhým vrkočom a práve ten vrkoč bol domenou slobodných dievčat. Robili si jeden vrkoč, robili si dva vrkoče, vydaté ženy si už vlastne ten vrkoč splietali a nasadzovali si čepce a na tom čepci bola práve kašmírová šatka. Takže tú goralskú dievčinu spoznáte veľmi ľahko. Chlapca gorala spoznáte už z diaľky, vďaka tomu veľkému klobuku, krásnemu orliemu peru. Vďaka jeho postave, spôsobe chôdze, taktiež ho spoznáte aj vďaka širokému opasku, ktorý má. A aj tým, že tí goralskí ľudia alebo goralský národ, napriek tomu, že oni možno niekedy pôsobili, že sú takí tvrdí v tej tvári, boli vždy dobráčiská, mali veľmi mäkké srdcia. Takže keby sa vám aj niečo stalo a šiel by okolo Gorala, aj keby nebol v Goralskom, tak vám vlastne určite hneď pomôže a podá vám pomocnú ruku. Tak samozrejme, že tieto kroje, ktoré vidíte, boli skôr na tie slávnostnejšie dni, ako boli svadby, krstiny, prvé sväté prijímania, odpusty, rôzne pobožnosti v kostoloch, keďže Gorali sú veľmi nábožný národ. V tie pracovné dni to bolo oveľa chudobnejšie. Bola to bežná košeľa, ľanová košeľa, plátená košeľa, bez vyšiviek. Častokrát tá sukňa bola len z nejakej vlnenej látky, boli to plisované sukne. Tie pracovné dni naozaj sa skôr pozeralo na to, aby to bolo praktické. Tam sa nejaký dôraz na tú výzdobu toho kroja vlastne nekladol. Keď sa ešte vrátim k tým ženským krojom, rozprávali sme sa o kašmírových sukniach. Kedysi sa však aj nosievali v tie slávnostné dni aj brokatové sukne, aj modrotlačové sukne, ktoré ale vlastne boli veľmi drahé, takže tiež si ich nemohol každý dovoliť. A tie brokatové sukne sa k nám dostali tak, že tí naši predkovia odchádzali za prácou, neminulo to ani suchú horu, ani hladovku. Odchádzali do Ameriky za tou prácou a vlastne odtiaľ tým svojim ženičkám, ktoré doma zanechali, posielali tie brokatové látky a tak sa vlastne aj ten brokat dostal do tej suchej hory. Tá farebnosť toho kroja je naozaj rôznorodá. Od červenej, bordovej, zelenej, modrej naozaj vyznačuje sa takouto pestrosťou ten goralský kroj. A výšivka, tak najviac sa vyskytoval práve ten pastierský chlieb, tie rúže, ktoré mám aj ja tu na sebe. Lesnivec alpský, to je také najviac typické pre ten goralský kroj. Tak, taká jedna pikoška, čo sa týka ženského kroja. Ja ako vyšivačka, ktorá tieto gorsety šije a vždy si to všimnem, keď vidím niekoho ísť tomto goralským krojom, koľko má vlastne týchto galetiek. Áno, traduje sa, aj bolo mi povedané, že vždy má byť nepárny počet. Takže mám takú fóbiu, že väčšinou rátam, keď som niekde, že ktorá má koľko galetiek a mne to napríklad vadí, pretože vzadu, ako máte ten stred, tam by tá jedna mala pekne v stredu formovať ten chrbát. A to je pre mňa taká pikoška, že toto si ja vždy ako, netvrdím, že odborník, ale všimnem, či to je takto ušité alebo nie je. Goralský kroj je sám o sebe praktický, ale neviem, či možno na celý deň. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že keď aj som v tom kroji niekde dlhší čas, alebo dlhšiu dobu oblečená, tak možno, čo mi tak prekáža, sú práve tie korále, o ktorých sme sa bavili. Pretože keď sa človek zohýňa alebo niečo tancuje, že sú jednoducho na tom krku dosť také, keď človek nie je zvyknutý niečo nosiť na krku, takže je to také obťažnejšie a nie moc praktické. Samozrejme, že gorali sa vedia rozlíšiť od seba, zvlášť gorali z poľskej strany, kde je iný spôsob šitia mužských košiel, kde žienky nosia úplne inú dĺžku sukne, ako my tu nosievame, kde používajú iné stužky na šnurovanie, ako mám ja. Takže určite sa to dá rozlíšiť, že tento goral je trošku z inej oblasti, ale nie konkrétne od nás z Suchej hory a Hladovky.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko, ve které s pomocí sběratelky a vyšívačky Miroslavy Chovančákové z obce Suchá Hora zkoumáme goralské kroje. Jak se k tomuto řemeslu paní Mirka vůbec dostala?
1: Ako som sa dostala k výrobe goralských krojov? Je to veľmi zaujímavá otázka. Musela by som sa vrátiť úplne do tých mojich detských čias, keď som možno ako 8-9 ročná už mala vzťah k tej ihle a vlastne to videla aj moja mama, že už som pichala tou ihličkou a chcela som krížikovo vyšívať. Takže už tam nejaký možno ten... Nechcem povedať, že talent, ale už nejaký ten vzťah k tomu vyšívaniu bol. Takou mojou výhodou bolo aj to, že moja babka z otcovej strany vyšívala goralské košele na šľapacom vyšívacom stroji, na ktorom vlastne pokračujem a vyšívam aj ja. Takže som to videla od mala u nej, ako vyšívala tie košele, ako si to tam pichala tou ihličkou. A na jej popud ešte som samozrejme, že šiť nevedela, babka vedela len vyšívať. A keď babka mala vyšiť tú košelu, tak mi povedala, Mirka, nezošila by si mi tú košelu. A ja som bola taká vyľakaná, vravím, babko, ja to neviem, vedia, ja som sa to neučila, chodila som do 8. ročníka. A ja som ju nejako ušila a zošila a tam bol nejaký taký ten, že by ma to možno že aj bavilo, aj keď tou krajčírkou som nejako nikdy nechcela byť. Môj sen bol niečo úplne iné, hej. Ja som sa videla niekde v zdravotníctve. Ale jednoducho tam tá prvá košeľa sa podarila zošiť, babka vyšila ďalšiu, Mirka zošila tú košeľu a tak to nejako postupne išlo, áno. Nastúpila som vlastne na tú krajčírskú školu a tým, že tí ľudia nejak vedeli, že sa učím za krajčírku, tak prišli s tým a nezošila by si mi goralskú sukňu, alebo neviem, nevedela by si mi, mám ju tam nejako zničenú, nevedela by si mi ju zašiť. Tak vlastne takým môjim, že pokus omyl, som začala takto pomaličky pričuchávať k tomuto umeniu, čo sa týka goralského kroja. Keď som skončila školu, začala som vlastne šiť, ale čoraz viac ma to nejako ťahalo k tým goralským veciam. A prvý môj pokus o výrobu goralského kroja bol vtedy, keď sa mi narodili najstarší synovia. A tu vznikla tá potreba, že do čoho ich obliecť? Tiež by som im niečo chcela obliecť, alebo aby mali svoj kroj. A tak to začalo. Sice tie deti v tom goralskom kroji kedysi nechodievali, ale tak začala som týmito malými kúskami. Začala som goralskými nohavicami, postupne košielkou, potom tým kožuchom. A ono to tak postupne nejako nadväzovalo jedno na druhé. Zošívala som miestnym ženám, miestnym ľuďom gorsety, ženičky, ktoré si to vyšili. Taktiež tie tam vyšívačkám, ktoré tu ešte vlastne vyšívajú a ich naozaj, že už len pár. Začala som im zošívať ich výrobky a tam ma to čoraz viac lakalo. Prečo by si to aj nevyšiť sama, prečo to neskúšať. A tak som sa to nejako pomalým krôčkom ku tomu dostala. Pamätám si môj prvý kroj, teraz sa tak zasmejem, ja by som si ho asi neobliekala v dnešnej dobe už. Akože bol to pokus omyl, akože ja som bola úplný samouk. V každej jednej veci, ktorú som sa učila vyrábať, učila som sa to sama, učila som sa to tým, že som špekulovala nad starými kúskami, ako to zošívali, čo prvé vyšívali a

ako preznačovali vzory. Takže keď si predstavím svoj prvý kúsok, nebol dokonalý, ale tak podaril sa. No, podaril sa. Viem, že ho dotyčná osoba nosí, že slúži na ten účel, takže bolo to veľmi dávno. V našej dedine ten folklor žije. V kroji sa chodí veľmi často, či sú to už tie sviatky, či sú to slávnosti, ako je birmovka, prvé sväté príjmanie, či je to svadba. Sú tu aj súbory mladí ľudia. Tie kroje tu stále nejako dominujú v tej dedine a nebojím sa, že by niekedy vyhynuli. Samozrejme, že miestni ľudia si ich dávajú veľmi veľa šiť, ale čoraz viac ten náš kroj putuje po tomto Slovensku. A väčšinou sa mi ozývajú zberatelia tých starých kúskov, ktorí idú za takým tým poctivým vyšívaním, nie vyšívaním v zmysle, že mám nejaký vyšívací stroj, kde stlačím dierku a stroj mi to vyšije, ale za tým poctivým ručným vyšívaním. Takže čoraz viac sa mi takto hlási rôznych zberateľov týchto kúskov. Naozaj je to široká škála ľudí od východu po západ Slovenska. Tie kroje naše goralské, tie moje kroje sú už roztrúsené po celom Slovensku.

Veľa ľudí sa ma už pýtalo, že Mirka, čo ty najradšej vyšívaš alebo robíš? Vždy som tvrdila, budem tvrdiť, najradšej opravujem to staré poctivé dedičstvo našich otcov, a to je práve tá rekonštrukcia starých krojov. Nielen gorsetov, sukeniakov alebo serdakov, keď mám možnosť, keď mi to niekto prinesie a tie ľudia si myslia, že je to už kúsok, ktorý sa nedá použiť, že to už není nositeľné. A vždy tvrdím, dajte tomu druhú šancu. Vždy sa to dá opraviť, vždy sa to dá obnoviť. Dá sa tomu dať ten druhý život, takže taká moja srdcovka je, že veľmi rada opravujem staré kroje, dávam im tú šancu na ďalší život a na to, aby slúžilo ešte dlhé roky. Budem tvrdiť, že naozaj je to ťažký chlebiček. Je to ťažký chlebiček v tom zmysle, že ten kroj sa nedá vyrábať na kvanta. Je to časovo náročné, naozaj tomu treba venovať dlhé hodiny práce. A možno mi je tak aj ľúto, že není možno až o taký záujem u tých mladých ročníkov o pokračovanie v tomto smere. Áno, musím uznať, že takmer v každom dome by si tie žienky aj vedia vyšiť. Teraz budem rozprávať o gorsete, vedia si ho vyšiť, ten svoj nejaký, že pre svoju potrebu. Ale proste tým to končí. Hej, sebe si jeden vyšije a jednoducho tým, že ona vie, aká je to ťažká práca, zdelháva, čo to všetko obnáša, jednoducho ďalej nepokračujú. Sebe som si vyšila, tým to vlastne končí. Takže je mi ľúto, že neviem, možno, že tých mladých nejako, oni tu v tom chcú chodiť, ale nejako ich nalákať, že nebojte sa toho, skúste to. Je to taká ventilácia aj pre tú hlavu, lebo jednoducho človeka to pohltí a človek sa v tom stratí, keď začne vyšívať a tvoriť niečo a keď vidí ten výsledok, že to naozaj stojí za to. Takže je mi ľúto, že tých pokračovateľov toľko není. Musím sa priznať, že párkrát som robila aj kurzy vyšívania. Bol tam obrovský záujem u tých žien, čo ma veľmi teší. A bola by som rada, keby aspoň jedna z tých žien, ktorá bola u mňa, aj viem, že vyšívajú, snažia sa o to, keby to, čo sa možno že naučili, alebo videli, keby niekedy posunuli tým svojim dcerám, alebo nevestám, vnúčkám, a aby im tak ukazovali, a takto sa vyšívalo, a takto to bolo, aby sa to zachovalo, bolo by to veľmi pekné. Čo ma na tejto práce baví najviac? To, že vidím, že niečo tu po mne zostane. Že to, čo robím, mám pocit, že má to zmysel, že má to určitú svoju hodnotu, že toto sa nikdy nestratí, že je to nadčasové. Čo ma možno mrzí, keď niekedy sa pletie to poctivé vyšívanie a začína sa to nahradzovať niečím, čo už na ten kroj nepatrí, áno? Že sa tam proste nahradzajú nejaké materiály niečím, alebo keď sa už vymýšľajú nejaké výšivky, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s goralským krojom, alebo sa používa technika, ktorá sa tu v živote nepoužívala, nemá toto nejaké opodstatnenie. Čo sa týka materiálu na výroba kroja, či už je to gorset, sukňa alebo tie kožuchy, povedzme si tak, nežijeme v minulosti, kde sa kedysi pašovalo cez hranice, áno. My sme šli do Poľska, Poliaci chodili k nám. Dneska sme už, možno to máme jednoduchšie, poznáme internet, áno, sadneme, pozrieme zloženie, jednoducho človek si objedná, príde. Ale naozaj ťažké nájsť stránky, kde sa ešte nachádza ten poctivý bavlnený pevný zámat, kde sa nachádza poctivý kašmír na tie sukne. Že je to ťažko nájsť, ale kto hľada, ten nájde. A taktiež aj tie korálky, akože dávnejšie tí naši predkovia, keď odchádzali za tou prácou, posielali do tých rodín tie korálky, tie tenučké ihly, jednoducho posielalo sa to zo zahraničia, spoza mora, ako sme my vraveli. A funguje to tak aj dodnes, že proste máme nejaké tie rodiny v tých zahraničiach, tak človek zháňa, pýta sa, je možné nájsť. Samozrejme, že už nie je úplne až to, čo bolo kedysi, ale kto hľada, nájde. Ten poctivý materiál sa dá stále nájsť.

0: komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Maroš Žilinka doplnil, že takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou. Robert Fico sa okrem iného vyjadril, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas svojho stredajšieho prejavu na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov porušil dohodu o mlčanlivosti s Južnou Kóreou, keď prezradil, že Kiev Soulu poslal dvoch severokorejských vojnových zajacov bojujúcich na strane Ruska. Juhokorejský prezident I Che Myung vyjadril poľutovanie nad konaním prezidenta Ukrajiny. Oboch vojakov zajali ukrajinské jednotky začiatkom roka 2025 potom, keď boli vyslaní do Kurskej oblasti na západe Ruska na podporu ruských jednotiek. Podľa dostupných informácií obaja muži v zajatí prejavili záujem odísť do Južnej Kórey. Podľa juhokorejskej ústavy sú všetci Korejčania, vrátane tých žijúcich na severe, občanmi Korejskej republiky. Rusko pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch zintenzívni svoju hybridnú vojnu proti Západu, pričom pribudne pokusov o útoky zamerané na spôsobenie väčších škôd než doteraz, varovali dánske spravodajské služby v najnovšej správe o hodnotení hrozieb, hovorí riaditeľ dánskej vojenskej rozviedky Tomás Arenkiel.
2: Rusko už zintenzívnilo svoju hybridnú vojnu proti nám. V súčasnosti sa čoraz viac zameriava na obranné spoločnosti, ktoré prispievajú k podpore Ukrajiny a snaží sa zabrániť tomu, aby sa táto pomoc dostala na miesto určenia. Máme na to množstvo príkladov. Ide o nebezpečnú situáciu, a to aj preto, že ruské konanie prispieva k stieraniu hranice medzi vojnou a mierom.
1: Koalícia 80 krajín v New Yorku počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN vyzvala na úplné obnovenie námornej dopravy v Hormuzskom prielive. Irán a jeho spojencov Husiov v Jemene zároveň odsúdila za podnikanie útokov v regióne a narúšanie medzinárodného obchodu a energetickej bezpečnosti. Konanie Iránu v Hormuzskom prielive naďalej ohrozuje medzinárodnú bezpečnosť a práva a slobody v oblasti námornej plavby, povedal minister zahraničných vecí Bahrajnu Abdulatif bin Rashid Zajani a vyzval na bezodkladné úplné obnovenie plaveckých práv a zásad. Rovnako dôrazne odsúdil Husio za obnovenie konfliktu v Jemene a ich útoky na Saudskú Arábiu a v Červenom mori. Slovenský hokejista Martin Mišiak skončil v predsezónnom kempe Chicago Blackhawks. 21-ročný útočník zamierí na farmu do Rockfordu v nižšej AHL. V príprave odohral za Chicago jeden zápas, v ktorom nebodoval. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla. Najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4, denná 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludní miestami, najmä na juhozápade, severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 20 hodín, 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Nitre, uzávera na D1. Počúvate dopravné správy. V Nitre v križovatke ulic Štúrova a Wilsonovo nábrežie sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Na diaľnici D2 odstránili odstavený kamión v tuneli Sitina smerom na Malacky. Úsek je prejazdný, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Radar meria v Trhovišti na hlavnom ťahu obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Budeme radi, ak naše správy doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.
5: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
6: Pozdravujeme všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj hodinový náklad dobrej dychovky a zaujímavosti o nej v relácii Kapela Hraj.
7: Dnes sme pre vás pripravili upútavku na náš koncert, ktorý sa chystá v pondelok 28. septembra. Rozprávať sa budeme s hlavnými protagonistami tohto podujatia, kapelníkmi účinkujúcich dychoviek Dunajskej kapely a Lieskovanky. Tak zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú Mirka Záhumenská
6: a David Krajčí.

0: telefonicky sa dnes spájame s kapelníkom Lieskovanky Jožkom Križanom. Jožko, vítaj v éteri.
1: Príjemný dobrý večer prajem všetkým poslucháčom dobrej dýchovky.
0: A zavítal aj kapelník. Si kapelník, dá sa to tak nazvať, dunajskej kapely Majky Vlado?
2: Som oficiálny kapelník dýchovej hudby Dunajská kapela Marian Vlado. Pekný večer vám prajem.
0: Výborne, lebo u vás je to tak, že vy ste taký dobrý muzikanti, instrumentalisti, že by ste mohli byť aj plná kapela kapelníkov. Poďme na to. Témou dnešnej kapely Hraj bude ako inak blížiaci sa koncert, ktorý pripravujeme vlastne všetci teraz spolu, ako spolu hovoríme, k stému výročiu Slovenského rozhlasu. Ten koncert sa bude konať v pondelok 28. septembra o 19. hodine vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný, to hovorím hneď takto z úvodu, aby ste všetci naši poslucháči nemali nejaké starosti a stresy ešte aj o takúto záležitosť. Takže príďte, tešíme sa na vás. No a čo tam uvidíte, uslyšíte?
3: Uvidíte tam určite moje nové šaty a čo tam budete počuť, to sa dozvieme možno z úst našich dnešných hostí. Majky, ale skôr ako sa spýtam na to, čo nám ponúkne Dunajská kapela, ja som zvedavá, ako ste letovali, kde ste všade vyhrávali, aké to bolo a akú ste mali vôbec teda tú letnú sezónu.
2: Letná sezóna bola fajn, bola aj čiastočne dovolenková, bola aj aktívna, keďže celý júl sme vlastne mali voľno, v júli sme nemali jediné vystúpenie, v auguste sa to potom doplnilo. Začali sme tu v nedalekom Golse, zhruba 40 km od hraníc, kde ten dýchovkový svet naozaj žije. Bolo tam nespočetné množstvo dýchovkových fanúšikov a tam sme si to užili minimálne tak ako oni. To bol letný festival Volksfest v auguste. A koncom augusta sme boli v hraničnom meste medzi Polskom a Nemeckom, v meste Görlitz, kde sme boli na dvojdňovom festivale, bol to tzv. Stadtfest, kde očakávali zhruba 150 tisíc návštevníkov, boli tam viaceré podia, teda pop scéna, techno scéna a aj dychovková scéna, kde sme hrali dva dni po sebe, kde až to publikum nebolo úplne dychovkové, bolo také viac menej príležitostne, ako keď si predstavíme náš nejaký jarmok, kde ľudia sa aj zastavujú a chodia okolo, ale úspech sme určite mali, vieme, čo komu ponúknuť. My sme si to tam naozaj užili, pretože je to jedno z miest, odbočím teraz od hudby, miesto, ktoré počas druhej svetovej vojny nebolo vôbec bombardované, nakoľko bolo na pomedzi týchto dvoch krajín. Je krásne, neuveriteľné, historické až rozprávkové mesto Görlitz. Takže nech sa páči, navštívte ho.
3: Ale najskôr navštívte náš koncert. My sme účinkujúcich na ňom vyberali tak, aby vám každá z tých kapiel ponúkla trošku niečo iné. Poďme teraz k Lieskovanke. To je kapela, ktorá je rovnako stará ako náš rozhlas a predpokladám, že aj tá ponuka, s ktorou príde táto kapela, bude trošku tradičnejšia. Jožko, i teba sa spýtam, aké ste mali leto a ako ste tú vašu stovku oslávili?
1: My sme začali vlastne začiatkom mája vystupovanie naše, či už po festivaloch alebo po oslavách, boli tam aj narodeniny oslavy, prakticky každý víkend sme hrali. No a v auguste sme oslávili našu stovku, ktorá v rámci festivalu to bolo. Bolo to famózne, od počasia cez kapely, ja som si to osobne teda užil a aj sa stále ešte budem dlhé roky na to spomínať, že vlastne ja som mal tú čest sa dožiť tejto oslavy.

0: rakúske festivaly, kde je aj disco, aj techno, aj dychovka. To bolo leto dunajskej kapely a oslavy a klasické dychovkové festivaly a takéto tradičnejšie podujatia. To bolo leto Lieskovanky. Mne sa veľmi páči, že už v tomto ste páni obidvaja tak nejak vysvetlili ten kontrast, ktorý sme sa my snažili dať aj do dramaturgie pondelkového koncertu, ktorý nás čaká. Skúsme to možno aj, čo sa týka toho vášho repertoáru, ktorý tam zaznie, trošičku osvetliť a objasniť poslucháčom. Páni, čo zahráte? Majky, začni.
1: Tak ako naši dychovkoví priaznici vedia, tak my sa orientujeme žánrovo na instrumentálnu hudbu, teda nebudeme mať spievanú zložku tentokrát so sebou, aj keď na Slovensku a v Čechách vystupujeme vždy len so spevákmi. Tento dramaturgický plán je taký, že teda budeme čisto orchestrálne instrumentálne skladby hrať a budú to skladby z našej vlastnej dielne, z našej vlastnej kuchyne, keďže naozaj sa tým môžeme chváliť, sme jedna z malých kapiel, ktorá má vo vlastných radoch 6 vlastných komponistov a máme naozaj z čoho vyberať, takže bude to viac menej taký autorský koncert a nemôže chýbať skladba aj velikána slovenskej dychovej scény, pána Adama Hudeca, ktorý bude tiež, verím, prítomný a zahráme jeho už po Európe svetoznámu Polku pre trúbku.
2: To je naozaj famózny kus. Lieskovanku sme zvolili teda nielen preto, že má také isté narodenie ako rozhlas, ale aj preto, že sa orientuje skôr na ten tradičnejší repertoár, hoci ako som si pozrela ten váš playlist, Jožko, máte tam aj skladby v úprave vašich členov, respektíve textára, speváka. Takže čo všetko nám ponúknete v pondelok?
3: Tak náš repertoár bude tvoriť za spievané skladby. Polovica asi bude z našeho druhého CDčka, ktoré sme vydali v roku 2020 a ostatné novinky a sú tam aj dve skladby od našeho speváka Mariana Dobrodenku, ktoré na jednu napísal text, na druhú aj hudbu, aj text. Bude tam skladba aj od našho umeleckého vedúceho Brana Čiža a respektíve od autorov z našho regiónu.
0: Ja by som sa ešte možno pristavil pri pesničke No a teraz mi pomôž, niečo o Najkrajšej z hviezd. Ako to bol ten názov?
2: Najkrajšia spomedzi hviezd.
3: Tak áno, Najkrajšia spomedzi hviezd, áno. Tu napísal text Marian Dobrodenka a hudbu napísala Evelyn Čižová, to je dcéra Brana Čiža, ktorá teraz nastúpila prvý rok na konzervatórium do Brna. Veľmi talentovaná muzikantka a dúfam, že niekedy skončí aj v Bieskovo.

0: Ja by som sa ešte možno dotkla tých herných príležitostí. Majky to už naznačil v úvode našej relácie, že ten trh, ktorým sa uberá Dunajská, je naozaj trošku iný a tým pádom aj tá programová ponuka. Aká býva teda štandardne reakcia toho publika v tom nemecky hovoriacom prostredí, alebo teda tam, kde sa bežne pohybujete? Naozaj bažia skôr po tých instrumentálnych vypalovačkách. Nepotrebujú tam tie speváčky, fakt?
1: No hlavne my ich nepotrebujeme, lebo ženy v kapele, to je problém. Takže takto sme si to zariadili, ale nie, naozaj ten náš repertoár je nastavený tak, že si vystačíme s tými instrumentálnymi skladbami a čo je úplne fenomenálne v tomto 21. storočí, tie sociálne siete, ktoré ja teda neznášam, nám pomáhajú v tom napredovaní. Mali sme skúšku, kde sme si nahrali novú skladbu skúšobne od Maťa Valenta Fifi Polku. Dali sme ju na sociálne siete a prišli sme na ďalší koncert a tam si ju už pýtali. Pritom ešte v éteri nikdy nezaznela, takže tie sociálne siete nám aj v tomto napomáhajú a tie orchestrálne skladby sú teda našou domenou, áno.
2: Jožko, ako je to s Lieskovankou? Vy ste taký tradičnejší aj v tomto smere, dá sa povedať?
3: Tak, naše koncerty spočívajú viac menej, kde sa spieva. Na to máme komplet sekciu, dva speváci, dve speváčky, každé vystúpenie. Niektoré vystúpenie začíname, máme svoju takú tradičnú skladbu o nás, niekedy orchestrálku, ale viac menej to je vždy o spievaných skladbách. A ešte, nakoľko my vystupujeme v regióne, dá sa povedať po celom Slovensku a často na Morave, takže tam sa vyššie si užívajú tí fanúškovia tie spievané skladby.
2: Majky spomenul pred chvíľkou, že Fifi Polka Martina Valenta ešte nezaznela v éteri. Ja viem, že zaznie aj na koncerte v pondelok. No aby sme vás navnadili, tak zaznie aj teraz.

0: Našimi hostiami v relácii Kapela Hraj sú kapelníci účinkujúcich dýchoviek, ktoré si budete môcť naživo vychutnať na našom koncerte v pondelok 28. septembra vo veľkom koncertnom štúdiu a koná sa pri príležitosti z tých narodenín rozhlasu. Majky, taká otázka, ty si sa kedy prvýkrát ocitol v tomto rozhlasovom priestore ako hráč?
1: Ako hráč? Ťažká otázka, ale zostaneme pri tej dýchovej hudbe a viem, že to bola relácia, ktorú robil tvoj predchodca, pán Adam Hudec, dlhé roky činný v Slovenskom rozhlase. Relácia sa nazývala Takumi hudba zahraj, myslím. A bolo to live nahrávka, kedy sme s Dunajskou kapelou účinkovali, myslím, v roku 2010, dajme tomu. Ukazujú mi tu 2006. Je to neskutočné. Tak dávno? Tak to je 20 rokov dozadu.
2: A my to máme v archíve stále.
1: Toto je tá
0: vec. A bolo to v dvojke v štúdiu.
1: Áno, v malom štúdiu to bolo. Pamätám si, v nedeľu popoludní. Takže to je začiatok dýchovkovej éry mojej osobnej v Slovenskom rozhlase.
0: Jožko Križan, ty si sa sem niekedy ako hráč dostal alebo iba ako náš respondent?
3: Nie, ja som nikdy tam nebol. Bude to moja aj celej kapely premiéra. A sa to už veľmi tešíme.
4: Ja si myslím, že teraz by sme mohli siahnuť do toho archívu. Majky, čo povieš? Máš odvahu si to vypočuť? 20-ročnú nahrávku?
1: Čo bolo, to bolo. Teraz by som majorom, nech sa páči, vyťahuj.
5: Príjemný podvečer vám, vážení diváci, ktorí ste prišli do malého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave, a taktiež príjemný podvečer vám, vážení poslucháči Rádia Regina. Dnes pokračujeme štvrtou časťou cyklu koncertov dýchových hudieb s názvom Kapela Hraj. V dnešnom programe vám predstavíme jednu trvaním najmladšiu dýchovú hudbu na Slovensku, avšak už dnes možno povedať, že jednu z najúspešnejších dýchových hudieb v histórii slovenských dýchovej hudby. Prečo najúspešnejšiu? Pretože sa môžu píšiť titulom Majster Európy za rok 2004. Dnes vám bude teda vyhrávať Dunajská kapela z Bratislavy.

0: Niektorí sa teda vraciajú do koncertných štúdií Slovenského rozhlasu po 20 rokoch, niektorí budú mať premiéru a vy môžete byť pri tom, takže určite príďte, milí priatelia. Budeme sa na vás veľmi tešiť, pretože okrem skvelej hudby v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky na vás čakajú aj ďalšie zaujímavé historické exkurzy a ukážky z toho, čo sa tu vlastne v súvislosti s rozhlasom a dychovkou za tých 100 rokov podarilo vytvoriť.
1: Spomínať budeme napríklad na Ondreja Dema, ktorý vo svojej klenotnici ľudovej hudby tiež mal tú príležitosť nahrať aj niečo dychovkové a napríklad aj taký strýco Marcin bude na programe.
2: Aj mne je všetko jedno, hlavne, že mám jedlo. Ťuhaj!

Ježiška. Proj mám vedzeť presne, holdovať, že nesmiem, pochúckam. Došak mi v tom páni, doma zabráni. Pobeží mi jak gula, a hneď si dám guláš, fajný baraný.

0: No a po Březovianoch sa opäť vrátime k pozývaniu na náš pondelkový koncert k storočnici rozhlasu a k našim dnešným hosťom Majkymu Vladovi a Jožkovi Križanovi.
1: Vieme, čo nám zahráte. Ja sa chcem teda ešte spýtať, čo bude s Dunajskou kapelou po koncerte, čo vás čaká túto jeseň, kam sa vyberiete, kde si vás môžu vypočuť?
2: Tento rok už si nás naživo nevypočuje takmer nikto, len pár vyvolených v úvodzovkách, pretože hneď v piatok 2. oktobra cestujeme do Nemecka, kde ideme na jednu súkromnú oslavu. Je to 40-ka jednej našej fanúšičky. A o mesiac 7. novembra sme opäť v Rakúsku na jednej súkromnej oslave, takže naozaj je to len pre vybraných hostí a tým naša sezóna 2026 končí a my sa začíname pripravovať na tú ďalšiu.
0: No tak o to dôležitejšia je vaša účasť, milí poslucháči, na pondelkovom koncerte u nás v rozhlase, keďže jednak Dunajská kapela ani tak často na Slovensku či v Čechách a na Morave neúčinkuje, no a jednak pretože bude posledná možnosť si ich prísť pozrieť, tak neváhajte a určite príďte.
1: Lieskovánka, ako je to s vami? Aká bude vaša jeseň, kde si vás vaši priaznivci okrem veľkého koncertného štúdia v pondelok budú môcť vypočuť naživo?
3: Tak nás čaká ešte budúci víkend, aj sobota, aj nedeľa. Máme vystúpenie, koncert. Teraz začína mesiac pre dôchodcov, takže tam si nás pozvali, tam je dva koncerty. A začneme prípravu na vianočné koncerty, tam máme asi 4 potvrdené pozvánky, takže takým nejakým spôsobom ukončíme tento rok.

0: Dnešnými hostiami sú Marian, Majky, Vlado z Dunajskej kapely a Joško Kryžan, kapelník dýchovej hudby Lieskovanka. Dnešná kapela hraje taká pozvánková, pretože pozývame na koncert, ktorý sa bude konať pri príležitosti z tého výročia Slovenského rozhlasu v pondelok vo veľkom koncertnom štúdiu u nás na Mýtnej ulici 1 v obrátenej pyramíde. No a určite si to nenechajte uísť, pretože mimochodom teraz, keď tak zaspomínam, no hrala vôbec niekedy dýchovka, čo jedna, dokonca dve na jednom pódiu naraz u nás takto vo veľkom koncertnom štúdiu?
1: Určite nie. Ja teda som tu už taký itinerár a nepamätám si to. Majky, tešíš sa na ten koncert?
2: Ja sa teším veľmi, pretože je to niečo nové. Slovenské publikum, to nemáme až tak veľmi očakované, takže budeme hrať domácim, známym, kamarátom, rodine. Tešíme sa, opäť je to výzva.
0: Joško, vy ste pozvali aspoň za dva autobusy u vás v Lieskove?
3: Za dva autobusy nie, ale idú s nami fanúškovia, počte do 30 ľudí. Tešia sa aj oni, tešíme sa aj my. Je to pre nás odmena za našu prácu alebo snahu, čo niečo robíme na úkor svojho času voľného.
1: Páni, ďakujeme za váš čas. Budeme sa aj my veľmi tešiť na vašu muziku. Príďte všetci.

0: poslednom vydaní relácie Kapela Hraj v mesiaci september boli našimi hostiami Majky Vlado.
1: Ďakujem za pozvanie, teším sa na vás v pondelok 28.
2: A Jožko Kryžan z dychovej hudby Lieskovanka.
3: Tiež ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším, aj celá kapela na pondelok.
2: Ani my sa už pondelka samozrejme nevieme dočkať a ešte pripomeniem, že ak by ste na koncert náhodou prišli skôr, môžete si priamo pred sálou pozrieť krásnu výstavu k 100 rozhlasu a 70 televízie.
0: Túto reláciu, ako aj všetky ostatné, nájdete na našom webovom archíve a vo všetkých podcastových aplikáciách. Krásny zvyšok štvrtkového večera vám želajú Mirka Zahumenská
2: a David Krajčí.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Darovanie lietadiel MiG-29 a zariadení kúp bývalou vládou nebolo trestným činom. Čínsky prezident vyzval, aby Spojené štáty a Čína pristupovali k svojej veľmocenskej rivalite zodpovedne. Bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinelé hmla. Teplota 12 až 21 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Expert na bezpečnosť, obranu a zahraničnú politiku Progresívneho Slovenska Peter Bátor vyhlásil, že sme ďaleko od tretej svetovej vojny. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorenie s Annou Vargovou. Zároveň ho hnevá, že predstavitelia koalície strašia Slovákov vojnou, čo považuje za nezodpovedné.
3: Pozrime si, ako to robia severské štáty. Tak sa to u nás interpretuje osobitne našou vládnou koalíciou, že to je príprava na vojnu. Fíni toto robia už cez 70 rokov, ale oni to nerobia preto, že by hovorili, že tu bude vojna. Oni hovoria, že keby sa hocičo zle stalo, vrátane vojny, tak buďme pripravení. Ak my rozprávame o tom, ako sa správať počas vojny napríklad, to neznamená, že tá vojna bude. Ale hovoríme, že keby sa niečo takéto stalo, aby sme my neboli zaskočení.
2: Darovanie MIG-ov Ukrajine trestným činom nebolo, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MiG-29 a systémov protivzdušnej obrany KUB. Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Zuzany Drobovej nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Richard Glück zo Smeru SD tvrdí, že rozhodnutie je ďalším dôvodom, prečo premiér Robert Fico žiada koniec šéfa generálnej prokuratúry Maroša Žilinka.
4: Pretože je šialené, ak niekto tvrdí, že darovanie majetku štátu v hodnote 700 miliónov eur bolo v poriadku.
2: Juraj Krúpa z SAS reagoval, že išlo jasný hon na vtedajších predstaviteľov vlády.
5: Podľa zákona o obrane môže vláda rozhodnúť o tom, že posilní našu obrannú schopnosť aj takým spôsobom, že pomôže inej krajine brániť sa.
2: O darovaní flotily stíhačiek protivzdušnej obrany a ďalšej techniky rozhodla ešte v roku 2023 vláda Eduarda Hegera. Ministrom obrany bol vtedy Jaroslav Naď. Nový Európsky fond pre konkurencieschopnosť nesmie znamenať viac byrokracie. Upozornila na to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD na zasadnutí Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli. Podľa jej slov by mal byť nastavený tak, aby podporoval tie odvetvia, kde Európska únia má stále konkurenčnú výhodu a kde dosahuje prvenstvá. Zdôraznila, že v rámci týchto debát odznelo, že je potrebné urýchliť povoľovacie procesy v každej jedinej oblasti, lebo čím sú tie procesy dlhšie, tým sme menej konkurencieschopní. Čínsky prezident Xi Jinping počas návštevy Bieleho domu vyzval, aby Spojené štáty a Čína pristupovali k svojej veľmocenskej rivalite zodpovedne a zabezpečili, že umelá inteligencia zostane pod kontrolou človeka. Prezidenti si na začiatku dňa plného pompy a okázalosti vrúcne podali ruky, ale témami ich rozhovorov budú aj veľmi nástojčivé otázky. Líder demokratickej väčšiny v americkom senáte Chuck Schumer medzitým v reakcii na okázalé privítanie vodcu komunistického Číny na červenom koberci obvinil Trumpa z príliš ústretového prístupu k autoritárskym lídrom. Viktória Chladoňová je novou majsterkou sveta v cestnej cyklistike žien do 23 rokov. 19-ročná Slovenka rozhodla preteky s hromadným štartom v Montreole v záverečnom špurte, v ktorom zdolala domácu Izabelu Holmgrenovú.
6: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
2: V noci a zajtra očakávame polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinelé hmla. Najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4, denná 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludním miestami, najmä na západe, severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Žiline aj na Liptove, pripravené sú správy z dopravy. V Žiline na Košickej smerom na Predmestskú pri Hypertesku dokumentujú nehodu. Úsek je neprejazdný, vyhnete sa mu po okolitých uliciach. Za Hronskou Dúbravou smerom na Buču pri odbočke na Železnú Breznicu skončilo auto mimo cesty. Zvýšte opatrnosť. Pred Liptovskou osadou smerom z Donoval zrazilo auto vysokú zver. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní Viery v živote. Dnes sa budeme rozprávať s laureátom ceny Fides et Ratio.
2: Často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou.
1: Pripomenieme si životy troch slovenských blahoslavených mučeníkov.
3: Niečo ich spája, ľúbili Pána Boha, že boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca.
1: Vydáme sa na púť do Poľska.
4: Nám sa občas zdá, že nám svet môže zabezpečiť pokoj. Očakávame od našej vlády, od nášho vojska, že nám zabezpečí pokoj.
1: A navštívime múzeum Starej Turej.
5: Tieto sestry a celé to hnutie okolo nich sa snažilo celý život starať o druhých ľudí, aj o ich životy, zdravie, ale aj o ten duchovný život.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: Nedávno sa v Bratislave odovzdávalo ocenenie Fides et Ratio, ktoré už viac ako 15 rokov udeľuje konferencia biskupov Slovenska vedcom, ktorí spájajú vieru a vedu. Tento rok získal ocenenie lekár, onkológ, profesor Michal Mego. Cenu mu odovzdal Jozef Haľko, predseda Rady pre vedu a výskum pri konferencii biskupov Slovenska.
2: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Megovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu. Mám k tejto téme aj osobný vzťah, pretože na tej istej onkológii, kde on pracuje, pracoval aj môj otec 40 rokov a preto poznám, tak povedať, zblízka túto problematiku a o to viac si vážim a o to viac sa teším tomu, že je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to Fides et Ratio sa celkom osobitným spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
1: Profesor Michal Mego sa dlhodobo venuje translačnému výskumu, ktorý prepája laboratórne poznatky s klinickou praxou. Jeho tím inicioval desiatky translačných štúdií s účasťou tisícov pacientov a významne prispel k výskumu cirkulujúcich nádorových buniek, nádorov semeníkov, karcinómu prsníka i mikrobiómu.
3: Som sa chcel poďakovať samozrejme za toto ocenenie, ktoré si veľmi vážim a je to ocenenie nielen mňa, ale vlastne celého nášho kolektívu, ktorý sa venuje teda jednak výskumu v tých oblastiach, v ktorých pôsobíme, ale aj ďalších kolegov, s ktorými riešime edukáciu a v rámci tej edukácie aj problematiku duchovnej starostlivosti o pacientov, lebo často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou. A čo by som takisto ešte chcel veľmi oceniť na konferencii biskupov Slovenska, to, že vlastne dáva to ocenenie, že vlastne snaží sa aj v rámci tej spoločnosti klásť dôraz, že aj tá veda je dôležitá a že vlastne je dôležité, aby tá krajina investovala do vedy, lebo toto je niečo, čo nás môže posunúť ďalej a z dlhodobého hľadiska sa nám to môže vrátiť.
1: Jedným z výskumov, ktorým sa profesor Mega venuje, je aj vplyv spirituality na psychické zvládanie ťažkých onkologických ochorení.
3: Problematika týchto duchovných aspektov sa pomerne ťažko študuje z hľadiska metodiky, ale vlastne existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde vlastne toto sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že v čom je ako keby ten merateľný efekt.
1: Ocenenie Fides et Ratio, viera a veda, poukazuje na to, či sú tieto dve veličiny v rozpore alebo v nejakej symbióze. Michal Mego ponúka nasledovné vysvetlenie.
3: Ešte na základnej škole, keď sme sa učili o Darwinovej teórii a vlastne o tom, že vlastne človek sa vyvinul, alebo teda z tých jednoduchších foriem, a vtedy som mal aj ja teda ako keby taký pocit, že tá veda je v príkom rozpore s vierou a chodil som na náboženstvo k otcovi arcibiskupovi Jorošovi, ktorý vtedy ešte v Štúrove pôsobil. A vlastne som ho konfrontoval s týmto a vlastne on sa mi to snažil vysvetliť, ale ako nie celkom úspešne, lebo proste mne sa to zdalo, že je to rozpor. A paradoxne v súčasnosti tým, že vlastne prišli softvery, IT a umelá inteligencia, tak vtedy som si takú jednu vec uvedomil, že napríklad ten Windows, ktorý všetci používame, začal s nejakom Windows 3 jednotkou a v súčasnosti sme, neviem, či Windows 11 alebo ktoré. A keby to teraz prišiel Darwin študovať spätne a nevedel by, že ako sa ten Windows vyvíjal, tak by mal pocit, že naozaj ten Windows sa evolučne vyvíja, lebo v tej Windows 3 jednotke nájde, teda v Windows 11 nájde prvky Windowsu 3.1 a možno by si povedal, že proste evolúciou sa ten Windows sám o seba zlepšoval, až toto vyšlo. Ale v skutočnosti to spravil nie Bill Gates, alebo ten na Microsoft, teda bola tam nejaká inteligencia, ktorá ten proces riadila. A v súčasnosti si ja myslím, že tá evolúcia takisto prebehla, že to, čo Darwin pozoroval, že neviem, to oko z toho mloka sa postupne zdokonalovalo až na to oko človeka, ale v skutočnosti ja si myslím, že tam bola tá vyššia inteligencia, ja si myslím, že to bol Boh, ktorý využil nejaké prvky toho oka mloka a ďalej ho zlepšoval a vlastne ho použil potom aj v človeku, alebo teda možno ešte v iných živočíchoch. Ako v súčasnosti si už nemyslím, že ten rozpor je, ale predtým som si to myslel, že je.
1: A ako teda viera dokáže pomôcť onkológovi?
3: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že není to naozaj len ako nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale vlastne ako keby niečo vyššie, ktoré čo nám ako keby pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu k tým pacientom, keď napríklad riešime otázky, aj prognózy, aj toho terminálnej starostlivosti. We'll be right back.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: V košickom Dominikánskom kultúrnom centre Veritas sa nedávno uskutočnilo výnimočné stretnutie, ktoré pripomenulo životné príbehy slovenských rímskokatolických blahoslavených mučeníkov komunistického režimu, sestry Zdenky Cecílie Šelingovej, kňaza Titusa Zemana a bohoslovca Jána Havlíka. Podujatie, ktoré nasledovalo po svätej omši pod vedením košického pomocného biskupa Mareka Forgáča, priblížilo nielen ich utrpenie, ale aj silu viery, ktorá dokázala prekonať strach. Jedným z hostí, ktorý o týchto svedkoch viery hovoril, bol aj don Jozef Luscoň. Práve s ním sa po skončení programu zhováral redaktor Martin Ďurčo.
2: Tak to sú traja blahoslavení, ktorí sú, povedzme, že rimokatolického obradu, tak jedno, lebo sú aj grécko-katolíci veľmi významní, ale hovoríme o tých, ktorí nie sú až tak známi na východe, skôr sú na západe alebo na Orave známi, a to je Zdenka Šelingová, Titus Zeman a Janko Havlík. No a niečo ich spája však, a to je to, že ľúbili Pána Boha, že boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca, že im záležalo na druhých, záležalo im na cirkvi, na kňazoch, na povolaniach, a za to obetovali svoje životy. Každý jeden, to je to najdôležitejšie, že pochopili, jak môže dobrý kňaz budovať cirkev a akým prínosom je pre spoločnosť. Pre spoločenstvo, tam, kde je, tak vidíme, že Zdenka obetuje sa za kňaza, za kňazov. Don Titus ich chce prevádzať na západ, aby boli kňazmi, a Janko Havlík vyprosuje a tiež túži byť tým kňazom, jednak aj misionárom, tak všetko je to v rámci toho povolania.
3: Ja som sa dnes dozvedel, že vy ste o všetkých troch napísali aj knihy. Keď človek píše o niekom knihu, musí ho mať veľmi dobre naštudovaného, musí to uchopiť nejako tak, ako to ešte nikto iný možno neuchopil, aby bol zaujímavý, lebo tie životopisy už boli aj predtým, samozrejme. No a to potom nesie aj to, že on si ich musí vlastne aj obľúbiť trochu, že musia sa mu páčiť, lebo nikto by nerobil vec, keby to len tak, že musíš. Čím sa vám tí traja páčili? Vyberte si jedného pre krátkosť času.
2: No, isté, to je pravda, treba to naštudovať. Našťastie, kto si predo mnou to už urobil tak podrobne, lebo sú také oficiálne životopisy. Po druhé, ja som si uvedomil, že treba ich približiť aj mladým, aj možno takou ľudovou rečou a tak troška romanovým spôsobom, takže ďaká Bohu, aj mám tú fantáziu, ale všetko to historické je tam usledované, hej, a je to tak ako pravoverné, tak to nazvem. No a do tretice, kto má tak veľmi isté, Titus je Salesian náš, ale tá Zdenka je tým pekná, že vôbec, ako ona vedela prežívať ten vzťah s Bohom, tak troška aj dievčenský, troška aj tak romanticky, troška tak zalúbene, ako vedela o miesta, kde sa dobre modlí. Hej, to sa mi tak páčilo veľmi na nej.
3: Sestru Zdenku Šelingovú na večeri, kde sa predstavujú rímskokatolícky blahoslavení mučeníci komunistického režimu, naozaj pekným spôsobom vykreslila jej nasledovnička, spolusestra od milosrdných sestier Svätého kríža, sestra Dominika Galeštoková. Keby ste mali vybrať jednu vec, čo je hodné toho zapamätania si a čo bude hodné do tej histórie, naozaj, že aj o 100 rokov bude tá Zdenka veľkou sveticou, veľkou ženou.
4: Ja si myslím, že je to v prvom rade jej vernosť, ako ona žila svoje povolanie a tú vernosť zachovala aj Bohu, aj vernosť ľuďom, tomu slovu, ktoré dala Bohu aj ľuďom. Aj napriek tomu, že prechádzala veľmi ťažkým obdobím väzenia a utrpenia, ostala verná aj Bohu, aj cirkvi, aj tým svojim záväzkom, ktoré mala. I potom je to aj tá veľká dôvera, ktorú ona mala, dôvera v Boha. Že aj v tých ťažkých chvíľach verila, že Boh je s ňou. Viedla hlboký na duchovný život, čo my si môžeme z nej brať. Príklad aj si berieme. Mnohé tie zápisky sú naozaj hodné toho, aby sme sa nimi zapodievali, a hovoria práve o tej vernosti, o dôvere, a silné je to odpustenie, aj toto, ktoré ona, bez toho sa nedá, bez odpustenia, to je najväčšia vec v živote. Tieto slova povedala vlastne tej väzenkyne pani Helene Kordovej, ktorá bola politická väzenkyňa a nemohla odpustiť, že zatvoril jej manžela a ju ťažké to bolo, a nemohla ona pochopiť, že ako môžem odpustiť. Trvalo je to veľmi dlho, ale Zdenka ju to naučila, akože ju prosia, Helenka, musíme odpúšťať, musíme. To je najväčšia vec v živote, a to pomáha aj nám samým, keď odpúšťame. To je také silné od sestry Zdenka. A potom hovorím aj to, čo je také typické pre ňu, tak je aj tá radosť, ktorú rozdávala, aj napriek tomu, že ťažko jej bolo, vždy zachovala si vnútorný pokoj a radosť. A potom tá úcta ku kňazom. To tiež také evidentné v jej živote, že kňazi potrebujú našu pomoc aj dnes. Aj dnes si treba, majú to, nie je to jednoduché, lebo sú v prvej linii a sú to tiež ľudia ako všetci ostatní, ale potrebujú našu podporu morálnu aj naše modlitby. A tu nám Zdenka odkazuje, aby sme pomáhali kňazom tiež, aj v dnešnej dobe. Aby naplno žili svoje kňazstvo modlitbou. A kto môže, isté, dobré kňazi potrebujú spolupracovníkov. Čiže kto môže pomôcť kňazovi vo farnosti, tak to je veľká, veľká pomoc a Boh mu to odmení stonásobne.
3: Treba ešte zdôrazniť aj to, že sestra Zdenka nebola fit, nebola zdravá, nebola plná síla. Ja som sa rozhodla zdorovať a vydržím.
4: Nie, práve, že bola chorá, už mala aj nejaké problémy zdravotné. Bola tá rakovina prsníka, potom mala zachytené aj pľúca všetko, takže ona trpela veľa. Už potom posledný rok vlastne chodila len po tých nemocniciach, hej. Že už nebola v tom pracovnom tábore, lebo už nevládala. No aby nezomrela vo väzení, tak oni vlastne ju poslali domov. Aby zomrela doma, tak 16. vlastne apríla ju prepustili z Prahy a bola vlastne v Trnavskej nemocnici 2 mesiace, 2,5 a zomrela ako posledného júla. Takže no, myslím si, že sme radi, že isté to utrpenie bolo veľké pre ňu, ale že je známa teraz potom blahorečenie a že tie jej duchovné postoje sú také evidentné, že môžeme si z nich čerpať povzbudenie do života.

0: Riviera v živote na cestách.
1: Koncom augusta sa konala už 16. celoslovenská púť Hnutia Svetlo Život a kruciáty Oslobodenie človeka k hrobu zakladateľa hnutia, kňaza Františka Blachnického v poľskom Korosčienku nad Dunajcom. Opäť sa tu po roku stretli veriaci z rôznych kútov našej krajiny, medzi ktorými boli prevažne členovia spomínaných hnutí. Témou podujatia boli biblické slová Svoj pokoj vám dávam. Pavol Kál oslovil niekoľkých účastníkov podujatia.
2: Rozprávam sa s Jaroslavom Gondziorekom, národným moderátorom Hnutia Svetlo Život na Ukrajine. Vy ste v prednáške hovorili o tom, ako žiť pokoj v nepokojných časoch. Sám už roky pôsobíte na Ukrajine, kde vieme, že pretrváva vojenský konflikt. Vy ste hovorili v prednáške o tom, že takým prvým krokom k dosiahnutiu pokoja je prijať Ježiša, ktorý je tým jediným a skutočným darcom pokoja a prameňom pokoja.
3: Jezus Christus je jediným dávcom pokoja.
4: Ježiš Kristus je jediný darca pokoja. Nám sa občas zdá, že nám svet môže zabezpečiť pokoj. Očakávame od našej vlády, od nášho vojska, že nám zabezpečí pokoj. Ale toto všetko je klamlivé, lebo svet nám nemôže zabezpečiť pokoj. Vojna na Ukrajine nám toto práve ukazuje, že nič nám nemôže zabezpečiť pokoj. Žiadne dohody, zmluvy, zákony. Preto teraz ešte viacej rozumieme, že jediným pokojom je Ježiš Kristus. Že vtedy, keď žijeme v zjednotení s ním, keď žijeme v spoločenstve, ktorá je v jednote s Ježišom, vtedy máme pokoj v sebe. A to je taký pokoj, ktorý nič nemôže zničiť. Lebo tento pokoj nie je zakorenený v tejto zemi, v tomto svete, ale vo večnosti. Naším pokojom je nádej, ktorú nám dáva Ježiš Kristus.
3: Našim pokojem je nádeja, ktorú nám daje Jezus Kristus.
2: Spomínali ste v prednáške aj taký zaujímavý fakt alebo moment, že ten pokoj sa v prvom rade musí narodiť tu v ľudskom srdci, mm-hmm. a to cez rôzne tie boje, s ktorými človek zápasí s hriechom, ale aj cez poznanie toho, že tieto boje ho privedú k obráteniu a tým pádom k tomu nadobudnutiu alebo znovu nadobudnutiu tej vnútornej rovnováhy v sebe samom.
3: Życie chrześcijanina to jest nieustanna walka, nieustanny bój.
4: Život kresťana to je neustály boj, neustála vojna. Pokušenie súčasného sveta je také, že súčasný človek nechce bojovať. Chcel by mať taký lacný pokoj, že ja nič nemusím robiť a budem mať pokoj a bezpečnosť. A katolická cirkev nás učí o prvotnom hriechu a učí nás tiež, že jeho dôsledky sú prítomné aj v súčasnom svete v nás. Je to taký realizmus viery, že zlo existuje vo svete a my nie sme od neho slobodní. Preto život kresťana to je neustálý boj, ale nie proti ľuďom, človekovi, ale boj s hriechom vo mne. A boj o vyslobodenie každého človeka z otroctva. To je to, čo mu nás učil otec Blachnický v kruciate oslobodenia človeka. Kruciata to je vlastne boj o oslobodenie svätej zeme, ktorou je vlastne srdce človeka. A tento boj, túto vojnu budeme viesť do konca života.
3: I ten boj budeme točiť do konca života.
2: Vy pôsobíte v Hnutí Svetlo Život už viacero rokov. Aktuálne ste v Kalinovke, nedaleko Vinice. Zaiste aj tam vnímate tie také nepriaznivé dopady vojenského konfliktu, ale napriek tomu ste aj spomínali v prednáške, že prináša to aj také svetlé momenty, že ľudia sa obracajú a prichádzajú opäť ku koreňom svojej viery, nachádzajú Boha.
3: Chcielibyśmy, żeby się wszyscy nawrócili, ale niestety to tak nie działa, to nie jest takie proste.
4: Chcielibyśmy, samozrejme, żeby sa wszyscy obrátili, ale bohužiaľ to takto sa nedieje. Na začiatku vojny sa tak zdalo, že teraz ľudia tak masovo pôjdu do kostola, že budú hľadať záchranu u Pána Boha. Ale to boli iba také jednotlivé osoby. Tešíme sa z tých jednotlivcov, z tých obrátení, lebo niektorí sú takí, ktorí neboli veriaci, žili ďaleko od Boha. Ale chceli by sme, aby došlo k obráteniu celého národa. Ale toto nie je v našich ľudských rukách.
3: Ale to už nie v našich ľudských rękach.
2: Kňaz Martin Uhrík je tiež prítomný na slovenskej púti. Vy ste pred časom sám prešiel oázovou duchovnou formáciou, ktorá je typická pre hnutie Svetlo život.
5: Môj vzťah s Kristom sa zmenil a už to není taký formalistický prístup, ktorý som mal predtým, ale začal byť ten vzťah veľmi živý. Cez Božie slovo, v modlitbe, cez aj tú skúsenosť, ktorú zažívam možno aj so spoločenstvom v rámci duchovných cvičení. Naozaj mám tu možnosť tak vidieť niečo alebo zažívať niečo, čo zažívali možno aj prví kresťania, o ktorých píšu skutky apoštolské. A tá skúsenosť mi dáva veľkú radosť, dáva mi to chuť v mojej službe kňaza vo farnosti.
2: A vnímate možno, že aj touto cestou duchovnej formácie si vás Boh tak privádza viac bližšie k sebe, ale aj možno cez také búrky života, cez také boje, zápasy?
5: Áno, uvedomujem si, že vlastne hriech je niečo, čo ma oddeluje od Pána Boha a ma zotročuje. A ja napríklad som mal vo svojom živote veci, ktoré ma zotročovali, ktoré jednoducho, s ktorými som si nevedel poradiť. A darmo mi niekto povie, že urob to takto, alebo takto, jednoducho potrebujem Boha. Ja som si vlastne na oáze uvedomil, že aj keď som kňaz, aj keď som veriaci, aj vyslúžim sviatosti, tak jednoducho nebol Boh u mňa na tom tróne. Že na tom tróne bolo stále to moje ja. Veľa vecí som uchopoval do svojich vlastných rúk a to spôsobovalo potom v mnohých oblastiach môjho života. Nielen tie búrky, alebo boje, alebo nepokoje, ale jednoducho aj to, že som ako keby strácal ten vzťah s Kristom a aj takú tú pevnú pôdu pod nohami. Až potom som si uvedomil, že keď som odovzdal život Bohu a keď som uveril Božiemu slovu, jeho prísľubom, a skutočne som sa tak odovzdal som všetko Ježišovi, všetko, čo mám, preto aby som mu patril, aby som vydával svedectvo tej jeho láske, tak mi to začalo dávať v mojom živote nielenže život, zmysel, ale cítim tú Božiu ruku v tom živote. Neviem to tak nejako vysvetliť tak v krátkosti, ale veľmi veľa vecí sa v mojom živote začalo meniť.
2: Kňaz Dušan Chapčak je s myšlienkou hnutia Svetlo života kruciaty oslobodenia človeka späty už dlhšie. Témou dnešnej púte sú slova o pokoji, ako hľadať pokoj aj v nepokojných časoch. Čo nám možno hovorí zakladateľ hnutia, otec František Plachnický, práve o pokoji? Vieme, že on prežíval aj nepokojné obdobia, keď bol vo väzeniach, či už počas fašizmu, alebo potom počas nastupujúcej komunistickej diktatúry, a predsa si zrejme zachoval ten vnútorný pokoj.
6: Pre mňa otec František je vzorom takej stálosti aj v nekľudných časoch. Možno ma tak inšpiruje taká jednoduchosť. Ísť za svojím, vytrvať. Videl potrebu utvoriť také spoločenstvo živej cirkvi, ministrantov, mladých ľudí, pracujúcej mládeže, rodín a tak ďalej. A pustil sa do toho, do tej práce. Neuhol z tej cesty, ani keď mu každý hovoril, aby s tým prestal, aby vlastne to nechal, tak ešte viac možno pracoval na spáse duši tým svojim spôsobom.

0: autoriek. Tiež je to sociálna pracovnička, by sme mohli povedať. Je vlastne iniciatorka založenia sociálnych ústavov na Starej Turej. Takisto vnútro misína pracovnička, dalo by sa povedať aj kazateľka.
1: Kristýna Rojová pochádza z evanjelického prostredia. V jej rodine boli viacerí kňazi, ale ona sama sa počas života stala zakladateľkou hnutia Modrý kríž.
0: K tým duchovným veciam mala veľmi blízko, ale najmä po tom, čo prežila taký veľmi osobný a intenzívny duchovný zážitok na Morave v Písku, tak mala túžbu niečo robiť aj ona v tej duchovnej oblasti, niečo robiť vlastne pre pána Ježiša. Tak vlastne začali najprv s besiedkom, s opatrovaním detí. No a keďže v rámci evanjelickej cirkvi to nejako nebolo možné realizovať, lebo teda došlo tam ku konfliktu, tak založila vlastne v 90. rokoch to vnútro misijné a protialkoholické hnutie, alebo teda spolok, ktorý mal aj svoje stanovy, ktorý sa volal Modrý kríž.
1: Vynárali sa vtedy aj také označenia ako sektárka. To platilo nielen pre Kristínu, ale aj pre jej sestru Máriu. Oni boli pravoverné evanjeličky, len možno chceli robiť toho viac a nebolo to možné, alebo sa už aj v tej viere a v tom prežívaní nejakým spôsobom odklonili od materskej cirkvi.
0: No sektárkami by som ich určite nenazval. V rámci evanjelickej cirkvi to nebolo ale ani vôbec bežné v tej dobe, ale treba zas povedať, že to nebolo ani celkom neznáme takýto spôsob prežívania viery, pretože v rámci evanjelickej cirkvi bol známy už niekoľko desiatok rokov pietizmus, ktorý vlastne vznikol v Nemecku, ktorý práve kladol veľmi silný dôraz na osobnú zbožnosť a na také obrátenie sa, vyslovene taký moment rozhodnutia sa pre život s Ježišom Kristom. Takže patrí to k evanjelickej cirkvi, ale v tej jej dobe takáto činnosť a ešte vlastne činnosť ženy, ktorá sa niečím chcela zaoberať, niečo chcela viesť, vniesť nejaké nové veci, tak to samozrejme bolo asi nemysliteľné.
1: Tak či onak, zásluhy Kristíny Rojovej sú nepopierateľné, či už vo výchove detí, neskôr aj v starostlivosti o starších ľudí, keď vybudovala ten domov bielých hlav. No a my teraz budeme hovoriť najmä o jej protialkoholovom snažení a ťažení. A na to sa zameriava aj nová časť expozície, ktorú v novembri budú môcť ľudia spoznať na Starej Ture.
0: Áno, aj pri príležitosti vlastne 90. výročia jej úmrtia sme prichystali dve nové expozície v rámci budovy Domova bielých hlav. Jedna bude venovaná práve tomuto protialkoholickému a vnútromisijnému spolku Modrý kríž. Jedna časť vlastne miestnosti, sú steny v nej natreté antracitovou, čiže tmavou farbou, druhá je bielou, čiže je tam naznačený ten kontrast vlastne medzi tým životom a svetom toho alkoholizmu a naopak tých, ktorí sa snažia byť od alkoholizmu čistý a ešte viac snažia vlastne sa nejakým spôsobom robiť niečo pre druhých ľudí a možno, že pomáhať aj s tým, aby boli od toho alkoholizmu oslobodení.
1: Je tam taký kontrast súd versus kazateľnica?
0: To je naozaj niečo do očí bijúce, že v jednom rohu tej miestnosti je umiestnený normálny vinný veľký súd a v druhom kazateľnica, z ktorej aj teda sa prihovárala členom Modrého kríža Kristína Rojová. Sú to dva svety jednoducho.
1: Takisto nás pobavili alebo zaujali aj rôzne výroky. Koľko ľudia sa k alkoholu vyjadrili? Je to naozaj spoločenský fenomén?
0: Máme v tej expozícii také pekseso, ktoré si normálne ľudia môžu zahrať, otočiť si dieliky, nájdu tam vždy dva rovnaké portréty nejakej známej osobnosti a pri jednom je teda vždy meno, roky, kedy sa tá osobnosť narodila a zomrela a pri druhom portréte tej istej osobnosti je ten výrok. Takže mohli by sme napríklad vybrať Pavla Orsaga Hviezdoslava, ten je všeobecne známy. Je to aj evanjelik, no a nebol by to Pavol Orsák Hviezdoslav, keby ten svoj názor na alkohol nezrímoval. Takže ten výrok, ktorý tam naši návštevníci nájdu, je zmysly ohrať, zamkni vôľu pred zloduchom alkoholu.
1: Jedna miestnosť bude venovaná literárnej činnosti Kristíny Rojovej. Ako ste už povedali, jej diela boli mimoriadne prekladané. Čím to bolo spôsobené? Bol záujem o tie myšlienky, našiel Modrý kríž sympatizantov aj v zahraničí?
0: Tá jej literatúra bola duchovného charakteru, dalo by sa povedať aj evangelizačná, čiže mala určitý cieľ ľudí priviesť k pánovi Ježišovi Kristovi a preto bola aj samozrejme populárna najmä v skupine ľudí, ktorí boli buď teda úprimní veriaci, ale aj ktorí chceli ďalej evanjelium niesť. A preto vlastne aj napríklad tá knižka Bez Boha na svete, ktorá je asi vôbec najprekladanejšou slovenskou knihou, bola preložená teda do mnohých jazykov ako vlastne také dielo misijného charakteru. Vieme, že sa dostala až do Čín.

0: Súbežne s tým, ako si pripomíname 90. výročie úmrtia Kristýny Rojovej, tak je tu aj jubileum vzniku občianskeho združenia Sluha, ktoré pôsobí v Starej Turej a nadväzuje na Rojovej odkaz.
1: Občianskému združeniu Sluha vďačíme hlavne za to, že sa snažilo niekoľko rokov vlastne neúnavne o záchranu budovy Domova bielých hlav, ktorá teda nebola v dobrom stave. Tá budova bola samozrejme znárodnená a potom po revolúcii bola vrátená v reštitučnom konaní, ale tak ako to bývalo, tak tie budovy väčšinou boli zdevastované, alebo teda neboli v dobrom stave, ktoré sa takto vracali. To isté platilo o tejto budove. Toto občianske združenie sa usilovalo zachrániť tú budovu. Bol to vlastne domov dôchodcov, kde aj dokonca Kristýna Rojová dožila, takže je tam izbička, v ktorej ona strávila posledné dni svojho života, a preto je pre každého, kto sa teda Rojovou zaoberá alebo je mu sympatická, majú rád tá budova dôležitá. I oni si potom dali tiež za cieľ ďalšiu úlohu, aby teda v Starej Turej ľudia vedeli, kto to boli Rojové, pretože ten komunizmus spravil to, že ten odkaz úplne vyprchal. Pritom celé mesto ich kedysi poznalo, takže vzniklo múzeum, tiež je to vlastne zásluha tohto občianskeho združenia Sluha, a do toho múzea začali chodiť aj skupiny žiakov zo základných škôl a takýmto postupne spôsobom sa podarilo dostať opäť do povedomia tieto vlastne osobnosti, ktoré sú vlastne regionálnymi naozaj, ale aj celonárodnými našimi národnými postavami historickými, by sme mohli povedať.
0: V novembri teda otvoríte novú časť expozície, ale nie je to ešte finále. To múzeum je stále rastúcim dielom. Máte tam ďalšie plány s takým hudobným salónikom. Tam už myslíte aj na sestru Kristýny Rojovej, Máriu?
1: Áno, samozrejme, tá je neodlučne spojená s tou hudobnou stránkou, že Kristýna teda bola skôr spisovateľka, Mária bola taká laická hudobná skladateľka. Je autorkou mnohých duchovných piesní, ktoré sa spievali na stretnutiach tohto Modrého kríža a dodnes sú aj mnohé z nich, či už v evanjelickom spevníku alebo spevníku cirkvi bratskej. Oni dokonca sami vydali jeden spevník, to boli piesne sionské. A preto teda chceme aj túto časť života sestier Rojových nejakým spôsobom prezentovať.
0: Určite bude o čo oprieť oko návštevníka. Vy ste tam zohnali taký špeciálny starobžitný nábytok. A z akého je to prostredia?
1: V tej miestnosti, ktorá je venovaná literárnej činnosti Kristýny Rojovej, bude v podstate ako knižnica použitý nábytok z lekárne, ktorá pôsobila na Starej Turej na prelome storočí, teda 19. a 20. storočia. A je to naozaj jeden z mála takých regionálnych pamiatok, ktoré v tejto oblasti ešte zostali zachované, takže aj milovníci možno starého nábytku alebo dejín vlastne tohto regiónu si prídu na svoje. Treba povedať, že má to aj takú symbolickú spojitosť, že vlastne tieto sestry a celé to hnutie okolo nich sa snažilo celý život starať o druhých ľudí, aj o ich životy, zdravie, ale aj o ten duchovný život. Takže boli to také lekárky duše, by sa dalo povedať.
0: 14. november je tým dňom D z hľadiska sprístupnenia novej časti múzea. Bude tam také väčšie stretnutie priateľov sestier Rojových.
1: To sú vlastne podporovatelia, ktorí prispeli na prácu vlastne nášho múzea sestier Rojových. Potom bude teda otvorenie samotnej tej expozície a o 15. hodine bude v kultúrnom dome zase program k 20. výročiu občianskeho združenia Sluha, kde teda zaznejú rôzne svedectvá, kde budú aj hudobné vstupy, príhovory a nejakým spôsobom bude zhodnotená tá činnosť toho občianskeho združenia.
2: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, sa pozrieme na nové výzvy Charty Ekumenika, navštívime kanadský Vancouver a Zambiu, hovoriť budeme o evanjelikoch v Benátkach, spomenieme nový spevník v Nemecku a tiež rekonštrukciu hradu Wartburg. Reláciu zakončíme správou z Indonézie. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Charta Ekumenika dostáva nový impuls. Púť spravodlivosti, zmierenia a jednoty pokračuje v kanadskom Vancouveri. Vďaka Svetovému luteránskemu zväzu sa zvyšuje odolnosť komunít v Zambii. Najstarší evanjelický cirkevný zbor v Benátkach má nového farára. Tisíce evanjelikov v Nemecku reagujú na nový evanjelický spevník. Hrad Wartburg čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Na indonéskom ostrove pôsobí mladá farárka, ktorá snívala o kariére právničky.
1: V Berlíne sa stretli predstavitelia kresťanských cirkví, aby dali nový impuls ekumenickej spolupráci v Európe. 18 cirkví sa počas ekumenickej bohoslužby zaviazalo uvádzať do života revidovanú chartu ekumenika. Ide o dokument, ktorý už viac ako 2 desaťročia vytvára priestor pre spoluprácu cirkví naprieč Európou. Jeho nové znenie reaguje aj na výzvy dneška. Hovorí o miery, migrácii, nových technológiách či o väčšom zapojení mladých ľudí. Zástupcovia 14 regionálnych rád zároveň predstavili, ako chcú chartu konkrétne uplatňovať vo svojich mestách a regiónoch. Kázaň predniesol Henrich Bedford Strom, moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví. Pripomenul, že rozdelenie kresťanov nemožno považovať za samozrejmosť. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo zneužívania kresťanstva na nacionalistické, politické či populistické ciele. Revidovaná charta ekumenika bola na európskej úrovni podpísaná vlani v novembri v Ríme. Teraz sa jej záväzky začínajú premieniať do konkrétneho života cirkví.
2: Vo Vancouveri sa stretli predstavitelia Svetovej rady cirkví, aby hovorili o budúcnosti púte za spravodlivosť, zmierenie a jednotu. Táto iniciatíva má prepájať prácu cirkví a ekumenických partnerov a pripomínať, že spravodlivosť, zmierenie a jednota nemajú zostať iba témami dokumentov, ale majú sa prejavovať v konkrétnom živote. Púť za spravodlivosť, zmierenie a jednotu je celosvetová ekumenická púť, v rámci ktorej cirkvi a kresťanské spoločenstvá spoločne kráčajú, modlia sa a konajú s cieľom podporovať spravodlivosť, uzdravenie, zmierenie, mier a kresťanskú jednotu. Stretnutie vo Vancouveri sa začalo modlitbou a pripomenutím pôvodných obyvateľov Kanady a ich tradičných území. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay predstavil víziu, ako by sa púť mohla stať spoločným rámcom pre prácu celej Svetovej rady cirkví. Karin van den Broková z referenčnej skupiny pripomenula, že práve spoločná cesta s pôvodnými obyvateľmi pomáha lepšie porozumieť minulým krivdám a hľadať cestu k ich prekonávaniu. Účastníci si vo Vancouveri pripomenuli aj 6. zhromaždenie Svetovej rady cirkví z roku 1983. Súčasné rokovanie sa venovalo aj téme pravdy a zmierenia v Kanade.
1: Podobne ako mnoho krajín v Južnej Afrike, aj Zambia naďalej zápasí s vysokou infláciou a opakujúcimi sa suchami v dôsledku klimatických zmien. Tieto výzvy znížili pracovné príležitosti a mnohé rodiny ešte viac zatlačili do chudoby. Takmer 60% populácie žije pod hranicou chudoby. V dôsledku toho je pre rastúci počet domácností čoraz ťažšie uspokojiť svoje základné potreby. O to dôležitejší je projekt členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu, ktorý sa zameriava na zabezpečenie živobytia znevýhodnených žien a mladých ľudí. Ženy z vidieckých komunít Evanjelickej luteránskej cirkvi v Zambii pestujú zeleninu v severozápadnej časti krajiny. Malé záhrady poskytujú rodinám čerstvé potraviny a generujú skromný príjem z predaja na miestnych trhoch. Ešte pred niekoľkými mesiacmi by mnohé z nich váhali so založením a prevádzkovaním podniku. Dnes dokumentujú svoje príjmy a výdavky a uplatňujú účtovnícke zručnosti, ktoré získali vďaka spomínanému projektu. Vďaka odborným školeniam v oblasti podnikania a účtovníctva, doplneným o malé finančné granty, si zakladajú vlastné záhrady či chovy hydiny. Tieto iniciatívy nielen zvyšujú potravinovú bezpečnosť, bezpečnosť v krajine, ale zároveň posilňujú odolnosť celých komunít voči budúcim ekonomickým krízam.
2: Evangelická luteránska cirkev v Taliansku má nového farára, doktora Johannesa Ruškeho. Cirkevný zbor v Benátkach, ktorý bude viesť, je najstarší z celkovo 16 luteránskych zborov na talianskom polostrove. Hoci so svojimi 100 členmi patrí k tým menším, jeho história siaha až do čias samotného Martina Lutera. Evangelická luteránska cirkev v Taliansku čelí nielen finančným problémom, ale aj hroziacemu nedostatku duchovných, ktorých do Talianska tradične posielala evangelická cirkev v Nemecku. V súčasnosti patria k luteránskej cirkvi približne 2% čoraz sekularizovanejšej populácie Talianska. Podľa Ruškeho je veľkou výzvou hľadanie spôsobov, ako luteránsku cirkev, jej vieru a históriu zviditeľniť a priblížiť dnešnému svetu. Za dôležitú považujú aj ekumenickú spoluprácu a snahu prepojiť starobilé dedičstvo s novodobými potrebami veriacich v sekularizovanom svete.
1: Takmer 6700 veriacich poskytlo evangelickej cirkvi v Nemecku svoju spätnú väzbu na pripravovaný nový spevník. Väčšina z tisícov respondentov, najmä z radov generácie 14 až 49 ročných, hodnotí pripravované zmeny pozitívne a oceňuje nový koncept knihy ako duchovného sprievodcu pre každodenný život. Inovatívny prístup spočíva v tematickom prepájaní piesní s modlitbami a v lepšej orientácii podľa emócií, čím sa má spevník stať nadčasovým dielom pre nasledujúce 10 ročia. Hoci sa objavujú aj kritické hlasy, predovšetkým od emeritných duchovných alebo odborníkov na hudbu, cirkev plánuje finálny výber piesní schváliť už na jar budúceho roka. Tradičná tlačená podoba spevníka bude obsahovať 600 piesní. Okrem tlačenej formy bude k dispozícii aj rozšírená digitálna verzia, ktorá lepšie odzrkadľuje súčasnú hudobnú a náboženskú rozmanitosť. Tento modernizačný proces má zabezpečiť, aby spevník zostal relevantným a inšpiratívnym nástrojom viery pre všetky vekové kategórie na ďalších 40 rokov.
2: Historický hrad Wartburg, zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Projekt s rozpočtom takmer 12 miliónov eur sa zameria na opravu fasád, striech a technických zariadení hlavného paláca, pričom zahŕňa aj kompletnú obnovu historického domu. Stavebné aktivity, ktoré sa majú začať v roku 2027, prebehnú počas plnej prevádzky. Niektoré expozície nebudú počas prác návštevníkom prístupné, iné budú dočasne presťahované do Durínskeho múzea v Eisenachu. V strešnej časti schodiska bude tiež nainštalovaný klimatizačný systém. Podľa správ sa v najbližších týždňoch má začať s výstavbou lešenia na fasáde. Prvé písomné zmienky o hrade Wartburg pochádzajú z roku 1080. Od roku 1999 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, čo zdôrazňuje jeho kultúrny a historický význam. Augustínsky mních Martin Luther tu v rokoch 1521 až 1522 preložil nový zákon do nemeckého jazyka.
1: Na indonéskom ostrove Nias pôsobí mladá farárka Mesravati Telaumbanuová. Hoci pôvodne snívala o kariére v oblasti práva alebo športovej žurnalistiky, nakoniec prijala svoje duchovné povolanie a stala sa farárkou protestantsko-kresťanskej cirkvi. Dnes vedie kanceláriu pre programovú prácu a ekumenické vzťahy v ústredí svojej cirkvi. Jej úlohou je udržiavať vzťahy s inými cirkvami, ako aj s inými organizáciami, ako je Svetový luteránsky zväz a inými misijní partneri. Pomáha nájsť vhodných ľudí v ich zboroch na rôzne štipendia alebo projektovú prácu a potom ich mentoruje a podporuje. V protestantsko-kresťanskej cirkvi, ktorá je na ostrove Nias najpočetnejšia, intenzívne pracuje s mladými ľuďmi, pričom sa zameriava predovšetkým na klimatickú spravodlivosť a prevenciu obchodovania s ľuďmi. Od roku 2023 je tiež členkou Svetového luteránskeho zväzu ako zástupkyňa mladých. Z tejto pozície kázala na úvodnej bohoslužbe zasadnutia Rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve v júni 2026. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvářová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 21. časť.
1: Z ťažkoatletických disciplín sa na olympijských a ostatných celogréckych hrách súťažilo iba v zápasení, boxe a pankratiu. Boli to podľa gréckeho označovania športy s telom blízko tela, ktoré si vyžadovali ozaj celých chlapov, čo sa nebáli železných chmatov či úderov a vedeli ich dávať i dostávať. Tešili sa vždy veľkému záujmu divákov, medzi nimi aj filozofov a básnikov, ktorých dnes v blízkosti ringu či žinenky zvyčajne nenájdeme. Zápasenie, čiže palé, bolo, ako vieme, najstarším známym športom vo svetovom meradle. Takisto v Grécku malo pradávnu tradíciu. Podľa mýtov zápasili bohovia, a to počínajúc Diom, ktorý premohol svojho otca Krona vraj práve v Olympii. Zápasili hérovia, napríklad Herakles s obrom Antájom alebo Tézeus so zbojníkom Sinidom, hoci sa nedá povedať, že tu išlo o boj čisto športového charakteru. Prvý opis zápasu v gréckej literatúre, o 1000 rokov mladší ako v mezopotámskej, podal Homér v 23. speve Iliady. Na hrách na Patroklovu počesť zápasil Odysseus s veľkým Ajásom. Až mocným zvieraním rúk im praskali chrbty a vlhký pot z tela im stekal a všade na pleciach im nabiehali pásy sfarbené červenou krvou. Ich boj sa skončil nerozhodne. Najstaršia zachovaná výtvarná pamiatka z gréckej pôdy so zápasníckou tématikou pochádza zo 16. storočia pred našim letopočtom. Je to reliefová výzdoba na známom steatitovom ritóne Zaja Triády, dnes v Archeologickom múzeu v Irakliu. Pravidlami a technikou sa grécke zápasenie podobalo nášmu grécko-rímskemu, ale obsahovalo i celý rad prvkov známych z dnešného zápasenia vo voľnom štýle. Už v predklasickej dobe sa ustálili dve jeho hlavné formy. Ortopalé či stadajapalé, rovný alebo vzpriamený štýl, a katopalé či kilisis, čo môžeme preložiť ako prízemný alebo váľavý štýl. V prvom prípade sa zápasilo postojačky a zvíťazil ten, kto zhodil súpera na zem. Pritom stačilo, že ho prinútil, aby sa dotkol zeme kolenom. Spravidla tri razy, výnimočný raz. V druhom prípade zápas pokračoval aj po páde jedného alebo obidvoch súperov, či jeden druhého zhodil na lopatky a na aký dlhý čas bolo ľahostajné. Zvíťazil ten, kto dosiehol, že sa súper vzdal, alebo že v boji nemohol pre vyčerpanie pokračovať. Vzdanie sa oznamoval zápasník zdvihnutím ukazováčika alebo prostredníka. Nemožnosť pokračovať v boji konštatovali rozhodcovia. Pravidlá zápasenia spísal vraj sicílsky zápasník Orchidamos, ktorého kladie tradícia do 8. storočia pred našim letopočtom. Charakterizovali ich zákazy. Nesmeli sa pri nich dávať údery, nesmeli sa používať chmaty na pohlavné orgány, nesmeli sa ohrozovať oči, nesmelo sa hrísť a škriabať nechtami, ani jeden zo zápasníkov nesmel opustiť vyhradený priestor. Škrtenie, vykrúcanie prstov ani potrhovanie nôh nebolo zakázané. To však neznamená, že bolo vždy normálnou súčasťou boja. Pri vzpriamenom zápase sa viedol boj v nehlbokej jame posypanej pieskom, pri váľavom na mekej pôde poliatej vodou a ohradenej jarkami. Zápasiská mali štvorcový alebo obdĺžnikový tvar, ale ich presné či zvyčajné rozmery nepoznáme. Keď daktorý zápasník z vyhradeného priestoru vypadol, boj sa prerušil a sudca nariadil pokračovať v ňom z poslednej pozície pred vypadnutím. Z vyobrazení a literárnych diel poznáme vyše 40 chmatov. Každý z nich mal svoj názov ako písmeno alfabety alebo slovesný tvar. Zápas sa začínal z postavenia rozkročmo v podrepe. Základné postavenie, čelom proti čelu, sa volalo systázis, bokom proti boku paratézis. Medzi najznámejšie chmaty patrila hamma, slúčka, ankyrizein, hák, anatrepein, nadvihnutie, Dratein, pritlačenie, anchein, škrtenie, mezolabé, zdvihnutie za pás a okrem iných perisfingzein, náš dvojitý Nelson. Pomerne málo zmienok je o podrazení kopnutím, hyposkelizein, ale máme ho doložené na viacerých vázových maľbách. Plutarchos uvádza ešte 2-3 chmaty, ktorých význam sa nepodarilo zistiť. Technika zápasenia nebola jednotná. Odrážali sa v nej miestne tradície a často aj prevládajúce charakterové vlastnosti obyvateľstva toho či onoho kraja. Najmenšej vážnosti sa tešil sicílsky štýl, lebo Sicílčania si zvykli vynahradzovať silu úskokmi a obratnosť trikmi. Bojovať po argejsky, nie po líbijsky, sa stalo príslovím pre chlapskosť Argejcov. Právom boli hrdí na svoj spôsob boja Spartania. Iní nech chytračia, stojí na náhrobnom pomníku jedného z ich zápasníkov. Ja víťazím silou, ako sa patrí na syna Lakedajmóna. Pritom sa však hrubá sila priveľmi necenila, aspoň do rímskych čias. Svedčí o tom verš básnika Simonisa, Zódina Aristodama Zelisu, ktorý vošiel taktiež do prísloví. Zvíťazil nie telom mohutným, ale umením svojím. Olympijskou disciplínou sa stalo zápasenie na 18. hrách roku 708 pred našim letopočtom. Uzákonil sa vzpriamený štýl, ktorý bol aj oveľa estetickejší na pohľad ako váľavý. Zdá sa, že nebol taký bezohľadný či priam súrový, ako ho opisujú autori, čo ho poznali až z čias rímskej nadvlády a zväčša z neolympijskej pôdy. V protiklade k tomu, ako ho predstavuje rad športových historikov, opierajúcich sa v podstate o Pauzánia a Filostráta, podľa ktorých sa pri zápasení dovoľovali bolestivé chmaty a údery, vykrúcanie údov, hrdúsenie, lámanie prstov a tak ďalej, píše Šebel v spomenutej práci Olympia a jej hry z roku 1967, novšie výskumy presvedčivo ukázali, že takéto chmaty boli zakázané. Na olympijských hrách bolo zápasenie čistým bojom postojačky, pri ktorom išlo o to zhodiť súpera z pevného postoja 3 razy na zem. Box, čiže pygmé alebo pix, máme z gréckého sveta doložený z rovnakých pradávnych čias ako zápasenie. Okrem už uvedeného Ritónus a Jatriády stretávame sa s ním na známej nástenej maľbe Stéry, ktorá pochádza asi z polovice 16. storočia pred našim letopočtom. Najstaršia vázová maľba zobrazujúca boxerov je asi z 13. storočia pred našim letopočtom. Našla sa ako mykénsky import na Cypre, dnes v depozitári Archeologického múzea v Nikózii. Prvý opis pestiarského zápasu zanechal opäť Homér. Pár veršov sme už z neho citovali v prvej kapitole. Podľa mýtov bol uznávaným boxerom najmä boh Apolón, ktorý zabil pesťou siláka Forbanta, brániaceho pútnikom navštevovať Delfy. Z hérou sa ako boxer preslávil Diov syn Polydeukes, ktorý prijal na výprave Argonautov výzvu kráľa Bebrikov Amita, aby s ním boxoval na život a na smrť, a silným úderom pesťou mu prerazil lebku. Medzi olympijské súťaže zaradili box na 23. hrách roku 688 pred našim letopočtom. Bojovalo sa podľa pravidiel, ktoré vraj určil Herakles, a potom na žiadosť Elidianov spísal Onomastos zo Smyrny, prvý olympijský víťaz v tejto disciplíne. Podľa antických správ boli tieto pravidlá oveľa voľnejšie ako dnešné. Dovoľovali všetko okrem chmatov, držania súpera a úderov na pohlavné orgány. Pritom predpokladali ovinutie pesti remencom, ktorý však nesmel byť tvrdý ani ničím zosilnený. Zápasilo sa na vyhradenom priestore, ktorý bol posypaný pieskom. O jeho rozmeroch a ohraničení nemáme správy. Zvíťazil ten, kto prinútil súpera, aby sa pre neschopnosť na ďalší odpor vzdal, alebo ho zrazil na zem, takže ostal bezvládne ležať. Boj trval tak dlho, kým sa neskončil víťazstvom, respektíve porážkou. Keď trval pridlho a ešte nebol rozhodnutý, nariadili rozhodcovia so súhlasom súperov klimax, vystupňovanie. Bolo to dačo podobné ako strieľanie jedenástok v modernom pohárovom futbale. Jeden zo súperov sa musel postaviť a bez krytia prijať úder. Keď ho vydržal, dal ho za rovnakých podmienok druhému. A potom sa to opakovalo. Počet úderov nebol ohraničený. Prvý sa určil žrebom, posledný určil víťaza. Niet pochyb, že grécky box bol od počiatku tvrdší ako dnešný. Už preto, že dovoľoval údery pod pás, do tyla, na slabiny a tak ďalej. A že zápas sa musel prakticky skončiť knokautom, prinajmenej technickým. Jeho tvrdosť sa postupne zvyšovala. A to hlavne pre používanie čoraz tvrdších remencov na zosilnenie úderov. Pestné remence, po grécky hymantés, boli pôvodne z tenkých a úzkých pásov jemnej hovädzej kože zmekčenej volejí. Ovíjali sa okolo hánok a potom krížom cez dlaň na zápestie, pričom horné dva články prstov a palec nechávali voľné. V tejto podobe sa volali melicháj alebo strofia, mekké, a slúžili na ochranu kĺbov a spevnenie pestí. Od 5. storočia pred našim letopočtom ich boxery zosilňovali na vonkajšej strane pásmi z tvrdej kože, aby dosiahli mocnejší úder, a zvnútra ich podkladali vlnenou vložkou. Podľa svojho tvaru sa volali sfáraj, to jest gule, lopty. Pretože remence boli dlhé, podľa Pauzánia až 10 stôp, to jest 3 metre, a ich ovíjanie si vyžadovalo nielen zručnosť, ale aj čas, nahradili ich boxery asi v polovici 4. storočia pred našim letopočtom koženými šnurovacími rukavicami, na ktorých boli remence prišité. Na hánky si potom pripevňovali remienkami mocné zosilňovacie pásy a rukavice podkladali vlnou. Tak vznikli oxeis himantes, ostré remence, ktoré podstatne zvyšovali tvrdosť úderu. Za rímskych čias sa z nich vyvinuli skutočné ozbrojené peste. Namiesto kožených zosilňovacích pásov sa do nich zašívali olovené alebo železné guľky a platničky. Po latinsky sa volali cesta, čo je odvodenina od cedo, skoliť, zabiť. Na neolympijskej pôde strácal box s pribúdajúcim letopočtom charakter športového boja. Menil sa buď na brutálne bitky, pri ktorých tiekla krv a kypeli najnižšie vášne divákov, alebo na exibičné predstavenia za peniaze. V Olympii sa nepredstavil z tejto stránky. O peniaze sa tam nebojovalo nikdy a až do neskorých rímskych čias sa určite neboxovalo ani pesťami ozbrojenými kovom. Pravda, aj tam dochádzalo k zraneniam. Mnohí opúšťali vtedajší ring bez zubov, s karfiolovými ušami, ako sa výstižne označovalo ich rozmieštenie, a mnohých odniesli v bezvedomí. Vieme dokonca aj o dvoch prípadoch smrti, a to z čias, keď sa ešte nepoužívali ostré remence. Na 71. hrách zabil Kleomédes za Stypálaje svojho súpera Ikas Epidamnu, ale zrejme nečistým úderom. Pauzánias píše, vraj Helanodikovia usúdili, že sa dopustil zločinu, a tak mu nepriznali víťazstvo. Z ľútosti nad tým sa potom zbláznil. Druhý prípad sa stal onedlho, keď Diognetes z Kréty zabil svojho súpera Herakla. Helanodikovia ho za to vyhnali z Olympie, hoci si na 73. hrách vydobil veniec víťaza. Z náhrobných pomníkov a literárnych prameňov vieme však o nejednom boxerovi, že svoju kariéru skončil bez zranenia a s tvárou takou nepoznačenou, ako by bol bežec. Pankration bol kombináciou zápasenia a boxu. A podľa nášho chápania i karate. Takže predstavoval skutočný všebojí. Vyvinul sa z boja, pri ktorom sa musel človek bez zbrane postaviť proti nepriateľovi. Nech už išlo o obranu alebo o útok, a vždy sa považoval za vrcholný spôsob prípravy na úlohu vojaka v poli. V helenistických schóliách, vysvetlívkach k Platónovým zákonom sa charakterizuje ako spojenie neúplného zápasenia s neúplným boxom. Filostratos v obrazoch charakterizuje pankratistu ako najlepšieho zápasníka medzi boxermi a najlepšieho boxera medzi zápasníkmi. Podľa Pindarovej 4. istmískej ódy mal mať pankratista odvahu a silu zúrivého leva a obratnosť a prefíkanosť líšky. Mýty uvádzajú ako zakladateľa Pankrátia striedavo Herakla a Tézea. Podľa Aristotela určili jeho pravidlá bližšie neznámy Leukaros a Karnánie. Nevieme bezpečne, kedy sa Pankration vyvinul na osobitnú športovú disciplínu. Na najstarších vyobrazeniach sa niektoré prvky zápasenia a boxu prekrývajú. Ale ťažko povedať, či tu ide už o Pankration. Homer ho ešte neuvádza. V Olympii ho zaviedli ako poslednú atletickú disciplínu, a to na 33. hrách roku 648 pred našim letopočtom. Zvíťazil v ňom ako prvý Lygdamis zo Syrakús. Podľa pravidiel, ktoré sa nepochybne ustálili už predtým, dovoľovali sa pri ňom všetky zápasnícke chmaty a všetky boxerské údery. Zakázané bolo len útočiť na pohlavné orgány a oči, hrísť, škrabať a na rozdiel od boxu používať pestné remence. Kombinácia týchto prvkov mu dávala novú kvalitu. Pankratista mohol napríklad svojho súpera pridržať alebo škrtiť a pritom ho byť pesťou. Holá pesť však znižovala tvrdosť úderu. V skutočnosti bola teda neúplná iba jeho boxerská zložka. Bez tohto obmedzenia by nebol športom, ale zabijactvom. Podobne ako zápasenie mal aj Pankration dve formy. Ano, či ortostaden, vzpriamenú, a kato, prízemnú. Nie je isté, ktorou z nich sa bojovalo na olympijských hrách. Podľa niektorých narážok antických autorov, medzi nimi i Pindarovej, ktorá sa však vzťahuje na istmické hry, môžeme usudzovať, že druhou. To jest na rozdiel od zápasenia prízemnou. Pri opisoch Pankratia sa stretávame s výrazmi ako hyptiazmos, pád na chrbát, ale úmyselný, aby sa z neho mohol založiť útok, apopnigmos, nožnice, klimakizein, nastaviť rebrík, gastrizein, zautočiť na žalúdok, pesťou alebo kolenom a podobne, z ktorých mnohé poznáme aj zo zápasenia a z boxu. Zápasisko pankratistov bývalo rovnaké ako pri váľavom zápasení, teda zmekčené výdatným poliatím vodou. Boj trval vždy tak dlho, kým jeden zo súperov nedal znamenie, že sa vzdáva, alebo pre vyčerpanie či zranenie neodpadol. Hoci pravidlá Pankratia dovoľovali veľa, mnohí si pri ňom dovoľovali v zápale boja ešte viac. Plutarchos spomína, že Alkibiades sa raz pri Pankratiu v aténskom gymnáziu uchýlil k hryzeniu. Hryzieš ako ženská, zvolal na neho súper, no Alkibiades odpovedal, to nie, ale ako lev. Z vázových malieb poznáme výjavy, kde jeden pankratista chce druhému vypichnúť oko. Nechýba tam však ani rozhodca, ktorý ho upozorňuje na zakázaný zákrok prútom, čo bolo zrejme účinnejšie ako píšťalka. Pauzánias pri opise sochy pankratistu Sostrata zo Sikionu, víťaza na 104. olympijských hrách, poznamenáva, že pre svoj spôsob boja mal prezývku Aprocherzistes, lámač prstov. Vykrúcaním prstov bol známy aj dvojnásobný olympijský víťaz v zápasení Leontiskos zo Sicílie. Diváci sa nad tým pohoršovali, poznamenáva k týmto praktikám Filostratos. Dochádzalo však aj k smrteľným zraneniam, a to tak povediac v rámci pravidiel. Na 54. hrách neprežil napríklad svoj boj v Olympii dvojnásobný víťaz v Pankratiu Arachion z Filagelie. Na neolympijskej pôde sa vyskytlo takýchto prípadov viac. Zápasy ťažkých atlétov neboli nikdy bez rizika. Všetky tieto zápasy sa od našich dosť odlišovali. Nešlo len o to, že ich účastníci bojovali nahý a jedinou pokrývkou ich tela pri nástupe do boja bola silná vrstva oleja. Neexistovali pri nich časové limity, ani sa nedelili na kolá. Súperi si však mohli vyžiadať od rozhodcov oddychový čas. Neexistovali ani hmotnostné kategórie. V Olympii sa rozlišovalo len medzi mužmi a chlapcami, pričom viac ako na vekovú hranicu, pravdepodobne 18 rokov, sa hľadelo na telesnú vyspelosť. Zdá sa, že atléti, ktorí by u nás patrili do papierovej či mušej váhy, sa na bojoch vôbec nezúčastňovali. Podľa vyobrazení a správ boli to chlapi najmenej ťažkej, no spravidla superťažkej váhy. Súťaže sa konali vylučovacím systémom a ich účastníci nastupovali proti sebe v dvojiciach, ktoré určil žreb. V prípade nepárneho počtu ostal jeden ako efedros, čiže čakajúci. Keďže do ďalšieho kola určoval súperov žreb, mohlo sa stať, že takýto efedros sa dostal bez boja až do finále. Vzhľadom na výhodu, ktorú tak mal oproti unaveným súperom, sa jeho víťazstvo hodnotilo nižšie. Formálne však platilo ako každé iné. Podobne sa hodnotilo aj víťazstvo bez dotknutia sa piesku, po grécky akonity, ku ktorému došlo, keď súper nenastúpil na zápas. V prípade nerozhodného finálového výsledku sa víťazstvo vyhlasovalo za posvetné, čiže hiera. To preto, že víťazný veniec dostal na svoj oltár najvyšší boh Zeus. Obidvaja súperi si však smeli dať postaviť v Altise sochu.

Vázové maľby, sochy a iné výtvarné pamiatky nám predstavujú ťažkých atlétov ako stelesnenie sily a obratnosti. Boxery v nich vyzerajú ako valibuci z našich rozprávok. Podľa Filostrata museli mať okrem nadpriemernej telesnej sily pevnú vôľu, odvahu a vytrvalosť. Zápasníci a boxery mali byť vysokí, pankratisti skôr nižší. Všetci mali mať úctyhodnú váhu, mocné ramená, dlhé ruky, silné peste, pružné zápestia, široké prsia, odolné rebrá, ploché žalúdky a nohy umožňujúce rýchly odraz i pevný postoj. Pre boxerov bol navyše výhodný nie veľmi dlhý a medzi ramená vrazený krk. Vyžadovala sa od nich maximálna pružnosť a pohotovosť, lebo pri ich boji bolo dôležité, aby sa vedeli úderom súpera aj vyhýbať. Vzorom týchto atlétov bol Herakles, ktorý vraj v jednom dni zvíťazil v zápasení i Pankratiu. Kto to po ňom na olympijských hrách zopakoval, dostal čestný titul Paradoxonikes, prekvapujúci, nezvyčajný víťaz. Prvý ho dostal až na 142. hrách roku 212 pred našim letopočtom Kapros z Elizu a stal sa tak prvým po Heraklovi. Posledným nositeľom tohto titulu a siedmým po Heraklovi bol Nikostratos z Kilikie, víťaz na 204. hrách roku 37 nášho letopočtu. Kto má rýchle či vytrvalé nohy, je bežec. Kto má silu, čo zovrie súpera, je zápasník. A kto vie zasiahnuť súpera mocným úderom, je boxer. Kto oboje dokáže spojiť, je pankratista. Kto je však majster vo všetkom, súťaží v 5 boji. Ťažko to povedať výstižnejšie, veď autorom týchto slov je Aristoteles. Podľa mýtov bol zakladateľom 5 boja vodca Argonautov Jason. Takmer každý z 50 účastníkov jeho výpravy za zlatým rúnom do Kolchidy bol vynikajúci športovec. 5 z nich však prevyšovalo ostatných. Salamínsky kráľ Telamón najlepšie hádzal diskom, mesénsky Linkeus najlepšie hádzal oštepom, synovia boha vetra Borea, Kalais a Zetes najlepšie skákali a behali, Herakles najlepšie zápasil. Ftýsky kráľ Peleus bol vo všetkých týchto disciplínach druhý, ale po Heraklovom odchode prevyšoval ostatných v zápasení. Keď Jason vyhlásil hry, spojil tieto disciplíny, aby cenu vyhral ten z jeho druhov, ktorý bude najvšestranejší. Tak vytvoril 5 boj, v ktorom napokon zvíťazil Peleus, budúci Achillov otec. Zdá sa však, že tento mýtický pôvod boja je pomerne neskorá konštrukcia. Poznáme ho až z Apollodorovho eposu Argonautika z 3. storočia pred našim letopočtom. U Homéra sa napríklad vyskytujú všetky jeho zložky, hoci ešte nie v spojení do jednej súťaže. Na výtvarných pamiatkach sa s 5 bojom stretávame až koncom 6. storočia pred našim letopočtom, čo pravda neznamená, že nebol rozšírený už prvú. V Olympii ho zaviedli na 18. hrách roku 708 pred našim letopočtom a prvým jeho víťazom sa stal Lampis zo Sparty. Po grécky sa volal 5 boj pentatlón a bol na olympijských i ostatných hrách jednou z najväčšmi cenených disciplín – právom. Kládol najvyššie nároky na všestrannosť pretekára a najväčšmi prispieval k harmonickému rozvoju tela podľa požiadaviek Kalokagatie. Navyše mal osobitnú divácku príťažlivosť. Sledoval ho s obľubou športovo najvyspelejšie publikum a ako súťaž na pokračovanie strhoval svojou dramatickosťou a častými zvratmi i široké masy. Pozostával z troch ľahkých disciplín, a síce z behu, skoku do diaľky a hodu oštepom, a z dvoch ťažkých či silových, za ktoré sa považovali hod diskom a zápasenie. V akom poradí sa v jednotlivých jeho zložkách súťažilo, nejaký antický autor nezaznamenal. Bezpečne vieme len toľko, že poslednou z nich bolo zápasenie. Podľa paleologa olympijské hry Atény 1976 sa začínal pravdepodobne skokom. Pokračoval súťažou v hode diskom, behom, súťažou v hode oštepom a končil sa zápasením.
Podľa Eberta, ktorý sa touto otázkou osobitne zaoberal, k antickému pentatlónu Berlin 1963, začínal sa súťažou v hode diskom, potom nasledoval skok do diaľky, hod oštepom, beh a napokon zápasenie. K tomuto názoru sa dnes prikláňa väčšina bádateľov, medzi nimi Finley a Plackett, Kerbs aj Schöbel. Je zaujímavé, že už pred 100 rokmi ho zastával aj Miroslav Tirš. Beh ako súčasť 5 boja bol jednoduchým behom na vzdialenosť jedného štádia. Zápas sa konal ako vzpriamený. Ich pravidlá boli pri 5 boji rovnaké ako pri samostatných disciplínach. Ostatné 3 súťaže sa na olympijských a ostatných celogréckych hrách nikdy nekonali samostatne, vždy iba ako súčasť 5 boja. Všetky zložky 5 boja sa uznávali za rovnocenné. Pri súťaži v každej z nich sa postupovalo formou vylučovacích pretekov. Na celkové víťazstvo spravidla stačilo, keď ten či onen atlét získal prvenstvo v 3 súťažiach. V praxi to zväčša znamenalo, že takýto triaktér, trojnásobný víťaz, nemusel vyhrať poslednú súťaž, ktorou bolo zápasenie. Väčšie šance než ťažkí atléti mali teda pri 5 boji ľahkí atléti. Z prehľadu víťazov vyplýva, že najlepšie si pri ňom počínali vynikajúci bežci.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 21. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, vítajte pri počúvaní symbolického 599. vydania našej relácie, ktorej každý týždeň uvádzame instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes si pripomenieme napríklad aj polojubileum gitaristu Matúša Jakabčica a vypočujeme si niekoľko nahrávok, ktoré nahral aj so skupinou Stop Time, aj s Big Bandom Rádio Bratislava. Vrátime sa aj k niektorým skladbám Jozefa Žabku, hráča na gitare s praskými madrigalistami. A v roku 1986 vznikol album Melody skupiny Beatles. Začíname nahrávkou, ktorá sa objaví čoskoro už aj na albume instrumentálnych melódií Igora Bázlika s názvom Výlety. Bola to skladba, ktorá v roku 1975 dostala prvú cenu v televíznej relácii Vyberte si pesničku v podaní Evy Kostoláňovej. O dva roky na to vznikla aj jej instrumentálna verzia. Vďaka aranžmánu Vieroslava Matušíka, ktorý aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Podobne ako skladbu Výlety, aj nahrávku Chvála humoru, rovnako z repertoáru Evy Kostolániovej, tentoraz s Karolom Duchoňom, nájdeme aj na pripravovanom albume instrumentálnych melódií Igora Bázlika. Skladba, ktorú sme spomínali, vznikla v instrumentálnej verzii v roku 1976.

Jedna z nahrávok, ktorá sa objaví aj na pripravovanom albume instrumentálnych melódií Igora Bázlika s názvom Snáď len čírou náhodou, bude aj skladba Túžba. Jej instrumentálna verzia v podaní orchestra Vieroslava Matušíka. V rozhlasovom archíve sme však našli ešte jednu verziu tejto skladby, a to v podaní skupiny Set Pavla Zelenaja z roku 1977. Tentoraz s trúbkou Juraja Lehockého.

súhvezdie Andromédy. Tak sa volala skladba Juraja Velčovského, ktorú sme počúvali. V tomto období, teda v roku 1984, nahral aj Karol Duchoň jednu zo svojich posledných pesničiek. Napísal mu ju kapelník Pavel Zajaček. A napriek tomu, že mala výbornú atmosféru, nejako zapadla medzi vtedajšími hitmi, ktoré kráľovali na scéne populárnej hudby. Vypočujme si teraz instrumentálnu verziu tejto skladby Láska ozvena. Nahratá bola v roku 1989 a pesnička v podaní Karola Duchoňa sa volá Narodil sa spevák. Na trúbke nám hrá Juraj Lehocký, hrá skupina Pavla Zajačka.

Počúvali sme skladbu Láska ozvena, respektíve Narodil sa spevák v podaní trubkára Juraja Lehockého a skupiny Pavla Zajačka. Pripravená je skladba z roku 1968, keď bol skladateľ a dirigent Miroslav Brož v najlepšej skladateľskej forme. Vtedy vznikla aj jeho nahrávka Rúžový motýľ, ktorá sa neskôr v roku 1983 dostala aj na jeho profilovú LP platňu s názvom ako inak Rúžový motýľ. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Brož.

65 rokov sa dožíva hráč na gitare, aranžér, ale aj kapelník, člen mnohých orchestrov, ale aj riaditeľ hudobného fondu Matúš Jakabčic. Jeho dielo si teraz pripomenieme skladbou Smutný večer v podaní skupiny Stop Time.

Tak to bol smutný večer Matúša Jakabčica. Podaní skupiny Stop Time a použili sme nahrávku zo živého koncertu z bratislavských jazzových dní. Pokračujeme skladbou s názvom Tichá pieseň, ktorá súťažila aj v projekte Melódia, teda v projekte aranžovania inštrumentálnych skladieb v roku 1989. Autorom je, ako inak, Matúš Jakabčica.

0: Matúš Jakabčič pôvodne študoval teoretickú kybernetiku, no verejnosti známy ako gitarista. Narodil sa 14. septembra v roku 1961 v Bratislave. Študoval na ľudovom konzervatóriu klasickú gitaru, na konzervatóriu kompozíciu a rovnako študoval aj na Berklee College of Music v Bostone. Dnes je Matúš Jakabčič riaditeľom hudobného fondu a prešiel viacero orchestrov, tanečného orchestra Slovenskej televízie, orchestra Gustava Broma, ale i niekoľkých vlastných zoskupení. Najčastejšie to boli big bandy. Opýtal som sa ho aj na jeho hudobné začiatky, ako sa dostal do tanečného orchestra Slovenskej televízie.
1: Keď som bol v vojenskom umeleckom súbore na vojne, tak vtedy vypísali konkurs do Slovenskej televízie, do orchestra, vtedy sa zakladal na novo. Ja som urobil ten konkurs a vlastne som nastúpil do toho televízneho orchestra. To bol vlastne začiatok aj mojej vlastne profesionálnej kariéry.
2: No tam boli také známe mená vtedy absolventi konzervatória, ako Richard Čarkozy a mnohí ďalší. Aj vy ste vlastne dokonca hrali aj vlastné skladby.
1: To začalo tak, že v tom televíznom orchestri bola taká dobrá energia a vznikla taká potreba aj nejakých vlastných skladieb. Sa vtedy začal zaoberať vlastne aranžovaním. To boli moje prvé kroky aranžovania pre orchester takýto. Som začal tak, že napísal som pár taktov a som to doniesol a som povedal, že chlapci, prosím vás, zahrajte mi to. A oni mi to zahrali a ja som si to akože vypočul a potom som to treba zopravil alebo tak. To boli vlastne začiatky a tam veľmi rýchlo vznikla potreba aj aranžovať pre ten orchester a písať vlastné skladby. Vlastne tak som sa dostal aj tým iným orchestrom. Vlastne v Slovenskom rozhlase, čo bol tanečný orchester Slovenského rozhlasu, tam tiež potrebovali, tam vypadol gitarista a vlastne sa obratili na mňa a ja som tam prišiel a tam som vlastne potom nahrával. Tam bolo kopu štúdiové práce, potom aj pomimo, nielen v tom orchestri, ale aj v iných kapelách a pri iných príležitostiach. A vlastne tak som sa dostal k tomu.
2: A dokonca potom vás neskôr bolo vidieť aj v orchestre Gustava Broma, v rôznych takých projektoch.
1: Áno, ja som v orchestri Gustava Broma pôsobil 10 rokov po mojom návrate z Ameriky. Krátko na to, ako som sa vrátil, tak som nastúpil v roku 95 a bol som tam vlastne až do roku 2005. Tam som tiež priniesol niektoré skladby vlastne a hlavne som tam dosť veľa aranžmanov urobil.
2: Čo je zaujímavé, tak keď si pozrieme skladby tanečného orchestra Slovenskej televízie, tie sú v iných verziách napríklad nahraté so skupinou Stop Time. To sú vlastne muzikanti, ktorí hrali práve aj v tomto tanečnom orchestri televíznom.
1: Časť z nich, lebo hral tam Juraj Bartoš tedy ako tí mladí a Richard Čarkozy. S tými dvoma sme hrali v tom Stop Time, ale zase Juraj Griglák, ten nehrával v televíznom orchestri, ten hrával v rozhlase. Oldo Petraš, ten nehrával v týchto orchestroch ako málo. Hrával jeden čas vo VV systéme. Čiže to boli vlastne tie orchestre, ktorých som ako keby vyrastal. Až potom neskôr som vlastne 2004 som založil vlastný big band vlastne.
0: S Matúšom Jakabčicom som pred rokmi nahrával aj na inom stretnutí. Nie na koncerte, ale na výstave. V Trenčíne pri spomienke na jeho rodičov. A takto hovoril o svojej matke, maliarke Viere Žilinčanovej.
1: Tak ja som začal ale zase na druhej strane dosť neskoro s hudbou, takže to bolo trošku možno neobvyklé, ale mama mala vlastne tým, že má k hudbe taký dobrý vzťah, mala teda, tak pre ňu to bolo vlastne asi aj dosť prirodzené, že ja som s tou hudbou začal, aj keď neskôr. Moja mama mala vzťah hlavne k vážnej hudbe, teda konkrétne k baroku najmä, takže to bolo jej najobľúbenejšia hudba, bola baroková vlastne.
2: To znamená, že nejaký bach je trošku ďalej od jazzu, ale možno len tak na prvý pohľad.
1: Obidva rodičia vlastne ma podporovali, keď som sa na tú drahu dal a vlastne sledovali, čo robím.
2: A keby sme to teraz tak zvrtli, aký ste mali a máte vy vzťah k výtvarnému umeniu a k tomu, čo robili vaši rodičia?
1: Vlastne mám k výtvarnému umeniu vzťah sprostredkovaný cez mojich rodičov vlastne. Ja som s nimi vlastne od malička chodil na rôzne výstavy a tak, takže vlastne nie som odborník v tejto oblasti, ale mám nejak vlastne možno cez nich vypestovaný nejaký vzťah k tomu proste.
0: Gitaristovi a riaditeľovi hudobného fondu Matúšovi Jakabčicovi želáme k jeho 65. narodeninám veľa zdravia. Pokračujeme skladbou z jeho autorskej dielne s názvom Vietor na hladine. Hrá skupina Stop Time.

Z interpretačnej dielne gitaristu Matúša Jakabčica ešte niekoľko skladieb iných autorov, napríklad Aliho Brezovského Zabúdanie, hrá skupina Pavla Zajačka.

Počúvame skladby, v ktorých hrá na gitare Matúš Jakabčic. Z iného súdka je nahrávka Antonia Karla Žobima Corcovado, v ktorej sa predstaví Gabriel Jonáš ako hráč na klavíri a Matúš Jakabčic ako hráč na gitare.

No a pripravených máme ešte niekoľko skladieb v podaní Big Bandu Rádio Bratislava. Matúš Jakabčík sa v nich predstaví ako hráč na gitare. V skladbe Babie leto, nahrávke Ivana Horváta Chvíľa ako iné a vo vlastnej skladbe Na poslednú chvíľu. Big Band Rádio Bratislava dirigujú Pavel Zajaček a Vieroslav Matušík.

Matúš Jakabčič je stále aktívnym hudobníkom a pripravil aj niekoľko nových albumov. Z nášho archívu máme ešte z roku 1991 pripravenú nahrávku Big Bandu Rádio Bratislava. Matúš Jakabčič je autorom skladby a Juraj Lehocký hrá na trúbke a krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

No a v nasledujúcich chvíľach sa vrátime k inému gitaristovi, a to Jozefovi Žabkovi, ktorý má na konte hneď niekoľko albumov, najmä z rokov 80. aj z kategórie hudby populárnej, aj tej klasickej. Napríklad za svojou manželkou, flautistkou Dagmar Žabkovou Šebestovou. Napomedzi žánrov populárnej a klasickej hudby je veľmi úspešný album s pražskými madrigalistami, keď sa vyznal Jozef Žabka zo svojho vzťahu k repertoáru skupiny Beatles. Dnes opäť vyberáme tri skladby z tohto albumu. Nahrávalo sa v roku 1986.

Na gitare nám hral Jozef Žabka, tri skladby z repertoáru skupiny The Beatles a hrali aj pražskí madrigalisti. Pokračujeme skladbami, o ktoré si píšu niektorí poslucháči, ktorí majú radi staršie nahrávky, najmä z konca rokov 50. Skladateľa Vojtecha Vika vám isto nemusíme predstavovať. Jeho mestami boli Martin a Brezno a najznámejšou skladbou Zelená kulíska. Spolu s Jánom Ondrušom nahrali v roku 1955 skladbu Bývam v rozpakoch s akordeónom Jána Ondruša. Hrá aj jeho rytmická skupina.

Hudobný skladateľ Zdeněk Cón pracoval celý život v rozhlase a mal na starosti dychovú hudbu, aj keď ako autor občas zabrdol aj do hudby populárnej. A bolo to už od konca 50. rokov. V roku 1963 vznikla jeho skladba V rytme Charlestonu. Na klavíri hrá Vladimír Machek a Miroslav Brož nám bude dirigovať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Rozlúčime sa skladbou Zdeňka Colna. Dnes ráno rozkvitol orgován orchestra Studio Brno pod vedením Jiřího Hudeca. Aj keď nahrávka je z roku 1980, svojou atmosférou pôsobí staršie. Dúfam, že sme vám vytvorili aj dnes príjemnú atmosféru štvrtkového večera alebo sobotnejšej noci. A takto si nás naladíte aj vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: No, vitaj, cestovateľ. Luky, teba v tom Švajčiarsku riadne nabalili. Čo to máš za veľký balík?
1: A to má byť prekvapenie.
0: Áno, a pre koho?
1: Si veľmi zvedavý, ale pre teba nie.
0: Ó, to mi odľahlo. Však sa v tom byte už ledva pomestíme.
1: Rád ťa vidím. A ďakujem, že si pre mňa prišiel.
0: Á, žiadny problém. Dnes som skončil skôr. Daj mi niečo, nech ti pomôžem.
1: Vezmi tento kufor.
0: Čo tam máš? Železo? Nechápem, ako si toto všetko doviezol vlakom.
1: No, nebolo to jednoduché. Musel som trikrát prestupovať, ale našťastie dobrí ľudia mi pomohli.
0: Nespomínam si, že by si mal toľko vecí, keď si tam išiel.
1: No, rozpredávali jazdeckú výbavu. Zarobil som a výhodne nakúpil. Čo nevyužijem sám, predám a ešte na tom aj zarobím.
0: Teda, kedy sa z teba stal takýto obchodník? Ja som myslel, že si tam išiel brigádovať a nie sa živiť ako priekupník.
1: A náhodou boli so mnou veľmi spokojní a chcú ma aj o rok.
0: To rád počujem. A pôjdeš?
1: Páčilo sa mi tam. A vraj môžem prísť pracovať aj na stálo, keď skončím školu.
0: No to je výborné. A ty by si chcel žiť vo Švajci?
1: Nie som si istý. Ale podmienky tam boli neskutočné. A správali sa ku mne veľmi dobre. Naozaj som mal pocit, že si mňa a moju prácu cenia.
0: To je veľmi dôležité, vermi. Viem, o čom hovorím. Tak už mi prezradíš, čo je v tom balíku.
1: To je darček pre Sašku.
0: Pre Sašku? Vy spolu už zase chodíte? Myslel som si, že ste iba kamoši.
1: Veď aj sme. Teda, dúfam.
2: Sedlo pre Sašku?
1: Po takom to vždy túžila.
2: Počkaj, myslela som si, že ste sa pred tvojim odchodom pohádali.
1: Áno, ale potom sme si ešte písali a bolo to v pohode.
2: Tak to som rada, že ste si to vysvetlili.
0: Ale musel to byť drahý darček.
1: No, dobre som zarobil a bolo to za dobrú cenu.
0: Aj tak, také drahé darčeky sa kamarátom nekupujú len tak.
1: No, veď to nie je iba tak. Saška je môj úplne najbližší človek. A bol to spontánny nápad.
0: Len dúfam, že si to bude vážiť.
2: Luky, nechceš ju k nám zavolať na večeru? Môžeme všetci spolu osláviť, že si už naspäť.
0: Vierka, neorganizuj už zase chlapcovi život.
2: A teba to prečo trápi?
1: Je to milý nápad. Ďakujem, spýtam sa jej.
0: Asi s ňou chce byť radšej sám, keď sa tak dlho nevideli. Majú si čo rozprávať, nie?
2: Kedy sa stretávate?
1: Ešte nie sme dohodnutí.
0: Dúfam, že to sedlo tu nebude strašiť ďalšieho pol roka.
1: Asi by som si požičal auto a odviezol ho do Jelšian. Aj tak ho bude používať tam.
2: A chodí tam ešte jazdiť?
1: V poslednej dobe sa naplno venovala útulku. Ale verím, že keď uvidí to sedlo, bude chcieť znovu začať. A budúci rok by mohla ísť so mnou do Švajčiarska a urobiť si trénerskú licenciu. Už som sa na to pýtal a šikovná jazdkyňa by sa im zišla.
2: Vidím, že máš plány.
1: Veď jasné. A možno ma s tým zruší. U nej človek nikdy nevie. V poslednej dobe sa jej neviem dovolať. Dúfam, že sa s ňou stretnem zajtra v škole.

0: Viery? Asi ti niekto píše.
1: To je Kamila. Pýta sa ma, či pôjdeme našim autom.
0: My niekam ideme?
1: Veď na tú Petrinu chatu. Hovorila som ti, že ide Kamilin priateľ a ešte jeden kamarát. Tak by si mohol ísť aj ty.
0: Áno, to si mi hovorila, ale ja som nepovedal, že idem.
1: Jarko, ty nechceš ísť? Budeš tam mať aj ty svoju partiu.
0: Akú partiu?
1: Mužskú. Veď ten Kamilin priateľ, Majo. Spoznal si ho, keď si bol minule s nami.
0: Spoznal som ho. No a?
1: Čo no a?
0: To nie je žiadna moja partia viery. Je to jeden otravný, nafúkaný blbec, ktorý celý čas rozprával iba o tom, koho pozná, koľko už zarobil, koľko ešte zarobí a aké autá si z toho kúpi.
1: Mne sa zdal celkom milý.
0: Veď ani nevieš, čo je zač. Celý čas si tam trkotala s dievčatami a ten pánko, ktorý zhltol všetku múdrosť sveta, sa na mňa nalepil, stále ma nútil piť pivo a kupoval mi panáky a nikdy mi nedovolil zaplatiť. Asi, aby som sa cítil ako posledný chudák.
1: Prepáč, ja som netušila, že si sa tam necítil dobre.
0: Máš pravdu, necítil.
1: Kamošky sa snažili.
0: Tvoje kamošky sú milé, ale vy ste dievčenská partia a ja tam nezapadám. A tiež sa čudujem tej Kamile. Je to milé dievča. A keď už sa teda, ako ty hovoríš, šťastne rozviedla, nechápem, že si nabrnkla takého chumaja.
1: Nehovor o ňom tak. Podľa mňa mu kriudíš. Kamila hovorí, že je úžasne pozorný a zniesol by jej modré z neba.
0: Tak to bude asi tým, že nie som žena. Veď ja jej prajem, aby im to vydržalo. Ale kamošiť sa s ním za to nemusím, nie?
1: A ako budeme potom chodiť spolu na dovolenky?
0: Nebudeme.
1: Takže na tú chatu so mnou nejdeš?
0: Nie.
1: Pôjde ešte jeden Petrin kamarát, ja ho tiež nepoznám, ale možno bude fajn.
0: Vierka, nič v zlom, ale už som tomu dal šancu. Nefungovalo to a už to nechcem skúšať.
1: Jarko, vlastne ide o to, že Majo potrebuje odísť skôr a my s Kamilou tým pádom odtiaľ nemáme odvoz. Ale ja som jej už avizovala, že prídem s tebou a tak budeme mať o odvoz postarané.
0: Nemala by si sľubovať, čo nevieš splniť.
1: Tak som sa tešila, že budeme cez víkend spolu.
0: Vidíš, tak to by som mal jedno riešenie.
1: Aké?
0: Nikam nechoď. Budeme spolu doma a vybavené.
1: Naozaj výborné riešenie. Aký bol prvý deň v škole?
2: Fajn.
1: Si hladný?
2: Nie, vďaka.
1: No a čo Saška?
2: Nestretol som ju.
1: Nebola v škole?
2: Neviem, asi nie. Pýtal som sa na ňu spolužiakov a nikto o nej nič nevedel.
1: Čo jej nezavoláš?
2: A čo si myslíš, že robím už týždeň?
1: Nehovoril si, že ste sa zmierili?
2: No, tiež som mal ten pocit.
1: To sedlo si jej kúpil, aby si si to u nej vyžehlil však?
2: Mal som výčitky, že som ju sklamal.
1: Lukino, ty nemusíš mať vôbec výčitky. Nebolo tvojou povinnosťou robiť cez prázdniny to, čo si praje Saška.
2: Veď ja viem, ale ja ju mám rád a tešil som sa, že bude mať radosť z toho sedla. Chcel by som, aby sme spolu chodili jazdiť do Jelšian, tak ako predtým.
1: Ja by som ti to priala, ale zdá sa, že Saška má teraz iné záujmy.
2: Veď, keď to sedlo nebude chcieť, tak ho budem používať ja.
1: To by ti hádam neurobila. Verím, že ju poteší.
2: Bojím sa o ňu. Nechápem, prečo mi neodpovedá na správy.
1: A jej mama? Skúšal si jej volať?
2: Písal som jej. Ale ani ona sa mi neozvala.
1: Myslíš, že by si po nás mohol v nedeľu prísť a vziať nás s Kamilou domov?
0: To sú minimálne 2 hodiny tam a 2 hodiny naspäť.
1: Máš na nedeľu nejaký program?
0: A čo ja viem? Možno budem mať.
1: A čo sa chystáš robiť?
0: Vierka, ja neviem. A to je úplne jedno. Mne sa nechce stráviť 4 hodiny v aute a robiť vám taxikára. Nemôžete sa s tým Majom vrátiť už v sobotu?
1: Na sobotu sme si naplánovali krásny výlet a to by sme potom nestihli. To tam ani nemusíme chodiť.
0: No, konečne rozumný nápad.
1: Majo Kamilu rozváža, kam si povie a nikdy neprotestuje.
0: Vierka, ak tu chceš niečo dosiahnuť, tak Majami nespomínaj, lebo sa mi pri jeho mene otvára nožík vo vrecku.
1: Dobre. Aj tak budeš celý víkend sedieť doma a pozerať telku.
0: No dovol. Ja si podľa teba neviem urobiť nejaký program s kamarátmi?
1: Za kými?
0: Čo ja viem? Zavolám chalanom z bývalého podniku. Už sme spolu dlho neboli.
1: No, to je výborný nápad, Jarko. Mal by si sa stretávať s ľuďmi aj mimo práce. Vždy som ti to hovorila. A teraz máš na to konečne čas.
0: Tak vidíš.
1: Tak vieš čo? Dohodni sa s nimi na sobotu a v nedeľu si urobíš výletík so mnou a dievčatami. Majo tam už nebude. Dievčatá ti boli sympatické, takže to je ideálna príležitosť.
0: Vierka, ja nerozumiem tomu, že keď je ten Majo taký geroj, prečo to pre Kamilu nemôže urobiť on?
1: Má niečo súrne. Je to taký veľmi zaneprázdnený biznismen, veď vieš.
0: Tak tomu sa hovorí smola. Vlaky tam nejazdia.
1: Takže máme si kúpiť lístok na vlak?
0: Teraz si sa urazila.
1: Nie. Len som smutná. Lebo si myslím, že by si mohol nájsť čas, ale keď nemáš záujem, tak dobre. Chápem, že sa ti nechce.
0: Ešte si to premyslím.
1: Nie, Jarko, povedz mi to teraz, lebo ak neprídeš, kúpime si lístky na vlak.
0: OK, fajn, tak teda prídem.
1: Vážne? Teším sa. Ďakujem.
0: Máš za čo. Nevieš, čo je s Lukým? Chodí po byte ako bez duše. Saška mu s tým sedlom dala košom?
1: No, ešte nie. Ale nevie sa s ňou stretnúť a nakoniec to tak možno aj dopadne.
0: A čo si myslíš o tom, že jej kúpil taký drahý darček, ak sú naozaj iba kamaráti, ako tvrdí?
1: Ak mám byť úprimná, myslím si, že náš Lukáško je do Sašky ešte stále zamilovaný. Len si to nechce priznať.
0: Prečo by si to nechcel priznať? Čo je to za nezmysel?
1: Chlapec sa sám v sebe nevyzná. Čomu na tom nerozumieš?
0: Prečo by sa v sebe nevyznal? Už je dospelý.
1: Ako to súvisí s vekom, Jarko? Ty sa v sebe vždy vyznáš?
0: Samozrejme, Vierka. Absolútne.
1: No veď, že sa vôbec pýtam.
0: A vieš, čo si myslím ja?
1: Čo?
0: Že mal ísť do Košíc a Saška mohla byť dávno zabudnutá. Ale keď nepočúva starších a skúsenejších, tak nech sa chlapec trápi, ako vie.

0: Saška?
1: Ahoj, Lukáš. Môžeš mi prosím vysvetliť, čo to má znamenať? Prečo vypisuješ a vyvolávaš mojej mame?
0: Neodpovedáš mi na správy a nezdvíhaš telefóny. Mal som o teba strach.
1: Som v poriadku, len nestíham odpisovať, alebo nemám signál.
0: A kde si? Prečo si neprišla do školy?
1: Už sa začala škola? Nejako som zabudla.
0: Saši, prosím ťa, čo sa to s tebou deje? Bol som v útulku a tam mi povedali, že už tam takmer vôbec nechodíš. Keď som odchádzal, tak si mi vyčítala, že som ťa na to nechal samú a nakoniec si odišla tiež?
1: To, čo robím teraz, je dôležitejšie. Pracujem pre jeden kastračný program. Zachraňujeme na východe psov a mačky z osád. Nezastavíme sa tu.
0: A útulok?
1: No, musia si teraz poradiť bezo mňa. Ale dúfam, že ty im budeš zase pomáhať. Už si naspäť?
0: Prišiel som minulý týždeň.
1: A ako bolo?
0: Super. Musím ti to všetko porozprávať. A mám pre teba aj darček. Kedy sa stretneme?
1: Tak skoro sa do Nitry nechystám.
0: A čo škola? Prerušila si si?
1: Vôbec som o tom neuvažovala.
0: Chceš ten čas, čo si tomu obetovala, len tak zahodiť?
1: Ja neviem. Na to, čo robím, žiadnu školu nepotrebujem.
0: No teraz sa ti to zdá nepodstatné, ale raz možno budeš potrebovať dorobiť si titul. Tvoje štúdium predsa s tým, čo robíš, súvisí.
1: No, dobre, a ako sa to vybavuje?
0: Príď do Nitry.
1: Nemám na to čas, Luky, a už musím ísť.
0: Saši, prosím ťa, čas na krátky výlet si snáď nájdeš. Ja zistím na študijnom, čo potrebuješ na to prerušenie. Ty len príď do Nitry. Ja ti so všetkým pomôžem.
1: Tak dobre.
2: Ešte raz, na zdravie. Nech sa nám darí.
3: Áno, Ivan, nech sa nám darí, na zdravíčko.
2: Jarino, som rád, že si ma vytiehol takto von. Prekvapilo ma, že si mi zavolal.
3: Tak vidíš, kým som pracoval u vás, tak som bol cez víkend taký vyžmýkaný, že som na takéto stretnutia mimo práce ani nepomyslel.
2: Som rád, že si teraz spokojný. Aj keď nebudem ti klamať, chýbaš nám.
3: Aj Zoja mi to spomínala.
2: Stretli ste sa?
3: No len pracovne. Na pivo s ňou nechodím, ako s tebou.
2: A prečo nie? Myslíš, že by nešla?
3: Ja neviem. Na čo? Až takí kamaráti sme neboli. A teraz vraj aj niekoho má.
2: Á, takže sa ti pochválila?
3: Spomínala mi to.
2: Ja som si vždy hovoril, že ona ide po tebe.
3: Nezmysel.
2: Ale prosím ťa, mám oči. Pozri, teraz mi to už môžeš prezradiť. Mali ste spolu niečo?
3: Ivan, som predsa ženatý.
2: Ale takých bolo. Mne to môžeš povedať. Premýšľal som o tom, či to nebola skutočná príčina tvojho odchodu.
3: Nie, nič sme spolu nemali. Boli sme si istú dobu, dá sa povedať, blízky, ale ja mám svoje zásady.
2: Aha. A neľutuješ?
3: A prečo by som mal? Ty vieš, s kým teraz chodí?
2: Žartuješ?
3: Nerozumiem. Tak vieš, či nevieš?
2: Počkaj. Ona ti to nepovedala?
3: Nepýtal som sa. Poznám ho.
2: So mnou?
3: Čože? A to som netušil. A čo, ty sa rozvádzaš?
2: Ale čo ti hrabe?
3: Tak ale Zoji to neprekáža?
2: Túto tému obchádzam, ale samozrejme musím sa tváriť, že ona je moja osudová láska a raz chcem byť určite s ňou, len to teraz ešte nejde a blablabla. Veď vieš, čo chcú ženy počuť.
3: Klameš jej?
2: Kvôli Zoji sa predsa nebudem rozvádzať. Veď ju to so mnou aj tak o chvíľu omrzí. Takéto vzťahy nemajú dlhé trvanie.
3: Zoja nie je taká.
2: Si nejaký sentimentálny, Jaro. Ešte sa tu dnes večer dozviem, že ju miluješ.
3: Prestaň.
2: A vidím, že táto téma ťa nejako rozrušila. Asi musím objednať ďalšie kolo.
3: Ale už naozaj iba jedno zajtra šoférujem. Musím ísť po manželku na stredné Slovensko.
2: Prosím ťa, do zajtra sa to vstrebe. Veď ešte nie je ani 6 hodín.
3: Nemal by som to preháňať, aby som bol zajtra fit.
2: Jasné, žiadne strachy. Čašník!

0: V Jelšanoch som nebola už 100 rokov.
1: Kedysi sme sem chodili skoro každý deň, pamätáš?
0: Áno, boli to pekné časy.
1: Nechýba ti to?
0: Nemám čas sa tým zaoberať. Celé prázdniny som sa nezastavila. Ty si v tom Švajčiarsku aj jazdil?
1: Zo začiatku som tam robil skôr mukloviny, ale keď videli, čo viem, tak som pracoval aj s koňmi.
0: To je super. Prepáč, že som sa na teba nahnevala kvôli tomu útulku. Bola to blbosť.
1: Nič sa nedeje. Keby si chcela, mohla by si ísť do toho Švajčiarska budúci rok so mnou. Dá sa tam super zarobiť a je to aj prax v rámci nášho odboru.
0: Vďaka, Luky, ale ja si nemyslím, že tú školu ešte niekedy dokončím. A konečne v živote robím niečo, čo mi dáva zmysel.
1: Myslíš tie psy?
0: Zachraňujem zvieratá, áno.
1: Pozri, ja s tebou úplne súhlasím. Je to dôležité, ale zdá sa mi, že ideš na úkor seba. Podľa mňa nie je správne, že sa chceš kvôli tomu vykašľať na školu a na svoje záľuby. Jazdenie na koni si milovala a bola si v tom dobrá. Mala by si sa tomu znovu venovať.
0: No, je to drahý koníček. Radšej dám tie peniaze do nášho združenia.
1: Vo Švajčiarsku by ti za to, že robíš, čo ťa baví, ešte aj pekne zaplatili.
0: To teraz vôbec neriešme.
1: Máš pravdu, poďme si zajazdiť. Kone som už nasedlal. Sú tam priviazané. Ty máš Lorda.
0: Oh, kde si vzal také nádherné sedlo? Vyzerá byť úplne nové.
1: To je môj darček pre teba. Priviezol som ho zo Švajčiarska.
0: Ty si sa úplne zbláznil.
1: No tiež si hovorím. Ale neodolal som. Viem, že si také vždy chcela a mal som zrazu veľa peňazí, tak som neodolal. No tak čo? Ideme sa previesť?
0: Vuky, wow. Ďakujem.

0: Jaro?
1: Zoja.
0: Prečo mi voláš tak neskoro?
1: Som ti len chcel povedať, že ťa asi milujem.
0: Ty si pil?
1: No, tak, ale iba trošku.
0: No, si úplne namol. Máš vôbec predstavu, koľko je hodín?
1: Vôbec. S tebou strácam predstavu o čase.
0: Dobre, tak ťa vrátim do reality. Sú 3 hodiny a ja už spím. Čau.
1: Počkaj, počkaj. Ešte som ti nepovedal všetko.
0: Jaro, toto fakt nie je vhodný čas na rozhovor.
1: Vieš, ja som si uvedomil, že som si to nechcel priznať.
0: A čo zase?
1: Že ťa milujem.
0: Mal by si ísť spať.
1: Áno, mal by som, ale nemám kam.
0: A kde si?
1: Čo ja viem. Bol som s Ivanom na pive a on išiel domov a ja som zmeškal posledný autobus domov. Som ho dosť výrazne zmeškal a teraz neviem, kde budem spať. Asi na stanici.
0: Počkaj, ty si v Bratislave?
1: Mhm.
0: A kde presne sa nachádzaš, tak prídem po teba.

0: Dobré ránko. Ako si sa vyspal?
1: Zoja? Kde som?
0: U mňa doma.
1: A ako som sa tu ocitol?
0: Ty si nič nepamätáš?
1: Pamätám si, že som s tebou telefonoval, ale netuším, ako som sa ocitol v tvojej posteli.
0: No, to bude asi tým, že keď si sem prišiel, hneď si sa do nej zvalil.
1: A potom sa dialo čo?
0: Potom si okamžite zaspal a strašne si chrápal, takže ja som išla spať na gauč.
1: Prepáč mi, to je hrozne trápne.
0: No, mne sa to zdá celkom vtipné.
1: Mne ani nie. Úplne som vypol akúkoľvek kontrolu. Mm-hmm. Za to sa ti ospravedlňujem.
0: Dobre, takže nie je pravda, čo si mi včera hovoril do telefónu? Či ani to si nepamätáš?
1: Obávam sa, že mi to naskakuje.
0: Dobre, tak ako to teda bolo?
1: Zoja, ja... Ty máš predsa Ivana. Aj keď neviem, či je to pre teba dobré, ale ja určite tiež nie som žiadna výhra, takže najlepšie bude, keď na to čím skôr zabudneme. Musím ísť domov. Sľúbil som manželke, že po ňu pôjdem autom na stredné Slovensko.
0: No, len či ťa odtiaľ to pustí.
1: Zoji, prosím ťa, prosím. Ja, nie, nepribližuj sa ku mne radšej, lebo...
0: No, lebo čo?
1: Aha, to je manželka. Práve mi volá.
0: No ale čo? A čo si jej nezdvihol?
1: Veľmi vtipné. Musím ísť domov a dať sa čím skôr dokopy.
0: No, podľa mňa by si v tomto stave dnes nemal šoférovať.
1: Nepoznáš moju ženu. Keď som jej teraz nezdvihol, tak to nevzdá a bude mi vyvolávať v pravidelných intervaloch. Bežím domov.
0: Počkaj, tak ťa odveziem do Nitry.
1: Nie, ďakujem ti. Už si pre mňa urobila dosť... Moja...
0: No, paralen.
1: Poprosím ťa.
0: A trvám na tom, že ťa odveziem. Ja na dnes aj tak nemám lepší program.
2: Saška, čo ty tu? Mali sme ísť jazdiť až po obede.
3: Vlastne som ti prišla povedať, že nemôžem.
2: Inak chcel som ti práve napísať, či to nemôžeme preložiť. Jaro sa včera nejako strašne rozbil s bývalým šéfom a sľúbil Viere, že po ňu niekam pôjde autom. A tak ma uprosil, aby som šiel na miesto neho.
3: No, Jaro sa nezdá.
2: No veď práve. Ani ja ho nespoznávam. On sa nezvykne takto odviazať. A zajtra by si nemohla?
3: Prišla som sa rozlúčiť, Luky. Dole ma čakajú kamoši s autom. Idem späť na východ.
2: Ale veď včera sme sa dohodli, že ideme jazdiť.
3: Myslela som, že pôjdeme až večer.
2: Bral som to tak, že si si to rozmyslela.
3: Nič také som nepovedala.
2: Povedala si, že ti už dávno tak dobre nebolo ako na prechádzke so mnou.
3: Áno, a tak som to aj myslela. Bolo to krásne a ja ti za to ďakujem. Aj za sedlo ti ďakujem, ale môžeš ho pokojne predať. Ja ho nebudem potrebovať.
2: To sedlo je tvoje. Ak ho nechceš, predaj ho sama.
3: Luky, prosím ťa, nehnevaj sa na mňa. Ja teraz potrebujem robiť toto.
2: Fajn.
3: Ale s tým sedlom si ma dojal. Mám ťa rada najviac na svete, Lukáško. Môžem ťa objať?
2: A ja ťa mám rád. Saši, prosím ťa, nechoď preč.

Skončila sa 538. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Lukáš Kapec, Michal Kaprálik, Zoja Lietavská, Kristýna Spáčová, Saška, Bianka Bucková, Ivan Petrík, Andrej Šoltés. Produkcia Ján Tomandl, majster zvuku Jakub Spišak, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Príjemné popoludnie. Dnes sa budem rozprávať so ženou, ktorá sa cez fotoaparát celý život pozerá na svet a zároveň učí mladých, aby sa pozerali pozornejšie. Našou hostkou je Magdaléna Malichová, ktorú mnohí poznajú aj ako tetu Magdu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Pani Malichová, naozaj to takto funguje, že idete po ulici a niekto vás osloví teta Magda? Nehneváte sa na to?
2: Ja sa vôbec na to nehnevám. Naopak teraz, keď už ako aj deťom z fotoklubu hovorím, klidne ma oslovujte, teta Magda, aj keď som pôvodným povolaním učiteľka, ale že už mám toľko rokov, čo som učila, tak to je vyše 50 rokov.
1: Ja poznám aj váš dátum narodenia, povieme ho aj poslucháčom?
2: Ale môžete klidne.
1: 22. september.
2: 1936.
1: Takže každý si vypočíta, aké okrúhle jubileum v deň, keď máte narodeniny, odvysielame aj tento rozhovor. Ako sa cíti 90-nička?
2: Normálne, tak ako keď mi bolo 70-60, pretože ja prakticky nemarodujem. Ja som počas zamestnania, ktoré bolo 37 rokov, som premarodovala ani nie 4 mesiace. Neviem, čo to je chrípka, angína a podobné veci.
1: Rozprávame sa v Prievidzi, kde vy žijete už 55 rokov a vieme, že Prievidza je také Slovensko v malom. Prisťahovali sa sem ľudia z celej krajiny. Tak u vás to bolo veľmi pestré, čo sa týka pôvodu. Začneme tým, kde ste sa narodili.
2: Bola to obec Lutiše, blízko Starej Bystrice v 36. roku. Ja som bola štvrtá a po mne sa narodili ešte dvaja bratia. Potom sme sa v 42. presťahovali do Malženic, kde som začala chodiť aj do rímskokatolíckej školy. My sme tam boli len do roku 45. Nezabudnem na tú školu z toho dôvodu, pretože keď nám pani učiteľka v prvej triede rozdávala vysvedčenie, tak farár prišiel ku mne, vzal mi vysvedčenie a pripísal jednotku z náboženstva na dvojku. Do dneška to vysvedčenie mám, opatrujem ho.
1: Kam potom viedli vaše cesty ďalej?
2: No, tak otec našiel ako tí dediny, obce, ako na Znojimsku, na Južnej Morave. Tak v 45. sme sa stiahovali do obce Diakovičky, okres Znojmo. To je pár kilometrov od hraníc rakúskych. No a tam som prakticky vychodila školu základnú, pedagogickú školu ve Znojme. No a odtiaľ zase som išla do ďalšieho pohraničia, pretože som generácia, ktorá dostávala pred skončením školy umiestnenku, kam máte ísť robiť.
1: A môžeme ešte chvíľku ostať v tých Diakovičkách. Vieme, že po vojne boli naozaj veľké pohyby obyvateľstva. Ľudia odchádzali zo svojich domovov, bolo vysídlenie Nemcov. Ako sa vám tam žilo?
2: Ja som bola spokojná. Prakticky ja som tam žila až do maturity, teda do 56. roku. V podstate bola to klasická dedina, mali sme svoj dom, mali sme dvor, mali sme proste dobytok, teda kravy, konia mala otec, mali sme stodolu a záhradku pred domom. Učitelia nemali vôbec pripomienky k nám Slovákom, naopak sa snažili nám pomôcť, čo sa dá.
1: A úplne ste prešli v tom čase na český jazyk?
2: No tak školy boli české, tak sme prešli úplne na český jazyk.
1: A doma v kuchyni?
2: Tak sme hovorili všelijako. My česky a rodičia slovensky.
1: Potom neskôr sa to opäť zmenilo, ale nepredbiehajme, pretože ešte vás čakala pedagogická škola v Znojme.
2: Keď som študovala tú pedagogickú školu, som uvažovala ísť na medicínu, lenže naši na to nemali. To je poprvé. A podruhé, môj starší brat mal určite rozpory s profesorom na gymnáziu, ktoré už navštevoval, tak sa zobral a utiekol do Rakúska.
1: To zrejme potom malo dôsledky aj pre vašu rodinu.
2: Bola veľká kontrola, samozrejme. Mne vzali štipendium z pedagogickej školy. Zase som ho dostala po treťom ročníku, no a o medicíni som už nesnívala, pretože by som sa pravdepodobne tam nedostala. No a kontrolovali aj listy, ktoré nám posielal brat, pretože on potom na jeseň v auguste 1951 v tom roku utiekol. Brat si vybral Austráliu, no a ten jeho spolušiak išiel študovať do Ríma.
1: Viac ako učenie vás zrejme bavili tie mimoškolské aktivity.
2: Ja som dostala umiestnenku do Vítkova blízko Opavy. To bola 11 letá strední škola. Tam som učila do februára 1958, pretože som dostala ponuku od tajemničky okresného výboru ČSM ísť pracovať do Československého pionierského tábora v Seči.
1: Áno, a to bol taký pionierský tábor nielen letný, ale celoročný?
2: Deti chodili počas školského roka na 2 mesiace. Tam sa učili do poludňa také rôzne zaujímavé činnosti. Pracovať v dielni, učili sa tančeky alebo pripraviť veselicu a tak. Ako na soboty, nedele sme chodili na pešie túry, no a čas od času sme chodili aj na 2-3 dní do Prahy na zájazdy.
1: Tie deti, ktoré vám tam prichádzali, dostávali tieto pobyty za odmenu?
2: To boli siedmaci a boli to detskí funkcionári. Prakticky takí dobrí organizátori a tak, ktorí mali a z celej republiky, z celého Československa. Po obede potom, keď sa učili, tak sa učili poctivo. Večer sme písali úlohy a tak, ako zase vedúci sme sa nazývali.
1: Už niekde v tomto pionierskom tábore sa začínajú aj vaše náznaky fotografovania? Tam boli takéto možnosti?
2: Tam jedna z činností tých dopoludnejších bola práca s fotoaparátom. Naučili sa tam deti fotiť, vyvolávať filmy a robiť fotky. A mne sa to zapáčilo, no tak v podstate som sa začala tomu popri robote venovať. A postupne som si potom kúpila flexaretu, no a fotila som. Počas leta tam bývali medzinárodné tábory mieru. To prichádzali jednak z tých bývalých socialistických krajín, potom v 60-tych rokoch to bola veľká dekolonizácia, hlavne v africkom kontinente, tak pravidelne sme tam mávali deti, či už z britských alebo francúzských kolónií, ako bola Ghana, Guinea-Bissau, Dahomey, Benin. V 59. sme mali tam deti z Iraku po tom vojenskom prevrate. Nezabudnem na Stana Párnického, ktorého som mala ako pioniera v tábore v oddeli. A mali sme ako patronát nebo spoluprácu s deťmi z Iraku. No už mali odchádzať do Prahy a na letisku autobus stál pred táborom a tí dvaja išli, plakali a držali sa okolo krku. A môj drahý Stando, môj drahý Československo. A tak to proste až do odchodu, do nástupu do autobusu.
1: Vám sa tam asi aj páčilo, zrejme by ste tam zotrvali dlhšie. Ale potom prišlo niečo také, čo naozaj nikto nechce zažiť. Problémy so štátnou bezpečnosťou, so súdmi. Chcete o tom hovoriť?
2: Ale áno, pretože no, z Prahy sa vozili básničky, fejetonky a také tieto. Ja som po príchode nového riaditeľa na jar 68 som dostala vytvoriť nové oddelenie tlače a propagácie. Tak som tí básničky to naťukla na kriedový papier, rozmnožila. No a ľudia si preto prišli. No a jedna duša dobrotivá, náš kolega jeden, to poslal v januári 69 na štátnu bezpečnosť do Hradca Králové. Tak prišli vyšetrovať, no tak nebudem do toho močiť kolegyne a kolegu, pretože to boli mladí rodičia, tak som všetko vzala na seba. V septembri 69 som mala súd, dostala som 4 mesiace podmienky na rok. No a usúdila som sama, že bude potreba odísť, pretože predsa len to bolo také mládežnické a tak ako. No a riaditeľa Domu pionierov v Prievidzi som veľmi dobre poznala. Pracovali sme spoločne v jednej komisii v Prahe pre Domy pionierov, no a tak som mu napísal, čo sa mi stalo. On odpovedal, keď ťa pustia, hneď pre teba pošlem auto.
1: Aké to vtedy bolo pre vás prísť na Slovensko? Odkiaľ ste ako keby pochádzali, ale zároveň ste tam vlastne žili len prvé roky života, čiže

0: učiekami, nebo praprasinou učiekami, pranetierkami, tak musím hovoriť česky, pretože oni mi nerozumejú žiaľ.
1: Vy ste kedysi už spomínali na začiatky v Prievidzi, aký režim dňa ste vtedy mali. Skončila som svoju robotu, prišla domov zo školy z metodickej návštevy, najedla sa, prezliekla a zobrala ruksak s foťákmi a s filmami. Po akcii som stála vo fotokomore a do polnoci vyvolávala filmy.
0: Áno, bolo to tak proste, pretože ja som robila fotodokumentáciu našej činnosti od toho roku 70. Celkové sme sa navodilo do 700 negatívov, akorát teraz to budem spracovávať do štátneho archívu. Do začiatku 90. rokov to bolo takto pravidelne.
1: Vy ste sa už vtedy začali venovať aj deťom a učili ste ich fotografovať. Vy ste si ten fotokrúžok ponechali aj na dôchodku. Je taká vaša pekná veta, ktorá sa často objavuje, že človek si má na dôchodok pripraviť program. Deťom sa venujete vlastne až doteraz?
0: Venujem sa im už doteraz, pretože je problém zohnať vedúceho takých odborných krúžkov. Teraz má záujem o to jeden mladý muž. Proste odovzdám mu to, no ja spracujem archív filmový, fotografický a písomný z tých všetkých akcií, čo som robila. No a čo som chodila fotografovať akcie, čo sme boli na putovných táboroch. Tých bolo 16 od roku 72, od Liptova po Banskú Štiavnicu. Toto skutočne sa pokúsim to dopracovať, odovzdať, a aby sa to zachovalo, pretože mažoretky mali 40 rokov, malý vtáčnik bude mať budúci školský rok 50, modelárske krúžky sú to od roku 59-60. Skutočne to, ako si ľudia neuvedomujú, čo vlastne tí bývalé domy pionierov, teraz Centra voľného času, čo urobili pre rozvoj mimoškolskej práce na Slovensku.
1: Pani Malichová, vy ste školu fotografie v Piešťanoch absolvovali už až na dôchodku, keď ste dlhé roky mali za sebou praxe. Čo vám tam ešte vedeli povedať alebo naučiť vás? Bolo to pre vás prínosom?
0: Veľkým prínosom, pretože my sme tam sa stretávali s osobnostiami fotografie. Napríklad stretli sme tam s fotografom panom Šmokom. A to bolo skôr také diskuzné stretnutia a veľmi zaujímavé proste.
1: Vy ste dodnes verná analógovej fotografii, takže filmy, vyvolávanie a tak ďalej. Prečo?
0: No tak pozrite sa, my sme fotografovali s deťmi od roku 2010 do roku 2015 po starom sídlisku tú unikátnu z grafitovú výzdobu. A fotili sme to na farebný film aj na digitál. A jednoducho, tie fotografie z toho filmu sú daleko kvalitnejšie, pretože tam je tá vrstva striebra na tom filme, pretože neviem, čo je na karte digitáli. A tá fotografia proste z toho, hovorím, toho klasického je úžasná.
1: Dobre, toto je váš pohľad, ale čo na to hovoria deti? Lebo keď si to cvaknú na mobile alebo v digitálnom fotoaparáte, vidia hneď výsledok, takto sa natrapia, kým z toho niečo vyjde. Chce sa im robiť to týmto vašim spôsobom?
0: No takto, ono s tým digitálom ich to kazí. A to z jedného dôvodu. Oni idú robiť fotku a nacvakajú 10 krát. Majú to tam, ako teraz budeme čistiť, pretože jeden chlapec tam má seba asi 15 krát. Dežto tak ako sami uznávajú, že v podstate musia viac premýšľať, keď fotia tým analogom. A radi robia v tej tmavej komore. Dneska to proste učarovalo, tá práca v tej tmavej komore. To je ako, neviem to vysvetliť, čím to je, ale mňa tiež učarovala, keď sme začali ešte v Seči vyvolávať a tak. Nemáte tam nič a naraz proste krásne obrázky na tom filme.
1: Je to taká alchýmia, až taký zázrak.
0: Je to. A v podstate aj tí, čo fotili kedysi na klasiku, tak sem tam ako si skúsia, alebo nám potom nadovážali práve, keď sme sa sem nasťahovali 2004 na jeseň, teda v auguste, tak nám navozili z väčšovákov a tak ako všetkého možného statívy, vývojnice a tak ako. A proste potom si spomenú na to, jak to kedysi robili aj oni v kúpeľni.
1: Čo ešte môže deti motivovať, sú súťaže. A nedávno som sa rozprával s vašim kolegom, Jankom Šrankom z Klasova, ktorý mi rozprával o tom, aké množstvo súťaží vo svete existuje, tematických, všelijakých, o prírode, o budovách, pamiatkách. Vy nám o tom tiež

0: Môžete povedať, lebo sa s deťmi zapájate do týchto súťaží.
1: Tento školský rok sme sa po druhýkrát zapojili do súťaže ekofotografie, ktorý organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. A tam je proste príroda, pamiatky a tak ako. Minulý školský rok mal jeden chlapec ocenenie ako verejnosti, pretože tam sa to hodnotí aj cez internet, verejnosť. Tento školský rok sme nemali v októbri. Tam už 25 rokov posielame do Luxemburska. No, tam sme mali párkrát diplomy, aj čestné uznanie a tak ako. Každé decko, ktoré sa zúčastní, to je do 16 rokov, dostáva certifikát, nemá obudované fotografie a keď dosiahnu určite počet bodov, tak majú vystavené. Tak si tam nájdu svoju fotografiu a tak ako, takže to ich také poteší. Potom sa zapájame do súťaže Zelený objektív, ktorý organizuje Lesnické múzeum Zvolen. Je to veľmi zaujímavá súťaž, my sme nevynechali ani jeden ročník. Jednoducho je zamerané na les, na prírodu.
0: Do Litvy ste posielali takú o vode?
1: No, do Litvy posielame asi 15 rokov. To robí Schola Humanitas, tá je zameraná na ekológiu, prírodu a oni robia súťaž na tému voda. Tam je taká zaujímavosť, že autor, proste, ktorý je ocenený na prvom, druhom, tretím mieste, tak dostane diplom, ale dostane aj šek na kúpu materiálov jednej pražskej firmy.
0: Ako vyzerá také bežné, normálne, všedné stretnutie vášho krúžku?
1: Bežná činnosť. Tak jednak, keď tu individuálne chodia, vyvolávali sme filmy, pretože sa fotilo aj na klasiku, robilo sa tmavé komore. A potom hodne robíme reportáže z činnosti Centra voľného času a teraz, keď to je ten internet, keď to robia na digitáli, tak to dávame do počítača, vyberáme na súťaže a proste robíme výstavy z toho. Chodíme na zájazdy do Martina, do Mikuláša, do Ružomberka na fotofórum a strom Ružomberok. No a potom aj pokiaľ sú v meste výstavy, tak na tie sa ideme pozrieť.
0: Keď sme sa o vás rozprávali s kolegyňou, tak sme sa zhodli, že absolútne nechápeme, ako dokážete vychádzať s deťmi, ktoré sa narodili v čase, keď vy ste už boli roky na dôchodku. Vás delí niekoľko generácií od nich a napriek tomu chodia za vami, chcú s vami pracovať. Čiže taká veľmi jednoduchá otázka, ako to robíte?
1: Veľmi jednoducho, proste prihlási sa, podebatujeme, keď sem tam niečo zlého urobí, tak mu pohrozím a je to, no. Ja prakticky sa nemaznám s nimi, ale proste ich, napríklad keď majú meniny, narodeniny, tak im pošlem SMS-ku, alebo pohľadnicu im kúpim a tak podľa toho. Sú tu dvaja súrodenci, ktorí chodia už 8 rokov, teraz už to bude 9. školský rok. Ona začala ako prváčka, on je ako tretiak a on ide do 3. ročníku na strednú školu. V Novákoch a ona ide do deviny.
0: Možno je to aj tak, že práve vo fotokrúžku dieťa prvýkrát zažije ten pocit, že jeho pohľad na svet niekoho zaujíma. Mení sa ten pohľad, ako idú generácie? Možno sú tie fotky detí iné s každou tou generáciou, alebo majú niečo spoločné? Ako to vnímate?
1: Ale no tak sú spoločné, pretože sa dívajú proste na mesto, na stromy a tak ako... A to vidia rovnako aj pred 10, pred 15 rokmi. Teraz napríklad už sú tie kmene také zešúverené a tak ako. A potom tým, že robíme na tie súťaže, chodíme po tých výstavách, tak prakticky je to rovnaké.
0: Ste v Prievidzi už 56 rokov, určite aj mesto sa mení.
1: Prievidza je veľmi zelená. Skutočne to je radosť pozerať na tie ulice, proste, ktoré je plno stromov, na tie záhony a tak plné kvetov a tak, to je úžasné. Je tu plno sakur, tých japonských čerešní, ktoré v tom apríli kvitnú a to je radosť pozerať. Vlani sme poslali prvýkrát na takú súťaž sakury v meste, ktoré vyhlásila Klub dobrej fotografie z Bratislavy. Poslali tam dvaja súrodenci, že sme to stihli cez veľkonočné prázdny nafotiť. Tuto blízko centra je jedna krásna sakura. No, kmen je už dosť taký šeliak deformovaný, ale kvitnú úžasne. To rozkvitnuté miesto, to je nádhera.
0: To, čo ste teraz povedali, je aj, myslím si, dobrou správou, lebo keď ste prišli do Prievidze, tak bola plná smogu a ste s tým mali nejaké dýchacie problémy?
1: No ja z toho na nešťastie mám astmu, ale zvládam to, pretože no tak sa nedá nič robiť. Bola tu firmy, bola tu fabriky v Nováko, no tak bol ten smog, to nebola len u nás, to bolo vo viacerých mestách aj v Čechách, aj na Slovensku. Je to už podstatne lepšie, pretože jednak tie firmy už zanikli mnohé a potom je tu tá zeleň, je tu úžasná zeleň, stromy vyrásli a tak, takže to zachytávajú. No,
0: no ale vy nefotíte len Prievidzu, ale napríklad ste sa dostali do Bardejova, z toho vznikla aj jedna kniha. Tam vás čo zavialo? Ako ste sa tam dostali?
1: No ja som tam bola náhodou na liečení. Ja som mala veľké problémy so žlčníkom a tak v 73. mňa prvýkrát poslala lekárka do kúpeľov. No potom som tam bola v 75. po operácii žlčníku. No a potom som si tam už mimo sezónu kupovala pobyty. To je také krásne historické mesto. Mne zaujala tá história.
0: Vy ste absolvovali na Univerzite 3. veku až 4 rôzne odbory. Každý bol v inom meste.
1: V podstate, keď už som sa chystala do dôchodku, tak som počula proste rozhlas, že v Bratislave sa otvára Univerzita 3. veku na Filozofickej fakulte. No tak som tam napísala, prijali ma, proste ja chodila som tam. Tam som robila také všeobecné najskôr predmety rôzne a potom druhý ročník sme mali psychológiu. Žilinská univerzita otvorila tú odbočku po odbory, no a súčasne otvorili aj Univerzitu 3. veku. Tak ja som sa prihlásila na človek a umenie, to bolo veľmi zaujímavé, pretože nám prednášali tiež odborníci na umenie a tak ako chodili sme tiež na rôzne výstavy a tak. No potom už Žilinská univerzita končila pomalu, tak som hľadala na internete nejaké ďalšie blízko, ktoré sú. Tak som našla v Martine žurnalistiku. No tak som sa tam prihlásila. Absolvovala som aj tu. No a veľmi ma zaujala etika žurnalistu. Mám ju odloženú. A keď to tak pozerám, sem tam si prečítam, chce to vrátiť, mám to na stole. Robím, študujem tu, hľadám aj nejaké nové veci, aj tak ako tu to pracujem.
0: Poďme trošku aj do vašej rodiny. Aké sú vaše rodinné kontakty, teda ako ste hovorili, väčšinou s tou Moravou?
1: No, 4 súrodenci už sú po smrti, už dávne. Brat v Austrálii, 92 ročný, zomrel. A ešte žijeme 2, najmladšia sestra a ja. Najmladšia sestra žije v Českých Budějovicích, tam sa vydala. Ona má 80 rokov, to je ročník 46. No a ešte ja tu. Ja som čas od času zašla tak domov, pretože my sme totiž mali takú perfektnú triedu, taký veľmi dobrý kolektív. A jedna spolužiačka každých 5 rokov od maturity organizovala stretávku po maturitnú. A potom, keď to bolo, tuším, po 30 rokoch od maturity, tak sme sa každý druhý rok stretávali, tak to som vždy išiel navštíviť našich. A potom sme sa stretávali každý rok, až do roku 2019.
0: Vy tu v Prievidzi máte naozaj veľa známych. Keď idete po ulici, tak vás zdravia, spoznávajú. Niekde vás dokonca nazývajú Prievidská legenda.
1: No boli to prakticky účastníci putovných táborov, normálnych táborov, fotokrúžku a tak, ako no, každý, keď ma pozdravia, zastaví, tak sa opýta, nepamätáte si ma? No hovorím, jak si vás môžem pamätať, keď už je to toľko rokov. Tak potom, ako si spomenie, kde sme boli, tak ja si okamžite tie udalosti vybavím a podebatujeme. No a som veľmi rada, že sa cítil na tom podujatí dobre, že ho to zaujalo a tak, ako.
0: A možno sa fotografii venujú aj dodnes a pamätajú si, kto im otvoril oči, aby sa vedeli správne pozerať, tak toto bola Magdaléna Malichová, dlhoročná Prievidžanka. Tento rozhovor spolu so mnou pripravila Martina Švirlochová, ja sa volám Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
1: Ďakujem a srdečne pozdravenie tiež všetkým poslucháčom Reginy.
2: Hosť Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.